0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Нова Сумщина, дариш людям ти надію, я в твоєму.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звідси.

8-2-0. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових комунікацій.

гості, і ними грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
2: Польське радіо для України.

ще між з ними, а в кінці не посідла. А тут експерт для тих, що їм пільно. Ви мені кояжу, пані з газет. Тут дівчини стоїть, як є зимно, то сон там вважа. Мам навіть історію вігілійно, а може іншим разом. Що пані так патрше? Я проблеми головне вожу, хто би не був. Не питам, чи щось в дому зашло, чи через кредит. В ogóle то місто, то вже не то, що кедиш. Мінцей не повім, так сухарське родо. Але ви, пані, ружні є люди з головою. Лепше уж мільчене, ніж щоб ще викуцати, хто ту кого я. Дає мінуса, хто щада обок. Тутай скрець на обронцу в'яри. Поїдемо через виклендик, бо там знов ремонтуємо пентле.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у нашій програмі будемо мати чудових гостей. Це Наталія Хмілевська, українська диригентка і художня керівниця ансамблю «Партес» з Києва, та Анна Гадецька, голова організації «Open Opera Ukraine», співачка, дослідниця, музикологиня. Нещодавно, саме у вівторок, в межах фестивалю «12 днів української музики у Варшаві», виступав у Варшаві ансамбль «Партес», який запрезентував в варшавській публіці неймовірно цікаву програму української партесної музики, барокової музики. І сьогодні ми також їх послухаємо. Щось таке ще не звучало у нашому ефірі. Запрошую на перший фрагмент ансамблю «Партес». Це «Тіло Христово прийміте», це передпричасний стих або причасний стих авторства Миколи Делецького. Музика, а текст із літургії.

0: Тіло Христово, прийміте ансамбль «Партес» з Києва, музика Миколи Делецького. Це концерт на 8 голосів. Реконструкція Ніни Герасимової Персидської, також дослідниці цієї, власне, музики, барокової, партесної музики. Микола Делецький, композитор 17 століття, народився близько 1630 року. Композитор, теоретик, хоровий диригент і педагог. Одна із ключових постатей українського музичного життя тих часів, зокрема, він навчав в Єзуїтській академії у Вільнюсі, також перебував у Кракові, Смоленську, Москві та Петербурзі. А його найважливіша робота – це граматика музична, музична граматика. Вона, власне, в ній поміщені правила партесного співу, багатоголосої хорової музики, яка в 16 столітті замінила давню традицію монодичного, тобто одноголосого співу. І, власне, цим займається також і ансамбль партесного «Партес» з Києва, який виступив у вівторок 8 вересня під час 12-х днів української музики у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Ансамбль «Партес» було створено у 2019 році в межах проєкту «Музика Сакра Україна» «Партес Dimension», який було заініційовано ініціативою Open Opera Ukraine. Мистецькою директоркою проєкту є Наталія Хмілевська, хорова диригентка, співачка і музикознавиця. Учасники проєкту займаються дослідженням одного із найважливіших і найбільш унікальних, але заразом і досить невідомих обширів історії української музики. Саме багатоголосим партесним співом 17-18 століття. Це був час глибоких змін у музичній культурі, який і теж сформував феномен української барокової музики. Окрім багатоголосності цієї партесної, учасники проєкту також присвячують увагу і паралітургічній традиції, яка представлена псальмами, а також і світським пісням, кантам, які також є інтегральною частиною української музичної традиції 17 і 18 століття. Ансамбль «Партес» – це ансамбль професійних співаків, солістів, які співпрацюють в межах проєкту і також систематично розвивають виконавчу практику української багатоголосої музики. Перед концертом у Варшаві я поспілкувалася із художньою керівницею цього ансамблю і хоровою диригенткою Наталією Хмілевською та Анною Гадецькою, яка, до речі, теж співає у цьому ансамблі, етномузикологинею, а також представницею організації Open Opera Ukraine, і запрошую вас на розмову. Другий день 12-х днів української музики у Варшаві. Ансамбль «Партес» з України. Вітаю вас сердечно.
1: Добрий день. Наталія Хмілевська, артистична директорка Open Opera Ukraine, керівниця ансамблю.
2: Анна Гадецька.

0: програмна директорка Open Opera України, і я тут співаю третім альтом.
1: О, вау! Не знала, що ви теж співаєте, це дуже гарно. Я запитаюсь вас на початку трохи з кінця, тому що сьогодні ми будемо слухати вже от за годину дуже красиву музику, яка звучить на щодень в Україні. От як присутня ця барокова музика сьогодні в культурному просторі України, в релігійному також?
2: Ну, мені здається, що зараз вона вже присутня достатньо завдяки діяльності і в тому числі нашої організації. Ми займаємося і популяризацією цієї музики, ми видаємо також ці нотні матеріали і ділимося ними усіляко з колективами різними хоровими українськими. Тому, мені здається, вони входять вже зараз в репертуар і хорів, і ансамблів, і, в принципі, можна почути їх в різних концертних програмах, можливо, не так часто, як би хотілося нам. І ми своєю діяльністю намагаємося максимально робити все для того, щоб вона стала відомою як в Україні, так і за межами нашої країни.
1: А чи в літургії вона звучить?
0: Ну, якісь речі може і звучати. Наприклад, ми, очевидно, що твори Максима Березовського будуть звучати, не обов'язково ті, які ми представляємо в програмі, будуть звучати частіше. Або, можливо, на якісь концерти навіть Миколи Делецького, такі нескладні. От ми починаємо програму з такої, да, щоденної молитви Царю Небесний. Мені видається, що цілком може бути цей твір виконаний і парафіяльним хором будь-де, фактично, будь-якому містечку, де є чотири голоси, починаючи від баса, завершуючи сопрано. В нашому випадку сопрано, звідси можуть бути це дисканти в оригіналі. Я би хотіла тут сказати, що ми якраз представляємо настільки широку палітру цієї музики, настільки її можна уявити от від початку цієї традиції найраніших зразків від Миколи Делецького, який у нас є одним з найзнаменитіших композиторів, з найбільш яскравих, якщо говорити про його стиль. І далі ми рухаємося крізь століття в прямому сенсі і завершуємо вже тим, що не є фактично фортесом, і так це не називають. Але безумовно, що базується на фортесній традиції, тому що настільки був безперервним цей розвиток, що от як виникло багатоголосся наприкінці 16 століття. Ми не знаємо точної дати, ну давайте так грубо, в другій половині 16 століття. Так от воно вже не зникало, при тому, що була і монодична традиція, ми її якраз не чіпаємо, ми представляємо тільки ось цю багатоголосну літургічну і трошечки паралітургічну, тому що вона в українській музичній культурі теж дуже виразна і дуже яскрава.
1: А як ця українська музична традиція, власне, партесна, вона перегукується із контекстом барокової музики з інших країн?
0: Це найцікавіше питання. Воно нас найбільше завжди цікавить, тому що з одного боку всі, хто досліджував від початку партесну музику, говорять про те, що її коріння є в західноєвропейській культурі. І одним з місць, яке найчастіше називають, і це виправдано, є Венеція і ті багатохорні концерти, які співались на літургії, зокрема в соборі Святого Марка, які склали специфічну венеційську службу, яка, до речі, зникла зі зникненням Венеційської республіки і так не була відновлена вже ніколи. Це була така специфічна теж традиція саме венеційська. І вона звідти починала поширюватися різними країнами. І через Польщу, зокрема, вона дісталася західних земель нинішньої України і почала не просто імплементуватися, тобто переноситися, а і осмислюватися в природно-православному контексті, тому що це був не православний контекст. Це була музика з інструментами. Православний контекст потребував переосмислення цієї граматики. І це було зроблено, тому ця музика має таку унікальну виразність. Тож, це той випадок, який дуже добре проявляє специфіку української культури. Вона, і мені дуже подобається це визначення Володимира Єрмоленка, філософа, вона на межі. Не в тому плані, вона якраз не фронтирна, а вона на межі в тому плані, що ця межа є всередині. І вона, з одного боку, дуже сильно пов'язана зі світом, і вона відкрита до цього світу. І партеси це демонструють. А з іншого боку, вона містить в собі настільки самобутній прояв, що її не сплутаєш ні з якої іншої традиції. Тобто в ній є ось ця суб'єктність, яку хоча ми не маємо в державності, але вона от в партесах проявлена дуже-дуже сильно і є одним з засад, які показували ось цей кордон нації, культури і релігії, що було дуже важливо для наших предків з їхніми викликами в 16-му, зокрема, 17-му столітті.
1: А чи в музичному контексті мене цікаво,

0: теж, наскільки вона показує, власне, канон східного християнства?
1: Мені здається, що це доволі... Канон східного християнства, взагалі, питання це таке, знаєте, дуже широке.
0: Так.
1: Але мені здається, що це більш така концертна традиція, що не входила для тогочасного слухача. Це був матеріал новий і надзвичайно виразний і непритаманний тому всьому, що співалося до того. Тобто ми навіть читаємо в спогадах сучасників про те, що це щось таке неймовірне, нове, надзвичайно виразне. І мені здається, що пройшов певний час, доки слухачі і ті, хто приходили на служби, звикли взагалі до цього типу співу. Тому каноном це, можливо, стало пізніше, але на початку це не було прям проявом такого канонічного типу співу. Так, але згодом, мені здається, коли з'явилися хори, коли розвилася співоча традиція, коли з'явились композитори, які, власне, на територіях України писали в цьому стилі, тоді це стало більш зрозумілим і це йшло вже в традиційний канон і в службу, яка на той час відбувалася на наших територіях.
2: Тут, напевно, варто сказати, що ми... Це цікаве, до речі, питання про канон якраз, да? Тому що якщо ми будемо говорити про інші православні прояви в Східній Європі, вони будуть дуже відрізнятися. Так? Болгарія, зовсім Сербія, це ще щось інакше. Але тут важливо, що цей тип співу дуже поширився в Російській імперії, і Росія його взяла саме з України, пропонуючи ось цю цивілізаційну модель і християнства у тому числі, реформуючи оте своє бачення православ'я, яке було до Нікона, те, що потім стало називатися старообрядством, і орієнтуючись саме на зразки європейські, які вже в Україні стали дійсністю. Величезний період пройшов, поки цей тип багатоголосся був експропрійований Росією, в результаті привласнений і пояснений, відкомунікований протягом багатьох років, десятиліть, як, власне, російський. От ми говоримо, ми не знаємо точні дати, але точно ми знаємо, що вже наприкінці, в останній чверті 16 століття були ці зразки. Так, за непрямими доказами, там, згадки, церковні книги, от все таке. А в Росії тільки в 1654-му цей тип співу починає закріплюватися. Тому 80 років – це щонайменше. Це вже як це встигло розвинутися в Україні, вже Петро Могила, вже тут все це вже відбулося. І потім там закріплюється. І вони починають з того формувати, власне, от те, що ми, можливо, і дотепер можемо називати цим каноном. Хоча спротив там був шалений. І це лишилось в документах, це можна знайти легко, як сприймали там, як неприродні і нав'язане згори, і як цей тип співу фактично був ініційований громадянським суспільством, тими братськими школами, які об'єднували різних містян, різних статків, різних людей, які хотіли проявити себе в доволі, знову ж таки, турбулентному світі, в якому є католицизм його яскравими проявами після особливо реформації, коли чергове хотіли вражати після того, як виникла протестантська течія з її виразними проповідницькими настроями, з її прямою комунікацією. І як було відстоювати свою суб'єктність? У нас були для цього якраз в церкві от такі інструменти, яким став спів і який змінив цю літургію.
0: Є кілька жанрів теж в цій програмі. Це канти і псальми, які, власне, теж, наприклад, виконували лірники і кобзарі. І теж є декілька творів, які анонімні, тобто ми не знаємо, так, хто їх створив. Як жанрово це теж, власне, йдеться мені саме про псальми і канти, як вони виконуються, чи ми маємо ноти на декілька голосів, як це є?
1: Ну, ми маємо на даний момент кілька видань, а також ми маємо доступ до оригіналів, які, на жаль, деякі з них зберігаються в російських архівах, але викладені в загальному доступі. Наприклад, ті самі псальми Дмитра Туптила, які ми виконуємо. Вони зберігаються в Ростові, хоча, звісно, ми знаємо і історію цього автора. Він родом з Макарова, що на Київщині знаходиться, і довгий час жив і працював саме в Україні, в Києві.
2: Це взагалі така відома родина.
1: І потім він був відправлений в далеку

0: ми це називаємо всилку, на в північну частину Росії, потім вже згодом його за станом здоров'я перевели в Ростов. Тобто, звісно, це його якісь рукописи, які він брав з собою, збереглися і, на жаль, знаходяться там. Але, тим не менш, ці твори виконувалися на наших територіях і в Києві в тогочасному, і наші дослідники в свій час навіть робили видання цих збірників. Вони викладені в такому триголосному варіанті. І якраз я б сказала, що сьогодні ми виконуємо їх в такому автентичному варіанті саме для трьох голосів. Хоча зараз уже з цим можна експериментувати, тому що третій голос бас, він містить в собі цей функціонал, який містить партія континуо. Тобто можна ці твори виконувати також і з інструментами, от, як кажете, лірники, кобзарі, виконують ці твори також. І це, ну, паралітургічна традиція, яка існувала паралельно з традицією, яка, тобто, церковною службою, і могла виконуватись як на богослужіннях, там, під час запричасних якихось концертів, а також просто будь-де, мені здається, це могло виконуватись і на вулицях так само, і на якихось зібраннях, або, ну, там, де спів був.
1: Там, де співана поезія про Бога могла бути, да, відповідним тлом. І що дуже цікаво, що це якраз і от канти і псальми є жанром величезної свободи, тому що можете почути її у виконанні автентичних фольклорних гуртів, які співають її, і академічних, так як ми називаємо, музикантів. І ми не можемо сказати, що тут є щось вірне, тому що це все-таки свободний жанр, який передбачає напівпрофесійну творчість, да, тобто це може виконувати люди будь-де, тому відповідно воно по-різному звучить. І ми дуже тішимося, коли можемо назбирувати ось ці різні способи підходу до саме виконання кантів і псальмів і щось самі пропонувати. От, зокрема, як зараз, де тільки такий варіант, можна сказати, аскетичний, максимально доступний. Є три голоса, можемо заспівати.
2: Так, і може останній момент, вже не буду вас затримувати довго. Ми почали з того, як це присутнє сьогодні в просторі українському, партесний спів. Але як, власне, це, скажімо так, було видимим від часу відновлення незалежності України? А якщо не було, то чому? Як цей процес відбувався? І що впливало на це?
1: Це довга історія, це дуже довга історія, але що важливо з відновленням незалежності, що та робота, зокрема, Ніни Герасимової Пресвіцької, я називу її як ключову фігуру для процесів, які відбувалися не лише на території України, звісно, що радянської України, а і властиво і в Російській імперії, тому що це була як спільний простір, і в якому іде боротьба за цей спадок. Фігура Ніни Олександрівни тут важлива, тому що вона це означила ще в 60-ті роки як українське барокко. І описувала це як феномен українського барокко. Це дуже важливо. Важко уявити, як це вдалося. Ми знаємо з особистих розмов з Ніною Олександрівною, з того, що зберіглося, що це було непросто. Тому що російські дослідники вважають це спадком російського барокко, це ж очевидно. Але важливо те, що оці процеси, які почалися на черговому етапі от тоді, в 60-х роках 20-го століття, вони не мали шансу бути озвученими. Ну, тому що ми розуміємо, що хто буде виконувати музику західну. Ну, ще латиною заспівають, бо не всі знають тексти, да? Переклади тоді ніхто не сильно заморачувався. А коли це церковно-слов'янська, де все-таки слова, може, трошки і не всі зрозумілі, але щось то й зрозуміло. Щось переставляли, змінювали Бога на сонце, ну, ці всі речі були. Але, в принципі, не виконували. Я дуже добре пам'ятаю, як вже Ніна Олександрівна була на такому вже поважному віці, і ми записали перший диск, і її дали послухати, і вона сказала, що як вона мріяла, щоб почути оці 12-голосні концерти в такому вже інакшому звучанні, тому що звучання не було. І от в 90-х роках почали виконувати. Були такі колективи, які цим займалися, наші такі знамениті легендарні колеги, хор Києва, Микола Гобдич, який одразу долучився до того, щоб розвивати цей тип спадку, зокрема. І тому це почало звучати. Але оскільки це не було традицією, бо все-таки, попри все, я скажу так, Леонтович все-таки нікуди не зникав. Він там де

0: Десь якось теж не так, як би ми хотіли, але був. А партеси не співали. Тобто це вже традиція, яка пішла. І для того, щоб її співати, треба не тільки мати сміливість, а треба мати якісь знання і розуміння, як відчитувати ці тексти. Ну, це як люди, які працюють з розшифровкою старовинних текстів. Ви ж не візьмете манускрипт 14 століття і не прочитаєте його просто так. Вам треба мати от такі спеціальні штуки. І тому от лабораторія «Музика Сакра Україна», вона якраз є осередком, який комплексно підходить до розуміння ось цього явища, яке вже не тільки протестна музика, певно, що українська музика різних традицій, починаючи от від десь другої половини 16 століття і завершуючи вже тепер аж кінцем 18 століття з огляду на наші останні релізи. Ми підходимо до цього і з наукової точки зору, і з розумінням якихось інструментів, які дає західноєвропейська музика і традиція історично інформованого виконавства. Із досвіду виконання літургійних практик, да, того канону, про який ви говорили, тут теж є питання, як це співати. І поєднуючи все, і маючи цей досвід, ми накопичуємо якесь те бачення, яке ми пропонуємо, воно є змінним. І ми тут могли би закликати всіх, хто має вже ноти. До речі, маю відзначити, що в Варшаві якраз вийшла в 19-му році, в 18-му, наприкінці 18-го року, потрясаюча збірка з віднайдених Іриною Герасимовою, музикознавицею, робіт Далецького, атрибутованих, яка доступна, яка містить транслітерацію латинкою. То ми закликаємо долучатися до того, щоб пробувати виконувати це, тому що ця музика дуже цікава. Вона не менш яскрава за ту музику, яку ми всі знаємо, музику Генріха Шуца, Клаудіо Монтеверді і от таких авторів. Звернення до партесів, воно просто розширює бачення світу і, звісно, що нам, як українцям, воно надає розуміння нас, тому що ця музика дуже виразна. В ній дуже багато болю, драматизму, але в ній багато сили. В ній багато таких моментів, які показують ось цю стійкість українців на різних етапах життя, і ми цей зв'язок в прямому сенсі відчуваємо. Незрозуміло, як це описати словами, але коли співаєш ці тексти, то розумієш, що ми були суб'єктними, ми були українцями вже тоді. І тому, звісно, що це в музиці дуже передається.
1: Дякую дуже вам за розмову. Наталія Хмілевська, Анна Гадецька, ансамбль «Партес», «Open Opera Ukraine»
0: і «Музика Сакра Україна», наша лабораторія. У нас є, до речі, сторінка ансамблю «Партес», тому ми будемо раді, якщо ви нас підтримуєте і будете всі новинки бачити.
2: Підписуйтесь на нашу
0: сторінку. Дякуємо вам.
1: Дякую. Це були Наталія Хмілевська і Анна Гадецька з ансамблю «Партес». І я також заохочую переглядати концерти цього ансамблю на Ютубі. До речі, варшавський концерт з Днів української музики вже доступний, але є також і інші. Є також записи. Це декілька альбомів на стримінгових платформах. Дуже гарні записи, дуже красиво це все звучить. І є різного характеру музика, є довші твори, коротші. Я думаю, що кожен віднайде щось для себе, навіть якщо ви зовсім не знаєте цієї партесної багатоголосої музики, то вона настільки гарна, настільки глибока і красива в естетичному сенсі. Дуже гарно її слухати, що однозначно вам вона сподобається. А зараз ми послухаємо ще один твір. Це «Всі на світі восплещіте». Я би це теж пов'язала із літургійною традицією, де є, власне, тексти «Всі народи заплещіте руками, воскликніть голосом радості». Композитор Максим Березовський, ще один дуже важливий композитор в українській музичній традиції. Це композитор, оперний співак і музикант-мультиінструменталіст. Він навчався церковного і оперного співу у Глухові і пізніше вже перебував у Петербурзі. Це 18 століття, там він і помер. Творчість Максима Березовського започаткувала український класицизм у музиці, і далі його розвивали Дмитро Бортнянський і Артемій Ведель. А ми ж послухаємо «Всі на світі Восплещіти виконання.

Ансамбль «Партез» з Києва, всі народи восплощіте. А наступний концерт 12-х днів української музики у Варшаві. До речі, цей концерт теж відбудеться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Відбудеться вже завтра, 11 вересня. І це буде дещо зовсім інше. А саме лірницька традиція для варшавської публіки виступатиме один із найвідоміших сучасних українських лірників, музикант, мультиінструменталіст, популяризатор кобзарського лірницького руху Андрій Ляшук з Рівного. І далі у програмі «Міжкультурні діалоги» я залишаю вас із цією традицією. Послухаємо гурти Хорея Козацька, також Ярослава Криска і Андрія Ляшука. А я, Мар'яна Кріль, прощаюся з вами. На все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
1: Яна Стемпнєвич, Адам Валішевський, Марчін Гачковський. Працюємо для вас тутай в студію Польського радіо для України. В Варшаві є година 12.06 і розпочинаємо аудицію пул на пул, чи пів на пів, двоязичну і двомовну.
0: Починаємо традиційно, починаємо від важливого слова.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, увага, увага, прощати.
1: Прощати, пробачати, вибачати.
0: Вибачати.
1: Словник ПВН, словник języka polskiego, вибачити значить тиле, co винę комусь дарувати. Wielki słownik języka polskiego ujmuje to bardziej obrazowo. Przestawać gniewać się na kogoś za to, co zrobił złego i, co ważne, odstąpić od zamiaru ukarania go. Tym razem jeszcze ci wybaczam, Sławomir Mrożek. Żona znanego aktora kilka razy wybaczała mu zdrady. Katarzyna Borkowska, Ewa Klepacka-Grys, tyle razy wybaczałam zdradę. Czasopismo Naj. Są to może jedyne chwile w roku, kiedy ludzie na wsi naprawdę wybaczają sobie krzywdy, chcą żyć ze sobą w zgodzie. Henryk Worcel, widzę stąd Sudety. Wybaczała swojemu mężowi, że ją zaniedbuje dla pracy naukowej, że z zakładu wraca późno w nocy, że wyrywa ją ze snu, żeby opowiedzieć o pasjonujących go doświadczeniach. Grzegorz Fedorowski, Ludwik Hirschfeld. Skoro domagasz się odpowiedzi, czy ci wybaczam, że wtedy zatelefonowałeś do Saszy, mogę ci tylko powiedzieć tak, wybaczam ci, a nawet więcej. Jestem ci wdzięczna. Straszne słowa. Maria Nurowska, rosyjski. Rosyjski kochanek. Wybaczyć znaczy w polszczyźnie mniej więcej tyle, co przebaczyć. Przebaczyć. Również mamy taki czasownik. Darować, odpuścić komuś winę, grzech, przestępstwo. Puścić coś w niepamięć. Przestać się gniewać.
0: Тобто теж забути, іншими словами, правда?
1: Чув в собі слодку здольність пробачення. Постановив за всяку ціну узискати пробачення панни Зофії. Був невисловлення добрий, лагодний, пробачаючий, скромний. Пробачмо собі навзаєм терпке слівка, добре?
0: Добре.
1: А gdybyś в гробі твар мою обачив, злękniesz się, widząc, że я не пробачив.

0: zobaczył. Pogróżka Juliusza Słowackiego i jeszcze jeden ostatni cytat na koniec. Człowiek ten tak jest złośliwy, nikomu nie przebacza.
1: А що нам говорить словник української мови про слово «прощати»? Прощати – це недоконане вити, тобто що робити, а що? Тобто можна прощати і не простити.

0: значення «пробачити чию-небудь провину», виявляти, увага, поблажливість до когось. Не чую Левицький, він не вмів прощати і нікому не прощав. Ну, майже як Юліуш Словацький, так, не можу тобі простити. Собко Ганні здалося, ніби в голосі його вже звучить прохання помилувати, простити, але ні прощати, ні забувати щось вона не збирається і не має права. Чугая засудили на 10 років, на суді він плакав. Люди, простіть мені. Тобто тут з цих цитат, ну, радше про нездатність прощати ми дізнаємося. Є теж такий зворот «прости, Господи». «Прости, Господи» – це вживається майже як кома, тобто вибач, вибач на поганому слові, наприклад, те саме означає. Твій жаль нагадує дурного «прости» на слові Павлуся історію, це Франко писав. Тобто «прости, Господи», тобто вибач на слові, можна вживати синонімічно, або «хай Господь прощає». Теж таке, такий зворот. Тобто так, і цей «хай Господь прощає» – це може бути відповідь тому, хто просить прощення за провину у Шевченка. «Нехай тебе Бог прощає та добрі люди».
1: Я тобі прощаю, і нехай Бог простить.
0: Так, тобто, як, наприклад, Чугай просив, люди, простіть мене, так, ну, хай Бог прощає, можна було тут додати. Друге значення «прощати» і «простити» вживається при звертанні до кого-небудь як вічливе попередження про що-небудь, як вибачення за щось сказане або зроблене. Тепер уже «простіть яйця старіші, як кури». Наприклад, «простіть, Любов Олександрівно, я не люблю мішатись у чужі справи, але на правах приятеля скажу, мені здається, ви занадто раптово увірвали нитку». Це цитата з Лесі Українки. Тобто «простіть, але щось вам хочу сказати». Так? Тобто заздалегідь просимо вибачення, прощення за те, що будемо робити. Третє значення – прощальний вигук, формула прощання при розлуці, розставання, також наприкінці листа. «Прощайте, ідіть здорові», наприклад, можемо теж сказати. У значенні прощання, це четверте значення, я на прощай кивну йому і подумав, заспокоєно дійде. Тобто замість прощай можна сказати простити. Так, і п'яте значення – прощати і простити, прощатися з ким-небудь. Тобто прощати – це в значенні і просити прощення, і з кимось прощатися. Але теж тут є таке слово в українській мові, як «вибачати». І що ж воно означає? Чи воно є синонімічне до «прощати»? Виявляти поблажливість і прощати вину. Тобто поки що це значення, правда, воно дуже навіть синонімічне. «Вибачаю тобі, бо ти з дурності все зробив, а не зі злої волі». Це Іван Франко. І що ще? Ага, і ще отаке значення. Виправдовуючи чим-небудь, не вважати за провину. Тобто, перше, я вмів тільки ненавидіти людей, а тепер навчився їх любити, навчився вибачати їх вину темнотою їх. Це з Коцюбинського. Ну і далі теж можемо вжити «вибачай» або «вибачайте», або «вибач», «вибачте». Це вживається такий як вставне таке слово, вживається як заперечення і виявлення незгоди із чимось. Або «вибачте, я пряник гам-гам, вибачайте, не віддам». Це Глібов. Ну і «вибачте» на цьому слові теж це такий зворот, який можемо щось сказати. «Вибачте» на цьому слові. Тобто заздалегідь ми просимо, щоб наш співрозмовник якось так пропустив повз вуха те, що скажемо.
1: «Вибач».

0: Ось така пропозиція від черкаського дуету «Лоукост 49». Вибачай. І в порівнянні із «Вибач», з такою рок-баладою, ця електронні звуки звучали так свіжесенько.
1: Просто досить історія, просто слова, не віла їх. Вибач, здjęcie skasowane smutku więcej nie będzie. Wybacz, ale my przecież wiemy i którzy znają historię muzyki i piosenki i estrady, wiedzą doskonale, że miłość potrafi wybaczyć nawet nie takie rzeczy.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо музичну лекцію польського.
0: А в ній пісня з 1933 року. Музику написав Генрік Варс, композитор, котрий надав музичне життя більшості довоєнних польських шлягерів. А ці шлягери співали і Евгенію Жбоду, і Мічислав Фок, і наша сьогоднішня героїня.
1: Ханка Ордонувна, польська пісенькарка, авторка вірші і текстів пісенек, танцерка, акторка, gwiazda przed II wojną światową. A tekst dzisiejszej piosenki napisał również nie byle kto, bo sam Julian Tuwim. Miłość ci wszystko wybaczy to wizytówka legendarnej Ordonki, nagrywana piosenka przez kolejnych artystów, rozpowszechniana w druku, śpiewana w klubach i teatrach, towarzyszyła swoim twórcom w chwilach blasku, а потім в воєнній тулачці.
0: Але щоб дізнатися більше про історію цієї пісні та про її авторів, запрошуємо вас до музею Варшави, де серед експонатів можна знайти листівку, чорно-білу фотокартку такої сумної жінки у чорному капелюсі і в чорній сукні, а на зворотному боці цієї листівки, фотокартки від руки написано:
1: niniejszym zapraszam na swój pierwszy film dźwiękowy Szpieg w masce, Hanna Ordonówna. A film Szpieg w masce w reżyserii Mieczysława Krawicza powstał w roku 1933. Słowa piosenek napisał Julian Tuwim, który stale współpracował z teatrzykiem Qui pro Quo. Ordonka odgrywa tam główną rolę artystki kabaretowej, która jako szpieg obcego państwa próbuje wykraść wynalazek polskiego naukowca.
0: A cej polski naukowiec, це професор Скальський, його грає Лещинський. Він прагне звільнити людство від страшного і жорстокого лиха, від війни. І з цією метою він працює над створенням таких променів, які були би в змозі на відстані зупинити усі двигуни, передусім літаки противника.
1: Агентка Ріта уводзі його сина в ролі сина, дебютуючи на екрані Єжи Піхельський. Агентка przekazuje виналазок своїм моцодавцям. Потім є намєтний поцілунок, а по намєтному поцілунку на сцені співа агентка пісенку «Мілость ці всичко вибачи». В

0: sposób niejako prosząc o wybaczenie zdrady. Ale, jak się można domyślić, jednak mimo woli zakochuje się w młodzieńcu i chcąc odwrócić skutki swego działania, usiłuje odzyskać wynalazek.
1: Ну, ми більше спойлерів не будемо говорити, більше спойлерів не буде. Подивіться цей фільм, а на фінальну сцену обов'язково треба взяти серветки, щоб витирати сльози.
0: Фільм згромадив рекордову публічність. Головне дякую незапам'ятаній креації Ордонки oraz музиці Варса. Płyta wytwórni Syrena Rekord z piosenkami z filmu Szpieg w masce osiągnęła nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Kariera Hanki Ordonówny i Henryka Warsa набрала нового імпету.
1: Так, і скажімо кілька слів, ким були. Ну, Генрік Варс, справжнє ім'я і прізвище Генрік Варшавський, він написав, так як ми вже говорили, музику до фільму «Шпигун у масці» у 1933 році, але він уже до цього був визнаним. Тобто це не був анонімний композитор, він був автором кількох хітів, і теж він писав музику для «Кві про Кво». З-під його руки виходили легкі, такі оригінальні мелодії. Але після цього фільму Варс став одним із таких найбільш затребуваних композиторів, які напишуть музику до фільмів.
0: Так, театр «Кві про Кво», споро тих непорозумінь. «Шпигунка» по-українську, бо ж ми повідділи.
1: «Шпигунка», дякую, дякую.
0: Але як то повідділи по-польську?
1: Власне.
0: Пропозиції приймаємо під адресом 50 na 50@polskieradio.pl. І континуємо оповість. Ханка Ордонівна, właściwie Марія Анна Тишкевич, а з дому Петрушинська, 1902-1950, то...
1: Ну, рік народження і рік смерті. Вона померла в 50-му році.
0: Лата її життя. Ордонівна – то псевдонім сценічний, який артистка прийняла, коли вже як настолатка почала співати в варшавських театриках. В ciągu кілька лат здолала випрацювати собі унікальний, розпознавальний стиль і зіскала не лада реноме. Її специфічний голос і спосіб співання частково були результатом, увага, przebytych chorób płuc. Niskie rejestry miała donośne, wysokie zaś ciche i piskliwe, tak można to ująć. Umiejętnie dobierając repertuar, Ordonka z tych słabości uczyniła swoje atuty i została czołową gwiazdą wspomnianego już teatru rewiowego Kwi pro Kwo.
1: Кілька слів, власне, про них, але 33-й рік – величезний успіх, слава, сцени і так далі. Але настає 1939 рік, і в перші місяці війни і Варс, і Ордонка потрапили до німців в полон. Він після участі у вересневій кампанії, вона потрапила за спротив нацистській пропаганді в кінотеатрах. Обом вдалося втекти, дістатися до Вільню, і ненадовго відновити свою творчу діяльність, але невдовзі Ордонко знайшли НКВД і відправили у заслання до Узбекистану.
0: Więcej szczęścia miał Wars. Udało mu się stworzyć big band, który koncertował przez jakiś czas w miastach rozległego kraju, który zwał się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W roku 1943 Wars wraz z zespołem wstąpił do armii polskiej generała Władysława Andersa i z tą armią zawędrował przez Iran, Palestynę, Egipt do Włoch. A po demobilizacji wyjechał Wars do USA i zamieszkał w Hollywood. Skomponował tam muzykę do kilkudziesięciu filmów i piosenek, tworzył również kwartety smyczkowe i utwory symfoniczne.
1: Tak, ale teper jaka dola czekała na Ordonówną? Otóż w Uzbekistanie jej naprawili do trudowej kolonii, tak, trudowego taboru. Після звільнення вона опинилася в польському осередку в селі Тоцьк в Оренбургській області, це за Уралом. Там вона створила музичний театр і проводила музичні заняття для дітей-сиріт, поляків, висланих, власне, в Сибір. Після розриву Радянським Союзом дипломатичних відносин з польським урядом, а це сталося

0: та в 43-му році після викриття катинського злочину, Ордоновну разом із дитячим будинком евакуйовано через Індію до Бейрута в Лівані. І вона вже, коли її евакуювали до Бейрута, вона вже була хвора, тому що в неї був туберкульоз. І там вона померла в 1950-му. Році. Натомість пісня «Любов тобі все простить», ця пісня продовжувала і продовжує жити, про що теж свідчать дедалі якісь нові інтерпретації, кавер-версії сучасних артисток.
1: Так, пісенка «Жиє», співана єсть в різних частинах світа, в різному темпі, в різних язиках. Варто вспомніть о Токіко Като. То японська пісенкарка, яка в року 1982 награла альбом «Мілость чи всього вибачи», на którym виконує утвор титулови в своїм, очевидно, ойчистим язику.
0: І цього ж року, 1982-го, знято фільм під назвою «Мілость чи всього вибачи», режисер Януш Жишевський. І це стрічка біографічна, яка розповідає долю Ганки Ордоновни, а усі пісні у цьому фільмі виконувала Ганна Банашак.
1: Blue Cafe виконали тę piosenkę в року 2005 podczas festiwalu в Opolu. A 3 czerwca 2016 roku podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk. Podczas koncertu dla niepodległej Polski 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie przed 37-tysięczną publicznością wykonała Miłość ci wszystko wybaczy Aleksandra Kurzak.
0: A my słuchajemy tę piosenkę w wykonaniu oryginalnym.

0: Tak, drodzy Państwo, o miłości była to piosenka, o miłości, która wybacza wszystko lub niemal wszystko, wykonała młoda, zdolna, perspektywiczna artystka Hanka Ordonówna. Dziękujemy bardzo. Śpiewaj dalej, Haniu, a my przyjrzymy się bliżej tekstowi Juliana Tuwima. Cóż tam jeszcze się kryje poza przebaczeniem i, przyznajmy to, dosyć tolerancyjną miłością.
1: Починаємо.
0: Милость ті всього вибачить.
1: Любов усе тобі простить.
0: Це правда? Окей, розумію, розумію. Мовчання również jest odpowiedzią. Brak odpowiedzi to odpowiedź. Idziemy dalej.
1: Idziemy dalej.
0: Смуток заміни ті в сміх.
1: Так, о, ну так, з цим погоджуюся. Сум перетворить або змінить у сміх.
0: Або ж навпаки.
1: Або ж навпаки, так, але тут краще в бік від суму до сміху, а не навпаки саме.
0: Оби то була добра зміна.
1: Гаразд, але, ну, подивімося, які значення має слово «замінить».
0: Власне, о тим мові. Замінить, замінять. Замінить, замінять. Застомпіть єдну річ люб особе інну.
1: Замінити одну річ або особу іншою. Наприклад?
0: Świetny przykład. Jak w całym dokumencie zamienić słowo Wojtek na Jacek?
1: Тобто, як у документі замінити слово Wojtek na Jacek?
0: Наприклад, в акті шлюбу. Друге значення – змінити когось люб coś.
1: Змінити когось або щось, наприклад.
0: Bynajmniej nie chodzi o to, aby zamienić nauczycieli różnych przedmiotów w informatyków.
1: Тобто тут не йдеться про те, щоб змінити вчителів в інформатиків. Але тут, отже, замініч – це змінити. Натомість, конкретно в цьому рядочку, мені здається, що більше пасує, що сум перетворить у сміх, а не сум змінить у сміх.
0: Lepiej to rzeczywiście brzmi.
1: Продовжуємо заглиблюватися в текст пісні.
0: Chociaż jest on jednak dość prosty. Czytamy dalej. Miłość tak pięknie tłumaczy.
1: A jak pięknie ty mówisz, jak pięknie czytasz. Любов так гарно пояснює або виправдовує.
0: Pięknie, piękne.
1: Якщо ми хочемо сказати про зовнішні принади або про вигляд людини, то оце слово «пінькне» можемо замінити якимись ще синонімами.
0: Шлічнюткі, шлічне.
1: Так, гарненькі, гарнесенькі.
0: Уродживе.
1: Вродливий.
0: Урокливе.
1: Ну, чарівний, певно, так? Ну,
0: пристойняк такий.
1: Так, гарний. А якщо ми хочемо сказати якимось враженням, поділитися від твору, від, ну, звертаючи увагу на якість чогось, то?
0: Захвицаєнце.
1: Захопливий.
0: Олешніваєнце.
1: Блискучий.
0: Вспаняли, ужакаєнце.
1: Прекрасний.
0: Елегантський.
1: Ну, елегантний теж.
0: Густовний, на позьомі.
1: Так, на високому рівні, так скажемо. Але ось бачиш, тут мілощ так пінькне тлумаче. Тут більше йдеться про те, що вона виправдовує, правда, ніж пояснює.
0: Так, і пам'ятаємо, цуж мілощ так пінькне тлумаче. Отож, і то є колейний верс, здраде і кламство і гріх.
1: Зраду, брехню і гріх.
0: Без коментаря. Хоч би ją przeklął w rozpaczy.
1: Навіть якщо ти її проклянеш у відчаї.
0: Przeklniesz, przeklinać. Przekląć to po pierwsze wypowiedzieć słowa uznawane powszechnie za niecenzuralne, przekleństwa.
1: Тобто висловлювати прокльони, вульгарні якісь слова вимовляти, іншими словами лаятися.
0: Так, і трудно собі виобразити, що хтось так вилаяв. Мілощ рачай то значення друге, глибше і потужніше. Жичить комусь чогось злого, так трвале і на добре жичить чогось злого.
1: Проклинати когось, тобто бажати комусь щось погане, піддавати прокляттю там кого-небудь.
0: Он проклинав всіх, найперше прислідувачів, а потім цілий світ.

0: Ну, тобто так, тобто він проклинав, але не в сенсі, що лаявся, тільки от бажав чогось дуже поганого
1: Бонч
0: ось.
1: прокленч, будьте прокляті.
0: Так.
1: Третє, власне, потемпіч цось зложечонць.
0: Я думаю, що лихословити, клясти, певно, якийсь час, так би я це переклала.
1: Przeklinam dzień, w którym S odnalazł ropę na naszej ziemi ojczystej.
0: Ну, тобто я проклинаю той день там і так далі, і так далі. Повертаємося до тексту.
1: Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła.
0: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї, що вона жорстока і зла.
1: Miłość ci wszystko wybaczy.
0: Любов усе тобі простить.
1: Bo miłość, mój miły, to ja.
0: Бо любов, мій милий, це я.
1: Ty pokochasz tak mocno, jak ja.
0: Ти полюбиш так сильно, як я.
1: Tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz.
0: Так ніжно, пристрасно, так знаєш.
1: Знаєш, do ostatka, do szału, do dna.
0: До останку, до божевілля, до дна.
1: То здрадзай мені втеди і гжеш.
0: Тоді зраджуй мене, або зраджуй мені, можна теж так сказати, і гріши.
1: Choćby się przeklął w rozpaczy,
0: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї,
1: że jest okrutna i zła,
0: що вона жорстока і зла.
1: miłość ci wszystko wybaczy.
0: Любов тобі усе простить.
1: Bo miłość, mój miły, to ja.
0: Бо любов, мій милий, це я. Ну і так.
1: No tak.
0: Ну і там повторюється. І ще, але вже не будемо перекладати. Так, як ти звернув увагу, текст пісні дуже простий. І такий суперечливий, не усі з ним можуть
1: I
0: погодитися.
1: być może właśnie dlatego mamy w rezultacie nieśmiertelny już niemal stuletni szlagier.
0: Так, ми перераховували перед тим, як взялися за переклад цієї пісні, ми перерахували кілька співачок, які виконували цю пісню, але не згадали про сп...
1: Jedną z tych artystek, z tych śpiewaczek jest Marek Dyjak, tak?
0: Так, якого послухаємо, версію якого послухаємо. І причому це версія, власне, трішечки змінений текст, так, щоби чоловік там був цим ліричним героєм.
1: Tak, miłość, piosenka wszystko wybaczy. Naprawdę warto, posłuchajmy.

0: Czystą miłością był tutaj mistrz Marek Dyjak, miłością cierpliwą, łaskawą i zdolną do wybaczania.
1: Так, милості все вибачить. Ця пісня походить із альбому Марека Деяка «Кобєти» з 2013 року. Тож, якщо вас зацікавила ця його інтерпретація, то послухайте увесь альбом. Там чимало гарних пропозицій від нього.
0: А якщо хтось ще спізнив, то припоминаємо, що довшу, глибшу генезу цього утвору представили на музичній лекції «Польського», której możecie posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zapraszamy.
1: Так, дуже-дуже запрошуємо. І теж нагадуємо, що музичний урок, як зрештою інші тематичні пропозиції, це частина двомовної години пів на пів.
0: Невід'ємна частина. Пів на пів, пол на пол.
1: Так, а невід'ємна частина нашого сьогоднішнього випуску – це слово «вибач» і «прости».
0: Постарамся.
1: «Вибач», просить Скрябін. Послухаємо.
0: А йому завжди.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Привіт, привіт, привіт. Вітаємо. Доброго ранку. Усюди, де нас чути. Субота. У нас сьогодні у Варшаві, в Україні, всюди, у всьому світі субота. Чергова субота. Осені вже так надійно входимо в той період, коли відкриваєш вранці очі і думаєш, ні, ну що це за вікном? Десь таке приблизно і сьогодні. Але про погоду трохи згодом. Зараз час на інформаційний блок. У студії вже працює Ірина Іщишин. За пультом звукорежисерським у нас сьогодні Куба Щепаняк. І так удвох ми сьогодні з вами до вечора. Маємо надію, ви із нами. Це польське радіо для України, вже 9-та у польській столиці, тож до інформаційного блоку. Поїхали! Бельгія виступила проти передачі заморожених активів Росії під контроль ЄС. Польські дронові компанії продовжують підтримувати українську армію. Варшав'ян сьогодні запрошують глянути на зведення нових станцій метро. Бельгія не підтримує ідею передати заморожені російські активи із бельгійського депозитарію.

0: Тарю Євроклір під контроль іншої фінансової структури Євросоюзом. Такий крок мав би спростити використання цих грошей для підтримки України. Про це Суспільному повідомив бельгійський посадовець. Минулого тижня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що ЄС може змінити установу, яка зберігає заморожені російські активи, і передати їх під контроль Євросоюзу. У Бельгії кажуть, що їхня позиція не змінилася. За словами посадовця, будь-яке рішення щодо російських активів має повністю захищати від юридичних ризиків і враховувати як інтереси Євроклір, так і бельгійської держави. Тим часом Росія збільшує кількість розгорнутих боєголовок. Кількість розгорнутих російських ядерних боєголовок зростає від початку повномасштабної війни. Зараз ця кількість становить більше 1700 одиниць, а це є найбільшим показником із 2017-го. Успіх європейського сектору дронів залежатиме не лише від рішень Єврокомісії, а передусім від співпраці виробників із військовими. На цьому наголосив віце-президент польської компанії VB Electronics Адам Бартосєвіч. Компанія приєдналася до нового альянсу дронів ЄС Україна. Загалом на участь у ньому претендували майже 400 виробників. Керівник компанії заявив, що для розвитку конкурентного сектору дронів потрібні терпіння та довгострокова співпраця саме із військовими.
1: Остаточно то не Комісія Європейська.
0: У підсумку, дрони купує не Єврокомісія, а військові. Саме до них маємо достукатись з інформацією щодо результативності дронів. Ми маємо багато замовлень, але до цього ми йшли кілька років. Військо – це не той простір, де все відбувається швидко.
1: Така пристань, в якому щось діє швидко.
0: VB Electronics є найбільш приватним виробником озброєнь у Польщі, має досвід застосування своїх безпілотних систем в Україні. Адам Бартосєвіч також заявив, що частина цих рішень уже достатньо зріла для впровадження у польській армії.
1: То місце, в якому випада
0: бути. Ми там, де маємо бути. Компанія почала дронову революцію в Європі. Пишаюсь тим, що ми від початку підтримували Україну. А отже, ми на правильному боці. Ми робимо це комплексно. Не лише постачаємо продукцію, а й навчаємо військових, а передусім інвестуємо у наше товариство, яке діє у Києві від 2016-го і з великим успіхом.
1: 2016 року в Києві з дуже сукцесом.
0: Польща, як каже фахівець, нині випереджає більшість європейських країн у розумінні ролі безпілотників та їхньої інтеграції в армію. Від наявних військових технологій до тактики і доктрини застосування. У Варшавському районі Бемово будують останню ділянку другої лінії метро. Буде відкрито три станції – Лазурова, Хшанов та Каролін. За станцією Каролін будують підземні колії до нині збудованої технічної і паркувальної станції «Море». Традиційно, оскільки будівництво наближається до завершення, мешканцям дозволяють відвідати нові станції. Сьогодні відвідувачі можуть завітати на станцію Лазурова. Очікується, що будівництво буде завершено іще цього року. Зурова чекає на варшавян сьогодні із 11 до 15. Варшавське метро отримує не лише нові станції, а й великий технічний комплекс для обслуговування поїздів. Станція Каролін буде з'єднана підземними коліями з комплексом «Море». Він займає близько 30 гектарів. Там поїзди другої лінії метро зможуть стояти, проходити технічне обслуговування, а також ремонт. Водночас Каролін може бути не останньою станцією на західному напрямку М2. Варшава уже готує продовження лінії у бік Урсуса. І трохи про погоду. Хто планує пікнік, не знаю, чи це добра ідея. Трохи дощитимуть, кажуть синоптики, день буде прохолодним. На південному сході хмарним. Польща залишається в прохолодній морській полярній повітряній масі. Вона надходить із заходу. Тож на заході і півночі можливі невеликі дощі. Максимальна температура 11-13 на південному сході, 17-20 на більшій частині країни і найтепліше – 21 на заході, попри те, що там дощитиме. Вітер загалом слабкий та мінливий, але поривчастий високо в горах. Тих, хто збирається в гори, також на це зважайте. Завтра, кажуть, сонця буде трохи більше на півдні, на решті країни буде переважно хмарно.

0: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
1: У студії ведуча Світлана Галась. Мої вітання усім, хто слухає радіо «Культура». Сьогодні у програмі звучатимуть твори корифея української музики Левка Ревуцького. Академік, народний артист СРСР, лауреат Шевченківської премії, володар найпочесніших радянських орденів і звань. І це лише частина регалій, якими влада обдарувала цього митця. Водночас майже усю другу половину свого довгого життя, а прожив Ревуцький 88 років, музику він майже не писав. А це були роки, коли він, досягнувши творчої зрілості і високої майстерності, міг створювати шедеври. Тож як пресинг радянської системи вбив у Ревуцькому живу композиторську душу, слухайте у цій програмі. Звучить одна з його найвідоміших фортепіанних п'єс – пісня, присвячена синові Євгену.

«З походженням мені не пощастило», – жартував у близькому колі Левко Ревуцький. Він народився у селі Іржавці на Чернігівщині у родині священника. Взагалі, рід Ревуцьких має цікаву і славну історію. Про найдавнішого відомого предка, легендарного козака Петра Ревуху, навіть співають у народній пісні. Після руйнації Запорозької Січі 5 поколінь Ревуцьких служили священниками у селі Іржавці, де знаходилася знаменита козацька святиня – чудотворна ікона Іржавецької Божої Матері, оспівана Тарасом Шевченком. А по материнській лінії Ревуцький був із козацького шляхетського роду Стороженків, полковників Прилуцьких та Ічнянських. Рід вів свій початок від молодшої доньки Богдана Хмельницького – Марії. Сучасні дослідники з'ясували, що Ревуцький був нащадком двох гетьманів водночас – Богдана Хмельницького і Павла Полободка. А от за радянських часів такий славний родовід міг лише нашкодити. Звідси і цей гіркий жарт – з походженням не пощастило. Первістком у батьківській родині був син Дмитро, згодом відомий фольклорист і літературознавець, а через 8 років, 20 лютого 1889 року, народився молодший син – Левко. У домі Ревуцьких постійно звучала музика. Мати грала на роялі, а також акомпанувала батькові, здібному скрипалеві і співаку. Взагалі у будинку стояли два роялі, щоб мати можливість грати перекладення симфонічної музики. Особливу роль у формуванні музичних уподобань Левка відіграв хор сільської Свято-Троїцької церкви, у репертуарі якого у той період були духовні твори Березовського, Бортнянського, Веделя і навіть Моцарта. У такій атмосфері хист Левка до музики виявився дуже рано. Уже у 4 роки

Поки він знав усі ноти і точно вгадував їх на слух. За цей абсолютний слух у родині його навіть жартома називали камертоном. Мати вчила його гри на фортепіано, однак, як згадував сам композитор, у дитинстві він не дуже охоче сідав за інструмент. Його більше цікавила механіка, він навіть самотужки зібрав телескоп, а ще дуже любив їздити на велосипеді. Слухаємо «Веснянку» із циклу Левка Равуцького «Три дитячі п'єси».

У 10 років Левка Ревуцького віддали вчитися у Прилуцьку гімназію, а у 14 він почав навчання у приватній київській гімназії Валькера. Тоді ж він почав брати приватні уроки фортепіано у Миколи Лисенка, найвідомішого українського композитора, піаніста, який був ще й одним з найяскравіших київських педагогів. 1904 року уся Україна урочисто відзначала 35-ту річницю його музичної діяльності. На зібрані кошти Лисенко відкрив власну музичну школу. Левко Ревуцький вступив на молодше відділення цієї школи, і його заняття з Миколою Віталійовичем успішно тривали.

У 17 років Левка Ревуцького спіткало велике горе. Майже одночасно померли його батьки. У ці сумні дні він опинився цілком самотнім, оскільки старший брат тоді мешкав у Ревелі. Глибоке потрясіння вибило юнака з колії, і він навіть припинив навчання у гімназії та музичній школі. Але наступного року, опанувавши себе, Ревуцький вступає до Київського університету. Спочатку на фізико-математичний факультет, а згодом переходить на юридичний. Того ж року, за порадою Лисенка, він стає студентом ще й Київського музичного училища. Ось як згадував композитор про цей період свого життя. Займався по 6, 7, навіть 8 годин на день, вивчив немало. Однак зрозумів дещо пізніше, що в моїх заняттях був і недолік. Я часто брався грати те, за що не слід було братися, і тоді у творах не досягав бажаної довершеності, але були й успіхи. У цих словах весь перфекціонізм властивий Ревуцькому. Саме у ці роки він пише і свої перші романси, і фортепіанні п'єси. А ми слухаємо фрагмент сонати для фортепіано, яку молодий композитор представив в публіці як свій опус номер 1. Скільки ж у цій музиці юної енергії і творчого потенціалу?

0: На Радіокультура прозвучав фрагмент фортепіаної сонати Левка Ревуцького.
1: Програма «Музичні історії» на Радіокультура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіокультура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні моя розповідь про українського композитора Левка Ревуцького. Восени 1913 року

року на базі музичного училища, де навчався Ревуцький, була утворена Київська консерваторія. З наступного року її очолив Рейнгольд Глієр, у якого Ревуцький почав вчитися композиції і саме під його впливом остаточно вирішив присвятити своє життя музиці. Але незабаром почалася Перша світова війна. Обидва навчальні заклади, де здобував освіту Ревуцький, були евакуйовані – консерваторія до Саратова, університет до Ростова-на-Дону. Постійні поїздки до цих міст для складання іспитів забирали багато часу, і все ж Ревуцький достроково складає випускні університетські екзамени і восени 1915 року йде на фронт добровольцем. Він був артилеристом на Ризькому фронті. Після закінчення війни Ревуцький переїжджає до Іржавця, до батьківської оселі, де хоч якось можна було прогодуватись біля землі. Працювати довелося діловодом на залізничній станції в Ічні. Там влітку 1919 року його як царського офіцера заарештувало більшовицьке ЧК. Від розстрілу Левка врятував старший брат Дмитро. Навесні наступного року Ревуцький хотів відкрити власну музичну школу у Прилуках, але влада відмовила йому як неблагонадійному. Довелося знову йти працювати діловодом на залізницю. Першого лютого 1921 року, на 9-й день після вбивства чекістами Миколи Леонтовича, у Києві в пам'ять про нього було створено Всеукраїнське хорове товариство імені Леонтовича з філіями у багатьох містах України. Ревуцький очолив Прилуцьку філію. Взагалі тоді на якийсь час здалося, що нарешті минула лиха година, є можливості для творчості. Ревуцький пише низку творів, серед них кантату «Хустина» на вірш Тараса Шевченка, яка, як потім визнали музикознавці, стала етапним твором української музики. Після того, як класово ворожу родину Ревуцьких з трирічним сином примусово виселили з батьківського будинку в Іржавці, друзі допомогли Ревуцькому влаштуватися викладачем у Києві у музично-драматичному інституті імені Лисенка. Там уже працював його старший брат Дмитро – фольклорист, літературознавець, один з основоположників українського музикознавства – лисенкознавець. Усі наступні роки, аж до смерті Дмитра, брати працювали поруч. Напрочуд вдало доповнювали один одного, часом зливаючись у єдину потужну творчу одиницю. Першою їхньою спільною роботою була видана ще 1919 року фундаментальна збірка Дмитра Ревуцького «Українські думи та пісні історичні», нотний матеріал якої підготував Левко. Згодом були видані два випуски козацьких пісень і галицькі пісні в обробці Левка з коментарями Дмитра Ревуцького. Надважливою спільною роботою братів Ревуцьких стала редакція опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба». Нині опера зазвичай ставиться у музичній редакції Левка Ревуцького. Саме тоді з'явилася і увертюра до опери, яку ми добре знаємо. І варто визнати, що написав її Левко Ревуцький на основі лисенкових тем з опери. Увертюра стала одним із знакових творів української музики і часто звучить окремо від опери.

Є думка, і вона дуже правдоподібна, що саме робота над редакцією Тараса Бульби врятувала Левка Ревуцького від репресій 30-х років. У той же період композитор створює найпотужніші свої твори – Другу симфонію, концерт для фортепіано.

фортепіано з оркестром номер 2. Як пише музикознавиця Валентина Кузик, пік творчого злету майстра у 1920-30 роки став новаторським етапом в еволюції української академічної музики, попри усі ідеологічні настанови, що гальмували тогочасні творчі процеси. Його ім'я по праву належить до груна митців, які першими сміливо торували нові шляхи у добу славнозвісного українського відродження ХХ століття. На Радіо Культура звучить одна з фортепіанних прелюдій Левка Ревуцького з 7-го опусу, створеного у 20-ті роки минулого століття.

0: Прозвучала сповнена енергією справжнього таланту прелюдія з опусу 7 Левка Ревуцького.
1: Шедеври української класики на Радіо Культура.
0: У студії Радіо Культура ведуча Світлана Галась. Ця програма присвячена видатному українському композиторові Левкові Ревуцькому. 1941 року знову вже вдруге у житті Ревуцького творчість ставить на паузу війна. Композитор був евакуйований в Узбекистан, там викладав у консерваторії у Ташкенті. Тоді ж його син був важко поранений на Московському фронті, а брата Дмитра, який залишився у Києві, жорстоко вбили чекісти. Історія просто жахлива. У вересні 1941 року усім відомим діячам у Києві була поставлена категорична вимога залишити місто. Професор Дмитро Ревуцький, напівпаралізований після інсульту, який стався, коли у нього викрали майже готову книгу про українських кобзарів, не зміг евакуюватися і залишився у Києві. Після окупації міста німцями він відновив свою багаторічну роботу над упорядкуванням листів та нотних сторінок з архіву Миколи Лисенка. До київської газети «Українське слово», яку видавала Олена Теліга, Дмитро Ревуцький подав дві статті – «Український фольклор» та «Український фольклор і Лисенко». Цього виявилося достатньо, щоб агенти НКВС з особливою жорстокістю вбили і професора, і його дружину. У рапорті вони відзвітували, цитую, «У листопаді 1941 року був знищений зрадник батьківщини професор Ревуцький, який перейшов на службу до німців, виступав у фашистській пресі з наклепами на Радянський Союз».

Тим часом у київській квартирі Левка Ревуцького горіли його нотні рукописи. Квартирою опікувався давній знайомий родини колега-музикант. Не маючи чим обігрівати квартиру у холодні зими, він спалював стоси списаного нотного паперу. Рукописи композитора у прямому сенсі пішли димом. Коли Ревуцький повернувся з евакуації, виявилося, що рукописи багатьох його важливих творів повністю знищені. Так сталося з партитурами обох симфоній, обох фортепіанних концертів, поемою «Щороку» на вірші Олександра Олеся, задуманої як хорова опера. Важко навіть уявляти, в якому стані тоді знаходився Левко Ревуцький. Як напишуть дослідники, творче натхнення згасло, сум оповив душу, музика більше не писалася. Зараз ми слухаємо фрагмент фортепіанного концерту Ревуцького, який титанічними зусиллями автора був відновлений. Але повноцінному його відродженню сприяло справжнє диво.

На радіо «Культура» звучить фрагмент концерту для фортепіано з оркестром «Фа-мажор» Левка Ревуцького. Доля цього твору, без перебільшення, неймовірна. Робота над концертом тривала багато років, композитор завершив її 1934-го. Тоді концерт ще мав номер – два. Публіка сприйняла його захоплено, а офіційна критика навпаки ганьбила – за формалізм. Традиційне радянське звинувачення для усього нового і живого у мистецтві. Під час війни рукопис концерту згорів у буржуйці разом з іншими нотами Ревуцького, а оригінал партитури, який зберігався у бібліотеці радіокомітету, був знищений навесні 1944 року прямим влучанням німецької авіабомби на Дарницький залізничний вузол. Там стояв спецвагон, який щойно привіз до Києва з Уфи документи радіокомітету. Саме на той вагон впала остання німецька бомба, скинута на Київ. Ревуцькому було важко визнати втрату такого важливого для нього масштабного твору. Тому пізніше він вирішив відновити концерт, орієнтуючись на чотириручний клавір і частково збережені фрагменти оркестрових голосів. На цю працю пішло 7 років. У новій редакції концерт втратив номер і став називатися «Концерт F-дур», тобто «Фа-мажор». Очевидно, так сталося тому, що перший фортепіанний концерт Ревуцький вже не відновив. Він був втрачений назавжди. У новій редакції концерту «Фа-мажор» суттєвих змін зазнала оркестрова складова. З незрозумілих мені причин Ревуцький, майстер оркестровки, доручив зробити її іншому музикантові – Веніаміну Тольбі. Здавалося, концерт уже ніколи не зазвучить так, як його колись написав Ревуцький. Так само, як і перша симфонія, після відновлення по пам'яті, замість колишніх 4 частин постала одночастинна юнацька симфонія. Але з фортепіанним концертом сталося диво. Щоправда, сталося воно через багато років після смерті композитора вже у 21-му сторіччі. Свого часу Ревуцький дуже вболівав за долю цього важливого для нього твору, і ці почуття посилювалися через нападки на концерт радянської критики. До того ж, композитор добре знав, як під час арештів у зловісних 30-х роках безслідно зникали масштабні музичні твори. Тривога за майбутнє улюбленого твору спонукала його власноруч переписати партитуру і передати колезі по консерваторії, професору з вокалу Ернсту Бергу. Це був німецький музикант, який у 1935-37 роках викладав у Києві, бо втік з родиною з Німеччини, коли там прийшли до влади нацисти. Родини Бергів і Ревуцьких тоді приятелювали. Однак Берги швидко зорієнтувались у політичній ситуації у тоталітарному СРСР і, зрозуміло, вирішили покинути і цю країну. Родині вдалося щасливо дістатися

на захід, у Данію. У багажі вони вивезли і подарований Ревуцьким рукопис партитури фортепіаного концерту. Про це не знав навіть син Левка Миколаєвича. Зрозуміло, що композитор тримав цю інформацію у суворій таємниці. Недовго було за таке стати зрадником радянської батьківщини. Тож багато років партитура концерту для фортепіано з оркестром фа-мажор Левка Ревуцького зберігалася у Данії, в архіві родини Бергів. А в Україні про це ніхто й не знав. Лише до 120-річчя композитора ноти повернулися в Україну. І цей концерт нарешті зазвучав так, як він був задуманий.

На Радіо Культура прозвучав фрагмент концерту для фортепіано з оркестром Левка Ревуцького. Сам композитор так ніколи й не був впевнений, що оригінал твору зберігся. Взагалі, усю другу половину свого тривалого життя нової музики Ревуцький практично не писав. З яскравим злетом 20-30-х років разюче контрастувала практично повна творча мовчанка. Єдиним винятком стала написана 1956 року масштабна «Ода пісні». Сподвиг Ревуцького на її створення – Максим Рильський. Щоб оминути цензурні проблеми, у видавництві їй додали присвяту Леніну. Лише найближче коло втаємничених знало про справжню причину появи «Оди пісні». Того року минало 35 років товариству імені Миколи Леонтовича і 75 років Дмитрові Ревуцькому. Як напишуть радянські музикознавці, Ревуцький зосередився на педагогічній роботі. Але треба визнати, Ревуцького зламали. Тонкий митець з дуже світлим і піднесеним характером обдарування, він просто внутрішньо відмовився надалі створювати музику, яка дуже ймовірно була б зганьблена, а то й знищена. Звучить відновлена автором по пам'яті перша юнацька симфонія Левка Ревуцького.

0: Ви слухали програму «Музичні історії», присвячену Левкові Ревуцькому. Підготувала і провела її Світлана Галась. Залишайтесь з Радіокультура.
1: На радіо

земене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
2: Реве годе, негодонька.

Українці за кордоном дедалі частіше стикаються з новими правилами військового обліку. Держава поступово автоматизує цей процес. Дані можуть передаватися між державними реєстрами. Інформація про військовозобов'язаних може теж актуалізуватися навіть без особистого приїзду людини в Україну. От для мільйонів українців, які зараз живуть саме в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу, це породжує чимало таких от практичних питань та й теж юридичних проблем. От що відбувається з тими, хто вже давно не оновлював свої дані? Що таке загалом от реєстр оберіг, що таке резерв, кому він потрібен, кому не потрібен, чи він взагалі ще існує, як це працює, наскільки небезпечною може бути теж помилка власне в цьому, в цій системі, в цьому додатку, і чи може проблема з військовим обліком вплинути на майбутнє легалізування, на от отримання консульських послуг або документів. Про це все будемо сьогодні говорити в Польському радіо для України. Будемо головне теж говорити, де проходить оця межа між обов'язком громадянина дотримуватися українського законодавства та його певним правом законно жити там, де він хоче. І будемо теж говорити про те, чи може Україна вимагати повернення військовозобов'язаних з Польщі, чи можливо

0: депортація таких людей. Будемо говорити про нові правила, про повістки, про можливу відповідальність. І сьогодні про це нам, мені, всім глядачам, слухачам розповість спеціалістка з Українського дому Анастасія Бондарєва. Добрий день.
1: Добрий день, рада вас бачити.
0: Давайте взаємно. У нас дуже великі огляди і перегляди власне ваших порад, ваших інформацій, які передаєте, тому що безпосередньо кожного дня допомагаєте і працюєте з українцями, з людьми, слухаючи їх історії, вглиблюючися в їх проблеми. Тому, в принципі, можна сказати, що ви професійно займаєтеся людськими проблемами, ви їх вирішуєте. От що, в принципі, змінилося? І чи взагалі змінилося після нових правил військового обліку українців за кордоном? Чи щось нового впровадили? Чи все залишилося по-старому? Як це зараз виглядає?
1: Насправді сказати так, що різко щось суттєво змінилося, не можна. Тобто це було поступово підходило до того, що українці за кордоном обмежувалися в отриманні певних послуг та отримання, наприклад, там заміна посвідчення водія або там отримання нового закордонного паспорту. Тобто періодично така проблема виникала. Якщо говорити про отримання послуг і заміна документів безпосередньо в консульстві України на території Польщі, то така проблема існує вже доволі таки тривалий час. І для того, щоб скористатися послугами консульства, треба було надати підтвердження актуальних документів, військово-облікових документів.
0: Що які це, зараз є документи?
1: Що це може бути? Тобто найпростіший варіант в даному випадку мати аплікацію застосунок Резерв Плюс і згенерувати там актуальний QR-код, який буде підтверджувати, що дані оновлені і людина виконала свій обов'язок передачі даних, тобто цей обов'язок військового обліку, скажімо так.
0: А що в цьому резерві можна знайти? Які інформації?
1: Фактично, при встановленні цього застосунку треба залогінитися за допомогою банку. І дані синхронізуються, і там з'являється інформація про особу. Так? Якщо також там додатково треба подати свій актуальний номер телефону, електронну адресу і фактичне місце проживання. І на цьому етапі вже може виникнути проблема, тому що може так бути, що дані є, тобто вони синхронізувалися, і дані про військового зобов'язаного є в системі, а може так бути, що даних недостатньо, і буде з'являтись повідомлення, з'явіться до ТЦК для оновлення даних.
0: Тому тут фактично проблема виходить,
1: так, якщо людина за кордоном. Глобальна проблема, тому що якщо людина знаходиться на території Польщі, наприклад, то повернення в Україну це означає, що, скоріш за все, повторний виїзд буде неможливий, ну тобто обмежений, скажімо так.
0: Чи це обов'язково мати резерв плюс зараз? Саме зараз, 2026 рік,
1: вересень. Це таке, насправді, таке важке питання, тому що начебто прямого обов'язку мати резерв плюс немає. І більше того, Україна не може на законодавчому рівні зобов'язати людей мати для цього інструмент. Да? То це має бути певний телефон. Так? Тобто людина не зобов'язана мати смартфон, який підтримує застосунки. Так? Але для того, щоб, тобто, є декілька способів підтвердити, що вона виконала цей свій обов'язок передачі даних і військового обліку. Серед яких найпростіший типу вважається саме застосунок Резерв Плюс і згенерований код. Тобто є відповідальність за те, що... Тобто є два види відповідальності. Відповідальність адміністративна – це за порушення військового обліку, да? А також є кримінальна відповідальність. Але це взагалі різні. Тобто якщо там адміністративна відповідальність може наступити в разі, якщо була надіслана повістка і рекомендованим, наприклад, листом, і не обов'язково людина має її отримати. До ТЦК повертається це повідомлення як невручене, наприклад, і вони теоретично можуть вже винести постанову про накладення адміністративного стягнення, а потім передати його до виконавчої служби.
0: Угу.
1: Потім можуть накласти арешт на майно,

0: на банківські рахунки і таким чином створити негативні умови для людини, який, можливо, доведеться.
1: На майно накласти кару цієї людини, чи тільки родини теж?
0: Ну, тут залежить від це, залежить від чи спільне майно є, да? Бо є такий юридичний факт, да, того, що може бути майно розділене в шлюбі, і тоді не можна стягувати, ну, або, ну, якісь вчиняти дії по відношенню до майна дружини, наприклад.
1: Угу. Де нам знадобиться цей резерв? В консульстві ми вже зрозуміли, що якщо потребуємо, то може бути складно з українськими документами. В принципі, будучи за кордоном, резерв плюс.
0: Із новинок, що можна сказати, що 30 липня Рада ЄС продовжила дію директиви, яка стосується тимчасового захисту українців на території Євросоюзу у зв'язку з воєнним конфліктом на території України. І з'явилася в цій директиві необхідність, тобто що змінилося? Що тепер при отриманні тимчасового захисту на території Євросоюзу українця можуть вимагати підтвердження того, що він легально перетнув кордон з України. І що це може бути? Тобто або надання згенерованого актуального QR-коду з резерв плюс, там так і написано, наприклад, резерв плюс, або це може бути печатка прикордонної служби України про те, що людину випускають, тобто вона не порушує закон при перетині кордону. Знову ж таки, можливо, цей перелік може бути розширений, що можуть вимагати. Що цікаво, що в цій директиві не йде мова про чоловіків саме. Там мова йде про українців, про осіб. Тобто європейське, ну, про європейське законодавство не розділяє чоловіків і жінок. Тобто, тому теоретично можуть вимагати такого плану документи у жінок. Більше того, є вже поодинокі випадки в Польщі.
1: На кордоні, так?
0: Ні, не на кордоні, а при зверненні українки, наприклад, до УЖЕНДу про отримання в перший раз тимчасового захисту. Ужентник запитує документи, які підтверджують легальність виїзду. Тому тут одразу така порада для тих, хто перетинає кордон з України і має намір отримати тимчасовий захист, просити українську сторону, українських прикордонників поставити штамп про перетин кордону. Тому що, як нам відомо, з 10 квітня печатки не ставляться. Тобто польська вже прикордонники польські не ставлять.
1: Ну, українські давно вже не ставили, якщо
0: але можна
1: попросили,
0: попросити, так.
1: Вони такі червоні, так здається, та іншого кольору. Ну добре, але чи може держава зараз от поставити людину, яка перебуває за кордоном, на оцей військовий облік самостійно? Тобто людина не має резерв плюс, не скачала, не має застосунку, не ввела ці дані. Ну, бо дуже багато людей, які живуть за кордоном, давно вже не мають ні банківського рахунку, ні номеру українського, пов'язання, ну, може, десь родина пов'язана, майна, може, теж не мають. І от що в таких ситуаціях от з людьми?
0: Теоретично,
1: не тільки в Польщі, взагалі,
0: да, теоретично може поставити на облік, тому що от ви спочатку, ну, сказали про, що є такий, скажімо так, є резерв плюс, так, і є реєстр оберіг. От можу сказати, що таке оберіг. Оберіг – це така державний реєстр, грубо кажучи, база даних, да, яка синхронізується з всіма реєстрами державних органів на території України. Туди підтягуються, тобто, дані з РАЦУ, з Державної міграційної служби.
1: Тобто це така відповідник до МОБИВАТЕЛЬ, так, в Польщі можна сказати?
0: Ну, мабуть, ні. Мабуть, щось більш масштабне, так?
1: Ще більшого.
0: Так. І фактично, якщо говорити про МОБИВАТЕЛЬ, туди підтягуються дані з реєстру ПЕСЕЛЬ. Так? А тут зі всіх, і вже з реєстру ПЕСЕЛЬ підтягується, наприклад, до УЖЕНДу Скарбового, там, до, я не знаю, там, до УЖЕНДу Воєводського, там, при подачі там, вноску на побит часовий і так далі. Прилогування через профіль Зоофани. То тут всі дані якби зливаються все от в цю одну базу. І фактично так, люди з'являються.

0: в реєстрі цьому призовників і військовозобов'язаних, і військовослужбовців. Тобто, фактично, будемо так, якщо коротко, то оберіг – це така загальна база всіх призовників, військовозобов'язаних і військовослужбовців.
1: Тобто, діти там не включаються?
0: Ні, від 18 до 60 років.
1: Ну, добре, то що ж от відбувається взагалі з людьми, якщо ми говоримо про мобілізацію? То з'являються такі теж різні контроверсійні дописи в інтернеті, що Європа може депортувати людину, так, яка знаходиться за кордоном, чоловіків, може і жінок, які мають служити в Україні. Як буде відбуватися, та як взагалі зараз виглядає ситуація українців за кордоном? Якщо вони в призовному віці, тобто від 18 до 60 років.
0: Питання депортації тут не стоїть. Верніше так, перебуваючи на території Польщі, ми маємо дотримуватися законів Польщі, так? І депортувати можна за проступок. Якийсь кримінальний, да, якщо буде вчинено кримінальний злочин, якщо людина користується, наприклад, підробленими документами, якщо вона небезпечна, так, для Польщі, може бути визнана такою. Тобто є ряд підстав, які можуть призвести до депортації. На сьогодні немає такого механізму, да, відправки українців примусово на територію України для виконання свого військового обов'язку. Тобто, знову ж таки, якщо оце питання екстрадиції, так, тобто є певний механізм, певний порядок. І просто навіть адміністративне правопорушення за те, що людина не з'явилася для оновлення своїх військово-облікових там документів, то це не підстава для включення цього механізму екстрадиції.
1: Тобто на цьому рівні Польща не буде співпрацювати
0: не буде.
1: З Україною?
0: Ну, знову ж таки, ми не можемо загадувати наперед. Так, але, знову ж таки, хочу наголосити на тому, що важливо, що де б ми не перебували, да, ми все одно залишаємось українцями. І так, є закони конституційні, да, конституційні обов'язки, які залишаються з нами незалежно від того, на якій території ми проживаємо. Тому, якщо повертатися до відповідальності за порушення, адміністративне порушення, то в такому разі, навіть якщо буде винесена постанова про стягнення штрафу, зараз він такий величенький, від 17 тисяч до 25,5, здається, тисяч гривень. Так. Потім це можна оскаржити на територію України в суді. Насправді дуже багато позитивної практики з цього приводу, тому що там вже доводиться факт того, що людина... Головне, щоб всі розуміли, що якщо ви дійсно на території Польщі знаходитесь легально, ви тут центр життєвих інтересів ваш...
1: І
0: тут,
1: давно, так?
0: Мам. Так, давно ви тут працюєте, є там документи, які дозволяють вам тут проживати, то фактично, ну... Ваше право оскаржити дії ТЦК і цієї постанови в суді дуже високі шанси. Якщо ж питання нелегального перетину кордону, нелегального перебування, бо насправді дуже багато українців тут знаходиться з простроченими документами або взагалі без документів, не працюють, порушують закон. Ну,
1: чи які втекли, теж так нелегально пересікають,
0: перетинаючи
1: кордон.
0: Доля цих людей під сумнівом, так, як це буде. Знову ж таки, наразі, якщо говорити про, знову ж таки, про обмеження, які впроваджуються, і про обмеження цих послуг, які надає консульство, так, є перелік послуг, який обмежений, тобто за певних умов їх ці послуги будуть надаватися. Але є послуги, які... надаються без, наприклад, підтвердження резерву. Якщо новонароджена дитина, наприклад, Польщі, треба її зареєструвати, то тут не будуть у тата вимагати резерв плюс. Або якщо людина хоче отримати, ну, так званий білий паспорт на повернення в Україну, так само.
1: Це така довідка?
0: Це
1: так,
0: такий тимчасовий документ, який, якщо у людини немає документа, бо для того, щоб навіть повернутися в Україну, це на початку, там, в 22-му році можна було з українським паспортом перетинати кордон, зараз ні.
1: Тобто, має... За ID-карткою в плані теж, так?
0: Так, то в такому разі треба звернутися до консульства.

0: Ви отримати цей тимчасовий документ, білий паспорт на повернення в Україну. Він діє там певний час, і треба повернути. Ну, в такому разі можна повернутися, ну, якщо у когось є така нагальна потреба і бажання.
1: От ви сказали, що що можна в Україні оскаржити рішення суду, так, от боротися за свої права. Чи можна це зробити дистанційно? Якщо людина
0: Так,
1: живе,
0: можна.
1: тобто треба віддати свої, треба підписати так якийсь
0: Так,
1: документ.
0: це з адвокатом можна підписується ордер такий на, і адвокат представляє інтереси. Так, є зараз можливість подачі в онлайн-суд, а також це може бути стаціонарне судове засідання, але адвокат буде ходити представляти інтереси. Ще я б хотіла сказати про те, що зараз дуже багато говорять про те, що це порушення європейських норм, так, і Європейської конвенції з прав людини, по правам людини, то в так. Так, це виглядає саме так,
1: Але
0: але
1: що саме?
0: мається на увазі обмеження послуг, да? Тобто обмеження
1: Що ми не
0: послуг,
1: можемо
0: що
1: ще
0: ми не
1: зробити?
0: можемо отримати паспорти, наприклад, вчасно, або там якусь іншу консульську послугу, або замінити права, тому що консульство не підтверджує легітимність прав, отриманих в Україні. То тут Україна це питання трошки передбачила і звернулася з заявами до Ради ЄС про, скажімо так, частковий відступ від виконання конвенції, ну, вищезагаданої конвенції. Тому що таким чином, говорячи про те, що ми розуміємо, що ми десь порушуємо ваші права, так, але це. Ці дії вимушені у зв'язку з військовою агресією, яка відбувається. Тобто вони, скажімо так, немає такого механізму. На території Польщі не працюють, немає юридичних підстав працювати у силових структур, так, і забирати людей силою, фактично, там для оновлення цих даних, для проходження ВЛК, ну і так далі. Але ми створюємо умови. Вам, щоб ви це зробили, щоб ви приїхали і зробили це самостійно, або оновили через Резерв Плюс.
1: Як зараз виглядає ситуація з паспортами? Тому що було то віконце, коли резерв не перевіряли, не перевіряли його, так? Є випадки, коли люди подавали документи на паспорти, на внутрішні, на закордонні. І от представники частних фірм, ДП документів, так, які в різних країнах, тих країнах і в принципі містах є, вони казали, що вони самі перевірять. От що саме вони перевіряли, і чому все ж таки чоловікам видають ці паспорти? Бо казали, що якісь труднощі бувають, і як зараз? Чи видають без резерву, чи ні?
0: Знову ж таки, зараз існує дві можливості отримати закордонний паспорт: це консульство, а також державне підприємство «Документ», яке підпорядковано міграційній службі державній в Україні. І тут трішки є різниця. Якщо в консульстві така стабільна позиція, що тільки з пред'явленням актуального QR-коду з Резерв Плюс, то в ДП документи дійсно періодично були трошки послаблення. Що ми маємо на сьогодні? Нещодавно змінився спосіб реєстрації, тобто реєстрації саме на подачу. Тепер це можна зробити виключно через Дію. Так, і єдине, що тут з позитивного, що дружина може записати свого чоловіка, тобто записатися в інтересах свого чоловіка або дитини, тобто родичі
1: А
0: можуть.
1: якщо, тобто якщо людина повнолітня, наприклад, хтось з
0: Можна,
1: батьків.
0: все одно може. Але треба пред'явити документи, які підтверджують цю спорідненість, так?
1: Тобто на
0: Тобто
1: руках треба мати ще
0: свідоцтво про шлюб в такому
1: або про
0: разі. Так, вони
1: народження
0: можуть його
1: оригінал.
0: перевіряти, так? Чи будуть перевіряти, чи не будуть, але мають право. Ну, в такому разі, бо це їх умови. Не погоджуємось, не
1: Ну,
0: отримуємо.
1: добре, от дуже багато людей мають заламіновані документи. Приймають їх в ДП документ чи ні?
0: Так,
1: Тому що польські
0: це територія
1: уженди.
0: України. Ну, насправді, якщо говорити, ну, ДП документ це не територія України, це просто державне
1: Але
0: підприємство,
1: якщо
0: яке.
1: входимо там, то бачимо, що
0: Так, фактично.
1: Україна
0: Але
1: там не
0: якщо
1: існує.
0: говорити про консульство, то перешагуючи, да, тобто крок вперед на територію консульства, і ми опиняємось на території України. Так, і там діють закони України і
1: Тобто там
0: правила.
1: можуть ще й затримати людину.
0: Знову ж таки, теоретично можуть. Практично, бо далі що, да? Бо за воротами консульства територія Польщі. Тобто

0: що має статися, щоб таке сталося, ну, навряд чи. Тобто, знову ж таки, повертаючись, ну, не зможуть силою вивести всіх військовозобов'язаних, які не з'явилися в Україну добровільно, так? Знову ж таки, якщо повертатися до різниці між адміністративною і кримінальною відповідальністю, то для настання кримінальної відповідальності все набагато складніше. Там вже треба людину визнати придатною. Тобто вона має пройти ВЛК і вона має бути визнана придатною, їй мають вручити повістку вже
1: особисто, так?
0: Да, особисто, вона має розписатися і вже ухилення від цього призиву, так? Це вже підстава для кримінальної відповідальності.
1: Ну, добре, але ще так на кінець, от дуже цікаво, чи існує от відповідальність саме за просто звичайне неповернення в Україну?
0: Тобто... Ні, немає такої відповідальності. Є, повторюсь, да, є відповідальність адміністративна так, за порушення правил військового обліку, так, і вже безпосередня кримінальна відповідальність за ухилення від призову.
1: Дуже складна тема. Вона постійно, я думаю, змінюється. В інтернеті з'являються різні коментарі, різні ситуації. Сподіваємося, що все ж таки люди, які почули, дослухаються, приєднаються до спеціалістів Українського Дому, які теж пояснять і конкретно ситуації, які пов'язані з конкретною людиною, теж будуть розрулювати і допомагати все ж таки вирішити складні кейси, які відбуваються і теж з якими ви стикаєтеся кожного дня. Дякую вам велике.
0: Я вам дякую.

Це Польське радіо для України, програма про традиційну культуру і традиційну музику Витоки. Я авторка і ведуча Мар'яна Кріль. І сьогодні у нас чудовий гість, який приїхав з Рівного на 12 дні української музики. 11 вересня сьогодні відбудеться третій концерт в межах цього фестивалю. Польське радіо для України є партнером, медіапартнером. Андрій Ляшук, один із найвідоміших лірників України, сьогодні в нашій студії.

0: О, така Америка була колись.
1: Емігрантська пісня від лірника Андрія Ляшука. Дуже дякую вам, що ви сьогодні тут і що граєте і співаєте для Варшави, для варшавської публіки, для всіх наших слухачів.
0: Дякую. Ну, скоріше, це заробітчанська пісня була, тому що дуже багато... це пісня з Полісся, і дуже багато поліщуків їздили в Америку і потім поверталися з грошами. То тут, власне, пісня про те, як це було важко покидати родину на багато років, їхати самому кудись заробляти кошти.
1: Так, і мені цікаво те, що лірництво ви займаєтеся десь близько 20 років, може більше навіть, але музикою, в принципі, все життя. І як, наприклад, сьогодні вже з перспективи часу ви дивитесь на цей лірницький репертуар, який в Україні, ну скажімо так, за останні роки багато стало відомо пісень, тобто є вже і видання, книжки, є багато там музичного матеріалу в інтернеті, є архівні записи доступні і так далі. Чим він є для вас?
0: Ну, це взагалі дуже цікава традиція, взагалі традиція мандрівних співців, кобзарів і лірників, тому що ми через ці пісні отримуємо такий зріз історичний, культурний багатьох епох в минулому. От я співав пісню, це, можна сказати, зовсім така нова, це, можливо, початок 20-го століття.
1: Так, десь 20-ті роки, може, плюс-мінус.
0: Так, так. А є ж дуже багато пісень, дум, балад, які там нам розказують про те, що відбувалося в 17-му столітті, в 18-му столітті. Вони звучать, багато звучать мовою того часу. Ми можемо почути, про що люди тоді думали, що для них було важливими цінностями. І це, власне, ця традиція нам допомагає зрозуміти минувщину і якусь нашу національну філософію і сакральність.
1: Так, так як ми говорили, власне, вже вчора, коли ви приїхали, то ще на Волині лірники були там в 70-х, 80-х роках. Розкажіть про цього останнього лірника і як потім це теж почало відроджуватися вже з відновленням незалежності України, як цей рух став помітним і на фестивалях, і в медіа, може, меншою мірою в медіа, але теж і просто на вулиці, чи якось

0: це природнім чином зараз відбувається?
1: Сьогодні більшість науковців, фольклористів, вони останнім лірником називають Івана Власюка, села Залюття, колишнього Старовижівського району, з Волині, з Полісся. От, власне, Іван Власюк помер в 1993 році. Тобто це останній з тих, хто був повністю в цій традиції. Він був незрячий, він мандрував, він цим заробляв собі на життя. І до нас дійшли живі записи. Його в 70-х роках записали на бобінний магнітофон. І ми сьогодні можемо почути, як це було. Є люди, які можуть розповісти про нього, бо його бачили. Є ще живі поводирі, які з ним ходили. Власне, з ним зустрічався в молоді роки Олесь Санін. І потім це,
0: да,
1: він сам став лірником, потім це його надихнуло зняти фільм про кобзарів, та лірників. І от, власне, це одне із таких джерел. Ну, є ще записи давніші.
0: А як ви дізналися про нього? Ще під час студентських часів чи як?
1: Ну, я вчився в Інституті культури, і я мав би якби знати про цю традицію, трошки мав вивчати. Але мені ще було цікаво, що я от сам я народився в Ковелі. І Коваль – це було таке місто, куди приходили якраз лірники. Дуже потужно ця традиція ще, от вона північніша від Ковеля. Ці райони Старовижівський, Любомльський, там околиці оцих озер Шацьких. Там це було дуже потужно, там лірники мандрували, в них були якісь там свої об'єднання, і от навіть в радянські часи, там 50-ті, 60-ті роки. І Коваль – це було те місто, куди вони найчастіше приходили, бо там все-таки в радянські часи і ще була діюча церква православна, там було дуже багато базарів, де можна було пограти, і було багато мотивованих слухачів, і можна було заробити. І, власне, я про це почув, і якби мене це побудило, що це ж моя батьківщина, і це традиція землі, де я народився. А так як я цікавився фольклором, співав, грав на різних інструментах, в мене якось виникла така інспірація і натхнення долучитися до цього, щоб цю традицію трошки утривалити. І я не справжній той лірник, який живе з лірництва тільки. Тобто ми себе відносимо там до вторинного цього фольклору.
0: Радше до зберігачів традиції.
1: Так, до реконструкторів цієї традиції. І от, власне, я подумав, що я маю цю філософію моєї землі трошки ще понести далі і розповісти про неї іншим людям і іншим поколінням.
0: Якщо йдеться про ці лірницькі цехи в Україні, то як сучасно це виглядає?
1: Сьогодні існує три лірницько-кобзарських цеха. Це київський, львівський і харківський. Це такі осередки, які об'єднують оцих ентузіастів не тільки тих, хто грає і виконує щось під ліру чи під кобзу, а також і майстрів, які не грають, але які от їм дуже хочеться змайструвати цей інструмент. Також і якихось науковців, які досліджують і пишуть про це. І це, власне, ті цехи, які займаються тим, щоб відродити і продовжити цю традицію, щоб залишити її такою, ну, щоб розповісти людям, яка вона є насправді. Бо є ще дуже багато тих, хто бере ліру і пробує з нею експериментувати.
0: Вплітати, наприклад, в якусь музику, да, в інші стилі.
1: І це непогано, тому що це дуже добре те, що робить, наприклад, Гордій Старух.
0: Майстер
1: мені
0: теж,
1: дуже подобається, так. Да, майстер і виконавець. Але є люди, які беруть ліру, і вони, можливо, не чули про традицію, чи не грають того, що було в традиції. І якраз ці кобзарсько-лірницькі цехи, вони покликані, щоб розповісти людям про справжню суть цього інструменту і донести це все.
0: З одного боку, є колісна ліра, яка є тут сьогодні у вас, і на якій ви будете грати, теж в концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, але теж є кобза, і ще які інструменти, коли йдеться про цю кобзарсько-лірницьку традицію?
1: Є ще бандура.
0: Старосвітська
1: її називають
0: бандура.
1: Старосвітська

0: бандура, тому що ми сьогодні більше звикли бачити бандуру, яка була модернізована в 20 столітті, особливо там в 50-х роках. І це дуже добре, що бандура стає модерною і розвивається в цьому напрямку. Але також дуже важливо не забувати ту бандуру, яка була значно менша, легша, вона трошки по-іншому звучала. І оцю первинність, про цю первинність, як про традицію нашого народу, треба людям також розповідати.
1: Мені цікаво, як сьогодні теж можна почути цю традицію лірників, музику конкретно. От я пригадую 2017 рік, коли я вперше була на фестивалі тоді ще Лірницька Покрова у Рівному. Сьогодні це Ліра-фест. Цей фестиваль зараз, я так розумію, має певну перерву, але в будь-якому разі мене дуже вразило оце таке природнє звучання лірницьких пісень під церквами. Це дійсно було щось вражаюче. У мене є досі ці записи, які я іноді там вмикаю людям, коли тут з одного боку звучать дзвони, десь там шум машин, тут грає лірник, і люди між собою перемовляються, що це ж таке колись було давно, що моя бабця там пам'ятала і так далі. Дуже гарний образ, і він абсолютно показує те, що що ця традиція так однозначно вона змінилася, вона вже не виконує того, що виконувала колись, але вона є. І де ще можна почути це, як це власне сьогодні звучить?
0: Ну, в першу чергу, це фестивалі. Дуже часто організатори фестивалів хочуть бачити у себе лірників і кобзарів. На деяких фестивалях роблять там окрему сцену, тому що, ну, ви вже самі сказали про те, що кобзарство і лірництво – це така традиція. Правильно, коли вона звучить десь на вулиці серед людей. І от, власне, коли на якійсь великій сцені такі звучить, можливо, це і сприймається не так природньо, а коли роблять якусь галявину кобзарську чи маленьку сцену, де людина може підійти, послухати, відійти, подумати, це дуже, дуже органічно вплітається в ці фестивалі. Ну і також є фестивалі, наприклад, кобзарська Трійця або той же Ліра-фест, де саме ми говоримо і показуємо саму традицію. І це дуже добре, що в рамках цих фестивалів можна, крім там однієї головної сцени, можна ще десь покобзарювати біля церков, на якихось інших майданчиках, щоб людина, навіть яка на фестиваль цей і не прийшла, і не знає про це, випадково йдучи, почуючи і слухаючи лірника, вона зупинилась і подумала про те, про що хоче цей лірник чи кобзар донести.
1: Ми сказали вже про Гордія Старого, який є творцем колісних лір, і він дуже модернізував теж ліру, має дуже цікаві зразки, і вона є, зрештою, по всьому світу, і навіть колір її, він іноді для людини, яка зовсім не знає цієї традиції, ну, нагадує щось зовсім інше. Але ще де роблять ліру? Ось ваша колісна ліра, яка це є, і як ви, власне, звідки ви її маєте, хто вам її зробив?
0: Ну, сьогодні в мене в руках це ліра, зроблена польським майстром.
1: Вау, а ким?
0: Станіслав Ногай.
1: Станіслав Ногай – це, власне, так, це учень Станіслава Вижиковського, так, який помер цього року. Просто чудовий майстер, і це дуже гарна теж така міжпоколіннєва передача традиції. Я знаю, знала, власне, і пана Станіслава Старшого, і тепер Станіслав Ногай, який продовжує це робити.
0: Ну, прекрасний інструмент. Я його сьогодні взяв, тому що я буду все-таки грати на сцені, треба буде її гарно підзвучити. Тому сьогодні зі мною цей інструмент. Вона, звичайно, хроматична. Це вже...
1: А що це означає?
0: Хроматична? Ну, в старосвітській лірі там всіх нот немає. Якщо, щоб людина, яка не має відношення до музики, пояснити. От на фортепіано ви бачите білі і чорні
1: так,
0: клавіші.
1: Так, так, так.
0: Оце уявіть собі, що тільки білі є, що дієзів немає. Оце старосвітська ліра.
1: І там, а тут якщо, є.
0: І там під кожну пісню можна підлаштовувати. Там є такі... На кожному клапані є такі пропорції, які можуть вправо-вліво переміщатися, і ми робимо стрій під кожну пісню. Оце старосвітська ліра. Це якби справжня така традиція, первозданна. Ну, сьогодні я взяв цю ліру, на ній, звичайно, вона хроматична, тут є всі ноти і дієзи, і бемолі, і тут можна на ній більше зіграти. Ну, для сцени, можливо, вона більше.

0: більше підходить, але от я спробую, використовуючи цю ліру, розповісти про традицію і про традиційних лірників.
1: Так, але в Україні ще хто робить і хто займається цим мистецтвом?
0: Ну, є кілька майстрів, які роблять дуже гарні, в тому числі і старосвітські ліри. Це, наприклад, Юрій Ягосевич. Хочу кілька слів сказати за Тараса Козуба. Ну, для мене він був, він і є для мене найкращим майстром, який робить інструменти. І він служив у ЗСУ і втратив руку.
1: Так, і продовжує далі,
0: так, він продовжує далі грати, і я з ним спілкувався, і він планує, він вже робить заготовки, планує робити ліру.
1: Так, він навіть мені розповідав,
0: використовуючи одну руку,
1: що він перелаштовує свою майстерню під його зараз фізичний стан. Тобто, щоб він міг однією рукою творити далі, і ці різні знаряддя, які йому для цього потрібні, потрібно трошки змінити для того, аби він міг продовжувати це робити.
0: От якраз інструменти, зроблені Тарасом, для мене акустично вони звучать найкраще з тих, що я чув.
1: Ну так, і Тарас, до речі, грає теж в театрі ветеранів.
0: Так.
1: І, зокрема, там і грає на лірі, співає також. Мала нагоду дивитися їхню репетицію Енеїди Котляревського в квітні у Києві, і якраз він тоді про це розповідав. Ви згадали про Сташика Ногая, який тут творить ліри теж. І я от хочу зачепити цей момент, пов'язаний, власне, із Польщею і ваших таких культурних зв'язків з цим середовищем лірників. Ви теж мали спільні виступи із Яциком Галасом, з Ремиком Мазаром Ханаєм, які теж у Польщі займаються цією традицією мандрівних співців. А наскільки вона подібна до того, що є в Україні? І от як давно ви теж спілкуєтесь, як давно маєте контакти з цим середовищем?
0: Як тільки я взяв ліру до рук, це був 2011 рік, почалося це спілкування. Вперше якраз на радіо у нас було така зустріч польських лірників і українських лірників і кобзарів. Це був, якщо я не помиляюсь, 2013 рік. От, власне, я тоді і познайомився із Яциком Галасом і
1: Ремиком Мазером.
0: З Ремиком. Дуже цікавий проєкт, це один із останніх проєктів, ми робили з Яциком Галасом на фестивалі оповідачів. Це була така програма, ми її назвали «Міст». Ніби зустрічаються два лірника, польський і український, і співають про якісь цінності, які є спільними для обох народів. Ну, наприклад, я співаю кант там Святому Юрію, а він Святому Єжі. Чи там, і ми, кожну пісню ми зробили по-різному. Деякі ми грали разом і співали по одному куплету, деякі пісні ми повністю співали. Але ми зробили отаку, якби, таке свого роду спілкування української лірницької традиції і польської якоїсь теж такої сакральної традиції там. Мандрівних дядов.
1: Так, це було кілька років тому, у 22-му році, якщо я не помиляюся, фестиваль мистецтва розповіді у Варшаві, така багатолітній фестиваль, який зосереджується навколо, власне, і оповідачів, але і тих, хто використовує в своїх розповідях різні інші мистецькі елементи, зокрема і музику. Теж і інші фестивалі, це, наприклад, «Українська весна» чи «Ягеллонський ярмарок», тепер вже фестиваль «Ретрадиція».
0: «Всі мазурки світу».
1: Так, де ви грали. Сьогодні як виглядає ваше лірництво в Україні в умовах повномасштабної війни? Де вас можна побачити, почути?
0: Ну, як не дивно, сьогодні в Україні є дуже багато заходів, які хочуть, щоб там був присутній лірник. І це не тільки мистецькі заходи. Мене стали запрошувати на відкриття змагань, там, скажімо, по якихось єдиноборствах, де вони хочуть, щоб після того, як прозвучав гімн України, люди почули щось таке епічне, звитяжне від лірника. Також в минулому році мені надійшла пропозиція, і я став одним із музикантів, які створюють

0: створили саундтрек до фільму про війну. Фільм називається «Бо козацького роду».
1: Була прем'єра тепер на Одеському кінофестивалі.
0: Була прем'єра, режисер Роман Крупач. І от вони вирішили, що Ліра має стати голосом цього фільму. І дуже, дуже органічно цей інструмент туди влився. Ну, є дуже багато фестивалів, які я просто не можу тут перелічити. Дуже багато виступів у військових підрозділах, також у тренувальних центрах, на полігонах. Там співпрацюємо з капеланами. Вони часто хочуть, щоб бійці почули цю древню традицію.
1: І їздити часто... ви також до конкретних військових частин, як я розумію.
0: Так.
1: Також був проєкт, дуже гарний, хочу, щоб ми про нього згадали, «Світлострун», де так, «Світлострун», здається, так. Це було поєднання різних інструментів і тих сучасних бандур, але також і колісних лір. Розкажіть про нього.
0: Якраз ідея прийшла ветерану Сашко Терен, він воював, він втратив дві ноги, і він зараз дуже активно далі живе і розвиває ветеранський рух. І це прийшла йому ідея зробити таку, це не можна назвати фестивалем чи чимось, ну такий проєкт. Він запросив дві бандуристки, які грають на сучасних бандурах і грають сучасну музику авторську, і два лірника, які грають в більшості старосвітський репертуар. Це от якраз Тарас Козу був і я, і бандуристки Круть,
1: Марина
0: Круть, дуже відома бандуристка, вона дуже часто за кордоном виступає, і Анастасія Войтюк.
1: Яка популяризує теж
0: так, це мистецтво. Ми грали в трьох містах – Харків, Київ і Львів. Зали були переповнені, квитки були викуплені ще до дня концерту, і це було людям дуже цікаво, і я дуже вдячний, що мене запросили до цього проєкту. Це такий цікавий досвід був.
1: А мені цікаво, от ми згадали про це так, осучаснену бандуру, ну, тобто це 50-ті роки приблизно, так? Ми знаємо про знищення кобзарів в 30-му році, Харківський з'їзд кобзарів. А пізніше, як ця, власне, бандура, вона якби ввійшла в цей, там, в культурний простір України. І от дуже часто ми говоримо про таке спрощене розуміння цього інструменту, і так далі. І от ви на початку сказали, ну, що це добре, так, що вона вдосконалена, є там Харківська, Чернігівська, Львівська, так, фабрики, де творяться інструмент, але наскільки зараз оце вже є таке розрізнення, що це от сценічне, а є типу зовсім інша традиція, як ось, наприклад, ці кобзарсько-лірницькі цехи.
0: Ну, якщо запитати в пересічного слухача, який ну, на цьому не розуміється, то він, ну, для нього бандура, то та й бандура, то така бандура, то інша. Але ну, насправді ми маємо говорити про те, що це є традиція там первозданна, а оце вже є щось модерне. Тут немає поганого ні в тому, ні в тому. Є люди, які там бореться за те, що це спотворення традиції. Це ніяке не спотворення традиції, це просто інший напрямок музики. І це дуже добре, що бандура така модерна, сучасна, іде своїм шляхом. Але разом з тим ми повинні людям розповідати про бандуру первозданну, як про артефакт. І дуже важливо грати, щоб люди могли чути, як звучала та бандура. Ну, я вважаю, що це якби паралельні такі напрямки, і це дуже добре, що так відбувається.
1: А у вас є свої учні? Чи була така нагода, що ви комусь передаєте мистецтво гри, власне, на колісній лірі?
0: В мене нема таких учнів, які приходили до мене на урок, там грали, але майже кожен день я з кимось переписуюсь, і дуже багато таких... тих, хто тільки долучається до цієї традиції. Багато молодих людей, вони мені запитують, а як оце от грати? А от тут я вас почув на Ютубі, ви співаєте, я не можу три слова розібрати. Ви не могли б там підсказати? Я там пишу, ми можемо там навіть по відеозв'язку там щось пояснювати. Ну, ми, сьогоднішні кобзарі і лірники, ми всі учні один одного. Тому що ми переймаємо дуже багато пісень, які я заспівав вперше, які

0: І я там, мені дали фольклористи, кажуть, оце от пісня там з Рівненського Полісся, її співали лірники, а про неї не знають в кобзарських цехах. Я її заспівав, після мене співають інші вже досвідчені кобзарі-лірники. Так само, як я в когось почув пісню, про яку чув колись, але я її не міг ніяк взяти до того, щоб освоїти, і я вчуся в когось іншого. Хто, скажімо, навіть пізніше, ще, ніж я прийшов до цієї традиції. Тому це от відбувається, це таке спілкування, і ми всі учні один одного.
1: А чи є серед, власне, сьогоднішніх, сучасних лірників, кобзарів незрячі люди? І як вони вчаться грати?
0: Так, незрячі є і дуже, дуже хороші лірники і кобзарі. От, наприклад, один із них львів'янин Тарас Дороцький.
1: Так, я знаю його так.
0: От, я взагалі дивуюся. Він може, якщо його посадити зараз з лірою, він може безкінечно, я не знаю, як він зміг стільки освоїти уже цих лірницьких пісень і таких, що зрячі кобзарі про них не знали. А йому вдалося там достати їх з якихось архівів. Є люди у Львові, які допомогли йому незрячому розшифрувати і вивчити ці пісні. І от це такий один із яскравих представників. Ну, недавно помер Лайош Молнар, це теж.
1: А звідки він був?
0: Він теж львів'янин. І от теж незрячий лірник.
1: Ми також в нашій сучасній культурі маємо два дуже гарні фільми, до яких ви теж причетні. Це художній фільм «Поводир» Олеся Саніна, де також можна було вас побачити. І більшою мірою це фільм Ганни Яровенко з 2014 року, якщо я не помиляюся, «Вільні люди». Чи є ще щось, що варто побачити нашим слухачам, аби більше дізнатися про кобзарську лірницьку традицію сьогодні в Україні?
0: Ну, є, багато знімається, тільки я не можу зараз вам точно назвати фільми.
1: Наприклад, проєкт «Думи» також, де є теж багато відеоматеріалу.
0: Так, це дуже цікавий проєкт, де зробили такі п'ятихвилинні, маленькі, такі, як короткометражні фільми про кожного із тих, хто сьогодні є продовжувачами цієї традиції. Про мене навіть там трошки
1: так,
0: є.
1: Так, заохочуємо подивитися.
0: Також
1: так.
0: На цьому сайті, на сайт проєкту «Дума», там можна послухати, там є 100 композицій, теж записаних гарно на студії, там більше десятка композицій, які я виконав. Тому гугліть, шукайте, і ви дізнаєтесь більше про цю традицію.
1: Цікаво те, що ми згадали про репертуар, тобто у вашому репертуарі є і псальми, канти, думи. Які ще жанри? І чи творяться пісні вже про цей сучасний час? Наприклад, я скажу приклад, як я почула перший раз «Дума про Собор-могилу» від Хореї Козацької, то я була переконана довший час, що це старий текст, а це був текст, створений тут і зараз. І цікаво, чи є ще такі приклади, які от ви як лірник можете співати, грати на колісній лірі, але текст і мелодія – це вже створено в наш час.
0: Ну от, власне, ви згадали про одну із таких пісень, це автор Тарас Компаніченко. От це один із тих кобзарів і лірників, який дуже, дуже глибоко осмислює те, що відбувається сьогодні. Він служить в ЗСУ. Він, до речі, зараз на посаді керівника капеланської служби. Так, і він дуже глибоко осмислює і опрацьовує цю тематику. І ну, я не можу ще когось назвати, хто би так говорив про сьогодення. А Тарас, він якраз використовує мелос і мову саме таку кобзарську. Тобто відчуваєш, що воно кореспондується із тією традицією, коли слухаєш його. пошукайте і послухайте. Там є так, «Слава Тарас... Богу», «Слава Ісу», «Слава нашим ЗСУ».
1: Так. Дуже, дуже гарна пісня, теж така дуже сильна вона. Теж, до речі, ми маємо її записано, тому що коли Хорея Козацька кілька років тому була в Варшаві, то мали нагоду теж спілкуватися з музикантами і навіть записали. Не зі всіма інструментами, але є це і звучить часом в ефірі.

0: А у вас є такі нові, сучасні пісні?
1: Ну, на жаль, не можу зараз вам запропонувати переспівати пісні Тараса Компанійченка.
0: Так, так. Але можна, але, на жаль, можна все.
1: Я не автор.
0: Так, але чи от колісна ліра, чи це такий інструмент, під який можна так, як і під

0: на студії там партію ліри. І я відгукуюсь, звичайно, на це і записую. Там от, остання така із робіт в трьох піснях гурту «Тарута». Ми, до речі, записували на студії у Литві, якраз були учасниками там кількох концертів у Литві, і там в одному з міст на студії ми записували ліру. І це трапляється дуже часто. Люди хочуть, щоб цей інструмент, який дає таку глибину. От ще одна така співачка, Санна з Франківська. Така дуже цікава. Вона співає козацькі пісні.
1: Так, я знаю. Так,
0: знаєте, так?
1: Так.
0: Вона повернулася з родиною з Америки, до речі, 20 років проживши в Америку, в Америці. Вони з чоловіком повернулися в Україну назавжди.
1: Веснянки теж чоловіка.
0: І от вона теж захотіла, щоб в деяких піснях звучала ліра. Я відгукнувся теж на це. Там навіть в кліпі в неї я є з лірою.
1: Тобто звук цей, він присутній, я це можу пояснити теж і тим, що відбувається в польській сучасній музиці. От, наприклад, гурт «Вернегора», де теж звучить ліра, не в всіх піснях, але звучить. Вони на початку повномасштабної війни створили таку дуже гарну пісню, якби вони виконують бойківську музику, але саме ця пісня була з Тернопільщини, записів Оскара Кольберга. «Журба» – це така рекрутська пісня, і там навіть в одному моменті «Журба» вона називається, в одному моменті ліра звучить як звук повітряної тривоги. Тобто Мачій Харна, який там лірникує, він так якось такий звук видобув, що це просто аж важко повірити в те, що можливості цього інструменту настільки широкі, настільки різноманітні, я би так сказала. Це так само є це в гурті «Мікромюзик», де саме грає Гордій Старух, теж фрагмент. І я це теж бачу, що для когось це може бути як цікавий інструмент і цікаве звучання в сучасній популярній музиці, але для інших як щось дуже-дуже глибоке. І, наприклад, коли помер Станіслав Вижаковський, то ми слухали по радіо, як його учні про нього створили таку дуже довгу пісню, там хвилин 20, мабуть, про все його життя, як він творив ліри, як він передавав свої знання, як він навчав своїх учнів, як він створив свою першу ліру взагалі. І все це є якби в одній мелодії. Мусимо завершувати вже. Ми всіх ще раз запрошуємо на концерт, який відбудеться сьогодні, 11 вересня, в студії імені Вітольда Лютославського Варшави о 19-й годині. Андрій Ляшук гратиме і співатиме давні пісні, канти, псальми, думи, народні пісні різного жанру. Але на завершення ще щось попросимо від вас, може, коротеньке.
0: Якщо коротеньке, але цікаве, давайте я вам заспіваю. От я вам на початку заспівав, це таку, можна сказати, новітня пісня, а я заспіваю дуже архаїчну. Ну, це буде колядка, ще дохристиянська, про сокола і про рибу.
1: Слухаємо.
0: Зараз трошки перелаштую.

0: Андрій Ляшук і дуже архаїчна колядка, дуже архаїчний текст такий, як ніби десь ще навіть світу не було, а він вже існував. І дуже оце таке традиційне завершення на лірі, таке різке, що ти не знаєш, чи це вже кінець, чи ще щось буде, і тут звук закінчується, так ніби виривається. Чи завжди так було?
1: Ну, всі пісні закінчуються по-різному, але так, в більшості це якесь таке традиційне закінчення.
0: Так, так, дуже характерне воно. Дякую дуже за розмову. Нагадаю гостям слухачам Польського радіо для України, що нашим гостем сьогодні у Витоках був лірник, мультиінструменталіст Андрій Ляшук з Рівного. І цю програму також можна буде дивитись на нашому каналі на YouTube. А, до речі, хто не у Варшаві, то також концерт на Днях української музики можна буде подивитись у відеотрансляції на YouTube і також згодом вже у записі. Вам дуже дякую за те, що прийшли і розповіли, і заграли, заспівали стільки всього цікавого.
1: І вам дякую. І дякую всім, хто слухав.
0: Дякую. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про тему таку, я б її охарактеризувала, депортація з Польщі, кого це може стосуватись та як захистити свої права. І гість нашої сьогоднішньої програми – це юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Вітаємо, пане Іване.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі.
0: Одразу хочу почати з того, власне, чи справді останнім часом випадків депортації іноземців з Польщі стало більше. І тому що ми бачимо посилення міграційного контролю, посилення міграційної політики в Польщі. І навіть от з тих новин, які ми бачимо, читаємо в медіа, в польських, так, бачимо про от що ця тема депортації, вона якось так от активніше почала звучати. Тобто, там, і щодо українців також, ну, власне, от читаємо. Як ви це оцінюєте, власне, яка ситуація зараз цим?
1: Так, дійсно, ви правильно говорите. Кількості депортацій стало більше. Ми зараз згадаємо про конкретні цифри, але такі моменти, коли ми обговорюємо, їх неможливо обговорювати окремо від інших факторів, які на це впливають. І якщо ми подивимося у сукупності на всі ці фактори, то картина дуже великої якоїсь зміни, в принципі, і загалом не зазнала. Якщо ми звернемося до тих даних, які озвучені в засобах масової інформації, наприклад, Страж Гранична подає, що у 2025-му протягом першої півріччя депортовано 4420 іноземців, то в 26-му році за аналогічний період депортовано 5640 іноземців. Тобто, по-перше, бачимо не дуже значний зріст. Це 28%. По-друге, коли ми дивимося на такі цифри, що маємо зріст, то треба іще пам'ятати той момент, що кількість іноземців у Польщі потроху збільшується. Далі треба ще дивитися на те, що кількість міграцій, переїздів теж збільшується. І якщо ми дивимося на це, то маємо також таку групу осіб, яка тільки заїжджає до Польщі іноземців. Це не тільки громадяни України, це дані щодо всіх іноземців, але найбільша чисельність серед всіх іноземців, звичайно, це громадяни України. І тут, коли людина, яка тільки-тільки заїжджає до країн ЄС, до Польщі, наприклад, теж іще деякі люди не відразу орієнтуються, що польське право і польське карне, зокрема, право більш суворіше, ніж право українське, і багато дій, які в українському праві не становлять злочини, в польському праві є злочинами. І така група теж тут наявна. Тому і стало більше, дійсно, маємо зріст, але разючого зросту я не бачу, і з погляду на ці фактори, то картина не виглядає якимось вибухом.
0: Так, ну це ви сказали про кількість всіх іноземців в Польщі.
1: Так,
0: тут не йдеться саме про українців.
1: Бо не бачили ми, наприклад, я не знайшов статистики саме стосовно громадян кожної окремої країни. Тобто це береться, повідомляється про загальну
0: інформацію. Люди часто думають, що от я там нічого серйозного не зробив чи не зробила, тому депортація точно не загрожує. Ну, про яку депортацію ви говорите, що це я ж там нічого такого не роблю. Але насправді тут, мені здається, що кожен, хто перебуває в іншій країні, і воєнні мігранти також, мають все ж таки бути обізнаними з цим законодавством.

0: що стосується депортації, і розуміти, власне, за що можуть видворити з країни. Так? Давайте ми спочатку розберемо ще в термінах, перед тим, як ви почнете розповідати, власне, за які правопорушення можуть депортувати. Тому що в чому є от юридична різниця? Депортація, видворення, рішення про повернення, так, в країну перебування і так далі.
1: Якщо ми дослівно прочитаємо уставу про іноземців, то термін дослівно звучить як зобов'язання до повернення, якщо ми спробуємо перекласти.
0: Тобто юридично це більш-менш оставлено, так?
1: Точно юридично на українську мову. Тобто депортація – це такий термін, він, звичайно, теж є, використовується в юриспруденції, але це термін, який, як правило, використовується у розмовній, у спілкуванні, так, більше.
0: Зрозуміло.
1: Аніж у ставі. А повернення вже може бути або добровільне, тобто так. Собі надається відповідне рішення адміністративне про повернення і час для добровільного, або якщо є відповідні обставини, або ж тяжкість злочину, або ж дані про те, що особа може його не виконати об'єктивне і буде ухилятися, тоді йдеться мова про примусове повернення.
0: За які порушення найчастіше можуть депортувати іноземців?
1: Якщо ми говоримо саме про Польщу, то в першу чергу це злочини. Тобто випадків депортації, коли особа не вчинює злочини, їх дуже-дуже мало. Безпосередньо устава про іноземців передбачає прямою такою підставою, де органи влади діють в імперативний спосіб, це вчинення злочину і призначення кари позбавлення волі. Оце є прямою підставою для депортації. Іншою підставою, яка теж може мати місце, це якщо особа становить загрозу для держави і суспільства. Це може бути в тому числі, коли особа, наприклад, вчинює ряд адміністративних правопорушень, і можна вважати про те, що це є системним чиненням. Бо знаємо багато знаємо такі випадки, коли особа не вчинює злочини, але на таких особах, наприклад, по 5 чи по 10 адміністративних правопорушень, тих самих порушень дорожнього руху або ж інші правопорушення.
0: Я, наприклад, коли готувалась до ефіру, трошки заходила на офіційні сайти польської влади, дивилася про, власне, за що, да, от які причини можуть бути депортації, і, зокрема, щодо українців. І ось тут 10.07 цього року була така новина, що 37-річного громадянина України, власне, було винесено таке рішення, те, що подальше перебування було його визнано загрозою для безпеки та громадського порядку. Він неодноразово порушував чинне законодавство. Тобто, йдеться, спочатку затримали за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За це суд призначив штраф і виніс 3-річну заборону керувати будь-якими механічними транспортними засобами. Попри цю заборону, чоловік все одно сів за кермо, скоївши правопорушення, яке полягало в невиконанні рішення суду. І, власне, в зв'язку з цим цю людину ми називаємо так, що громадянин з українським паспортом. Ну, якби таке в нас визначення. І було ухвалено рішення про його депортацію з країни. Тобто, от як ви можете оцей приклад, власне, чи є він показовим певною мірою? Бо тут, бачите, дорожня пригода, тобто правопорушення, керування в стані сп'яніння і так далі.
1: Насправді, дійсно, мабуть, можна назвати цей приклад показовим. Якщо можна, відступимо коротенько. Хотів би дати пораду, про що ми говорили на початку. Перш ніж виїжджати за кордон, що перш за все я б радив зробити? Бо зараз, на щастя, ми вже маємо не таку ситуацію, як в 22-му році, коли люди виїжджали з однією валізкою, але й без того в більшості випадків люди мають можливість підготовитися. Це перш ніж виїжджати, звернутися до юриста за консультацією. Це наш фонд, це інші також фонди, не будемо
0: виїжджати
1: рекламувати.
0: З країни вже, так? Тобто, коли вже це є рішення,
1: ну,
0: так?
1: Перш ніж виїзд, ні. Я маю на увазі, перш ніж їхати за кордон. Бо в чому проблема? От ви зараз сказали обережно, правопорушення в сфері дорожнього руху, а саме керування у стані сп'яніння. Якщо людина, яка мешкає в Україні, виїжджає до Польщі, то, на жаль, у багатьох випадках ця людина не розуміє, що в Україні керування у стані сп'яніння – це адміністративне порушення, у Польщі – це карна відповідальність. Якщо рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, це вже без будь-яких наслідків відповідальність карна. Ми не будемо, напевно, з вами коментувати конкретики цієї справи, бо коментувати конкретику справи, необхідно ознайомитися в повному обсязі з матеріалами справи, з усіма обставинами, але спробуємо обговорити це взагалі. Якщо ми обговорюємо взагалі, це злочин. Невиконання рішення, якщо там більше 0,5 проміля було алкоголю, невиконання.

0: виконання рішення суду – це теж злочин. Тому, коли особа вчиняє злочини, на жаль, це логічно, і це відповідно до норм устави, така особа повинна опустити територію Польщі.
1: Ну тут іще, бачите, повторне керування попри судову заборону, так, та невиконання рішення про повернення. Ну якби тут накладається, бачите, все в одному.
0: Тому перш ніж виїжджати за кордон, необхідно ознайомитися хоча б в загальних рисах із правом країни, до якої ви прямуєте, для того, щоб розуміти, що не потрібно робити, що є злочинами, бо керування у стані сп'яніння – це один з показових прикладів, і приклад ми не маємо статистики офіційної, скільки саме випадків, за які конкретно статті Карного кодексу депортовано, але з того, що ми з вами чуємо в пресі, ну, керування в стані сп'яніння – це одне з таких найбільш розповсюджених підстав для видворення із Польщі. І я допускаю навіть те, що багато хто з іноземців, в тому числі з громадян України, навіть не знав, коли це вчинював, що згідно польського права це злочин, а не адміністративне правопорушення.
1: Такий випадок, який, я не знаю, всіх був на вустах нещодавно, про те, що громадянин з українським паспортом, він заїхав на Морське Око, попри заборону туди заїжджати автівкою, так, це заповідна зона і так далі, і він отримав теж, наскільки я знаю, рішення про видворення з країни, депортацію. Це як, от як ви це оцінюєте, як юрист? Чи це рішення, якби, багато хто писав, знаєте, ну, не юристи, люди в коментарях кажуть, ну як, можна ж було там тільки штрафом, якось там попередженням і так далі, але тут так одразу таке от рішення було винесене, чи можна було його уникнути, я не знаю, чи це якось рішення ухвалюється потім, ну от, польська влада, польські законодавці думають, чи варто цю людину депортувати, чи не варто, чи можна тут штрафом обійтися?
0: Коли йде мова про такі випадки, то це не підпадає під імперативну норму, яка передбачає обов'язкове видворення в разі вчинення саме злочину. Цей випадок, згідно тих комунікатів офіційних, які ми мали у засобах масової інформації, зокрема Марчина Кірвінського, міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі, цей випадок кваліфіковано як і таку особу кваліфікована як особа, яка становить небезпеку для Польщі і для польського суспільства. Чому було саме прийнято таке рішення? Звичайно, перш за все, необхідно задавати питання саме офіційним органам, але з тих комунікатів ми бачимо, що це було визнано як разюче правопорушення, тому що це заповідний фонд, який передбачає особливий механізм його використання із дуже суттєвими обмеженнями. Чи були правові підстави для того, щоб оскаржувати у суді це рішення і в адміністративному порядку? Можливо, ці підстави були, але знов-таки, наскільки відомо з засобів масової інформації, саме у цьому випадку та особа не стала оскаржувати таку децизію.
1: Ну, загалом, от ви кажете, що можна оскаржити, так? В яких випадках, чи в усіх випадках можна оскаржити?
0: В усіх випадках, але давайте розрізняти формальне право до оскарження, так, і наявність відповідних юридичних підстав. Тобто, якщо ми беремо, до прикладу, імперативну норму, це отримання позбавлення волі за вчинення злочину, то тут уже, якщо, звичайно, не було допущено якихось разючих порушень права, навряд чи ми знайдемо підстави. Коли йде мова про адміністративні права порушення, або ж дрібні злочини, за які визначено інші види покарання, більш м'які, то таке рішення може бути оскаржено і можуть бути вбачатися правові підстави. І тут уже все буде визначатися судом індивідуально, виходячи із того, які обставини справи, скільки таких правопорушень було допущено і так далі. Тому, тобто тут не можемо ми визначити конкретний перелік статей, чи то кодексу про викрачення, чи то карного кодексу, за які особа 100% буде депортована, а за які особа 100% не буде депортована. Тобто це уже буде визначатися і оцінюватися судом в повній сукупності з іншими обставинами та матеріалами справи.
1: Як виглядає от процедура депортації на практиці? Тобто, от, що відбувається після того, як іноземець, так, от, власне, отримує це рішення про необхідність повернення? Тобто, чи є якийсь час перебувати ще в країні, з якою видворяється людина, так? І, власне, що потрібно зробити в такому випадку, ну, от, щоб це було правильно?
0: Перше, щоб я порадив в кожному випадку, що потрібно зробити, це звернутися за юридичною допомогою. Це право кожної особи, яка опиняється у такій ситуації, прямо закріплена і участь представників міжнародних

0: міжнародних правових організацій, і так само особа може самостійно звернутися до адвоката чи до радця правника за правничою допомогою, тому що для того, щоб спробувати реалізувати всі інші права і можливості, які передбачає польське право, так, зокрема устава про іноземців, це і право складати внесок на міжнародну охорону, різні види, так, це і право до оскарження рішення, внесення одвалання до коменданта головного в адміністративному порядку, потім подання відповідної скарги до суду, для того, щоб зрозуміти, чи є у тебе підстави саме правові для цього, необхідно, звичайно, перш за все, отримати якісну юридичну консультацію. І вже виходячи з результатів спілкування з юристом чи з адвокатом, тоді вже після того ми вирішуємо, чи є дійсно сенс і наскільки обґрунтовано таке рішення, яке зобов'язує покинути країну. Щодо самої процедури, ми можемо розрізнити кілька варіантів, які тут можуть бути. Якщо не йде мова про тяжкі злочини, то це може бути рішення про зобов'язання покинути Польщу протягом певного періоду добровільно. І особа має певний термін, це може бути 30 днів, часто ми бачимо такі терміни, більш ніж достатні, для того, щоб спокійно і правову допомогу отримати, і визначитися для себе, чи вбачаються і чи є підстави до оскарження. Якщо так, то оскаржувати рішення це. Якщо ні, то підготуватися для добровільного повернення. І це може бути примусове повернення або ж повернення через, в тому числі, утримання у відповідних місцях.
1: Тобто примусове, якщо людина, наприклад, проігнорувала, так, так, це рішення і залишається.
0: Або якщо людина проігнорувала, або якщо це такі діяння, дії, злочини, наприклад, які становлять небезпеку для суспільства, то в такому разі йде і примусова депортація, і поміщення людини до відповідних осередків на час очікування такої примусової депортації.
1: Якщо людина подала скаргу, так, оскаржує це рішення, чи може вона в цей час залишатись на території Польщі ще, чи ні?
0: Так.
1: Чи вона має виїхати?
0: В цей час людина залишається до прийняття остаточних рішень або ж у відповідних осередках, або ж якщо це зобов'язання без поміщення до відповідних осередків, то в такому вигляді.
1: Я десь чула, я розумію, що це, мабуть, все ж таки неправдива інформація, що люди, які от українці там з тимчасовим статусом, УКР, з тимчасовою охороною, начебто вони якось трошки по-іншому підпадають під законодавством, мовляв, не можуть бути депортовані, бо вони є з тимчасовим захистом, а тимчасовий захист діє по всій території Європейського
0: Мова
1: Союзу.
0: Мова йде
1: так?
0: саме про міжнародний захист. Тобто розрізняємо міжнародний захист і тимчасову охорону. Тимчасова охорона не підпадає під ті випадки, які визначені уставою про іноземців, за яких депортація виключена. Це або міжнародна охорона, або серед іншого, якщо особа перебуває на карті резидента або ж на сталому побуті. От в таких випадках так. Якщо особа перебуває на статусі саме тимчасової охорони або звичайної карти побиту, то в такому разі це не є перешкодою для винесення рішення про зобов'язання покинути
1: тобто
0: країну.
1: Тобто воєнні мігранти, вони теж можуть бути депортовані, так?
0: Вони теж можуть бути депортовані у разі наявності підстав і порушення права відповідного.
1: Так. Ви сказали, що, власне, потрібно одразу звертатися до юриста, так? Йдеться про юриста польського, чи це можна звертатися навіть до благодійних фондів, такі от як ваш, право на захист, так, до юристів. Тобто, куди звертатись, от куди саме? Де шукати юристів, до яких звернутися, щоб це було, ефективно і результативно?
0: Саме міжнародних правозахисних організацій, саме устава про іноземців в цьому випадку виділяє окремо, що представників міжнародних правозахисних організацій зобов'язані допускати до таких іноземців, і вони мають з ними розмову. Тобто є багато в Польщі правозахисних організацій, юристи яких надають таку юридичну допомогу безкоштовно. Так само така особа може звернутися у приватному порядку до адвоката або до радці правного. Звичайно, що це повинен бути саме польський юрист чи адвокат або радця правний, який має і відповідні повноваження, або це як юрист міжнародної організації з відповідними...
1: Певний профіль, так?
0: Так. Або ж це адвокат чи радця правний, який може надавати таку правову допомогу відповідно. Тобто не до кожного юриста і не до кожного спеціаліста.
1: Пане Іване, чи можете ви розказати про якусь таку типову ситуацію? От ми згадували, яку я наводила приклад, так? Можливо, з вашої практики є теж, без персональних даних, зрозуміло, так? Коли людині от загрожувало повернення, і юридична оця допомога, вона якось допомогла

0: скажімо так, вирішити цю проблему? Чи є такі випадки? Саме... Можливо, не з вашої, можливо, ви чули про такі.
1: Саме в нашому фонді, на жаль, не було таких випадків, тому не можу навести саме такий приклад, коли вдалося оскаржити щодо реальних саме судових справ.
0: Угу.
1: Тому що з неофіційних джерел інформації я не хочу використовувати жодних даних.
0: Ну так, ми використовуємо
1: даних.
0: Офіційні. Давайте тоді так, які помилки от найчастіше припускають? Давайте говорити про українців, так? Тому що у нас ми у Польщі, це саме про програма про українців у Польщі. Громадяни України, люди з українським паспортом, яких помилок припускаються, власне, під час свого перебування в Польщі, і в яких є, скажімо так, ну, ризик от цього видворення з країни, ризик депортації?
1: Головна помилка, яку я бачу, я б узагальнив це так, це правова необізнаність. Ми не маємо, наприклад, прямих розмов, так, але з того, що ми бачимо в пресі, з тих інтерв'ю, що ми бачимо так. від таких людей, ми бачимо, що дуже багато людей, які не навмисно порушували права, а які просто не були повністю обізнані з цим. Наприклад, перш за все, це злочини. Бо дуже значна кількість людей депортується як за дії, які згідно польського права, як ми вже говорили, є злочинами, а згідно українського права – ні. Найбільш розповсюджене – це керування у стані алкогольного сп'яніння. Другий момент. Зараз все частіше звертають увагу на депортацію осіб, які нелегально перебувають у Польщі. Багато хто з українців чули таку норму загальну із спецустави, що громадяни України, які перебувають тут на закінченому безвізі чи на закінченій карті побиту і інших підставах перебувають легально до кінця тимчасового захисту. Дослівно в уставі написано до березня 27-го року.
0: Але ж Брюссель вже ж прийняли рішення до весни 28-го року.
1: Прийняли рішення, але якщо ми вже беремо саме це питання...
0: Не впроваджено в польське законодавство.
1: Дивіться, тут треба розрізняти окремі аспекти цього рішення. Тобто, якщо ми говоримо саме про тимчасовий захист, то нинішня редакція відповідної устави пов'язує термін дії тимчасового захисту уже безпосередньо з відповідним унійним рішенням. І в цій частині він буде продовжуватись для тих, хто його вже має, автоматично на підставі прийнятого рішення унії. А якщо ми говоримо саме про легальність перебування, то тут спецустава українська визначає конкретну дату. Це 4 березня 27-го року. І прийняття унією відповідного рішення децизії про продовження тимчасового захисту не продовжує автоматично легальність перебування осіб, у яких закінчилися безпосередні правові підстави. І на це теж треба звертати увагу, що особи, які, наприклад, перебувають тут на закінченому безвізі, закінченій візі чи карті побиту, будуть перебувати тут не до 28-го року, як продовження тимчасового захисту, а наразі, відповідно до чинної редакції, до березня 27-го року.
0: Чекайте, а якщо людина подала на карту побиту документи рік-півтора тому, а досі децизія не винесена, і вона не буде винесена, наприклад, на березень 27-го року. От нещодавно в Сеймі була зустріч з громадськими організаціями українськими, і знаєте, яку там називали цифру очікування карти побиту? 7 років. 7,5 років.
1: В такому, ну,
0: це максимально. Ну, ми знаємо, що і рік-два, можна 2,5.
1: Ну, середня десь півтора-два роки
0: півтора-два
1: з того,
0: роки.
1: Що нам повідомляють
0: так,
1: наші
0: так.
1: бенефіціари.
0: От як людина, вона ж то очікує, від неї ж це не залежить, так?
1: В такому випадку тут вступає до гри інша правова підстава. Тобто тут ми вже не дивимося на спецуставу, тут діє загальна норма устави про іноземців, яка визначає про те, що особа після складення відповідної заяви про надання дозволу на тимчасове перебування чи інших дозволів, перебуває на території Польщі легально до прийняття остаточного рішення. Якщо це рішення відмовне, то саме з того моменту буде вже перебування нелегальним, а якщо рішення позитивне, то весь цей час особа перебуває тут легально, не дивлячись уже на спецуставу, тому що це вже не буде інша правова підстава. Інша проблема в цьому випадку, що особа, якщо виїде за кордон за таких обставин, то складення такої заяви не дає права на перетин кордону з Польщею.
0: Так, тому назад людина вже не може повернутися.
1: Тобто або дивитися інші правові механізми, або ж не виїжджати за кордон до моменту видання рішень. Це проблема дуже-дуже часто піднімається і, ну, сподіваємося, зараз, до речі, вже впроваджена електронна система МОЗ складання всіх цих заяв і тепер тільки в електронному вигляді.

0: не складаються. Дуже сподіваємося на те, що будемо мати надію на поступове пришвидшення, але ж треба тут і розуміти, що в 22-му році після вибуху війни в Україні і вибухнула у Польщі кількість іноземців, разюче вибухнула. І ці всі внески треба було розглядати, а вони всі подавалися саме в паперовому вигляді і в ручному режимі це все треба було обробляти, в ручному режимі це все треба було перевіряти. Тому, ну, на жаль, об'єктивно такі строки і, на жаль, ну, важко було очікувати цього чогось іншого.
1: Так. Якщо винесено рішення про депортацію людини з країни, чи означає це автоматично, що йдеться про весь Європейський Союз? Ну, ми беремо, наприклад, тут ми ж про Польщу говоримо. Тобто, якщо Польща ухвалила таке рішення, чи означає це, що там країни Шенгенської зони вже в'їзд заборонений і туди, цій людині, яку депортували?
0: Ні, це в кожному конкретному випадку визначається індивідуально, в залежності від того, за що саме особа зобов'язана виїхати за територію Польщі. Тобто, угу. Це може бути в тому числі без заборони, це може бути в тому числі із забороною на певний строк в'їзду, в тому числі і до Шенгенської зони. А вже термін цей залежить від того, яке ж саме порушення, яка саме підстава відповідного закону про іноземців стала підґрунтям до такого зобов'язання, до такого рішення.
1: До речі, от ще раз у нас уточнюють наші слухачі, все ж таки, чи може людина бути депортована через прострочені документи? От знову запитують.
0: От давайте тоді більш детально поговоримо, бо поняття документи в нас досить розгалужене. Якщо мова йде про документи, які підтверджують легальність побиту. Стосовно громадян України, як ми вже говорили, легальність побиту продовжена автоматично нормою спецустави, і громадяни України, які на момент перебування в Польщі, в яких закінчився або безвіз 90 днів, або віза, чи карта побиту, чи інші правові підстави, перебувають тут легально до березня 27-го року. Тобто, саме за таке громадянин України депортований бути не може. Але треба тут звертати увагу на певні моменти і певні подробиці, які ми теж бачимо зараз в комунікатах Стражі Гранічної все частіше і частіше. Це коли побит легальний закінчився, наприклад, на території іншої країни. Або коли легальність перебування закінчилася ще до 22-го року, і вже до 22-го року, до початку війни, людина тут перебувала нелегально, громадянин України. І от саме в таких випадках їх досить мало, але вони дійсно зараз з'являються частіше поодинокі такі випадки. В такому разі людина така може бути депортована. Якщо ми говоримо про документи в контексті особистих документів, це паспорт, наприклад, громадянина України для виїзду за кордон, то це не є, згідно закону, прямою підставою для зобов'язання покинути Польщу. Але прямою підставою не є, але ж ми розуміємо, що кожен іноземець зобов'язаний мати документ, який підтверджує особистість, тобто закордонний паспорт. Тобто без закордонного паспорту чинного так. Особа не зможе ту ж карту побиту продовжити, особа не зможе продовжувати легальне працевлаштування, і рано чи пізно це стане опосередкованою підставою для появи безпосередньої підстави. Тому звертаємо теж на це увагу, якщо закінчується строк дії паспорту, будь ласка, зверніться за його переоформленням.
1: Зрозуміло. Пане Іване, на сам кінець тоді давайте так, три основні поради від вас. Так, от щодо в цій темі. От ви сказали, що треба, щоб були в порядку документи обов'язково, так, треба за цим стежити. Друге, те, що, бачите, я вже так вас упереджуючи, знати польське законодавство або законодавство країни, куди ви приїхали, так?
0: Так. Так, і третя порада, ви дуже точно це все наголосили. І третя порада для того, щоб розуміти пораду першу і пораду другу, якщо вам дозволяють на це обставини, якщо це виїзд не такий мегатерміновий, коли в 22-му році ми мали безліч випадків, коли люди виїжджали в прямому сенсі в тому одязі, в якому вони залишилися після руйнації дому, це перш ніж виїжджати, звернутися за юридичною консультацією. Для того, щоб від юриста почути детально, які правові норми діють в країні перебування, до якої ви плануєте їхати, яка різниця між законодавством цієї країни і Україною, для того, щоб розуміти, який зараз може особа набути правовий статус, які практичні ми маємо проблеми з набуття правовим статусу, з набуття цього правового статусу і до чого треба готуватися. І що треба, які треба документи оформлювати, і на що треба звертати особливу увагу під

0: час виїзду і під час свого першого перебування в Польщі. Це можуть бути багато, дуже багато особливостей, і особливості щодо оренди житла, і щодо працевлаштування, і щодо легальності перебування, бо, як ми вже говорили, багато хто не бере, чули десь там в новинах про те, що ми перебуваємо легально до кінця тимчасового захисту, і не звертають на це увагу, виїжджають після вичерпання цього безвізу, наприклад, за кордон, а потім не можуть повернутися. Або ж повертаються через зону ЄС, де немає пункту де не діє пункт стражі граничної, фактично, тому що це зона Шенген, вони не скрізь є. І потім виявляється під час якоїсь перевірки, що особа перебуває нелегально. Тому під час юридичної консультації ці всі моменти можна почути, проговорити, так, визначитися з підставами, тому що це ж не тільки праця. Ну, праця – це як найбільш розповсюджена підстава для легалізації перебування. А є і багато інших підстав. Це може бути і польське коріння, польське походження, це може бути і поєднання з родиною, це може бути і освіта, якщо це дійсно особа виїжджає.
1: Дуже індивідуально. Так. Пане Іване, спасибі вам. Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». А говорили ми про депортацію з Польщі, кого це може стосуватися і як захистити свої права. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: І це вже полудень, 12-та. У польській столиці уже перша година дня в Україні. Як я обіцяла, о 12-й свіжий інформаційний блок на польському радіо для України, аби те, що відбувається в освіті, пильнувати та розуміти, про що йдеться, це допомагає ухвалювати рішення. Тож, Ірина Щошенджо у студії. До випуску новин. У Болгарії вибухнув склад зброї компанії, яка постачала боєприпаси Україні. Пальне у Польщі може іще більше подорожчати. У Польщі черговий витік даних. На складі зброї у центральній Болгарії вночі стався вибух, після якого спалахнула пожежа. Вогонь поширився на сусідні склади. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Рятувальники намагаються локалізувати пожежу, зокрема, із повітря. Склади належать оборонній компанії «Емко» болгарського бізнесмена Емеліана Гебрева. Це вже другий вибух на об'єкті компанії за останні тижні. У серпні вибух стався на іншому складі «Емко», розповідає посадовиця місцевої адміністрації Крістіна Сидорова. Вибух стався незадовго до півночі. Ми негайно повідомили пожежну службу та Міністерство внутрішніх справ. Пожежники прибули сюди і гасять вогонь також із повітря. Вогонь поширюється між складами. Надзвичайники використовують також і дрони, аби локалізувати пожежу. Попередні вибухи на об'єктах «Емко» болгарська прокуратура пов'язує із Росією. У 24-му році Болгарія видала ордери на арешт 6 росіян, яких підозрюють у причетності до вибухів на складах компанії у 11-20 роках. Прокуратура також пов'язала ці випадки зі спробою отруєння Гебрева у 2015-му, а також вибухами на складах боєприпасів у Чехії. Москва, звісно, звинувачення відкидає. Компанія «Емко», нагадує, даємо, постачала боєприпаси Україні. Зокрема, у 2014-2015 роках вона передала українській стороні боєприпаси радянських калібрів. Саме через зв'язки компанії з українським оборонним сектором її об'єкти раніше розглядали як можливі цілі російських диверсій. Пальне може стати ще більш дорожчим у Польщі. Ескалація конфлікту на Близькому Сході призводить до зростання цін на нафту. Цього тижня барель чорного золота на лондонській фондовій біржі перевищив 100 доларів, досягнув понад 104 доларів до кінця п'ятничних торгів. Це незабаром вплине на ціни на пальне на автозаправках у Польщі. Міхал Полубочик із Конфедерації вважає, що уряд повинен втрутитися та знизити акцизи та паливні надбавки.
1: Я вважаю, що
0: утримання акцизів – це якесь божевілля.

0: А це вбивання економіки. Особисто я би давно це усе зрізав. Це блокує економічний розвиток. Цим давно вже треба було зайнятися.
1: Блокує розвиток господарчий в нашому краю. І то ж треба ще недавно зайнятися.
0: В урядовій коаліції пояснюють, що уряд зв'язаним вето президента Кароля Навроцького, тож не в змозі забезпечити бюджетні кошти для зниження цін на пальне. Уряд насамперед критикує президента за те, що той не підписав законопроект, який би передбачав фінансування від нафтових компаній з їхніх надприбутків. Кароль Навроцький передав законопроект до Конституційного суду. У Польщі черговий витік даних. Дані пацієнтів із двох клінік у Гміні Біскупець у Вармінсько-Мазурському регіоні стали загальнодоступними. Місцева влада оголосила про порушення у спеціальній заяві. Кібератака призвела до витоку даних пацієнтів з медичних центрів Біскупець та Лонкош. Номери ПЕСЛ, контактна інформація та детальна медична інформація. А кількість людей, чиї дані витекли, досі невідома. У заяві зазначається, що пацієнти клінік можуть бути під загрозою, серед іншого, спроб отримати позику чи кредитну картку, або спроб видати себе за особу, чиї дані були викрадені. Аби зменшити ризик шахрайства або пограбування, варто заблокувати свій номер ПЕСЛ та бути обережним, відповідаючи на телефонні дзвінки, листи та текстові повідомлення. Так радять фахівці. Дослухатися до фахівців насправді інколи дуже корисно. Фахівці від погоди сьогодні нам прогнозують, що субота буде доволі прохолодною. На південному сході країни ще й хмарною. Будуть також дощі. Польща залишається в прохолодній морській повітряній масі. На заході та півночі обіцяють опади, максимальні температури. Зокрема, сьогодні 11-13 на південному сході, 17-20 на більшій частині території Польщі і 21 на заході. Це буде найвищий показник. Вітер загалом не сильний, але мінливий, хоча у високо в горах доволі поривчастий.

0: taki czasownik darować, odpuścić komuś winę, grzech, przestępstwo, puścić coś w niepamięć, przestać się gniewać.
1: To też zabuty, innymi słowami, prawda?
0: Czuł w sobie słodką zdolność przebaczania. Postanowił za wszelką cenę uzyskać przebaczenie panny Zofii. Był niewysłowienie dobry, łagodny, przebaczający, skromny. Przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka, dobrze?
1: Dobrze.
0: A gdybyś w grobie twarz moją obaczył, zlękniesz się widząc, żem ja nie przebaczył. Pogróżka Juliusza Słowackiego i jeszcze jeden ostatni cytat na koniec. Człowiek ten tak jest złośliwy, nikomu nie przebacza.
1: А що нам говорить словник української мови про слово «прощати»? Прощати – це недоконане вити, тобто що робити, а що? Тобто можна прощати, прощати і не простити, так? Тому що простити – це вже доконане. Що зробити? Перше значення – пробачити чию-небудь провину, виявляти, увага, поблажливість до когось. Не чую Левицький, він не вмів прощати і нікому не прощав. Ну, майже як Юліуш Словацький, так, не можу тобі простити. Собко Ганні здалося, ніби в голосі його вже звучить прохання помилувати, простити, але ні прощати, ні забувати щось вона не збирається і не має права. Чугая засудили на 10 років, на суді він плакав. Люди, простіть мені. Тобто тут з цих цитат, ну, радше про нездатність прощати ми дізнаємося. Є теж такий зворот «прости, Господи». «Прости, Господи» – це вживається майже як кома. Тобто вибач, вибач на поганому слові, наприклад, те саме означає. Твій жаль нагадує дурного «прости» на слові Павлуся історію. Це Франко писав. Тобто «прости, Господи», тобто вибач на слові. Можна вживати синонімічно або «хай Господь прощає». Теж таке, такий зворот. Тобто так, і цей «хай Господь прощає» – це може бути відповідь тому, хто просить прощення за провину у Шевченка. «Нехай тебе Бог прощає та добрі люди».
0: Я тобі прощаю, і нехай Бог простить.
1: Так, тобто, як, наприклад, Чугай просив, люди, простіть мене, так, ну, хай Бог прощає, можна було тут додати. Друге значення «прощати» і «простити» вживається при звертанні до кого-небудь як вічливе попередження про що-небудь, як вибачення за щось сказане або зроблене. Тепер уже «простіть яйця старіші, як кури». Наприклад, «простіть, Любов Олександрівно, я не люблю мішатись у чужі справи, але на правах приятеля скажу, мені здається, ви занадто раптово увірвали нитку». Це цитата з Лесі Українки. Тобто «простіть, але щось вам хочу сказати». Так? Тобто заздалегідь просимо вибачення, прощення за те, що будемо робити. Третє значення – прощальний вигук, формула прощання при розлуці, розставання, також наприкінці листа. «Прощайте, ідіть здорові», наприклад, можемо теж сказати. У значенні прощання, це четверте значення, Яна прощай, кивну йому і подумав, заспокоєно дійде. Тобто замість прощай можна сказати простити. Так, і п'яте значення – прощати і простити, прощатися з ким-небудь. Тобто прощати – це в значенні і просити прощення, і з кимось прощатися. Але теж тут є таке слово в українській мові, як «вибачати». І що ж воно означає? Чи воно є синонімічне до «прощати»? Виявляти поблажливість і прощати вину. Тобто поки що це значення, правда, воно дуже навіть синонімічне. «Вибачаю тобі, бо ти з дурності все зробив, а не зі злої волі». Це Іван Франко. І

0: І що ще? Ага, і ще отаке значення: виправдовуючи чим-небудь, не вважати за провину. Ну, тобто, перше, я вмів тільки ненавидіти людей, а тепер навчився їх любити, навчився вибачати їх вину темнотою їх. Це з Коцюбинського. Ну і далі теж можемо вжити вибачай або вибачайте, або вибач, вибачте. Це вживається такий як вставне таке слово, вживається як заперечення і виявлення незгоди із чимось. Або вибачте, я пряник гам-гам, вибачайте, не віддам. Це Глібов. Ну і вибачте, на цьому слові теж це такий зворот, який можемо щось сказати. Вибачте на цьому слові. Тобто, заздалегідь ми просимо, щоб наш співрозмовник якось так пропустив повз вуха те, що скажемо.
1: Вибач.

інді-електронного дует «Лоукост 49». Послухаємо, а про що ж вони саме, про яке, вибачай, співають?

0: Ось така пропозиція від черкаського дуету «Лоукост 49». Вибачай. І в порівнянні із «Вибач», з такою рок-баладою, ця електронні звуки звучали так свіжесенько.
1: Просто досить історія, просто слова, невіла їх. Вибач, здjęcie skasowane, smutku więcej nie będzie. Wybacz, ale my przecież wiemy i którzy znają historię muzyki i piosenki i estrady, wiedzą doskonale, że miłość potrafi wybaczyć nawet nie takie rzeczy.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо музичну лекцію польського.
0: А в ній пісня з 1933 року. Музику написав Генрік Варс, композитор, котрий надав музичне життя більшості довоєнних польських шлягерів. А ці шлягери співали і Евгенію Жбоду, і Мічислав Фок, і наша сьогоднішня героїня.
1: Ханка Ордонувна, польська пісенькарка, авторка вірші і текстів пісенек, танцерка, акторка, gwiazda przed II wojną światową. A tekst dzisiejszej piosenki napisał również nie byle kto, bo sam Julian Tuwim. Miłość ci wszystko wybaczy to wizytówka legendarnej Ordonki, nagrywana piosenka przez kolejnych artystów, rozpowszechniana w druku, śpiewana w klubach i teatrach, towarzyszyła swoim twórcom w chwilach blasku, а потім в воєнній тулачці.
0: Але щоб дізнатися більше про історію цієї пісні та про її авторів, запрошуємо вас до музею Варшави, де серед експонатів можна знайти листівку, чорно-білу фотокартку такої сумної жінки у чорному капелюсі і в чорній сукні, а на зворотному боці цієї листівки, фотокартки від руки написано:
1: niniejszym zapraszam na swój pierwszy film dźwiękowy Szpieg w masce, Hanna Ordonówna. A film Szpieg w masce w reżyserii Mieczysława Krawicza

0: Pierwsza powstał w roku 1933. Słowa piosenek napisał Julian Tuwim, który stale współpracował z teatrzykiem Qui Pro Quo. Ordonka odgrywa tam główną rolę artystki kabaretowej, która jako szpieg obcego państwa próbuje wykraść wynalazek polskiego naukowca.
1: А цей польський науковець – це професор Скальський. Його грає Лещинський. Він прагне звільнити людство від страшного і жорстокого лиха, від війни. І з цією метою він працює над створенням таких променів, які були би в змозі на відстані зупинити усі двигуни, передусім літаки противника.
0: Агентка Ріта уводзі його сина в ролі сина, дебютуючи на екрані Єжи Піхельський. Агентка przekazuje wynalazek swoim mocodawcom. Potem jest namiętny pocałunek, a po namiętnym pocałunku na scenie śpiewa agentka piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy. W ten sposób niejako prosząc o wybaczenie zdrady. Ale, jak się można domyślić, jednak mimo woli zakochuje się w młodzieńcu i chcąc odwrócić skutki swego działania, usiłuje odzyskać wynalazek.
1: No, my більше спойлерів не будемо говорити, більше спойлерів не буде. Подивіться цей фільм, а на фінальну сцену обов'язково треба взяти серветки, щоб витирати сльози.
0: Фільм згромадзив рекордову публічність. Głównie dzięki niezapomnianej kreacji Ordonki oraz muzyce Warsa. Płyta wytwórni Syrena Rekord z piosenkami z filmu Szpieg w masce osiągnęła nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Kariera Hanki Ordonówny i Henryka Warsa набрала нового імпету.
1: Так, і скажімо кілька слів, ким були. Ну, Генрік Варс, справжнє ім'я і прізвище Генрік Варшавський, він написав, так як ми вже говорили, музику до фільму «Шпигун у масці» у 1933 році, але він уже до цього був визнаним. Тобто це не був анонімний композитор, він був автором кількох хітів, і теж він писав музику для «Qui Pro Quo». З-під його руки виходили легкі, такі оригінальні мелодії. Але після цього фільму Варс став одним із таких найбільш затребуваних композиторів, які напишуть музику до фільмів.
0: Так, театр «Qui Pro Quo», споро тих непорозумінь. «Шпигунка» по-українську, бо ж ми повідділи.
1: «Шпигунка», дякую, дякую.
0: Але як то повідділи по-польську?
1: No, власне.
0: Пропозиції приймаємо під адресом 50 na 50@polskieradio.pl. І континуємо оповість. Ханка Ордонівна, właściwie Марія Анна Тишкевич, а з дому Пєтрушинська, 1902-1950, то...
1: Ну, рік народження і рік смерті. Вона померла в 50-му році.
0: Лата її життя. Ордонівна – то псевдонім сценічний, який артистка прийняла, коли вже як настолатка почала співати в варшавських театриках. В ciągu кілька лет здолала випрацювати собі унікальний, розпознавальний стиль і зіскала не лада реноме. Її специфічний голос і спосіб співання частково були результатом, uwaga, przebytych chorób płuc. Niskie rejestry miała donośne, wysokie zaś ciche i piskliwe. Tak można to ująć. Umiejętnie dobierając repertuar, Ordonka z tych słabości uczyniła swoje atuty i została czołową gwiazdą wspomnianego już teatru rewiowego Qui Pro Quo.
1: Кілька слів, власне, про них, але 33-й рік – величезний успіх, слава, сцени і так далі. Але настає 1939 рік, і в перші місяці війни і Варс, і Ордонка потрапили до німців в полон. Він після участі у вересневій кампанії, вона потрапила за спротив нацистській пропаганді в кінотеатрах. Обом вдалося втекти, дістатися до Вільню, і ненадовго відновити свою творчу діяльність, але невдовзі Ордонко знайшли НКВД і відправили у заслання до Узбекистану.
0: Więcej szczęścia miał Wars. Udało mu się stworzyć big band, który koncertował przez jakiś czas. в містах

0: rozległego kraju, który zwał się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W roku 1943 Wars wraz z zespołem wstąpił do armii polskiej generała Władysława Andersa i z tą armią zawędrował przez Iran, Palestynę, Egipt do Włoch. A po demobilizacji wyjechał Wars do USA i zamieszkał w Hollywood. Skomponował tam muzykę do kilkudziesięciu filmów i piosenek, tworzył również kwartety smyczkowe i utwory symfoniczne.
1: Tak, ale tepер яка доля чекала на Ордоновну? Отже, в Узбекистані її направили до трудової колонії, так, трудового табору. Після звільнення вона опинилася в польському осередку в селі Тоцьк в Оренбурзькій області, це за Уралом. Там вона створила музичний театр і проводила музичні заняття для дітей-сиріт поляків, висланих, власне, в Сибір. Після розриву Радянським Союзом дипломатичних відносин з польським урядом, а це сталося в 43-му році після викриття катинського злочину, Ордоновну разом із дитячим будинком евакуйовано через Індію до Бейрута в Лівані. І вона вже, коли її евакуювали до Бейрута, вона вже була хвора, тому що в неї був туберкульоз. І там вона померла в 1950-му. Році. Натомість пісня «Любов тобі все простить», ця пісня продовжувала і продовжує жити, про що теж свідчать дедалі якісь нові інтерпретації, кавер-версії сучасних артисток.
0: Так, piosenka żyje, śpiewana jest w różnych częściach świata, w różnym tempie, w różnych językach. Warto wspomnieć o Tokiko Kato. To japońska piosenkarka, która w roku 1982 nagrała album Miłość ci wszystko wybaczy, na którym wykonuje utwór tytułowy w swoim oczywiście ojczystym języku.
1: І цього ж року, 1982-го, знято фільм під назвою «Мілощі всього вибачу», режисер Януш Жешевський. І це стрічка біографічна, яка розповідає долю Ганки Ордоновни, а усі пісні у цьому фільмі виконувала Ганна Банашек.
0: Blue Cafe виконали тю пісенку в року 2005 підчас фестивалу в Ополу. A 3 czerwca 2016 roku podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk. Podczas koncertu dla niepodległej Polski 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie przed 37-tysięczną publicznością wykonała Miłość ci wszystko wybaczy Aleksandra Kurzak.
1: A my słuchajemy tę piosenkę w wykonaniu oryginalnym.

так мощно, як я, так тклівє, жарлівє, так б'є. До остатка, до шалу, до дна –

0: Tak, drodzy Państwo, o miłości. Była to piosenka o miłości, która wybacza wszystko lub niemal wszystko. Wykonała młoda, zdolna, perspektywiczna artystka Hanka Ordonówna. Dziękujemy bardzo. Śpiewaj dalej, Haniu, a my przyjrzymy się bliżej tekstowi Juliana Tuwima. Cóż tam jeszcze się kryje poza przebaczeniem i, przyznajmy to, dosyć tolerancyjną miłością.
1: Починаємо.
0: Милость ті всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Це правда. Окей, розумім. Мовчання również jest odpowiedzią. Brak odpowiedzi to odpowiedź. Idziemy dalej.
1: Idziemy dalej.
0: Смуток заміни ті в сміх.
1: Так, о, ну так, з цим погоджуюся. Сум перетворить або змінить у сміх.
0: Або ж навпаки.
1: Або ж навпаки, так, але тут краще в бік від суму до сміху, а не навпаки саме.
0: Оби то була добра зміна.
1: Гаразд, але, ну, подивімося, які значення має слово «замінить».
0: Власне о тим мові. Замінить, замінять. Замінить, замінять. Застомпіть єдну річ люб особе інну.
1: Замінити одну річ або особу іншою. Наприклад?
0: Świetny przykład. Jak w całym dokumencie zamienić słowo Wojtek na Jacek?
1: Тобто, як у документі замінити слово Wojtek na Jacek?
0: Na przykład w akcie ślubu. Drugie znaczenie. Zmienić kogoś lub coś.
1: Змінити когось або щось, наприклад.
0: Bynajmniej nie chodzi o to, aby zamienić nauczycieli różnych przedmiotów w informatyków.
1: Тобто тут не йдеться про те, щоб змінити вчителів в інформатиків. Але тут, отже, замінить – це змінити. Натомість, конкретно в цьому рядочку, мені здається, що більше пасує, що сум перетворить у сміх. А не сум змінить у сміх.
0: Лепій то рзечевіще бржмі.
1: Продовжуємо заглиблюватися в текст пісні.
0: Хоча ж є он єднак дощ простим. Читаме далі. Мілость так п'єнкне тлумачи.
1: А як п'єнкне ти мовиш, як п'єнкне читаш. Любов так гарно пояснює або виправдовує.
0: П'єнкне, п'єнкне.
1: Якщо ми хочемо сказати про зовнішні принади або про вигляд людини, то оце слово «п'єнькне» можемо замінити якимись синонімами.
0: Шлічнюткі, шлічне.
1: Так, гарненький, гарнесенький.
0: Уродживий.
1: Вродливий.
0: Урокливий.
1: Ну, чарівний, певно, так? Ну,
0: пристойняк такий.
1: Так, гарний. А якщо ми хочемо сказати якимось враженням, поділитися від твору, від, ну, звертаючи увагу на якість чогось, то?
0: Захвицаєнце.
1: Захопливий.
0: Олешнєваєнце.
1: Блискучий.
0: Вспанялий, ужакаєнце.
1: Прекрасний.
0: Елегантський.
1: Ну, елегантний теж.
0: Густовний, на позьомі.
1: Так, на високому рівні, так скажемо. Але ось бачиш, тут мілощ так п'єнкне тлумачи. Тут більше йдеться про те, що вона виправдовує, правда, ніж пояснює.

0: pamiętajmy, cóż miłość tak pięknie tłumaczy? Otóż, i to jest kolejny wers, zdradę i kłamstwo i grzech.
1: Zradu, brychniu i grzech.
0: Bez komentarza. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy.
1: Nawet jak się ty jej proklenesz u wiczeji.
0: Przeklniesz, przeklinać. Przekląć to po pierwsze wypowiedzieć słowa uznawane powszechnie za niecenzuralne przekleństwa.
1: Тобто висловлювати прокльони, вульгарні якісь слова вимовляти, іншими словами лаятися.
0: Так, і трудно собі виобразити, що хтось так вилаяв. Мілость рачай то значення друге, глибше і потужніше. Жичить комусь чогось злого, так тривале і на добре жичить чогось злого.
1: Проклинати когось, тобто бажати комусь щось погане, піддавати прокляттю там кого-небудь.
0: Он проклинав всіх, найперв преслідовців, а пізніше цілий світ.
1: Ну, тобто так, тобто він проклинав, але не в сенсі, що лаявся, тільки от бажав чогось дуже поганого.
0: Будьте прокляті. Будьте прокляті.
1: Так.
0: Третє власне, потемпіть щось злорзечонц.
1: Я думаю, що лихословити, клясти певно якийсь час, так би я це переклала.
0: Przeklinam dzień, w którym S odnalazł ropę na naszej ziemi ojczystej.
1: Ну, тобто я проклинаю той день там і так далі, і так далі. Повертаємося до тексту.
0: Хоч би się przeklął в розпачі, що є окрутна і зла.
1: Угу. Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї, що вона жорстока і зла.
0: Мілость ті всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Бо мілость, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я.
0: Ти покохаш так моцно, як я.
1: Ти полюбиш так сильно, як я.
0: Так тикливе, жарливе, так вєш.
1: Так ніжно, пристрасно, так знаєш.
0: Знаєш, до остатка, до шау, до дна.
1: До останку, до божевілля, до дна.
0: То зрадзай мені втеди і грзеш.
1: Тоді зраджуй мене, або зраджуй мені, можна теж так сказати, і гріши.
0: Хоч би się przeklął в розпачі.
1: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї.
0: Że jest okrutna і зла.
1: Що вона жорстока і зла.
0: Мілость ті всього вибачить.
1: Любов тобі усе простить.
0: Бо мілость, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я. Ну і так.
0: Ну так.
1: Ну і там повторюється. І ще, але вже не будемо перекладати. Так, так як ти звернув увагу, текст пісні дуже простий. І такий суперечливий, не усі з ним можуть погодитися.
0: І, бить може, власне, для того маємо в результаті несмертельний, уж немал столітній шлагер.
1: Так, ми перераховували перед тим, як взялися за переклад цієї пісні, ми перерахували кілька співачок, які виконували цю пісню, але не згадали про
0: співачок. Єдно з тих артисток, з тих співачок є Марек Дияк, так?
1: Так, якого послухаємо, версію якого послухаємо. І причому це версія, власне, трішечки змінений текст, так, щоб чоловік там був цим ліричним героєм.
0: Так, мілость, пісенка «Всього вибачить». Направда, варто послухаймо.

0: Czystą miłością był tutaj mistrz Marek Dyjak, miłością cierpliwą, łaskawą i zdolną do wybaczania.
1: Так, мілості всього вибачить. Ця пісня походить із альбому Марика Деяка «Кобєти» з 2013 року. Тож, якщо вас зацікавила ця його інтерпретація, то послухайте увесь альбом. Там чимало гарних пропозицій від нього.
0: А якщо хтось ще спізнив, то припоминаємо, що довшу, глибшу генезу цього утвору представили на музичній лекції «Польського», której możecie posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zapraszamy.
1: Так, дуже-дуже запрошуємо. І теж нагадуємо, що музичний урок, як зрештою інші тематичні пропозиції, це частина двомовної години пів на пів.
0: Невід'ємна частина. Пів на пів, пол на пол.
1: Так, а невід'ємна частина нашого сьогоднішнього випуску – це слово «вибач» і «прости».
0: Постарамся.
1: «Вибач», просить Скрябін. Послухаємо.
0: А йому завжди.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Військовослужбовець зник безвісти. Які права мають родичі другого ступеня спорідненості? На які грошові виплати вони матимуть право і чи є право на звільнення зі служби брата зниклого безвісти? Як підтвердити статус зниклого чи факт його загибелі? Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів.
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Отже, акцентуємо сьогодні розмову на правах і соціальному захисту членів сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця. І, зокрема, другого ступеня спорідненості. Тема складна і болюча, але разом з тим не можемо про це не говорити, бо якщо у військового не було інших найближчих родичів, батьків, дружини, дітей, то у братів, сестер, бабусь чи дідусів виникає чимало проблем – пошуки, оформлення документів тощо. Разом з тим, реальність – така, що юридичні права на виплати та допомогу держава пріоритетно надає лише батькам, дружинам та дітям. Родичам другого ступеня спорідненості – ні. Які все ж права та можливості у родичів другого ступеня спорідненості, обговорюємо тему з адвокатом Валентиною Беніцькою. Вітаю, пані Валентино.
2: Вітаю.
1: Пані Валентино, якщо в загальному дійсно так, права і можливості у рідних, вони значно більші, ніж рідних, я маю на увазі перший ступень спорідненості, мати, батько, діти, дружина, ніж у родичів другого ступеня спорідненості.
2: Так, дійсно, це є в законодавстві. Ну, в першу чергу, це пов'язано з тим, що найближче – це, звичайно, дружина, діти, батьки, брати, сестри не розглядаються в отриманні фінансових виплат. І це пов'язано з тим, що фактично грошове забезпечення, яке отримує військовослужбовець, це заробітна плата в розумінні загального, скажімо так, законодавства, не спеціального. І вона є власністю сім'ї. Тому законодавець і так визначив, що фактично в першу чергу це дружина, діти, далі вже батьки, вони на одному щабелі отримують основну грошову одноразову допомогу і інші виплати на рівні із дружиною, дітьми, а вже рідні брати, сестри тощо. Вони можуть щось отримати виключно, якщо ми їх розглядаємо, і це не одноразова грошова виплата, а це, можливо, пенсійне забезпечення, якщо ми їх розглядаємо як утриманців, і не інакше.
1: Навіть якщо немає дружини, дітей, батьків у військовослужбовця?
2: Вони не є тією категорією осіб, які отримують фінансове забезпечення.

0: В зв'язку з загибеллю або зникненням безвісти військовослужбовця, службовиці, можуть отримати грошове забезпечення, і це будь-хто, це не обов'язково родичі другого ступеня спорідненості, при умові, що є особисте розпорядження військовослужбовця, військовослужбовиці. Тоді буде виплату здійснено грошового забезпечення у разі зникнення безвісти військового.
1: Але тут важливий справді аспект, то, що ви зачепили, і то, що я анонсувала, хотілося б поговорити про саме питання, коли військовослужбовець зник безвісти. Тут, очевидно, ж виникає значно більше питань, і якщо є і рідні, там дружина, батьки чи діти, але якщо акцентувати от увагу на тому, що військовослужбовець зник безвісти, і в нього нікого немає, я маю на увазі першого ступеня спорідненості. Другий ступень спорідненості, наприклад, брат. Він теж на війні. Які права він матиме в цьому випадку? Чи може він звільнитися зі служби? Чи це дозволяє закон?
0: В нас рідний брат може звільнитися. Син у разі смерті батька може звільнитися. Це норма, яка визначена законом про військовий обов'язок та проходження військової служби, стаття 26, а безпосередньо в частині 12 чітко визначено підстави для звільнення з військової служби. І такою підставою є або загибель, або зникнення безвісті рідної особи, сестри брата, матері батька. І саме тут за кровним спорідненням має бути рідна особа зникла або загинула на фронті. Тоді здійснюється подання рапорту на командира, надання документів, які підтверджують даний факт, і, власне, проявляється бажання особи звільнитися з військової служби, яку він проходить. Розглядається питання по-різному, все залежить від того, де знаходиться військова частина, в яких умовах може бути здійснено обмін документами тощо.
1: А які аспекти, от ви самі сказали, що по-різному, зрозуміло, що залежить від того, де знаходиться військова частина, які завдання виконує, але все ж таки, якщо військовослужбовець зник безвісти, то мають бути певні документи підтвердження для того, щоб інший брат, наприклад, звільнився. То які це документи, які можуть бути проблеми при цьому, а докази? Чи одного факту, що зник безвісти, цього вже достатньо, якщо є певний документ підтвердження?
0: На жаль, недостатньо. До рапорту мають бути додані документи. Порядок подачі документів різний. Це може бути паперова форма, це може бути подання документів через «Армія Плюс». Але в переважній більшості схиляються до того, що все ж таки, щоб це була паперова форма подання документів. Звичайно, що військовому, і в залежності від того, де сам перебуває військовий, який бажає подати відповідний рапорт, достатньо складно отримати документи, тому що з обміном будь-якою, скажімо так, інформацією досить складно. Можна наразі отримати всі документи відскановані на свій особистий телефон, але чи є можливість роздрукувати ці документи у військового, який знаходиться на тій чи іншій лінії бойового зіткнення, наприклад. Тому, якщо це військовослужбовець на нулі, йому, звичайно, більш складніше. Якщо це військовослужбовець, який перебуває в тилу, тощо і має доступ до можливості роздрукувати документи, в нього, я вважаю, що буде менше обмежень для реалізації цього права. Що подається? Наказ про визнання особи безвісти відсутньою військової частини. Сповіщення сім'ї. Сповіщення сім'ї, звичайно, вручається або ж дружині, або ж вручається батькам. Рідному брату, сестрі – це сповіщення не вручається. Але вся інформація у разі зникнення особи безвісти заноситься в єдиний державний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. І цей витяг може взяти будь-яка особа. Тому фактично підтвердити цю обставину можливо. А далі потрібно підтвердити свій родинний зв'язок із загиблим або зниклим безвісти для того, щоб підтвердити своє право на звільнення. Це відповідно свідоцтво про народження. Також кровним спорідненням може бути не обов'язково, скажімо, рідні по батьку і по матері. Тобто це може бути, якщо є спорідненість або за батьком, або за матір'ю у зведених, так скажемо, братів і сестер. Тому подається своє свідоцтво про народження, документи, які підтверджують родинні відносини з батьком, матір'ю, і відповідно документи, які підтверджує це свідоцтво про народження брата, сестри.
1: Тобто кровне споріднення хоча б

0: За одним із батьків, тому що ви...
1: Це щодо брата і сестри.
0: Щодо брата і сестри, так.
1: Ну, тому що воно є, це кровне споріднення або за лінією матері, або за лінією батька.
0: А ще хотіла уточнити от стосовно підтвердження саме зникнення безвісти рідної людини. Який це має документ? Тому що це ж не сповіщення про смерть. Це, очевидно, інший документ, там акт службового розслідування, ще щось. І чи це, власне, не впливає на звільнення, якщо людина саме вказано, що зникла безвісти?
1: Сповіщення про те, що особа зникла безвісти і з яких підстав особа зникла безвісти, також видається військовою частиною. Це сповіщення через ТЦК та СП направляється родині. Тобто є не тільки сповіщення про загибель, а є і сповіщення про те, що особа зникла безвісти. І видається відповідний наказ, тому що особа знімається в особовому складі з забезпечення різними видами форми, харчування, тощо, але не знімається із забезпечення щодо виплати грошового забезпечення з усіма виплатами, які необхідні на день зникнення і в подальшому особі. До того часу, поки не буде знайдено інформацію про те, що особа, можливо, є в полоні, або до того часу, поки не буде встановлено обставини про те, що особа дійсно загинула. Це або повернення тіла, або вивезення тіла і констатація смерті, або ж встановлення в судовому порядку і отримання рішення про оголошення особи померлою за особливих обставин. Тому сповіщення видається, є сповіщення, наказ і витяг із єдиного реєстру. От фактично підтвердити можна наказом або витягом із єдиного державного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, який може отримати будь-хто. Тобто це не обов'язково дружина або дитина або мати виключно. Це може бути і брат, і сестра.
0: Стосовно ще звільнення, якщо брат чи сестра військовослужбовці зникли безвісти, от терміни ухвалення цього рішення частиною про звільнення з війська, тут є якісь обмеження? Зрозуміло, що треба зібрати документи, на це теж іде час. Але коли вже все зібрано, зафіксовано, які можуть бути терміни і які, наприклад, можуть бути відмови? Чи можуть бути відмови?
1: Форми рапорту не встановлено, вона не визначена законом. Але, скажімо так, офіцери ЦВС, цивільно-військове співробітництво, які, як правило, мають юридичну освіту, тобто юристи на фронті в військовій частині, вони для себе формують ці документи, ну, тобто розглядають ці документи. І вони для себе встановлюють певну свою форму для певної військової частини. Тому вимагають, відповідно, документи, які додаються і за змістом, певний перелік, і за формою отримання, і за способом подання. От деякі кажуть, через армію плюс не подавайте, подавайте виключно тільки в паперовій формі, нам це зручно. Тому спочатку потрібно звернутися до відповідних кадрів, запитати, яка має бути форма, і надати ці документи в тій формі, які бажає бачити і прийме однозначно та служба, яка буде розглядати, тобто офіцер ЦВС в тій військовій частині, куди ці документи направляються. Звичайно, що законодавець містить пряму норму, яка визначає у разі загибелі або зникнення безвісти. Форми як такої немає, але обставина визначення, тобто її потрібно підтвердити. Вже якими доказами ми з вами, умовно скажемо, проговорили. Це має бути витяг із єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин і свої документи, у всіх вони плюс-мінус однакові. Свідоцтво про народження і докази, які підтверджують, що ви є спорідненими із своїми батьками. Тобто це свідоцтво про народження батьків, зміна їх прізвищ, якщо така відбувалася, тому що, наприклад, могли бути змінені прізвища як у батька, так і у матері. В матері, звичайно, частіше, тому що це може бути не перший, не другий шлюб, наприклад. Тому ці всі зв'язки необхідно підтвердити, що це саме мій рідний брат або в повній сім'ї, або мій рідний брат від першого шлюбу чи другого, неважливо. І ми є спорідненими кровно. Свої, відповідно, документи, які підтверджують особу. Прийняття рішення. В межах місяця двох рішення приймаються. Якщо ж, звичайно, є якісь обставини, які перешкоджають цьому, це може бути, ну, різна обставина, яка, в принципі, не залежить від змісту пакету документів на те, що він відповідає закону. Це може бути брак осіб, нема ким замінити. І така підстава.

0: Є. Але...
1: Тобто законна підстава, можна сказати
0: це,
1: так.
0: Це, що стосується офіцерського складу, в принципі, на рівні навіть указу президента може бути подовжено термін служби офіцера до 6 місяців. І на рівні закону може бути обмежено звільнення. Це може бути обмежено в силу там обставин неможливості в той чи інший проміжок часу розглянути цей пакет документів, який пов'язаний з виконанням інших завдань працівників військової частини.
1: Пані Валентино, от готуючись до сьогоднішньої програми, переглядала соцмережі, де теж багато питань буває від військовослужбовців, від військовозобов'язаних і так далі. От в контексті сьогоднішньої нашої розмови зустріла таке питання. Мій брат зник безвісти, сповіщення отримала його дружина, але мені його не дає. В мене є свідоцтво про народження брата для підтвердження родинного зв'язку і також подав заяву на отримання витягу з реєстру осіб зниклих безвісти. У резерві «Плюс» зараз активного розшуку немає, це він про себе говорить, цей чоловік. Статус військовозобов'язаний, документ відкривається. Які подальші кроки цього чоловіка, він про це запитує, щоб отримати відстрочку?
0: Документи можуть бути подані або ж через ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, або безпосередньо в ТЦК та СП. За місцем фактично знаходження справи військовозобов'язаного особової, або ж документи можуть бути завантажені онлайн через систему «Резерв Плюс». Заява на відстрочку відповідно до закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, стаття 23, і там визначено, по якому пункту може бути надана відстрочка за статтею 23. Тут вже розроблені форми заяв, і фактично їх можна знайти в розробленому варіанті, затвердженому варіанті законодавцем, шукаючи закон і за посиланням на відповідну статтю, завантажуючи через інтернет або ж через систему «Резерв Плюс». І «Резерв Плюс» інформацію з єдиного реєстру і іншу інформацію може підтягнути самостійно, а можна цю інформацію загрузити файлами.
1: Тобто оцю довідку, наприклад, з реєстру осіб зниклих безвісти, так?
0: Завантажити файлами. Також можна завантажити файлами, і цим займається працівник, який приймає заяву в Центрі надання адміністративних послуг в ЦНАБі, весь пакет документів, тобто заяву, безпосередньо документ, який підтверджує зникнення рідного на підставі факту, якого подається заява про відстрочку. І документи, про які ми сказали, так само, як для військового, так само і для військовозобов'язаного, який подає заяву на відстрочку, які підтверджують факт споріднення, тобто підтверджують рідну кров із тим, хто зник безвісти або загинув на війні.
1: Ну і ще ми на початку вже сказали про те, що право на виплату одноразової грошової допомоги члени родини другого ступеня спорідненості не мають, але взагалі які в них є можливості соціального захисту? От якщо, підкреслюю, немає родичів першого ступеня спорідненості? Ви сказали про те, що це тільки утримання, так, якщо брат і сестра?
0: Утриманці можуть отримати грошове забезпечення. В даному випадку факт утримання потрібно довести. Тобто, ну, це інваліди, які фактично були на утриманні військовозобов'язаного або військового, в даному випадку військового. Решта – ні. Може бути ще отримано в порядку спадкування фактично грошову виплату, одноразову грошову виплату, але якщо родичі, які мали право на її отримання, звернулися з відповідною заявою до ДЦК і фактично визначено розмір відповідної виплати, тому що розмір у нас ми знаємо теж різний. Це одноразова грошова виплата в 15 мільйонів. Якщо військовослужбовець загинув при виконанні бойового завдання по захисту батьківщини. А якщо військовослужбовець загинув при виконанні в межах несення військової служби, ми отримуємо 750 прожиткових мінімумів, що, в принципі, становить близько понад 2 мільйона гривень на одноразової грошової допомоги. І 500 – це теж, якщо загинув у зв'язку з хворобою, наприклад, пов'язаною з несенням військової служби. Тобто в нас є визначена градація по постанові Кабінету міністрів щодо розмірів виплати одноразового грошового забезпечення. І ця виплата спрямовується як на членів сім'ї осіб, які загинули, так і на членів сім'ї осіб, які є такими, що зникли безвісти. Раніше виплата не здійснювалася

0: одразу. Наразі ж змінилися строки цих виплат. Тобто, якщо комісія приймає рішення, то фактично ці виплати здійснюються в який спосіб? Якщо ми беремо щодо родичам осіб, які загинули, то спочатку виплачується від 15 мільйонів 3 мільйона, далі ж до повної виплати пропорційно здійснюються виплати по 150 тисяч гривень в місяць до повної виплати. По зниклим безвісти здійснюється виплата грошового забезпечення. Воно є різним і по-різному виплачується в залежності від того, чи є особисте розпорядження військового. Угу. Якщо є особисте розпорядження військового, то виплата може бути здійснена в рамках 100% і будь-кому.
1: Тобто на кого розпорядження?
0: Будь-кому. Це може бути наречена, друг, будь-кому, подруга. Якщо ж такого розпорядження немає, то виплата здійснюється в межах 50% тим особам, які входять в коло осіб, які мають право на отримання. Як казала зразу, це дружина, діти, батьки. Це неповнолітні діти, повнолітні, якщо вони є утриманцями, і до 18 років або до 23 років, в залежності від того, чи навчається особа, і в залежності від стану здоров'я особи, яка отримує відповідні виплати. Тобто, якщо особа з інвалідністю, то вона буде отримувати до 23 років відповідну виплату. І повнолітня.
1: А в цьому контексті бабуся, дідусь, брат, сестра, якщо вони, наприклад, є людьми з інвалідністю, вони теж матимуть право на ці кошти?
0: Утриманці.
1: Утриманці.
0: Вони будуть в колі осіб, які є утриманцями. І вони будуть мати право на відповідні виплати. От у мене, наприклад, була така практика, де ми доводили, що утриманцем є дитина від першого шлюбу, з якою і дружина, фактично, в них шлюб не був зареєстрований, тобто особи проживали без реєстрації шлюбу однією сім'єю. І в жінки була донька, навіть там не було шлюбу, а там, яка була народжена матір'ю, як матір'ю-одиначкою. А ще в відносинах сім'ї був народжений син. Вже спільний дружини та чоловіка, які проживали однією сім'єю без шлюбу. І для того, щоб захистити право на виплату одноразової грошової допомоги, на виплату соціальних пільг, пенсій тощо, ми спочатку доводили про те, що є відносини сім'ї, а відносно дівчинки, яка була на утриманні, ми доводили те, що в судовому порядку встановлювали відповідні факти, що вона є утриманцем. Хоча тут не було ніякого кровного споріднення.
1: Це донька, скажімо, цивільної
0: так.
1: дружини.
0: Так. Звичайно, це все складний шлях, це не один рік, але утриманець – це не обов'язково кровне споріднення. І в коло цих утриманців може входити дідусь, бабуся та брат, сестра.
2: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про права і соціальний захист членів сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця. Зокрема, у першій частині нашої розмови акцентували на тому, які права та можливий соціальний захист мають члени родини другого ступеня спорідненості – брати, сестри, бабусі, дідусі. І продовжуємо цю розмову. Нагадаю, у студії адвокат Валентина Беніцька. Пані Валентину, от ще зустрічала таке питання, чи мають право на виплати, ну, будь-які виплати, скажімо так, в лапках недобросовісні члени родини, батьки, матері, якщо вони свого часу ухилялися від виховання і утримання зниклого безвісти захисника, думаю, що тут і загиблого, це в контексті разом можна розглядати, так?
0: Можна, звичайно. В нас рішення щодо виплат приймається комісією при Міноборони. І по великому рахунку, коли звертаються з заявою про виплату батько чи мати, комісія, якщо немає відповідного рішення суду, не має можливості перевірити належно чи неналежно здійснювалось виконання батьківських обов'язків. Так само і цю обставину, в принципі, неможливо перевірити, якщо про неї не повідомить будь-хто і не встановить її в судовому порядку, якщо вона якимось іншим чином не визначена за певним правовим документом. Таким, в принципі, може бути або рішення про відібрання дитини служби у справах дітей, або таким документом може бути судове рішення про позбавлення батьківських прав, от тоді неналежне є виконання. Якщо ж є рішення про позбавлення батьківських прав, то і право на виплату втрачається. Тому

0: що в нас за сімейним кодексом обов'язок у батьків, навіть тих, які позбавлені батьківських прав, здійснювати утримання своїх дітей і сплачувати аліменти залишається, а у дітей вже не буде відповідного обов'язку щодо виплати аліментів на утримання своїх батьків саме з тих підстав, що до них було неналежне відношення відповідних осіб. Тому тут досить складне питання. Складне в тому форматі, що яким же чином може бути перевірена вказана обставина. В мене, наприклад, є в практиці інформація, відомості, де батько-мати розлучилися, мати виховувала сина одна. Навіть з аліментами були питання. Тобто це свідчить про неналежне виконання обов'язків своїх батьківських. Але всі виплати, одноразове грошове забезпечення батько отримав.
1: Тому що він юридично,
0: тому що
1: мав
0: юридично
1: право,
0: він
1: так.
0: мав на це право, і юридично немає жодного документу, які підтверджують або ж про те, що я казала, позбавлення батьківських прав, або ж відібрання дитини від батьків. Мало того, в нас же закон, що як визначає. Позбавлення батьківських прав – це ж не назавжди. Це може бути ще і поновлено батька-матір в правах. Тобто, скажімо, обставина позбавлення батьківських прав – це як міра виховання батька, зобов'язаного або матіру, здійснювати належним чином виконання своїх обов'язків. А якщо обставини змінилися, то в моїй практиці, чесно скажу, я не зустрічала такого рішення, де щаслива картина така була, де відновлювались батьківські права. Але законодавець так визначає. Тому, по факту, все потрібно перевіряти. Я гадаю, що комісія працює належно, перевіряє, але при умові, що така обставина дійсно була встановлена певним документом процесуальним.
1: Пані Валентино, от ви в першій частині нашої розмови сказали про те, що, наприклад, брат чи сестра, чи там бабусь-дідуся матимуть право на виплату там грошової допомоги у порядку спадкування, якщо так станеться, що, наприклад, хтось із першого ступеня спорідненості, наприклад, помер. А от стосовно спадкування, теж зустрічала таке питання, що брат зник безвісти, але сестра розуміє, що він загинув, і от він прописаний в будинку, не є власником, але прописаний. І чи може людина, його сестраця, виписати, ну там, в зв'язку з спадкуванням, з продажем будинку, враховуючи, що він безвісти зниклий, очевидно, це треба доводити, як ви теж сказали в першій частині розмови, через судові рішення, чи як?
0: Давайте розділимо. Перше – спадкування. Щодо спадкування, нагадаю знову, до складу спадщини увійде те, що нараховано, але не виплачено. Або на те, на що праві виплати одноразової грошової допомоги тощо, реалізовано право спадкодавцем померлим. Ну, тобто, там, наприклад, мати, батько, дружина померли, і право на спадкування отримали дідусь, бабуся, брати, сестри загиблого. Тобто, якщо перша черга споріднення звернулася із заявою про виплату грошового забезпечення одноразового. Рішення відповідне прийнято. Почалися виплати, не почалися, неважливо. І особа загинула, померла. Відкрилася спадкова справа, то тоді сума, яка не виплачена 15 або не виплачена більше 2 в 750 прожиткових мінімумах, 1,5 у 500 прожиткових мінімумах, то ця вся сума увійде в спадкову масу. Однозначно, якщо особа безвісти зникла, то оці виплати одноразової грошової допомоги, вони не будуть повними, тому що як здійснюється виплата? Приблизно десь отримується в межах 60-50 тисяч гривень, якщо була особа на виконанні бойового завдання, тобто сотка так звана входить все в грошове забезпечення на місяць. Але далі розрахунок іде таким чином, що якщо одноразова грошова виплата поглинула повністю грошове забезпечення, яке за рахунок грошового забезпечення, скажімо так, виплачено, поглинена повністю розмір одноразового грошового забезпечення, то в спадкову масу не війде нічого. За мінусом війде тільки різниці, яка не поглинула повністю цю виплату. Тому що в нас вважається особа такою, що померла при визнанні такою на дату зникнення. І тоді фактично в спадкову масу йде або те, що не було виплачено цій особі, це 50% від розміру грошового забезпечення,

0: речення, якщо не було окремого розпорядження. Або ж іде в тому числі і сума, ну, якщо ми йдемо далі і спадкують родичі за трансмісією інші, так? Або в порядку отримання спадщини інші, і туди входять виплати як спадкова маса. При оцій градації, що не поглинула повністю сума грошового забезпечення, одноразову грошову виплату.
1: Ну, у нас є... На прикладі можемо пояснити?
2: Одноразова грошова виплата в зв'язку із
0: загибеллю військового виплачується 15 мільйонів, більше 2 мільйонів, 1,5 мільйона, в залежності від того, за яких обставин загинув військовослужбовець. Якщо ж є статус особи зниклої безвісти, то в спадкову масу буде включатися половина від грошового забезпечення, яке сплачується щомісячно. В нас початок виплати пов'язаний із смертю особи. І фактично в межах кожного місяця, коли особу не знайшли, або коли до того часу, поки не встановлений відповідний факт, здійснюється виплата членам сім'ї, це невірно юридично, зарплати військового. Юридично вірно – це грошового забезпечення. Тобто в це грошове забезпечення входить все. І оклад, який там може становити 20-30 тисяч, і виплати в зв'язку з виконанням бойового розпорядження, це так звана сотка, тощо вони різні теж в залежності від того, де перебуває військовий. В середньому заробітна плата військового може становити 120 тисяч гривень. Відповідно, 60 – це 50%, які можуть отримати родичі першого ступеня спорідненості. І решта акумулюється як гроші, які будуть видані особі, яка повернеться з полону, яка повернеться, знайдена, буде розшукана в зв'язку з тим, що вона безвісти зникла. Але ж якщо ця особа не повернеться і вона загинула, і такий факт буде встановлений, то ці кошти – це спадкова маса. І інші, які ще не виплачені тим особам, які не доотримали їх, а після їх смерті спадкує хтось, то це теж 50% решта невиплачених, які увійдуть у спадкову масу.
1: Тепер зрозуміло. У нашій пошті є один лист такий, де запитували про те, що військовослужбовець помер в госпіталі від ран, і довідка про смерть містить формулювання ушкодження внаслідок військових дій від вибухів і осколків. Чи є це підставою для відмови у виплаті? Чи правомірно буде відмова? От людині відмовили, і він запитує про те, що це, до речі, брат цього загиблого, він запитує, чи правомірна така відмова, от саме формулювання.
0: Тобто, чи немає формулювання за особливих обставин, за захистом батьківщини і тощо. Всі обставини загибелі військового визначаються актом службового розслідування. І в тому числі обставини зникнення військового визначаються за актом службового розслідування. В сповіщенні зазначається за результатом акту службового розслідування підставу загибелі або підставу обставину зникнення. Пов'язано захист батьківщини чи не пов'язано з захистом батьківщини. Тут же не факт безпосередньої гибелі на місці бою чи загибелі в шпиталі в зв'язку з отриманими травмами на місці поля бою. Тут все залежить від того, чи на полі бою на першій лінії зіткнення, чи в зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, їдучи кудись
1: на виконання,
0: чи в шпиталі в зв'язку з, скажімо, серцевим нападом раптовим.
1: Так, але теж, наприклад, на лінії зіткнення людина була.
0: Але не мала, наприклад, бойового завдання. Тобто, дивіться, суть в чому? Якщо людина виконує бойове завдання і загинула при виконанні бойового завдання, то це є однозначно пов'язаного із захистом батьківщини, і однозначно це одноразова грошова виплата становить в рамках 15 мільйонів гривень. А якщо це гибель сталася в зв'язку з, ну, наприклад, військовослужбовець, який не загинув на полі бою, а загинув, будучи там недалеко від лінії зіткнення в укритті, то це буде пов'язано з виконанням військової служби, ну, тобто на військовій службі. І це буде 750 прожиткових мінімумів виплата, яка становить понад 2 мільйона гривень. Якщо пов'язано там із отриманими травмами або будь-чим з погіршенням стану здоров'я, то це буде в межах 500. Тому

0: мало інформації із того повідомлення, яке наразі отримано, для того, щоб порадити, який розмір одноразового грошового забезпечення отримає в даному випадку родич. Потрібно мати інформацію повну із акту службового розслідування, яка підтверджує обставини загибелі військового, місця загибелі і часу, де, скажімо, він в той чи інший момент перебував та загинув. Тільки тоді, за формулюваннями, які встановлені постановою Кабінету міністрів, ми можемо сказати, який буде розмір грошового забезпечення.
1: Але із ваших слів я розумію, що все-таки формулювання «загинув внаслідок виконання бойового завдання, захищаючи батьківщину»
0: Це яке дає право на виплату одноразової грошової виплати в рамках 15 мільйонів гривень. Всі інші виплати теж є, але їх розмір інший. От в моїй, скажімо, практиці є військовослужбовець, почав служити з 25 лютого 22 року, загинув в дорожньо-транспортній пригоді, повертаючись із своєї частини в зв'язку з тим, що йому необхідно було взагалі звільнитися за станом здоров'я із проходження військової служби. Але загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Тому тут немає виконання бойового завдання і немає виплати одноразової грошової допомоги родичам.
1: Ну і виконання бойового завдання, підтвердження...
0: Бойове розпорядження, акт службового розслідування і фактично причини смерті, вони встановлюються саме в цьому акті і доводяться до ТЦК та СП для сповіщення родичам.
1: Давай. А до речі, чи правомірною буде відмова у виплаті грошової допомоги, якщо загиблий військовий був нібито у стані сп'яніння алкогольного?
0: Практика є судова. Комісія, звичайно, приймає відповідне рішення. Практика є судова, яка стає на захист членів родин загиблих, але це пов'язано з обставинами. Законодавець визначає, що якщо причиною смерті є вживання алкоголю або психотропних речовин тощо, то тоді не може бути прийнято рішення про виплату одноразової грошової виплати комісії. Але якщо причиною смерті не є, наприклад, загинув внаслідок пострілу інших обставин, внаслідок ворожого пострілу, але був у стані алкогольного сп'яніння, то причина не є стан алкогольного сп'яніння, не є ніякого адміністративного порушення, тому з яким законодавець пов'язує неможливість відповідної виплати або кримінального правопорушення. Тому виплата має бути, практика судова така є. Суд стає на захист членів родини.
1: Дякую за цю розмову адвокату Валентині Беніцькій. Нагадаю, що сьогодні ми у програмі «Твоє право» більше акцентували на правах і соціальному захисту членів сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця, зокрема, другого ступеня спорідненості. Також ми зачепили і права та можливості всіх членів родини на соціальні виплати. Нагадаю, що це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

який нароблений. Я хотів конюшини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорочка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

0: Субота триває, так само, як триває вересень. Ну і, звісно, ефір Польського радіо для України 14-та на годинниках у Варшаві. Тож, випуск новин уже готовий, уже в ефірі, а в студії Ірина Щишин. У Києві з неоголошеним візитом перебуває очільник польської дипломатії. Інспекція якості харчових продуктів отримає нові повноваження. Близько 20% поїздів учора у Польщі вирушили із затримкою. Міністр закордонних справ Польщі зустрівся у Києві з Тарасом Чмутом, головою благодійного фонду підтримки українських ветеранів «Повернись живим». Радослав Сікорський прибув туди учора з неоголошеним візитом і планує залишитися в Україні до завтра. Під час зустрічі Міністерство закордонних справ Польщі обговорило зусилля відомства щодо підтримки українських ветеранів через програму «Польська допомога». Міністр закордонних справ наголосив, що Польща прагне надавати психологічну підтримку та будувати центри підтримки ветеранів. Міністерство закордонних справ раніше повідомляло про зустріч Радослава Сікорського в Києві із радником Великої Британії із питань національної безпеки Джонатаном Пауелом. А також йдеться про зустріч із керівництвом ключових українських антикорупційних інституцій. Із середини вересня інспекція якості харчових продуктів у Польщі отримує нові розширені повноваження щодо перевірок. Це результат набрання чинності нових правил, так каже заступник міністра сільського господарства Яцек Черняк. Найважливіша зміна полягає у тому, що тепер можна буде контролювати не лише етикетки, а й ті пропозиції, які є в інтернеті. З'являється визначення «харчове шахрайство». Також посилюємо контроль тих продуктів на кордоні. Нові повноваження ставлять перед інспекцією нові завдання, але також нові штатні місця, і це той напрямок, в якому ми хотіли рухатися, зазначив заступник міністра. Досі інспектори зосереджувались переважно на етикетках, на упаковці та на самій упаковці у звичайних магазинах. Тепер вони зможуть перевіряти інформацію про харчові продукти, розміщені в інтернеті. На кордоні інспекція зможе перевіряти кожну партію, що в'їжджає через прикордонні пункти. Близько 20% поїздів у Польщі вчора вирушили із затримкою. Все через акцію протесту машиністів. Попри масштаб протесту, залізничний рух паралізований не був. Машиністи сповільнювалися до 20 кілометрів на годину перед залізничними переїздами. Через це пасажири на окремих маршрутах мусили довше чекати на прибуття поїздів. Організатори, зрештою, скоротили акцію, аби пасажири могли вчасно повернутися додому. Президент профспілки машиністів Лєшик Мєнтик пояснив, що рішення ухвалили саме із огляду на пасажирів. Ми скоротили час протестів із обмеження швидкості. Акція тривала 12 годин, і ми дотримали слова. Сподіваємося, міністр також його дотримає. В цьому зацікавлене міністерство, уряд, польська залізниця і передусім ті, які користуються залізницею, додав президент профспілки машиністів. Пасажири загалом постійно і спокійно сприйняли акцію, хоча на далекі маршрути доводилось чекати значно довше. Водії також переважно поставилися до протесту із розумінням, а міністр інфраструктури Даріуш Клімчак заявив, що уряд продовжить переговори із залізничними профспілками. Посадовець обіцяє швидко завершити роботу над новими правилами. Серед запропонованих змін – позбавлення водійських прав за виїзд на переїзд після ввімкнення попереджувальної сигналізації. Такими були новини о 14:00. Свіжий випуск вже о 16:00. Це менш ніж за 2 години. Тож чуємося на тому самому місці в ефірі Польського радіо для України саме у цей час. На все добре. До зустрічі в ефірі.
1: Валюта, інфляція, ціни – це три речі, які на нас впливають, на наші гоманці, чи безпосередньо. Про це все сьогодні, власне, будемо говорити. Для поляків, перш за все,

0: за все важливий злотий. Євро, долар для українців – це гривня, паливо, ціни на продукти, на харчування, які залишаються особливо чутливими до економічної та геополітичної ситуації під час війни. Тож, що ж нас чекає вже цієї осені? Про це будемо говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І сьогодні про це обговоримо та запитаємо теж, що ж нам робити. Сьогодні з нами на зв'язку фінансист, економіст та аналітик Сергій Фурса. Добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо з того, що цікавить людей в інтернеті, наших глядачів також. Що, на вашу думку, станеться в найближчому часі з обмінними курсами гривні, євро, долара, можливо, злотого в найближчих місяцях?
1: Ну, дивіться, я не уявляю, що там станеться злотим. Скоріше за все, нічого не станеться. Пара євро-долар може коливатися трошки активніше, ніж раніше, через проблеми на борговому ринку США і через те, що, ну, і в принципі, і борговому ринку Європи. Але ми бачили, що навіть перемога в Саксонії АФД, особливо на курс євро, не вплинула, тому знову ж таки нічого там катастрофічно радикального не буде. Те саме насправді з курсом гривні. Тут є одне але: якщо депутати проголосують і ми забезпечимо собі західну підтримку, то ситуація лишається стабільною і, в принципі, під контролем Нацбанка. Зараз дійсно є ризик, що через бездіяльність парламенту, через його дисфункціональність або небажання, або популізм, або корупцію, неважливо, не будуть проголосовані ряд критичних законів, які важливі для отримання фінансування. Якщо раптом це станеться, і тобто якщо не станеться голосування, то дійсно можливі проблеми вже починаючи з жовтня з бюджетом, а з часом і з курсом. Якщо ж депутати схаменуться і проголосують, як, власне, завжди, і Україна буде отримувати, як і домовлено, ту допомогу, то в гривні, в принципі, стабільності гривні нічого не загрожує. Треба розуміти, що таке стабільність. Це не курс, один курс постійно. Да? Це там певна дуже лайтова девальвація протягом року там на 5-8%, те, що ми бачимо цього року, це для ситуації в Україні дуже є нормальною і лайтовою історією, це можна говорити про стабільність.
0: Ну, добре, от ви говорите про стабільність, так, але от чи ринок може нас здивувати, може, чимсь іншим? Щось от такого, якісь нові зустрічі, так, або нові інформації можуть вплинути на гроші, або взагалі от сам ринок може нам показати якісь такі речі того, чого ми взагалі могли не очікувати? І на що ми маємо теж бути готові, до чого приготуватися?
1: Ну, дивіться, ви зараз говорите, що може статися певна подія, яку не можна передбачити, яка вплине на курс валют. Але саме тому це подія, яку не можна передбачити, тому ми не можемо зараз про неї говорити. Тому базовий сценарій, що ситуація лишається стабільною. Чи є загрози глобальної там фінансової кризи? Да, є. Бо з одного боку дуже погана ситуація на ринку боргових країн від Європи, від Японії, перш за все Японії, потім там Європа, Сполучених Штатів. Дуже довго країни жили не по засобах, дуже активно збільшували борг. І зараз прийшли до ситуації, коли вартість боргу зростає, а дефіцит бюджету не контрольований. Тому з одного боку, да, ця є ситуація, коли вона вистрілить, ніхто не знає. Паралельно з цим на ринку акцій є величезна бульбашка, найбільша бульбашка в історії. Ця бульбашка, ну, переважно драйвиться, звісно, штучним інтелектом, а так само технологічних компаній. І це дуже крихка ситуація. Вона в будь-який момент може вибухнути, але коли вона вибухне, ми не знаємо. І тому ми не можемо там прогноз на наступні 1-3-5 місяців базуватися на великій ймовірності глобальної фінансової кризи. Але дійсно, там протягом 12-18 місяців, у нас є велика ймовірність, що все це вибухне. Якщо мається на увазі глобальна фінансова історія, тому що дуже багато передумов, і плюс дуже давно не було якоїсь економічної кризи циклічної. Отже, все це разом створює передумови, коли дуже-дуже стрьомно, все дуже-дуже дорого, а і одночасно дуже крихко. Але, знову ж таки, чи можемо ми очікувати це цієї осені? Прогнозувати таке ми не можемо. Але, да, такий ризик є.
0: Ну, добре, але чи от це гарна ідея для українців тримати гроші все ж таки не в банку, а от в готівці, а може в доларах, в валюті? Що робити отак от в практичні такі, може, є якісь поради або рішення?
1: Тримати гроші в готівці завжди погана ідея, прям завжди.

0: І це стосується не тільки українців, це стосується і поляків, це стосується і європейців, бо інфляція зараз був дуже довгий період в світі, останні там десь 15 років, до 22-го року низької інфляції. На неї також треба було зважати, але вона була реально низькою. Зараз цей період закінчився. І тому навіть якщо у вас долари чи євро під матрасом лежать, їх з'їдає інфляція. Звісно, тут можна робити обмовку, що ну тобто в Україні є ще виправдання. Да, може трапити, що ваш дім прийде війна, і вам доведеться тікати, якийсь кеш треба мати. Але знову ж таки, наразі як такої ситуації не передбачається. Наразі фронт досить стабілізований, якихось різких рухів не очікується. Тому можна тримати гроші в гривні, але не в кеші, а в ОВДП. ОВДП дає 16% річних, при девальвації 8-10% ви в доларах заробляєте 6. Це дуже непогана дохідність. Тому якщо можна тримати в гривні, але в гривні в ОВДП. Можна тримати в доларах чи євро, але так само це мають бути, ну, краще ОВДП, бо там нема податків і там ставка вища, ніж у депозитах. Але точно, що не в кеші.
1: А якщо ми говоримо про такі от прості інвестиції, от, наприклад, цінні папери, це досить, в принципі, просто, якщо ми не говоримо про якісь великі інвестиції. Чи варто зараз купляти українські папери? Звичайно, варто, бо це допомагає теж країні, але так практично для людини.
0: Чи так тільки що ми говорили, що якщо тримати гроші, то краще в ОВДП. А ОВДП – це є військові облігації. Там, це найкраще зараз рішення. Там нема податків, там дохідність вища, ніж по депозитах. Тому це і дійсно зараз це дуже спростили, бо раніше, ну, і було багато фантомних бойлок після Радянського Союзу, насправді, що не можна довіряти державі, не можна давати державі в борг, бо держава тебе завжди кине і так далі, і так далі. На щастя, ці фантомні болі проходять. Зручність купівля, яка стала з 22-го році, коли ви просто в смартфоні можете в кілька кліків купити, і певна патріотична хвиля 22-23-го року, зараз вже в 5 разів збільшила кількість АВДП, які є на руках у фізичних осіб. Це більше зараз ніж 160 мільярдів гривень. Тому це базове просто налаштування інвестувати в АВДП в військові облігації. Далі вже більш складна історія. Якщо вас не задовільняють ОВДП, якщо ви хочете диверсифікувати, якщо ви хочете знайти щось інше, то в Україні важко знайти. Є кілька інструментів, але реально дуже обмежена кількість і ризики там набагато більше. Якщо ви не в Україні і у вас є доступ до там всього світу, то, звісно, у вас все набагато простіше. Ви можете купляти борги там. Ну, зараз погана ідея купляти борги Франції, Німеччини, США, чесно кажучи, хіба що дуже короткострокові, але ви можете там купляти швейцарські облігації, ви можете купляти норвезькі, шведські облігації, країни, які ведуть зважену бюджетну політику, яким боргова криза не загрожує.
1: А у Франції, в європейських країнах є інакше?
0: У Франції все дуже погано, у Франції дуже великий борг до ВВП, і зростають зараз дохідності, і рано чи пізно це вибухне, бо Франція живе не по засобах. І з цим треба щось робити, але що робити? Треба робити пенсійну реформу, тобто піднімати пенсійний вік. У тій самій Франції зараз дурна ситуація, коли ви на пенсії іноді заробляєте більше, ніж працюючи. Так не може бути, ну так не працює. Плюс люди стали жити набагато довше, в результаті кількість людей, які живуть на пенсії, велика, а кількість людей, які працюють, вже відносно мала. І це все велика проблема, і поки що це фінансувалося все за рахунок боргу, але так довго продовжуватись не може. Тому у Франції дуже крихка ситуація. Трошки легша ситуація там у Німеччині, да, але так само крихка ситуація у США, де Трамп зробив величезний дефіцит бюджету. Цей дефіцит бюджету створює постійно нові борги, і це вже нестабільна ситуація. Ну і ще гірша ситуація в Японії. Тому навіть Італія зараз вважається менш ризиковою, ніж Франція, хоча італійці, ну, з точки зору бюджетних правил, дотримання стандартів і так далі, ніколи не були взірцем, прямо скажемо.
1: А як Польща, наприклад? Тут теж, до речі, дуже великий борг. Тобто подібна ситуація до Франції.
0: Ні, дивіться, сума боргу ніколи не є. Питання не в сумі боргу, питання відношення боргу до ВВП. Тому в Польща не є в країною, яка є асоціюється з країною ризиком. Тим більше, що у Польщі останні всі 10-15 років було динамічне зростання. Але дійсно популізм останніх 10 років, коли ПІС прийшов і почав оце гроші роздавати,

0: він трошки підважив цю історію. Але зараз, коли дивляться там на список країн, яким загрожує боргова криза, Польща ніколи не є першою. Але да, звісно, позиція вже не така добра, як 10 років тому.
1: Добре, що з цінами? Що от перед нами, чи вони прискоряться, підвищаться? От, перед нами зимово-осінній період, дуже важкий для Європи, взагалі для України передусім. Що можемо очікувати? Я розумію, що це плани, так? Це тільки таке от ворожіння, але от на скільки відсотків може підвищитися ціна? І чи взагалі є такі прогнози, що вони підвищаться, чи можна все ж таки більш спокійно спати?
0: Ні, дивіться, ціни завжди зростають, завжди в будь-якій країні світу, і це нормально. Питання темпи зростання цін. Цього року інфляція вища, ніж очікувалась. Перша і головна причина – Трамп і війна з Іраном. Це розкрутило маховик цін на пальне, як результат впливає на ціни скрізь. Зараз дизель, а дизель дуже важливий в логістиці, взагалі на історичному максимумі. Так дорого він і коштував ніколи. Тому це фактор прискорення цін. Проте, ну, знову ж таки, якоїсь карколомної гіперінфляції ні, не очікується. В Україні зараз наш прогноз десь 10% річної інфляції. Можливо, буде трошки більше. Зараз треба аналізувати вплив російських ударів на склади, на логістику, що може призвести до певного більш динамічного зростання цін, але, знову ж таки, не в рамках там якоїсь супергіперінфляції. Тобто, якщо раніше очікувало 10, ну, може буде 11-12%. В Європі, звісно, інфляція набагато менше. Ну, а тут мені важко щось сказати. Все ж таки я не дуже розуміюся на цих речах європейських.
1: А якщо от нафта буде залишатися дорогою, які товари можуть подорожчати? Це взагалі впливає на конкретні?
0: Ну, дивіться, логістика є частиною всього. От, власне, і все. Тому зараз, коли дизель дорожче, коли дизель на історичному максимумі, все, що якщо ви не збираєте у себе на городі, а йдете в магазин, все, що там лежить, було привезено туди, скоріш за все, якимось трак-драйвером, який заправлявся дизелем. І, звісно, це впливає на ціни.
1: Ну, до речі, от ви кажете, що ціни ростуть завжди. А коли ми бачимо, що реально щось подешевшало, чому так?
0: Ні, дивіться, питання, конкретний продукт може коливатися, питання загалом інфляції. Бо, наприклад, там ціни на яйця, вони можуть стрибнути в два рази, потім зменшитись на 50%, потім знов стрибати. Тому кожен конкретний товар – це дуже непоказово. Там якісь свої процеси у когось можуть відбуватися. Великий урожай моркви, і ох, морква подешевшала. Да? Але ми говоримо про загальну динаміку цін, про інфляцію. Це композитний показник, який вигадали для того, щоб от розуміти, як ситуація цінами в цілому, і як це впливає на життя людей. І інфляція – це нормально, коли інфляція зростає. Просто що питання в тому, що вона має зростати помірно, контрольовано. Для такої країни, як там Україна, це 5%, це такий бажаний рівень. Для Європейського Союзу, Польщі, в тому числі США, бажаний рівень 2%. Це не фіксовано, да, немає якоїсь науково виведеної цифри, що саме 2. Але це вважається таким збалансованим рівнем, як там для економіки а-ля України, збалансований рівень, який не заважає розвитку. Це дуже важливо, тому що велика інфляція – це завжди передумова для дисбалансу економічного, і воно вражає економічне зростання і так далі. От для України це 5. Да? Зараз маємо 10, прогноз був на початку року десь 7-8. Ну, все-таки 7-8 під час війни – це прям норма була. Але потім стався Іран, зараз сталися удари по логістиці, що призводить до більш динамічного зростання цін, але, знову ж таки, не без переходу на якісь захмарні цифри.
1: А чи от після цього зимового осіннього періоду, наприклад, на весну, якщо ситуація в Ірані закінчиться і, скажімо, буде вже тихо, чи от долар різко може змінити свою вартість в Україні? Чи от ситуація, яка, от ви кажете, так, на Близькому Сході, може вплинути на це? Чи він все ж таки залишиться от високий саме для України?
0: Для України важлива тільки наявність західної підтримки. Що там в Ірані і так далі, взагалі на курс гривні не впливає аж ніяк. Тому є західна підтримка під час війни, є стабільність макрофінансового середа держави, є стабільний курс гривні. Втрачаємо зараз через, от наразі ризик, самі депутати можуть собі стріляти в ноги. Через діяльність депутатів втрачаємо, все розбалансовується.

0: цей курс летить. Наступного року ризик буде Франція, саме вибори у Франції, які можуть вплинути, ну, скоріше за все, вже на підтримку в 28-му році, насправді. Бо 27-й рік буде так чи інакше забюджетований до травня, коли ці вибори відбудуться. Тобто це дуже довгострокова перспектива. Але і тут, скоріше, вибори у Франції в першу чергу будуть впливати на курс євро-долар, а аж потім на курс гривні там до євро чи до долара в 28-му році.
1: Давайте трошки ще більше про такі практичні рішення для людей. Давайте поговоримо про заощадження. От скільки варто мати, так, от такі безпечні гроші, які повинні лежати, так, от ми привикли думати на чорний день. От безпечно завжди мати яку пулю на найближчий час, щоб все ж таки мати спокійну голову та думати про сьогодні, тут і зараз.
0: Чим більше, тим краще. Тут не може бути якоїсь суми.
1: Чи можна це якось розрахувати на конкретну людину?
0: Ну, тут залежить від витрат конкретної людини. Але дивіться, по-перше, кожен з нас має розуміти, в Україні так точно, в Польщі 50-50, але в Україні так точно, що пенсії від держави не буде гідного рівня. Тобто тут якась там умовно низька соціальна допомога, на яку гідно ви жити не зможете. І таким чином ви маєте так будувати власні заощадження, щоб до там 65-70 років, коли ви вийшли на пенсію, ви мали пасивний дохід, який забезпечував вам гідне життя. Тобто потрібно вам для гідного життя $1000 на місяць, то ваш пасивний дохід має це гарантувати. Тобто у вас має бути певні інвестиції в щось, що вам приносить на місяць $1000. Якщо вам потрібно для гідного життя $5000, то вам потрібно, щоб у вас були такі активи проінвестовані у щось, що вам приносило в місяць $5000. От, власне, і все.
1: Що ж робити людям, які, ну, не мають інвестицій, не мають стільки грошей, щоб все ж таки, ну, виділити, так, от якусь малу частину? Чи якісь практичні поради, може, як заощаджувати, як все ж таки економити, відкладати?
0: Ну, дивіться, я не можу абстрактно давати якісь поради. Завжди одна і та сама історія. Витрачати менше, заробляти більше. Якщо ви заробляєте недостатньо, ви маєте зробити все, щоб збільшити ваш дохід. Ну, власне, це ж, якщо ви працюєте десь, де ваша зарплата не дозволяє вам відкладати, то ви маєте змінити місце роботи або зростати на цій роботі. Тобто ви маєте мати цей план збільшення доходів. Плюс, як тільки ви в першу роботу пішли, ви відразу маєте так планувати ваші витрати, щоб десь 20% вашого доходу, як мінімум, ви відкладали і кудись інвестували. Власне, от і все. Ви маєте так побудувати, от у вас є місячні зарплати. Ви розумієте, що ви з неї витратите тільки 80%. Ну там, окей, 90% на початках, але тим не менш, певний відсоток ви маєте залізно відкладати в іншу справу. Якщо вам цього собі не можете дозволити, то ви просто приймаєте це, або ви змінюєте своє життя, або ви будете бідною людиною і не будете жити гідно на пенсії, плюс у вас будуть постійні ризики, що ви втрачаєте роботу і вам нема чого їсти. Тому це головне правило – витрачати менше, ніж ви заробляєте. От і все. А як це, чи менше витрачати, чи більше заробляти, ви кожен має приймати своє рішення для себе. Тут ніяких універсальних порад не буде. Ну, хіба що, ну, не можна витрачати гроші, яких у вас немає. Тобто не можна
1: кредити, картки.
0: Ну, дивіться, кредити можна мати, якщо у вас є прогнозований дохід. І ви знаєте, як ви цей кредит виплатите. Не можна брати кредит з думкою, а як його виплачувати, я подумаю завтра. Плюс дуже часто люди беруть там якісь споживчі кредити там під 50% річних, 100% річних і так далі. Це не про фінансову грамотність. Не можна брати такі кредити. Ну, в принципі, не можна. Тому не можна витрачати гроші, яких у вас немає. Але головне – витрачати менше, ніж ви заробляєте. Це універсальне правило. І розуміти, що ніяка держава, ніякий добрий дядя не прийде і не зробить вам до хорошо. Тільки від вас це залежить. Ваш рівень життя тільки від вас.
1: Ви, безумовно, розмовляєте з людьми, з пересічними українцями. От наскільки війна змінила фінансову поведінку громадян України? І чи змінила взагалі?
0: Не знаю. Я не знаю, змінили чи ні, якщо чесно. Ну, тобто такого дослідження.

0: я ніде не бачив, щоб зрозуміти. Можливо, ну мені важко сказати, хтось став витрачати більше грошей, тому що жити одним днем. А хтось навпаки відчув стрес, і цей стрес вимагає від нього мати набагато більше заначки, причому там не проінвестовано, а саме там заначки кешеві на чорний день. Зрозуміло, що більше поваги зараз до диверсифікації інвестицій, бо раніше географічна диверсифікація не дуже цікавила, да? Дві квартири в Києві, так дві квартири в Києві. А як показав там 22-й рік, це може просто згоріти в один день, обнулитися. І до цього треба ставитися більш зважено. Але це роздуми вголос, тому я не знаю, чи змінилася поведінка в принципі людей. В досліджень я таких не бачив.
1: До речі, от ви сказали про квартири. А що, до речі, з інвестуванням в нерухомість? Чи варто, чи ні? Звичайно, є дуже велика загроза, так ми знаємо, і обстріли. Але от дуже багато з'являється таких от зараз дописів в польському просторі. От українці пишуть, що деякі планують купляти нерухомість саме в Україні, люди, які живуть в Польщі. Чи це правильне рішення на майбутнє, чи все ж таки треба стриматися?
0: Ну, я би зараз можу тільки вітати таких людей, бо вони беруть гроші з Польщі і інвестують в економіку України. Тому, звісно, це хороше рішення. Щодо того, якщо ви живете в Україні, чи варто зараз купляти нерухомість, як на мене, на X плюс один день після завершення війни київська нерухомість стане дуже цікавою. Але на X плюс один день. Чи можна зараз купляти там, наприклад, львівську нерухомість? Це цікава історія, тому що зараз у Львові нерухомість дорожча, ніж в Києві. Але чи думаємо ми, що це стабільна історія? Після війни Київ все рівно буде на першому місці, потім будуть ці інші міста. І той стрибок цін, який зараз є там в Ужгороді, у Львові, ну, він не стабільний з точки зору там переходу кінець війни, початок війни. Поки війна триває, безумовно, там, ця нерухомість буде цікава. Що буде після завершення війни, коли буде певний відток людей назад, і все рівно фінансовим, політичним, будь-яким іншим центром лишиться Київ, то це така дивна історія. Я б точно не радив вам купляти якісь там апартаменти, будиночки в Карпатах. Зараз там просто бум, але це виглядає як бульбашка, яка надулась, і навряд чи щось хороше принесе людям, які туди гроші інвестують. На цьому зароблять ті, хто будують, забудовують зараз там Карпати, Буковель, все інше. Вони зароблять. Але чи заробите ви, купивши цю нерухомість, чи буде вона така бажана після завершення війни? Це дуже велике питання.
1: А що, до речі, робити людям, як це може прорахувати або продумати, проаналізувати, які мають нерухомість в Україні, але живуть за кордоном? Чи варто її продавати, чи варто її залишити, або знімати, наприклад, комусь, орендувати, точніше?
0: Ну, дивіться, у мене немає відповіді на це питання. Воно індивідуальне і дуже сильно залежить від ціни, власне. Точно, що якщо у вас є квартира в Києві, а ви не живете в Києві, ну, принаймні здавати її потрібно, щоб вона вам приносила якийсь дохід. Радити продавати її чи ні, я не можу. Тут залежить від ваших там конкретних планів, від тої ціни, від географії. Да, наприклад, там квартира на Лук'янівці навряд чи зараз продасться за хороші гроші. І, можливо, варто почекати того моменту, коли війна закінчиться, ціни знову будуть зростати, особливо на тлі європейської інтеграції. Тому от всі поради, що робити, я не знаю, що робити. Але точно, що будь-які гроші мають працювати, гроші у квадратних метрах так само мають працювати.
1: Дякую вам велике, Сергій Фурса, український інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, був з нами, пояснював. Бо принаймні допомагав нам зрозуміти, як зараз виглядає цей ринок. Дякую вам велике.
0: До побачення.
2: Продовжується передача Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Зараз запрошуємо вас на матеріал, у якому будемо говорити про польсько-українську спадщину.

Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. У 2026 році в Польщі відзначають рік Юзефа Максиміліана Осулінського – бібліофіла, науковця, колекціонера і засновника Національного закладу імені Осулінських, відомого як Осулін.

0: Неум. Понад 200 років тому він створив інституцію, яка й сьогодні залишається однією із найважливіших для польської культури, а нині становить вагому спільну польсько-українську спадщину, оскільки упродовж 121 року історія оселі Неуму нерозривно була пов'язана із Львовом, а значна частина історичних колекцій цієї установи зберігається вже на території сучасної України. Упродовж тривалого часу також Осолінеум, який після Другої світової війни переїхав до Вроцлава, співпрацює із інституціями, які залишилися в Україні. Сам же Юзеф Максиміліан Осолінський народився на землях колишньої Речі Посполитої. Він навчався в єзуїтському колегіумі, і його сформувала епоха просвітництва. Останні роки життя Осолінський провів у Відні. Саме там він зібрав величезну приватну бібліотеку і вирішив перетворити її на установу, яка би служила науці і культури Польщі. У 1816 році він представив австрійському імператору Францу І проєкт публічної бібліотеки у Львові. Наступного року імператор затвердив акт заснування майбутнього закладу народового імені Осолінських, і Львів Осолінський обрав не випадково, адже це місто було тоді столицею Галичини, частиною монархії Габсбург, а водночас і важливим центром інтелектуального і культурного життя. Для майбутнього Осолінеуму він придбав занедбані будинки колишнього монастиря ордену кармелітів босих. Їх перебудовою у 1826 році безоплатно займався інженер Юзеф Бем. Власна колекція засновника Осолінеуму Юзефа Максиміліана була величезною. Вона налічувала близько 30 тисяч друків, понад 700 рукописів, карти і атласи, гравюри, монети, медалі, а також твори мистецтва. Після смерті Осолінського у Відні в 1826 році його зібрання перевезли до Львова. У березні 1827 року воно прибуло до міста. Ну, а того ж року також розпочала роботу бібліотека, а згодом і друкарня. Першу читальню для науковців відкрили у 1832 році. Для Осолінського бібліотека була значно більшою справою, ніж приватне зібрання рідкісних книжок. Він хотів створити інституцію, яка буде продовжувати працювати після його смерті, розповів в ефірі Польського радіо 24 заступник директора Осолінеуму із питань розвитку Марек Мутор.
1: Це була людина зламу епох і свідок втрати Річі Посполитої незалежності. Гадаю, що це дуже сильно вплинуло на його біографію, на те, як він думав про те, що робить і що хоче залишити наступним поколінням поляків, адже власних дітей він не мав. Можна сказати, що на порозі доби Поділлю існували дуже різні способи мислення про те, що робити, коли ми не маємо власної держави. Відомо, що в польській історії дуже глибоко вкорінена збройна боротьба за відновлення незалежності, яка бере початок ще від Костюшка, а згодом проявлялася у подальших повстаннях. Але існувала й інша традиція, інший спосіб мислення, який зовсім не обов'язково їй суперечив. Саме його представляв Осолінський. І полягала ця ідея у тому, що народ без держави може вижити завдяки культурі. Так народився задум, що зібрані ним колекції, адже він сам був колекціонером, бібліофілом, збирав також національні пам'ятки, мають стати основою для колекції Національного закладу імені Осолінських. Він просто хотів передати їх наступним поколінням, щоб вони служили як місце збереження національної пам'яті, щоб польська душа могла вижити. Треба сказати, що сьогодні ми дещо інакше розуміємо категорію нації. Думаю, що для Осолінського, як мені здається, значно менше значення мав етнічний елемент цього питання. Йшлося радше про політичну націю, таку, якою була Перша Річ Посполита, тобто багатонаціональна, що складалася, зокрема, з корони польської та Великого князівства литовського. Це дещо інший спосіб мислення. Утім, у цьому була сильна переконаність, що культура – це те, що дозволить нам вижити, навіть якщо ми не маємо власної держави. Польща ще не загинула, тож він реалізовував цю ідею.
2: Ще Польща не згинула, він так то реалізував.
0: Варто зауважити, що серед прихильників ідеї захищати ідентичність за допомогою літератури, мистецтва та науки були і інші знатні польські роди, зокрема Чарторийські у 1000

0: У 1701 році виникає музей Ізабели Чарторийської у Полаві, а у 1805 році – Кременецький ліцей. Третій поділ Речі Посполитої став дуже важким для народу і навіть спричинив хвилю величезної кількості самогубств серед представників еліти і шляхти. Цей досвід вплинув і на ставлення Усолінського до своєї книжкової спадщини, оскільки одна із найважливіших польських бібліотек 18 століття – Залузьких – була вивезена російською владою до Петербурга. Усолінський прагнув, щоб його власне зібрання не спіткала подібна доля. Він опинився у Відні, який став його домом на наступні десятиліття, і тут він збирав свою колекцію та увійшов до кола австрійського імператорського двору. З 1809 року Франциск І призначив його префектом імператорської придворної бібліотеки. І на цій посаді Усолінський залишався до 1825 року, паралельно розбудовуючи власну величезну колекцію книжок, рукописів, карт, гравюр і пам'яток, говорить Марек Мутор.
1: Можна повідь, був спеціалістом, теж дипломатом добрим.
2: Можна сказати, що він був не лише фахівцем з бібліотекарства, а також здібним дипломатом. Це дозволило йому, а йшлося про території під владою Австрійської імперії, домогтися дозволу на створення фонду саме для того, щоб збирати бібліотечні, а згодом і музейні колекції. Тож його робота при австрійському дворі у Відні дуже посприяла тому, що він отримав можливості для заснування Осолінеуму. А національний заклад, створений його актом у 1817 році, через 10 років уже фактично почав працювати у Львові.
1: 1917 року, 10 років пізніше почав функціонувати вже фактично в Львові.
0: Одним із тих, хто допомагав Усолінському формувати це зібрання, був Самуель Богуміл Лінде, мовознавець, бібліотекар і майбутній автор першого великого словника польської мови. Працюючи з Усолінським, Лінде не лише впорядковував його книжки, а й їздив Галичиною та іншими землями, розшукуючи і купуючи цінні видання для колекції. Частину книжок він знаходив у приватних і монастирських бібліотеках, які після політичних змін та ліквідації опинилися на ринку. Розповідала в ефірі Польського радіо завідувачка відділу рукописів Національного закладу імені Усолінських Ганна Кулеша.
3: Дякую Віндему і його пасії.
2: Завдяки Лінде та його пристрасті до пошуку польських видань у різних, не завжди законних джерелах, Усолінський згодом зміг замислитися над створенням свого фонду. Значною мірою поповнювали та формували його колекцію великі книжкові зібрання монастирських бібліотек, які ліквідовували у межах їх секуляризації. Звичайно, існував окремий фінансовий фонд на закупівлі, адже, як сам Лінде говорив, Усолінський не шкодував коштів саме на поповнення бібліотеки. Однак, якщо не було можливості щось придбати, то Лінде також виписував фальшиві розписки на значно меншу кількість творів, ніж забирав потім. Писав 3, а забирав 20. Зрештою, якщо не було можливості отримати дарунок, він виносив цінні позиції у своєму одязі. Однак завжди це було зумовлено передусім прагненням до того, щоб твори, які не використовувалися в певному місці, були передані для ширшого доступу, для користування всіма громадянами. Що ж до наших найдавніших рукописних пам'яток, то вони не обов'язково потрапили до Усолінеуму саме цим шляхом. У пізніші роки, у середині 19 століття, багато людей передавало свої дари або пропонували закладу придбати їх. Так, наприклад, було отримано кодекс святого Амвросія, шестикнижжя про створення світу, датоване 13 століттям. Звичайно, це була копія, адже сам Амвросій жив у 4 столітті. Водночас це дуже цінний і дуже давній латиномовний текст. Також уже у 1840-х роках було придбано латинський месал 14 століття, пергаментний із чудовими мініатюрами, а також французький календар-альманах 15 століття. Це теж справжній витвір мистецтва з дуже красивими мініатюрами, що зображують сільськогосподарський календар і знаки зодіаку. Також ми маємо найдавніший польський текст 15 століття. Це один пергаментний аркуш із молитвами польською мовою. Основні молитви – «Отче наш», «Богородице Діво» та «Вірою в Бога». Цей текст містився в іншому латинському рукописі, який належав конвенту львівських домініканців, тож, можливо, саме Лінде здобув його під час своїх поїздок монастирями.
3: Лінде в тракті його випадів до кляшторів.

0: Хоча Осолінський отримав від австрійського імператора дозвіл на створення наукового інституту, для реалізації цього задуму він шукав партнера, із яким міг би укласти відповідні угоди. І ключовою стала угода 1823 року із князем Генриком Любомирським, надзвичайно багатим аристократом і видатним колекціонером, який оселився у Переворську. Оскільки сам Осолінський не мав нащадків, то передав родині Любомирських нагляд над заснованою ним установою. І так князі Любомирські стали опікунами Осолінеуму, а домовленість між двома родинами визначила подальшу долю інституту. У Львові заклад Осолінських працював із 1817 до 1939 року і пережив усі політичні та воєнні потрясіння цього часу.
1: Мисля, що Осолінеум то є приклад того, що
2: Осолінеум є прикладом того, як добре продумана інституція може стати тривкою. Юзеф Максиміліан Осолінський був піонером ідеї приватної ініціативи на службі суспільству. Сьогодні ми назвали б це організаціями суспільної користі або неурядовими організаціями. Також він вкрай серйозно ставився до адміністративно-економічного боку справи. Недостатньо мати книжки, потрібно також мати приміщення, будівлю, треба ремонтувати її, колекції потрібно охороняти, а отже потрібен персонал, а на все це потрібні гроші. До Другої світової війни Осолінеум не користувався жодною державною підтримкою. У 1823 році Осолінський уклав угоду з князем Генриком Любомирським, який передав Осолінеуму свою дуже цінну колекцію європейського мистецтва, а також доходи від Переворської ординації, власником якої він був. Ординація – це така правова форма володіння великим маєтком, який не можна було ділити. Наприклад, його не можна було розділити між спадкоємцями. Він мав зберігатися як єдине ціле. Частина доходів від цього маєтку відтоді мала надходити до Осолінеуму на утримання цієї установи. Натомість Осолінський зі свого боку пообіцяв збудувати музей князів Любомирських. Це був один із пунктів угоди. А також він надавав Любомирському і наступним ординатам Переворським, тобто тим, хто управляв Переворською ординацією, роль куратора установи, можна сказати, одноосібної наглядової ради. Тож у 19 столітті, на початку 3-го десятиліття, відбулася така, назвімо це, угода двох людей. Сьогодні ми могли би порівняти її з акціонерним товариством. Осолінський мав колекції, ідею, бачив, як усе це має працювати, а Любомирський мав гроші, і вони дійшли між собою згоди. Завдяки цій угоді, а згодом розвитку Осолінеуму протягом 19 століття та міжвоєнний період, він перетворився на справді успішне підприємство заради того, щоб утримувати ці колекції та національні пам'ятки. Осолінеум заснував видавництво, яке стало одним з найважливіших видавництв свого часу. У певний момент воно отримало монополію на видання творів Сенкевича в Галичині. Це вже, звичайно, пізніші часи. Також воно видавало шкільні абетки у міжвоєнний період. У ті часи воно приносило значні доходи. Були також надходження майна за заповітами, у спадщину, пожертви, примноження власних господарств, різні допоміжні підприємства. Мене справді дуже вражає в Осолінеумі те, що його велика суспільна місія, пов'язана з музейною справою, бібліотечною діяльністю та збиранням колекцій, від самого початку була поєднана з економічною складовою. І це дуже довго працювало, аж до великої катастрофи Другої світової війни до 1939 року.
1: До великої гекатомби Другої війни світової до 1939 року.
0: До Другої світової війни Осолінеум був невіддільною частиною культурного ландшафту Львова. Після включення Львова до складу радянської України Осолінеум припинив існування як польська інституція у своєму довоєнному вигляді. Частину найцінніших матеріалів вдалося вивезти, інші залишилися у Львові. А серед людей, які намагалися рятувати колекції в умовах війни, був професор М'ячислав Гембарович. Це останній польський директор львівського Осолінеуму. Під час німецької окупації він відповідав за збереження фондів і намагався використати можливості, які давала евакуація частини збірки. Завдяки цьому до транспортів потрапляли, зокрема, цінні рукописи та стародруки, розповів Марек Мутор.
1: Теж був то час дуже трудний. То сам прежде всім.
2: Це був час окупації, які змінювали одна одну. Спочатку радянська, потім німецька, а потім знову радянська. Окупаційна влада

0: Влада, передусім радянська, фактично розчленувала цю інституцію. Вона втратила значну частину своїх колекцій, а згодом, унаслідок війни, ці зібрання були розділені і частково втрачені. Варто сказати, що те, що після війни потрапило до Польщі і сьогодні знаходиться у Вроцлаві, це значна, але водночас суттєво скорочена частина довоєнних колекцій. Втім, великі скарби, зрештою, пережили цю війну. Передусім, це наша колекція стародруків. Цікаво, що німці евакуювали її, коли до Львова наближалася Червона армія. Спочатку вивезли до Кракова, а потім перевезли на склад у Заягородному у Нижній Сілезії, тодішньому Адельсдорфі. Фактично, це були склади для зберігання воєнних трофеїв. І звідти німці вже не забрали ці матеріали. Війна закінчилася, кордони змінилися, поляки знайшли ці колекції, і таким чином, на щастя, це вдалося врятувати. Фактично, директор часів окупації професор Гембарович під час цієї німецької евакуації додав до транспорту також різні інші речі, які вважав цінними. Йому здавалося, і як виявилося, цілком слушно, що краще, аби вони поїхали разом із німцями, ніж залишилися на поталу Червоній армії. Він, до речі, передбачав, що все це перевезуть до Кракова, і розраховував, що завдяки своїм контактам із Ягеллонським університетом зможе певним чином контролювати подальшу долю цих матеріалів. Сталося інакше, але зрештою колекції все одно вдалося врятувати. Саме в цьому транспорті, наприклад, був рукопис пана Тадеуша, рисунки Рембрандта, які не належали до бібліотечних фондів. Так вдалося врятувати ще дуже багато цінних речей, але багато чого було розкрадено, особливо творів мистецтва. Причому це робили обидві окупаційні влади, і не тільки вони. Були також, назвімо це так, польські діячі, які в певний момент заволоділи деякими з цих творів. До сьогодні по всьому світу ми можемо шукати, наприклад, окремі гравюри з циклу Дюрера. Гравюри Дюрера з Осолінецької колекції сьогодні фактично знаходяться в галереях по всьому світу, як і багато інших предметів. Звичайно, після війни те, що залишилося у Львові, також було поділено. Йшлося передусім про бібліотечні колекції. Частина цих фондів потрапила до Вроцлава. Тоді це називалося «Дар радянського народу польському народові». Тож книжки, написані латинкою, передавали до Вроцлава, а ті, що були написані кирилицею, залишалися в Україні. Але це була радянська комісія, тому безладу було багато. Цей принцип на практиці застосовували дуже по-різному, тож виникла також певна плутанина. Попри це, значна частина бібліотечних колекцій після війни потрапила до Вроцлава. Музейні колекції лише в дуже незначній частині. Але треба також сказати, що протягом останніх 80 років Осолінеум, який працює у Вроцлаві, відбудовує цей ресурс, відновлює колекції. Сьогодні, зокрема, завдяки тому, що протягом наступних десятиліть установа продовжувала збирати різноманітні твори мистецтва, бібліотечні матеріали та інші об'єкти вона знову виконує свої функції у повному масштабі.
1: В такій певній скалі.
2: Сьогодні частина довоєнної колекції Осолінеуму залишається у Львові. Зокрема, це деякі частини збірки Національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника, а також у Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Важницького, Львівському історичному музеї, музею етнографії та художнього промислу та музеї історії релігії. Після 1989 року Польща та Україна почали шукати спосіб говорити про ці колекції не лише мовою претензій. Переговори були складними, і у 1997 році в межах польсько-української міжурядової комісії із захисту та повернення культурних цінностей, втрачених або незаконно переміщених під час Другої світової війни, було створено окрему групу експертів із питань Осолінеуму, розповіла уповноважена із міжнародного співробітництва в Осолінеуму Вікторія Маліцька, яка упродовж 10 років, зокрема, працювала у Львові.
3: Це всі розмови, це дискусії.
0: Усі ці розмови, усі ці дискусії фактично до 1997 року взагалі не мали якогось хорошого рішення. У 1997 році наші два уряди, тобто два міністерства культури, вирішили створити комісію з дуже довгою назвою – Міжурядову польсько-українську комісію у справах охорони та повернення культурних цінностей, втрачених або залишених під час Другої світової війни. Саме ця комісія взялася за складні питання. У її межах також також створили підкомісію у справах Осолінеуму. Це дало змогу щороку або раз на два роки зустрічатися

0: зустрічатися керівництвом Осолінеуму за підтримки міністерств обох країн, керівництво Осолінеуму та бібліотеки Стефаника за участю державних службовців. Ці переговори справді просунули справу вперед у тому сенсі, що насамперед обидві сторони визнали. Якщо ми і надалі залишатимемося там, де перебуваємо, то не зможемо рухатися далі у співпраці. А співпрацю просто неможливо було побудувати. Нам, працівникам Осолінеуму, осолінцям, зокрема тодішньому директору Адольфу Юзвенку, який вибудовував ці відносини, передусім залежало від того, щоб дослідити ці колекції, почати системно думати про їхню охорону та популяризацію. А щоб це взагалі стало можливим, потрібно було повністю змінити погляд і підхід до цих зібрань.
1: Відзення і мислення о тих збірах.
2: Важливим став 2003 рік. Тоді Осолінеум і Львівська бібліотека імені Стефаника домовилися про взаємний доступ до своїх колекцій – польських матеріалів, що залишилися у Львові, та українських матеріалів, які потрапили до Вроцлава. Йшлося також про можливість їх копіювання та наукового опрацювання, і це змінило принцип роботи із розділеною спадщиною. У 2004 році розпочалася систематична цифровізація колишніх осолінеумських колекцій у Львові. Спочатку сканували рукописи, згодом журнали, стародруки і графіку. До 2020-го було створено майже 5 мільйонів сканів. Це одна з найважливіших змін у сучасній історії Осолінеуму. Співпраця між Вроцлавом і Львовом має також власну традицію зустрічей. Із 2006 року ці дві інституції проводять осолінські зустрічі. Зокрема, до Львова приїздили польські науковці, представники культури та політики, а зустрічі стали одним із майданчиків польсько-українського інтелектуального діалогу. Проте у 2022 році через початок повномасштабної війни ці львівські зустрічі були перервані, проте співпраця двох інституцій продовжувалася. Хоча із нагоди 20-річчя проєкту «Осолінські зустрічі» проєкт це таки відновили і, зокрема, вже 16 вересня о 17-й годині у Львові відбудеться ювілейна зустріч, присвячена Єжу Гєдройцю. Будуть обговорювати актуальність Гєдройця у сьогоднішньому дні. Ну, а я нагадаю, що ви слухали програму «Україна, Польща. Простір діалогу» і мене звати Христина Срібняк.

0: Ну, а на завершення нашого сьогоднішнього ефіру Української служби Польського радіо для закордону авторська рубрика «Погляд». У ній будемо говорити про польсько-українські відносини, політику Польщі щодо українських мігрантів та про те, які кроки роблять Київ і Варшава у контексті виборів у Польщі.
1: Очільник польського МЗС Радослав Сікорський приїхав до Києва з пакетом допомоги і без анонсу.
2: Водночас Варшава попереджає, російські провокації можливі просто на пунктах пропуску з Україною.
1: Антиукраїнські настрої у Польщі. Як знизити градус напруги? Я Лариса Задорожна.
2: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить в ефір з Харкова.
1: 11 вересня Радослав Сікорський приїхав до Києва. Візит міністра закордонних справ Польщі не анонсували. На вокзалі його зустрічали дипломати обох країн. Напередодні стало відомо, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні приблизно на 50 мільйонів євро із засобами протиповітряної оборони, що зараз дуже важливо.
2: Це один бік. Другий. Дональд Туск повідомив, що співпраця польських і українських спецслужб запобігла прямій загрозі на одному з пунктів пропуску і попередив, Росія може атакувати прикордонні переходи. Того ж дня Польща двічі піднімала авіацію через удари по заходу України, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш на виставці в Кельце прямо застеріг співвітчизників від риторики про поганих українців, сказавши, що вона веде Польщу до ізоляції.
1: Ну і ще найголовніший такий суспільний фактор. Речник МЗС України Георгій Тихий цього тижня заявив, що найкритичніше

0: найгірший момент у відносинах, ймовірно, вже позаду.
1: Про це, власне, і поговоримо із політологиною, докторкою соціальних наук, доценткою Варшавського університету Олександрою Іванюк. Пані Олександро, вітаю вас, добрий день.
2: Добрий день.
1: Власне, візит міністра закордонних справ до Києва – це вже можна назвати нормалізацією, чи радше це виняток на тлі загальної думки?
2: Я думаю, що таких візитів буде більше. Я думаю, що це хороший тренд, це не виняток, це радше початок певних жестів, двосторонніх, тому що я вже казала, здається, теж тут – про те, що Україна в останні місяці також дуже обережно і дуже з великою уважністю дивиться на польсько-українські стосунки і поводить себе відповідно. Ми маємо зрушення в різних сферах, ексгумація, політичні перемовини. Український міністр закордонних справ теж був у Варшаві цього літа. Неодноразові зустрічі різного рівня посадовців можемо спостерігати. Тому для мене це таке більш-менш повернення до більш інтенсивних контактів, особливо тепер, адже всі і в Польщі, і в Україні остерігаються осені і зими, яка надходить, і різного роду провокацій, а навіть, можливо, атаки Російської Федерації не лише на Україну.
1: А Польща може врятувати Україну від таких атак?
2: Співпраця польсько-українська однозначно може покращити ситуацію. От ви щойно сказали про успіх у співпраці польсько-українських спецслужб для відвернення атаку росіян на пункти пропуску. Таких історій може бути більше. І це історії абсолютно в різних сферах. Йдеться і про транзит зерна, адже Польща зараз могла би стати одним з ключових логістичних партнерів. І для України питання транзиту, коли через удари по Чорноморському флоту, можна сказати, що річний спад складає 76%, а ціни дуже високі на зерно, і взагалі дефіцит може бути справді мати дуже довгострокові наслідки. Тут польсько-українська співпраця дуже важлива. Польсько-українська співпраця про допомогу в відбитті російських ракет. Ми не можемо недооцінювати жодного жесту, жодної ракети, яку нам дають. Тому тут абсолютно це ключове. Теж, звісно, як союз політичний, як союз, як Польща, як можлива учасниця групи по пошуку, по взагалі провадженню перемовин з Російською Федерацією, Польща і Італія, які хочуть долучитися до тих країн, які вже активно працюють в цьому напрямку. І Україні залежить на тому, щоб Польща приймала в цьому участь. Абсолютно. Тобто на різних абсолютно сферах, в різних сферах польсько-українська співпраця може значно покращити позицію України. І теж позицію Польщі, бо не треба забувати про те, що Польща також дуже вразлива, особливо зараз.
0: А вам не здається, що, власне, і Київ, і Варшава зробили якісь, ну, уроки з тих кількох місяців тої напруги, яку ми спостерігали? І зараз найкраща тактика – це не робити гучних заяв. Мені щось так здається. Тобто, можливо, є якісь переговорні процеси навіть по складним питанням, історичним, але вони вже вийшли трошки з публічної сфери, якщо, ну, тобто, така тиха дипломатія, я б сказала. Не здається вам так?
2: Я би не хотіла робити вже прямо висновки, що вони зробили, навчилися на цьому, і ми вже якби цю кризу пройшли. Я би дуже хотіла так думати. Я думаю, що ми в цьому напрямку рухаємось, але ще справді зарано казати, чи це вже позаду. Можуть бути різні історії, особливо тому, що перед нами вибори в Польщі наступного року, осінь, і для Росії, і для російської дезінформації, пропаганди це ціль номер один, тобто буде набагато більше вкидів, яких і так не бракує. Будуть різні необережні кроки, які завжди можна розкрутити як з одної, так і з іншої сторони. Всі дуже втомлені, напружені, особливо, якщо йдеться про Україну. Ми бачимо корупційні скандали, ми бачимо дуже велику напругу, і деякі політичні діячі можуть навіть несвідомо, бо це було вже багато разів, робити деякі помилки, жести, не ті слова вживати. Десь щось дуже легко зараз розкрутити до скандалу, і це буде використовуватись. Тобто, я би ще не казала, що ми вже це пройшли, Але тренд дійсно виглядає так, що і польська, і українська сторони беруть на себе більше відповідальності, якщо йдеться про декларації політичні, набагато менше провокаційних якихось заяв, і такі кроки, які показують з обох сторін налаштованість на конструктивний діалог і співпрацю.
0: Ну і Україна зробила крок вперед, як мені здається, ми чуємо.

0: все більше про дозволи на ексгумацію. Ну, власне, те, чого хочуть поляки, те, про що багато разів говорила і польська дипломатія, і ось Україна дає зрозуміти, що Київ почув Варшаву. Так?
1: Так,

0: менше, дійсно, ми можемо побачити багато доброї волі. І це важливо.
1: Але, ну, це на мою думку, ми натрапили на певний парадокс. Я спробую його пояснити, якщо в мене вийде, звісно. Але, ну, для того, щоб... Ну, давайте так підсумуємо. Ті політичні сили, які вигідніші для демократичного суспільства, перемогли на прийдешніх виборах, вони мають йти в ногу з прагненнями суспільства. От зараз було складно, спробую простіше. Тобто вони мають підігравати всім для того, щоб отримати, заручитись підтримкою і тієї частини, яка була проти них. Тобто ми можемо спостерігати погіршення риторики, або принаймні її поворот, більший поворот в негативний бік стосовно України. Чи я тут помиляюся? Тут немає такого.
0: Ну, це класичне замкнене коло. Політики дивляться на фокус-групи, на дослідження і свою риторику адаптують до того, що виходить з вулиці. А вулиця дуже легко реагує на заяви, тобто публічна думка дуже гнучка, її неї дуже легко маніпулювати. І це і хороші новини, і погані. Хороші, тому що це означає, що її можна змінювати. І не все так погано, як здається, і досить швидко можна переходити від негативного сприйняття певного феномену або групи людей до покращення цього сприйняття. І ми бачили, зрештою, різні моменти в польсько-українській історії, а це все-таки історія, яка дуже часто іде по колу, і ми вже бачили і хороші, і погані речі багато разів. Мобілізацію позитивну поляків, помаранчева революція, Майдан, початок повномасштабної війни і негативну, так звані відкати, які наступали після кожного з перелічених мною подій. Так само політики, вони можуть цю думку суспільства на неї впливати, вони можуть дуже з швидким результатом її погіршити, але вони теж можуть, може, з менш швидким результатом її покращити. І тут це замкнене коло. Питання, чи вони підуть за думкою вулиці, яка погіршується з дня на день, і будуть докидати олії до вогню, і це буде то замкнене коло, яке призведе лише до погіршення ситуації для всіх, тому що це не відповідає погіршення ставлення до українців і взагалі погіршення польсько-українських стосунків не відповідає ні польській, ні українській рації стану. І це абсолютно контрпродуктивно. Воно працює лише на короткочасну перспективу для того, щоб покращити свої рейтинги. Відповідно, якщо ми побачимо більше політичної волі і відповідальності, і тут знову ми вже говорили в попередній частині моєї відповіді про те, що якісь уроки були вивчені, тут я би хотіла сказати про уроки попереднього, минулорічної виборчої кампанії президентської, де, на жаль, політики, від яких ми очікували більш відповідальної постави, якщо йдеться про українців у Польщі, і ми думали, що вони не будуть цією темою маніпулювати, щоб здобути голоси, вони все ж таки всі партії, скажімо так, не називаючи імен, цю тему підхопили, і це не допомогло. Відповідно, якщо ми можемо припустити або бажати, або сподіватися, що все ж таки ці політики, а мені здається, що цього разу може бути так, що цей урок буде засвоєний, тоді буде в іншому напрямку рух. Не від «шок хоче вулиця», а ми будемо йти за цим. Тільки ми, звісно, беремо під увагу, що хоче вулиця, бо політика на цьому полягає, ми не можемо нікуди втекти від того, що будуть ці фокус-групи, і політики будуть орієнтуватися на настрої, але будуть намагатися такий баланс в своїх ідеях, в своїх програмних документах, в своїх деклараціях збудувати, щоб одночасно, і це ми вже бачимо, Косіння Камиш, міністр оборони, міністр юстиції, прем'єр Дональд Туск, ми вже бачимо по їхній риториці, Ростислав Сікорський, який сьогодні в Києві, по їхній риториці, що вони намагаються пояснювати своєму електорату важливість підтримки України і воєнної, і військової, і економічної, і теж ставлення, покращення ставлення до українців у Польщі. Відповідно, якщо піде рух в цьому напрямку, публічна думка може змінюватись в опитуваннях. І ми тоді матимемо цей тренд.
1: Далі те ж саме замкнуте коло, але вже в зворотній бік, в добрий, в покращення, в бік покращення. Давайте, ви згадали про Дональда Туска, і ми так само починали з цього. Він заявив про те, що очільник ЦРУ йому в кулуарах, щоправда, сказав про те, що Польща має готуватись до певних небезпечних рухів Росії. І, ну, по-перше, напередодні виборів така ситуація

0: Ситуація теж може зіграти в обидва боки, але з іншого боку це питання безпеки. І як думаєте, політичне суспільство польське, може не тільки політичне суспільство, як відреагує на цю інформацію і як відреагує на цей тренд? Чи сприйме його як такий вже типовий, бо Росія часто погрожує Польщі останнім часом, ну дуже часто порівняно з попередніми періодами, чи навпаки мобілізується і щось по-іншому підійде до якихось питань?
1: Ну, власне, безпекові питання – це завжди були такі питання, які поєднували Україну і Польщу, тому що нема де правди діти. Наша співпраця є ключова в тому, щоб ми разом просто тут можемо протидіяти більш ефективно і все, і крапка. Натомість більше питань і проблем виникає, коли йдеться, власне, про економіку, про те ж саме зерно. Там, де українські і польські інтереси економічні розходяться. Так, Україна, яка намагається не колапснути і просто витримати, пережити, і Польща, а ми вже бачили в 2003-2004 роках виступи фермерів проти ввезення українського зерна і так далі. Тут складніше, коли у нас розходяться інтереси економічні, але загальний інтерес один, щоб Україна вистояла, і щоб Росія не все ж таки не напала теж на Польщу, а найкраще закінчила війну в Україні, правда? Ну і коли йдеться про безпеку, якраз отакі заяви, вони грають на поєднання, вони грають на усвідомлення того, що ми мусимо, це вже якби риторика, це не наша війна, вона тут абсолютно не працює, і відповідно ми можемо використати цю складну ситуацію. Я абсолютно не бажаю, я тут живу, зрештою, і не бажаю в жодному разі, щоб Польща дізналася, що відчуває і як живе Україна. Тобто Польща знає, але може не до кінця свідома, як це життя виглядає кожного дня. Відповідно, я в жодному разі не бажаю жодної ескалації, але такі загрози – це якраз ті моменти, коли найбільше можливостей для політиків і для громадян почути одне одного, діяти разом, мати більше емпатії, мати більше теж розуміння, що ми просто маємо, ми повинні співпрацювати для нас, для користі обох країн.
2: Ну от ви сказали про те, що має робити Варшава, що мають робити польські політики для покращення ось цієї атмосфери навколо українців. Я навіть ці ролики бачила, коли міністри чи замміністри не сідали і розповідали, скільки внесок ВВП, скільки там, тобто от якраз контрпропаганда, контраргументи тим закидам, які звучать, що тільки соціальна допомога. Але треба говорити, що тут без Києва також не можна обійтися в контексті виборів, що наближаються, так, парламентських у Польщі, оскільки і тут в Києві лунали заяви, що вони теж починають працювати над поліпшенням образу українців у Польщі, тобто там зрозуміли. А от що може зробити в цій ситуації Київ?
1: От я, власне, чекаю на дуже конкретні пропозиції. Я от від самого першого дня, коли президент Зеленський сказав про те, що буде така ініціатива влітку, власне, що ми над цим працюємо.
2: Заінтригував.
1: І нас всіх. І я от чекаю на ці пропозиції конкретні. Поки що їх не озвучено. І це загальний такий план. Але ми вже бачимо все ж таки, що Київ набагато більш виважений. На всіх рівнях, набагато більш виважений, набагато менше якихось жестів, декларацій, заяв, які би могли знову ескалювати. Всі і в Польщі, і в Україні свідомі того, що Росія тільки і чекає кожного. Ну, зрештою, на жаль, деякі спільноти і в Польщі, і в Україні також підігрують цьому і розбурхують теми, які би могли бути навіть незауваженими. Але дійсно зараз на нас всіх дуже-дуже велика відповідальність, щоб не провокувати. І мені здається, що це літо показало, як Київ змінив хоча б своє ставлення, хоча б в тому, що став набагато більш виважений, набагато більш спокійний, набагато більш уважний до потреб і заяв, і якщо йдеться про Варшаву.
0: Даруйте, а чим це допомогло? Ті сили і ті політики, які підтримували Київ, вони продовжують підтримувати Київ. Ті, хто не підтримував там якийсь більш тісний союз з Україною, вони продовжують не підтримувати цей союз.
1: Допомогло, що не було таких великих ескалацій, як ми бачили після так званого орденопаду. Тобто були якісь, Київ реагує кожного разу, коли в Польщі нападають чергове на українців. Тобто є постійно реакція, і це дуже важливо, але вона також конструктивна, спокійна. І посол вже колишній України в Польщі багато ходить

0: теж на інтерв'ю, і теж в Україні, до речі, розказує, власне, наскільки, і це мені дуже подобається його спосіб, так як в Польщі політики зустрічаються з поляками, з електоратом, зі студентами і так далі, з виборцями, щоб пояснити, чому Україна, підтримка України, українців в Польщі, чому це важливо, який внесок, те, про що ви говорили, ВВП, питання безпеки і так далі. Так само в Україні загалом атмосфера, якщо йдеться про Польщу, набагато спокійніша, була набагато спокійніша, але після Орденопаду почалася багато і політологів, і діячів, і на різних фестивалях, і на різних подіях градус піднявся, і було дуже багато ворожості, що на рівні того, що поляки ніж в спину, поляки нас в найбільш вразливий момент не розуміють, хочуть підставити під ніжку і так далі, це заспокоїлось. І ми бачимо такі люди, як, власне, посол, пан Василь Боднар, він і багато інших намагаються пояснювати українській спільноті ставлення поляків, теж якісь речі, які більш, які вирівнюють, балансують ситуацію, які не говорять, все, поляки просто скористалися моментом, вони нам вороги і так далі, а навпаки пояснюють, що це складне питання, що ми робимо не так, що вони роблять не так, і де можливі точки перетину.
1: Я пам'ятаю якраз цю цитату в Україні, саме українським ЗМІ, він дав інтерв'ю і сказав, а от уявіть собі, в Україні приїжджають одразу 2 мільйони поляків. Коли мононація була, і тут раптом у вас 2 мільйони, ну, мається на увазі постійні, і ще ті, які транзитом на захід, до Західної Європи. Мені здається, ось цей аргумент пояснення, чому поляків теж, бо українців в Польщі багато, і це правда, це так є. А от в контексті, знову ж, повертаючись до тенденцій, ну, тут вже не тільки польських виборів, як оце ставлення до українців взагалі в Європі, ну, і, зокрема, ось в Польщі буде впливати той факт, що в Німеччині можуть прийти більш радикальні праві сили, в Франції більш радикальні сили, Італія більш радикальні. Тут навіть уже не про військову підтримку, там взагалі питання без відповіді. А ось таке пришестя правих одразу в кількох країнах Європи.
0: Ну, це те, на чого ми найбільше остерігаємось насправді. І, на жаль, якщо йдеться про Францію, то це вже майже вирішене питання, якщо ми побачимо на опитування, то Марін Лю Пен проходить без взагалі якихось сумнівів. Німеччина дуже тривожний дзвіночок, так?
1: Да, вибори в Саксонії 45%.
0: Це може бути справді. Це може бути теж, власне, таким wake-up call, а може бути початком маршу цієї партії всією Німеччиною. І дійсно є велика загроза цього. Це те, чого не тільки в Україні, але теж і в Східно-Центральній Європі, і взагалі в Західній Європі дуже остерігаються демократичні сили. Це дуже реальна річ. Але я думаю, нам не залишається нічого іншого, окрім вирішувати ті проблеми, які от прямо сьогодні стоять перед нами. Зима, яка на носі, і яка може бути справді дуже складною. Для України, і теж для Польщі, оскільки є сигнали про те, що можливі якісь ескалаційні історії. Тобто так, загроза приходу, вона дуже реальна. Вона, ну, швидше за все навіть прийде, але нам доведеться шукати способи працювати з цим. Ну, на кожному рівні, і на рівні політичному, і відповідальності, можливо, ці популізми і радикалізації, які мають зараз місце скрізь, це теж можливість, іноді треба дійти, не знаю, відштовхнутися від дна, щоб нарешті переформулювати, зробити переоцінку цінностей і почати ставитись більш відповідально загалом до політики. Це те, що очікує весь західний світ, але теж на рівні особистому. От буває, в Польщі така часто проблема, що одна ситуація неприємна з одним українцем може викликати величезну якусь величезну хвилю якогось там хейту, або один українець, або одна людина, яка щось не так зробила, іноземець, це не обов'язково мусить бути українець, породжує стереотипи, якісь просто неадекватно велику кількість обурення, і ми вже тоді починаємо говорити, вони всі такі, так? І вишуковуємо це далі. І тому теж оця свідомість, що ми всі трошки репрезентуємо свою державу на от звичайному рівні, щоб не слухати музику в автобусі голосно, без навушників, щоб бути вічливим, щоб якось теж усвідомлювати, не агресувати, не пити, не порушувати права.

0: Щоб, звісно, це теж несправедливо, що тепер всі мають якби відчувати оцю, але ми і так відчуваємо, всі українці в Польщі відчувають тягар відповідальності і тягар певної, це може бути от власне тягар, а це теж може бути в певному сенсі така можливість, що ми всі несемо в собі можливість кожного дня показувати себе як адекватних, вічливих, культурних людей, які знають правила, які стосують правила, які є повноцінними членами суспільства і які дуже багато хорошого теж приносять. Тобто на кожному з цих рівнів ми можемо діяти вже зараз. Натомість вирішувати проблеми, які швидше за все дійсно прийдуть, але наступного року. Зараз, якби, ну, так, це прикро, але будемо з цим працювати.
1: Давайте тоді дещо масштабуємось, бо коли ми починаємо говорити про суперечки в Європі, тут вже починається історія із нібито ліквідацією цієї частини дипломатії в голові з Каю Калас. Ну, нібито починаються суперечки про перепідпорядкування до Урсули фон дер Ляєн. Це внутрішні суперечки, так, але вони подеколи вилазять, так би мовити, нагору, бо, наприклад, проти цього виступив вже Еммануель Макрон, президент Франції, і ми вже говоримо про конфлікт фактично двох основоположників Євросоюзу, того самого вугілля та сталі, Франції і Німеччини. І в цих двох країнах перемагають ультраправі або праві сили. І ми знаємо, хто спонсорує ці сили, або принаймні підтримує їх, якщо спонсорство не доведено. Ми знаємо так само, що в Польщі великі є євроскептичні настрої саме в тій частині політикуму, який веде, можна сказати, зараз. І тут мені згадується одразу стаття The New York Times кілька днів тому, здається, тиждень, про те, що у Путіна є ціль розвалити НАТО і ЄС до кінця 26-го року. Звісно, до 26-го року два таких блоки не розваляться. Але чи не йдемо ми прямо туди? І в цьому сенсі, в цьому розрізі, чи не втратиться оцей зв'язок двох країн?
0: Значить так, якщо йдеться про Путіна намагання розвалити ЄС і НАТО до 26-го року, то в нього ще ж і взяти Донбас, це вже скільки, 16-й дедлайн, здається, від 22-го року.
1: Правда,
0: тобто, ну, тут орієнтуватись на його календар, мабуть, не варто, адже він не працює. І це не нова ціль, так? Це ціль, яка в нього дуже багато років була. Він спочатку більше на НАТО концентрувався, вважаючи Європейський Союз якимось таким тимчасовим непорозумінням, яке саме розпадеться, і просто треба спостерігати, як воно зруйнується зсередини. Але цього не сталося, і від вже там понад 15 років Росія дуже серйозно сприймає Європейський Союз, і тому питання вступу України також набагато важливіше і зовсім не таке очевидне, як може здаватись, тому що були ніби сигнали, що з Росії, так, що там в Європейський Союз нехай вступають, головне, щоб в НАТО не вступили. Насправді це не так, насправді вони дуже опонують вступу України до Європейського Союзу, розуміючи потужність Європейського Союзу, розуміючи солідарність Європейського Союзу і розуміючи ті позитивні речі, про які ми забуваємо, чому він так довго існує і чому, власне, він зміг осягнути ті цілі, які були поставлені, коли він створювався, запобігти великій війні на європейському континенті. Війні в межах Європейського Союзу, на жаль, Україна досі не стала його членом, але стане. Натомість тут дуже важливо, бо ми, коли в кризі якісь чергові, ми забуваємо, якби, скільки було злетів, ми забуваємо, скільки плюсів, ми забуваємо, скільки досягнень. Дуже от легко впасти в таку панічну історію про те, що, о Боже, праві скрізь приходять, о Боже, всередині Європейського Союзу отакі чвари. Ну, тут і Макрона, якби, треба брати під увагу його особисті амбіції, бо він хоче, власне, в майбутньому брати участь в керівництві Європейського Союзу на найвищому рівні. І тут теж це треба розглядати в контексті не просто Франція, Німеччина, а в контексті конкретно ситуації людини. Так, людини і амбіцій. І я би тут не була дуже песимістичною. Було дуже багато криз в Європейському Союзі. Він досі працює. Це дуже довга історія, правда? Це десятиліття, це дуже довгий період створення. І він...
2: Один Орбан чого вартує? Скільки?
0: Пережили. Ну так, пережили ж Орбана, а здавалося, що все кінець, так? Я думаю, взагалі ситуація в Польщі теж не настільки погана, якщо йдеться, бо ми в Україні дуже говоримо, Боже, там націоналісти, Боже, скільки в парламенті їх, а скільки ще може прийти наступного року, і дійсно загроза велика. Натомість, це ще не так погано, як, наприклад, зараз у Франції, або як може бути в Німеччині. Тому, якби я тут сказала так, цілі Путіна це взагалі, ну, ні про що, так, тут розвалити не вдасться, і все, що він робить останнім часом, власне,

0: і працює на те, щоб солідарність збільшилася, на те, щоб співпраця збільшилась. Тобто, поки що його цілі працюють більше на Україну і на Східно-Центральну Європу, ніж на Путіна.
1: Час невблаганний, на цьому будемо ставити крапку. Олександра Іванюк була в студії Української служби Польського радіо, політологиня, докторка соціальних наук, доцентка Варшавського університету. Будемо дякувати вам. А це були Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков.
2: Так, наступний тиждень принесе нам нову тему і, власне, новий погляд.
3: Друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Дякуємо, що слухали нас і були разом з нами. Нагадаю, що для вас працювали в ефірі Української служби Польського радіо для закордону звукорежисерка Агняшка Наврот і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших наступних ефірах. На все вам добре.
4: Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń. Nic nie robi cały dzień, dzień, dzień, dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń, leń, leń, leń.
5: Kto?
4: Siedzi na tapczanie.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
2: Я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Єдине пологове відділення у Донецькій області офіційно зачинене, але породіллі все одно туди приходять.
1: Про те, що відділення більше не працюватиме, заявив на початку червня 26-го очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, після того, як фугасна авіабомба впала в 200 метрах від пологового.
0: На Донеччині більше немає місць, де можна безпечно народжувати. Породіль посадовці закликали заздалегідь евакуюватися і знайти інше місце для пологів в іншому регіоні.
1: Утім, за даними керівництва Слов'янської міської лікарні, на обліку у них стоять ще близько 80 вагітних жінок із Краматорсько-Слов'янської агломерації. І періодично медикам тут доводиться приймати

0: Пологи, адже жінці, в якої відійшли води, ніхто не відмовить. Як під обстрілами народжуються діти у Слов'янську? У сьогоднішньому випуску. Рушаймо.
1: Станція Держпром.
0: У Костянтинівці, де станом на літо 26-го тривають бої в міській забудові, пологове відділення зупинило роботу ще влітку 24-го. Офіційно зачинилося з 1 жовтня 24-го. Остання дитина у Костянтинівській лікарні народилася у серпні 24-го.
2: Відтоді єдиним пологовим на всю Донецьку область було відділення у Слов'янську. Сюди їхали народжувати із Дружківки, із Краматорська і з самої Слов'янської громади.
0: 8 червня 2026-го голова міської військової адміністрації Вадим Лях після обстрілу, коли будівлю міської лікарні було пошкоджено, заявив, що останнє пологове на Донеччині припиняє свою роботу.
2: Ми приїхали до Слов'янська в день, коли в місті були чергові поранені в одному з магазинів, а у сусідньому Краматорську – загиблі. Ці міста Донеччини усе більше стають схожими на Костянтинівку. Армія РФ підходить все ближче, стираючи ці колись тилові населені пункти авіабомбами, реактивною артилерією та численними ударами дронів.
3: Звільняєтеся, вже їдете?
4: Ну, у нас є, звільняються, так. Да.
3: Та я розумію, я якраз...
4: Ні, ну, ми тримаємося, це жиловато, ну нічого.
2: Це ми стоїмо у приймальні очільника Слов'янської лікарні Володимира Іваненка. Бачимо, як він підписує чергову заяву на звільнення одного з докторів. Лікарі евакуюються, бо обстріли щодня стають щільнішими. Утім, директор медзакладу каже, фахівців тут не бракує.
4: Це ж в нас вже розбомбили основне здання. У нас пологовий був на двох поверхах. Тепер на другому у нас хірургія, офтальмологія, жіноча консультація, на третьому пологове, на четвертому гінекологія.
0: Фінансування від НСЗУ є, персонал є, каже Володимир Іваненко. Ми вже стоїмо у пологовій залі. Вікна тут забиті фанерою.
3: Розкажіть, які руйнування? Ми бачимо, на вікнах у вас забито фанерою.
4: Ну, по-перше, це безпекові. Да, ми де-то пережили 4 обстріли. Да, були пошкодження, але благодійна організація нам буквально за 3-4 дні всі ці 3-4 рази все відновлювали. Ті кабінети, де маніпуляція, операційна, родзали, ми закрили в першу чергу, щоб не було пошкоджень склом і все інше.
3: 4 ці прильоти, наскільки близькі до вас були, чи у вас щось?
4: Ну, в жовтні тут добу, як кажуть, гриміла. У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось. Другий раз теж де-то 200-300 метрів. І третій раз де-то так. Були навіть осколки, які пробивали скло, пробивали цю стінку і пробивали сусідню стінку. Але, слава Богу, ні одного постраждалого ні серед пацієнтів, ні серед працівників не було.
3: Розкажіть, яка ситуація зараз з пологами на Донеччині?
4: Де-то з вересня минулого року у нас відмічається тенденція значного зменшення пологів. Якщо раніше в нас в середньому були до 50 пологів в місяць, воно скоротилося до 30, а з нового року, з 26-го року, ну, ми бачимо замітне зниження. Є місяці 7 пологів, є місяці 30, є місяці 16. В цьому місяці в нас в середньому 2 пологів в тиждень.
3: Це пологи жінок, які думали, що встигнуть виїхати, чи вони так і планували тут народжувати? Як ви
4: дивіться, буквально на початку року і обласна військова адміністрація і міська поставили нам завдання, щоб ми проводили профілактичну роботу з вагітниками. Тобто умовляли їх виїхати в безпечніші міста, де вони змогли б і спостерігатися, і народжувати. Все це відмічається в амбулаторних картах, але от на сьогоднішній день у нас десь 34 на обліку стоїть, в Краматорську десь теж так, тобто десь 70-80

0: вагітних ще залишається в двох цих містах. Із них де-то, ну, процентів 30, інколи 40, нам напряму кажуть, що вони виїжджати не збираються. Часть виїжджає, і ми це бачимо, особливо там перед пологами, кількість вагітних на обліку зменшується. Але, навіть якщо будуть одні пологи, ми будемо надавати допомогу, і це ми вирішили з департаментом охорони здоров'я, і з обласною адміністрацією, і з нашою міською. Наш кадровий потенціал дозволяє нам зберегти всі угоди з НСЗУ, тобто за всі пологи, які ми будемо приймати, нам будуть сплачувати. Все інше, ну, як кажуть, дефіцит чи убитки, міська влада нам компенсує, і обласна адміністрація теж взяла у нас лист по фінансовій підтримці.
1: Володимир Юрійович, тобто та інформація, що була в ЗМІ про те, що в Слов'янську зачинився пологове відділення, це неправда. Ви все одно не відмовите, правильно? Якщо провезуть вам породіллю, ви приймете.
0: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми лікарі. Говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціаліст.
1: У вас є клятва?
0: Так, да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
1: Ми зараз у вас в приймальному бачили, як один з лікарів підписував заяву на переведення, звільнення. Да. Як це, ну, він їде?
0: Дивіться, я в контакті з лікарями всій Україні, мені багато колег, директорів телефонують, просять, дай лікаря, дай, може хто-то є, навіть приватні підприємці. Дефіцит кадрів в Україні, він великий. І я вам скажу чесно, у нас він не такий, як навіть в деяких лікарнях Києва або Київської області. У нас кадрів достатньо, але, по-перше, кількість пацієнтів зменшується. Безпекова ситуація, на жаль, погіршується. І тому деякі лікарі приймають рішення, не тільки лікарі. У нас більше всього медсестри і молодший персонал звільняється. Лікарі в нас не критично. І тому, да, на жаль, вони від'їжджають, але на сьогоднішній день кадри в нас залишаються, і ми маємо змогу надавати всю медичну допомогу, яку ми надаємо. Тим більше я не можу сказати за логістику, але в нас логістика є в одну із обласних лікарень, і всі складні випадки, які повинні лікувати на третинки в спеціалізованих, ми їх відправимо.
1: Наскільки за останні місяці, скажімо так, зменшився у вас персонал?
0: Якщо в відсотках говорити, це в середньому 10-12%.
1: Поїхало?
0: Так, да, лікарів менше, нянечок більше, медичних сестер більше, спеціалістів набагато менше, але цей відтік не критичний. На сьогоднішній день у нас 8 акушерок, 7 лікарів, 8 анестезіологів. З першого числа, так як пройшла оптимізація, у нас 4 акушерки, тобто вони закривають цілодобово зміни. 4 лікаря, які закривають цілодобово. І цілодобово у нас відділення анестезіології тут. Вони обслуговують хірургію, травматологію, в тому числі і пологове. Ну і молодший персонал.
2: Станція «Держпром».
3: За кілька годин до нашого приїзду у Слов'янській лікарні приймали пологи. Ми їхали побачити зачинене пологове. Натомість побачили Назара, якому всього декілька годин.
4: Ну, ти зараз звісний будеш, що кричиш?
1: Породіллю звати Ольга Шевченко. Вона багатодітна мати, найстаршій її дитині 7 років.
5: Чи не планували ви виїжджати? Як ви наважилися народжувати?
6: Планувала виїжджати. У мене ще, крім нього, є ще троє дітей.
5: Ще троє?
6: Так.
5: Це четверта дитина
6: так.
5: У вас?
6: Ага. Планувала виїжджати, але я боялась народити в машині, там, в потязі. Тут немного залишилося.
5: Ви вчасно народилися, чи він не поспішив?
6: Ні, я 39.

0: діяльні. Тридцять дев'ять днів діяльні, там, 20 часу.
1: То ви вирішили вже народити, а потім виїжджати?
0: А потім так, виїжджати.
1: Плануєте таке?
0: Так, плануємо ми виїжджати. Але спочатку треба народити вдома.
1: Хотіли народити саме вдома.
0: Так.
1: Оль, розкажіть, яка у вас ситуація зараз в Слов'янську? Ну, знаємо, що гавкає, але не живемо тут.
0: Я на це не
1: зважаю. Не зважаєте на обстріли?
0: Ні. Чую, так, страшно, але я ж вдома. Куди ми подінемося? Виїдемо. От тільки випишемося і виїдемо.
2: Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє. Місто в сітках, побите і понівечене. Нині Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ є головними напрямками російського наступу, заявив напередодні президент Зеленський. Ці ділянки залишатимуться для військ РФ основними до кінця року, каже він.
3: Медики Слов'янської лікарні обіцяють, що допоки будуть в змозі, лишатимуться на робочих місцях, аби надавати допомогу.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти, музика.
0: Будьте з нами!

16-та вже у Варшаві. Так минає субота. Хто знає, де цей час дівається. Зрештою, це єдина цінність, яка є у житті. Тож не марнуйте його, проводимо його із користю. Ірина Іщишин.

Та за звукорежисерським пультом Куба Щепаняк ми точно його проводимо сьогодні так, як потрібно. Час на випуск новин вже в ефірі «Інформаційний блок». Понад півмільйона російських солдатів уже загинули у війні. Роботи над останнім відрізком другої лінії метро наближаються до завершення.

0: Головний маршал авіації Річард Найтон. Його цитує Sky News. Враховуючи поранених, загальні втрати Росії становлять 1,5 мільйона людей. Російські війська також втратили значну кількість військової техніки, включаючи понад 10 тисяч броньованих та самохідних машин, майже 3 тисячі систем ППО та артилерії і понад 370 літаків та гелікоптерів, додав Найтон. Британські військові не уточнили втрати, яких зазнала Україна, ані Москва, ні Київ регулярно не надають інформації про втрати на полі бою. Від початку вересня польські шкільні їдальні мають щонайменше раз на тиждень подавати повністю рослинний обід. Така вимога передбачена постановою Міністерства охорони здоров'я. Вона змінює правила організації харчування у польських школах. Фахівець із соціальних комунікацій професор Крістіан Дудек в коментарі назвав запровадження елементів так званої планетарної дієти правильним кроком. За його словами, важливо формувати у дітей звички здорового харчування ще із раннього віку. Якщо ми говоримо про те, що в школах маємо навчати, то це також має стосуватися тих речей, які потрібні в житті. Харчування у житті точно потрібне, тож гарно, що хтось такі речі впроваджує. Дуже багато залежить від того, як ми дітей виховуємо і що в них вкладаємо, де вони цього мають навчитися, як не в школі. Рослинний обід має складатися з бобових і не містити продуктів тваринного походження. Страви зі свіжого м'яса повинні подаватися двічі на тиждень, а для дітей, які не вживають продуктів тваринного походження, також передбачена рослинна альтернатива. Роботи над останнім відрізком другої лінії метро у Варшаві наближаються до завершення. У столичному районі Бимово відкриють 3 станції – Лазурова, Кшанов та Каролін. Тестовий поїзд курсуватиме коліями ще цього місяця, розповіла речниця Варшавського метрополітену Анна Бартонь.
1: Также під кінець місяця на своє місце
0: до кінця місяця на своє місце повернеться автобусне кільце. Роботи на завершальному етапі. 9 листопада будуть зголошені як пасажирські станції, так і технічна станція відстою рухомого складу. Це потрібно, аби отримати дозвіл на введення в експлуатацію.
1: Він був так, щоб узискати дозволення на ужиткування.
0: Традиційно, оскільки будівництво добігає до кінця, мешканцям сьогодні дозволили відвідати нові станції. Очікується, що будівництво буде завершене іще цього року. Варшавське метро отримує не лише нові станції, а й великий технічний комплекс для обслуговування поїздів. Станція Каролін буде з'єднана підземними коліями із комплексом «Море». Той займає близько 30 гектарів. Там поїзди другої лінії метро зможуть стояти, проходити технічне обслуговування та ремонт, а водночас Каролін може бути не останньою станцією на західному напрямку М2.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». 7 вересня вже на календарі. Це другий тиждень нового навчального року для шкіл, також садочків. Університети в Україні також вже навчаються. І думаю, що і в інших країнах. Але ще у Польщі новий навчальний рік для вищої школи не розпочався. Тим не менше, ми говоримо і повертаємося до цієї дуже актуальної теми в контексті присутності великої кількості українських дітей, підлітків у польській системі освіти. Освіта шкільна – це одна справа, і якщо вона більш-менш впорядкована, то як виглядає ця позаурочна, позашкільна система, дозвілля, реалізація талантів, але разом з тим, те, аби, власне, бути в своєму середовищі, не втратити себе, не втратити мови, говорити українською мовою зі своїми ровесниками з країни походження, тобто з України, і також розвивати свої таланти. Як це виглядає у Польщі, покажемо сьогодні на кількох прикладах, зокрема Варшави, Любліна і Вроцлава. У нашій програмі про свої спостереження і теж свою працю розкаже пластунка на Наталія Карабен, координаторка юнацтва Пласту Польщі. Вона живе у Варшаві. Також ми дізнаємося

Дізнаємося про програму розвитку, яка діє при центрі Баобаб Улюблені. І це програма спрямована на підтримку талановитої молоді, іноземців, в більшості нею користуються українці. Про це розповість координаторка цієї програми Ольга Мацюпа. І також ми дізнаємося про те, як у Вроцлаві діти з України співають в українському хорі, який називається «Капуста Бенд», і це одна з форм, аби підтримувати неформальні музичні заняття. Про це все згодом, а поки що на початку Юрій Йосифович.

Гамарицький край співав Юрій Йосифович, який, власне, творить сьогодні нову українську музику, нова автентика. Це одна з його програм, але не тільки автентика.

0: Античні мелодії, а й багато інших. А ми повертаємося до теми програми «Міжкультурні діалоги». Сьогодні говоримо із особами з трьох польських міст. Нагадаю, це Варшава, Люблін і Вроцлав. Про те, як сьогодні українська молодь, підлітки, діти можуть себе віднайти в новому середовищі і чи є можливість в різних містах, які дозволяють їм реалізовуватись, підтримувати таланти, бути в своєму середовищі, спілкуватися українською мовою. Про досвід української скаутської організації «Пласт» у Польщі далі у нашому ефірі розповідає Наталія Карабин. Я нагадаю, «Пласт» діє у кількох містах Польщі, зокрема, найбільш активно у Любліні, у Варшаві, також є Вроцлав. Варшава все ж таки найбільш активний осередок, але все-таки є певні виклики, і про них далі розповідає наша гостя.
1: Осінь, насправді, як і в школах розпочинається навчальний рік, так він розпочинається і в пласті, адже ми зазвичай у вересні маємо таку подію символічну, яка називається відкриття пластового року, коли ми всі пластуни, незалежно від віку, зустрічаємося разом, аби після таборового літа підвести підсумки, аби розпочати новий рік пластовий з новими силами, з новими враженнями та емоціями. І, власне, часто вересень є початком формування нових груп дітей, які ми набираємо. Набираємо ті групи дітей в залежності від того, чи маємо ми доросле членство, чи маємо ми бажаючих дорослих осіб 18+, до того, аби провадити роботу з дітьми чи такими меншими, як ото 3-6 років, пташата, які ходять в пласт разом з своїми батьками, чи то діти такого молодшого віку 6-11 років, чи юнацтво 11-18 років, з яким я, наприклад, безпосередньо і займаюся. Тому, власне, осінь – це час, коли батьки можуть встигнути записати свою дитину в пласт або до черги. Бо, будьмо відверті, не так легко знайти дорослу людину, яка готова на волонтерських, на абсолютно волонтерських засадах приділяти час пласту для того, аби бути наставником чи старшим братом, чи сестричкою, так, для дітей. Тому у нас, зокрема, у Варшаві є велика черга дітей. По тенденції, ми можемо сказати, що це переважно батьки записують дітей молодшого віку, таких від, там, скажімо, від 6-7 років до 11, а дітей таких вже підлітків є в черзі дуже мало, або це є одиниці. Імовірно, це діти, яким, якщо вони приїхали нещодавно, то, можливо, пробують адаптуватися у польському суспільстві і не мають часу чи можливості, або не знають про пласт. І це теж така нагода батькам таких дітей почути або дізнатися. Скажу так, що особисто я добирала або робила такий донабір у свій гурток, але в мене вже є дівчата старші, такі 16-17 років, зокрема через співпрацю з Українською греко-католицькою церквою, яка діє тут у Варшаві на вулиці Медовій 16, і кілька дівчат звідти приходило. Ось. Але я впевнена, що є ще дуже-дуже багато, насправді, підлітків, які не охоплені українством, бо або вчаться, тому що вони, наприклад, або вчать українську програму онлайн або на домашній формі навчання і насправді шукають собі товариства такого, так, однолітків, які б вони могли знайти в пласті, але чомусь вони ще не дійшли до пласту або ми до них.
0: Чи ти бачиш якісь відмінності між тим, як працює пласт сьогодні в Україні і як він працює, власне, серед діаспори? Чи є тут якісь, може, додаткові моменти, про які от варто згадати?
1: Коли ти в Україні, то здається, що пласт у діаспорі має повно можливостей, бо якщо ти там, не знаю, в Іспанії, в Польщі, в Італії, в США, в Канаді, там більші зарплати, більші доходи, і пласт має всі відкриті двері. Насправді Пласту в діаспорі розвиватися в рази є важче, оскільки ми не маємо державної підтримки, таку, яку має Пласт зараз в Україні, чи то на державному рівні,

0: чи на рівні місцевого самоврядування. А тут в діаспорі це в великій мірі є велика волонтерська робота безпосередньо українців на місцях, ті, які етнічних, наприклад, українців, якщо ми говоримо там про Пласт в Польщі, які допомагали тут Пласту ставати на ноги після війни і допомагали забезпечити, скажімо, підтримкою тих пластунів, які переїхали з повномасштабним вторгненням, або це різні, там, скажімо, польські організації, які є дружні і завжди там протягом цього всього часу підтримують Україну, українців і допомагають там приміщеннями, чи які надають там, наприклад, безкоштовно для якихось заходів чи подій, чи інших таких речей. Тому насправді Пласт в діаспорі має великі труднощі для того, аби мати, наприклад, постійне місце для занять юнацтвом, етноватством чи пташатами, аби мати де проводити заходи, незважаючи на те, яка є ситуація в країні, в якій вони перебувають. І до слова скажу, що буквально тільки Пласт у Варшаві має свою домівку, адже в інших містах, Польщі, в яких є Пласт, пластуни там орендують або вони мають на пільгових умовах чи там безкоштовно, але у інших громадських організацій. То, наприклад, в Улюбленні Пласт займається в приміщенні, в такому просторі Баобаб, який є в центрі міста, які мають там певні свої кімнати, так, але це не є безпосередньо те, що пластуни мають доступ, наприклад, 24/7 і можуть собі вільно користуватись, наприклад, так, як є у Варшаві. Чи знаю, що у Вроцлаві теж мають заняття у дружній фундації, так, зараз не хочу помилитися, тому не буду називати безпосередню назву, чи аналогічно є в Кракові та інших місцях. Тобто, якщо в Україні кожен осередок, навіть найменший, має своє приміщення і можливості, то, наприклад, в Польщі це все робиться великою працею і добрими стосунками з партнерськими організаціями.
1: Скажи, будь ласка, наскільки от сьогодні теж це питання роботи з українськими дітьми, вже трошки старшими, з підлітками, воно є теж викликом в контексті того, аби, власне, це середовище не асимілювалося, а інтегрувалося в нових країнах. І тут не йдеться тільки про Польщу, як виникає це з твого досвіду, як виховниця, яка працює, вже можна сказати, з підлітками, як вони поводяться, як розмовляють між собою, чи для них Україна, в принципі, є важливою, особливо серед тих, хто, ну, не має куди вже повернутися.
0: Така річ. Буквально 2,5, мабуть, ще навіть немає 3 тижнів, як повернулася з такого міжкраєвого табору «Золота булава», який відбувався вже вдруге на теренах Європи, зокрема в Бельгії, де було юнацтво, тобто підлітки віком 15 і до 18 років з різних країн Європи. І, зокрема, цьогоріч мала нагоду працювати з такими підлітками з Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі, Австрії. То скажу, що це було дуже мотивовані, дуже натхненні підлітки українські. Це справді такий був світ, з яким було дуже приємно працювати, дуже комфортно було з ними передавати ті знання, які є не тільки пластові, так, а які зберігають нашу ідентичність, бо ми теж мали такі, наприклад, в програмі табору там обрядову ватру, так, де ми відтворювали обряд Івана Купала. Чи ми мали історичну ватру, де ми говорили про важливі теми, які з одної сторони можуть бути на слуху у юнацтва та й дорослих людей, але ми не до кінця вміємо їх передати, зокрема, в різній формі, так? А це вони просто були чудові, коли могли говорити самі до таких самих, як вони, скажімо так, міру простими словами про складні речі. І чи вони відчувають себе українцями? Так, всі вони, принаймні зараз, вони ще всі дуже добре говорять українською мовою, немає проблем для того, аби виразитися. Більше того, багато дітей відкривають для себе Пласт уже за кордоном, тому що вони або не мали можливості потрапити в Україні до Пласту через те, що постійно перебували в черзі. Це така тенденція часто є в великих містах, такі як там Львів чи

0: Київ, або вони тільки-но в своїх містах за кордоном, там, Німеччині чи Франції, дізнавалися про пласт і долучалися уже там безпосередньо, розпочинали своє пластування. Тому пласт для них... Деякі діти відвідують суботні школи в своїх країнах, однак все ж таки пласт залишається цією тою ниточкою і тим острівцем українства, який їх об'єднує. І навіть якщо їх є мало в цих містах, де вони є, то вони мають можливість, власне, їздити на такі табори і заходи, і бачити, що вони не єдині, так, відчувати ту одність і єдність, незважаючи на те, скільки кілометрів їх розділяє з їх рідним домом чи один з одним.
1: Наталя Карабин, Пласт, Варшава. А далі про підтримку талановитої української молоді і дітей у Любліні будемо говорити із Ольгою Мацюпою, координаторкою програми розвитку Homo Faber у Любліні.
2: В Любліні існує така ініціатива, яка називається «Програма розвитку Homo Faber» фундації «Сток», і воно відбувається в Баобабі, такому мультидисциплінарному центрі, яке має багато різних проєктів, спрямованих для мігрантів. Ну, сама програма, вона виникла, ну, взагалі її ідея з'явилася ще задовго до повномасштабного вторгнення, і збирались кошти, власне, коли вже були біженці на польсько-білоруському кордоні, то якось думали, як би допомогти дітям, біженцям, і якийсь такий фонд повставав. Ну, натомість, коли почалось повномасштабне вторгнення, то ці кошти вирішили призначити для підтримки дітей, біженців з України в 22-му році. І таким чином виникла ця програма, яка передбачала підтримку, власне, дитячих хобі, професійне хобі, і, ну, передусім, це музика і спорт. Також були в нас ще танці, ну, там, малювання. Ну, якби був створений такий формуляр, можна було зголошуватись, ну, дійсно, на що більше є зацікавлень. Але в результаті воно так в нас лишилися музичні заняття і деякі спортивні секції. Пізніше нас змінювали спонсори. Але програма до цього дня функціонує при Баобабі. Ну, звичайно, що деякі речі в процесі змінюються, але ми стараємось далі підтримувати талановитих дітей, які займались музикою в музичних школах в Україні. І, ну, якщо до загальноосвітньої школи був обов'язок йти, то з музичними спортивними секціями не було так все очевидно. І для того, щоб діти не закидували своїх талантів, ця програма справді допомогла дуже-дуже багатьом дітям.
3: Як це працює фактично? Тобто, наприклад, в випадку тих, хто займається музикою, є викладачі при Баобабі, які навчають цих дітей, чи просто програма дає можливість дофінансувати, наприклад, в іншому місці, в музичній школі, чи там в ще іншому закладі навчання цих дітей?
2: Так і так. Власне, в нас є в Баобабі вчителі, які ведуть, ну, такі, це хор, дитячий хор, веселики, який веде пані Галина Навроцька, і там є молодша група, старша група, є гітарний колектив, але це такі більш заняття джем-сешену, імпровізації, відкриті заняття, тобто вони далеко відходять від якогось такого академічного розуміння музики. Ну, а також є кілька індивідуальних занять, але, ну, туди складно попасти, тому що є дуже обмежена кількість. І передусім ми надаємо перевагу дітям з такими соціальними різними потребами, тобто якщо це є багатодітні сім'ї або є складна фінансова ситуація і, ну, немає можливості ходити в музичну школу, то теж ми підтримуємо таких дітей. А також є деякі учні, яких так ми підтримуємо зовнішньо, тобто ми повністю або частково оплачує програма навчання в музичній школі, ну, таким там вибраним дітям. Також є спортивні секції, що цікаво, це дзюдо, це акробатика, і також є в нас одна дівчинка-плавчиня з Соледару. Ми теж про неї робили репортаж, Катерина Михаляк, зокрема, на радіо Люблін. Я вірю, що ця дівчина колись здобуде олімпійську медаль, тому що вона дуже серйозно тренується, і тут навіть польські тренери зацікавлені, щоб її всіма способами підтримувати. Вона їздить в Україну і виграє, ну, виступає за Донецьку область, якби в секції молодіжної збірної. юніорів.

0: але вона виграє постійно призові місця, золоті медалі, тому ми віримо в нашу Вікторію Прончакову і так. Думаємо, що вона ще себе покаже.
1: Цікаво, чи теж ця програма вона якимось чином сприяє тому, аби власне діти з України були в своєму середовищі, інтегрувалися в своєму середовищі, мали можливість власне підтримувати ну, мову, теж пізнання культури, але передусім власне мову, тому що ми розуміємо, що в школах польська мова і єдиним таким простором є ну, майже завжди родина. Але чи власне ця програма якось передбачає це? І може навіть не завжди це можуть бути власне діти, учні школи, але може навіть і старші особи, які долучаються до участі в різного роду заняттях при Баобабі.
0: Абсолютно, абсолютно є. Хоча насправді, ну, спочатку так, звичайно, що програма себе позиціонувала як підтримка українських дітей. Зараз ми, в принципі, не акцентуємо на цьому, вона відкрита для усіх мігрантів. Тобто, наприклад, на гітарну секцію приходять теж африканки. Африканці, ну, це теж білоруси, наприклад, долучаються до занять. Але звичайно, що ну, найбільша кількість це українці. І хоча ми якось не робимо цей акцент, що це має бути українське для українців, воно само собою так виходить. Абсолютно, тому що тут є таке середовище, де ніхто нікого не оцінює, де немає конфронтації, що от ми українці, отут є поляки, а ми тут щось робимо своє. Українське, але воно абсолютно так виходить. Плюс, якби ці ну, хор служить і гітарні заняття служать тому, щоби ну, ми не вимагаємо це. Не, ну, знову ж таки, в Баобабі це не музична школа, ми не вимагаємо ну, такого високого професійного рівня. І передусім так, ці колективи сприяють інтеграції дітей. Українських дітей, звичайно, що вони, ну, хор, він теж існує, така календарна обрядовість, так, тобто вони все одно існують в цьому українському контексті. І що дуже важливо, що при Баобабі також є клас бандури. І це, мабуть, ну, таке єдине місце, де цей інструмент може існувати, тому що, ну, музична школа його немає в польських школах. Не вчать грати на бандурі, це дійсно український інструмент. І є вчителька, яка має учнів. Раніше ну, були учениці, які приїхали з України і які продовжували ці заняття в Баобабі, але вони, власне, закінчили вже школи музичні. Хто онлайн, хто їздив в Україну здавати іспити, і частково створилось пізніше, власне, ну, то тріо, то квартет, такий теж музичний бандурний колектив. Натомість прийшли нові діти, для яких бандура, ну, тільки розпочинають свою історію, свою пригоду з цим інструментом. І ми б дуже хотіли ще більше розвинути бандурний клас, і це дуже, дуже важливо.
1: Так, і це власне є твоя теж і ідея, і твоє дітище, тому що ти також із своїми колегами з одної із учениць береш участь, співаєш і граєш в вашому квартеті «Барви». І власне це, зокрема, є результатом і продовженням, можна сказати, цієї програми. А чи, наприклад, можна сьогодні ще записатись на якісь заняття, чи цей набір він якби в процесі, чи є якісь обмеження часові?
0: Так, можна зголошуватись на сторінці Гомофабер, є формуляр відкритий, він постійно діє. Можна записуватись. Ну, звичайно, що на такі заняття, як хор чи гітарний ансамбль, то ну, навіть люди без досвіду, які ніколи не стикалися з музикою, можуть прийти і спробувати. Ну, натомість, якщо йдеться про індивідуальні заняття чи бандуру, ну то звичайно, що люди можуть записуватись, але ми вже там робимо таку більш детальну анкету, розмовляємо з цими людьми, ну, які в них є цілі, чи є попередній досвід, тому що, в принципі, програма була створена для дітей, які

0: вже мали досвід, тобто які вже навчались в музичних школах, і щоб вони не закинули свої хобі, а їх, власне, підтримати, дати оцю небу, землю під ногами, так, то саме до таких вже дітей з таким заавансованим, як це сказати правильно, польською, ой, українською, вже, ну, якимось таким вищим рівнем, ми їх підтримували. І якщо йдеться про ці індивідуальні заняття, ну, чи, скажімо, то так, якби, то ми вже там розглядаємо і дивимося вже, яка ситуація. Ну, і тоді теж вже відбираємо. Ну, а щодо бандури, то так, я так стала теж. Скажімо, в мене немає вищої музичної освіти, але оскільки на цей момент в Любліні не було людини, яка б, ну, могла поділитися досвідом гри і навчити гри на інструменті, то так вийшло, що цей інструмент, я до нього повернулась, він до мене повернувся, через що я дуже вдячна долі. Але зараз знайшлась професійна майстриня після з консерваторською освітою Зоряна Біловуз, тому вона якби вже продовжує більш професійно займатися з нами як з квартетом, так і з маленькими дітьми, які тільки приходять. Ну, їх небагато, троє тільки.
1: Я так розумію, що з цієї програми також відбуваються концерти, виступи. Чи приходять поляки, чи цікавляться тим, що власне, чим ви займаєтеся, чи запитують, чи може відкривають для себе якісь сторінки української культури?
0: Ну, я думаю, що потрібно більше промувати все-таки. Ну, звичайно, що бувають, якщо це є колективи, ну, там, хор. Ну, ми, як бандуристки, часто виступаємо на якихось зовнішніх заходах, не лише в Баобабі. Та й в Баобабі, в принципі. Ну, тоді так, це, ну, часто буває різноманітна публіка і приходить, ну, до нас, як на бандурні концерти, на наш концерт теж прийшли поляки. І було цікаво, так. Ну, на початку це там переважно друзі, знайомі, ну, а пізніше там теж були люди, яким просто справді цікаво. Ну, хор, все-таки дитячий хор, він діє, ну, там маленькі діти в молодшій групі, особливо їх найбільше. Ну, тому це переважно такі концерти і виступи для батьків цих дітей, але, звичайно, вони часто хор виступає на офіційних заходах, яке організовує консульство, коли є там різні офіційні дати, там День Незалежності, чи, ну, скажімо, річниця вторгнення. Тобто хор часто якби бере участь в таких заходах. Однак, наприклад, якщо ще йдеться про бандуру, то окрім концертів, виступів, ми ще робимо майстер-класи гри на бандурі. І це дуже-дуже крута подія, якою дуже пишаюся, тому що справді приходять дуже різні люди, які просто цікавляться інструментами, цікавляться музикою. І, ну, нас трапляється завжди магія на цих майстер-класах. Ми більш детально, більш глибше розказуємо про інструмент, тому теж запрошую слідкувати за сторінкою Баобабу.
1: А як думаєш, які є виклики теж для подібного роду ініціатив? От ми сьогодні вже на п'ятий рік повномасштабної війни говоримо про те, що, ну, там немає зацікавлення Україною в Польщі, що значно менше подій з українською тематикою відбувається. Але в той же час така програма, наприклад, як от в Любліні при просторі Баобаб, далі існує і є насправді потреба в них. Але як думаєш, думаєш, от чи є справді якісь виклики щодо цього середовища українських підлітків, молоді, дітей, і чи якось можна їх подолати взагалі?
0: Ну так, викликів дуже багато, передусім, ну, таких інтеграційних викликів, тому що справді хотілося б, аби, ну, по-перше, відкривати цю культуру полякам, але, ну, я розумію, що на такі ініціативи, які є інтеграційно-мистецькі і десь більше інтеграційні, то, ну, це може бути складно, тому виклик такий, щоби залучати, можливо, польських дітей, щоб, можливо, співати разом різні пісні. Мені здається, що якраз музика, спів

0: спільних пісень вона може, має більшу силу, ніж, скажімо, там якась розмова чи діалог, де всі теж якби ховаються за маскою мови, так, ввічливості, смолтоків і так далі. Натомість, наприклад, музика, пісня чи навіть там проведення часу з інструментом, вона якби поєднує в якийсь такий невербальний спосіб. І хотілося б, звичайно, більше, але ну, це виклик, як зацікавити поляків, як полякам зацікавитись, тому що наразі воно працює так трішечки, ну так, справді, так як ти сказала, віддаляється в таку односторонню сторону. Ну, можливо, інші мігранти теж долучаються. Наприклад, на майстер-класи з бандури приходили білоруси. І це теж для них було щось зовсім нове, хоча так, ніби ми для поляків всі зі Сходу. Так, це такий один виклик. Інший виклик, ну, не знаю, можливо, деякі діти загалом лише на еміграції. Українські діти для себе деякі відкривають українську культуру, якщо особливо приїжджали ну, з таких російськомовних регіонів, то насправді вже тут якось шукають так своє коріння, і це теж цінно.
1: Ольга Мацюпа, «Баобаб Люблін», програма розвитку «Гомофабер». А на завершення ще одна розмова, і це буде Марія Капуста і Сергій Білозьоров, які займаються у Вроцлаві дитячим хором, бендом «Капуста Бенд».
2: На початку це все відбувалося і створювалося на початку літа 2022 року. І це було дуже сильно про підтримку як і внутрішню, як підтримку дітей от, після от, всього цього стресу, коли вони от, раптом опинилися всі в цьому незнайомому їм середовищі, вирвані з домівок, від своїх друзів. Тобто задача була об'єднатися, зібратися, створити щось таке, де би ми якось відчували себе в певній мірі якимись захищеними тим, що от таким своїм колом своїх людей. І, звісно, оце бажання триматися коріння, бо дуже якийсь такий, принаймні в мені, і був, і залишається страх це втратити. Ну, я вже як доросла, я не думаю, що діти відчувають цей страх, але мені за дітей, я виходить, що дуже боюсь, що вони можуть це втратити. І мені дуже хочеться, щоб от, завдяки нашому хору, нашій такій спільноті, діти дійсно якось не губилися в цьому просторі, пам'ятали, хто вони. Знали, як це круто бути українцями, що це дуже красиво, що в них дуже красива оця їх своя культура, принаймні співоча культура, яку ми разом з ними для себе постійно вивчаємо і відкриваємо. І, звісно, це друзі. Це, бо якось все ж таки, далеко не всім дітям вдається якось інтегруватися і знайти, відчувати себе комфортно в школі, да, і в новій реальності. І певна така якась, я не знаю, як, да, як вдома, якась захищеність, де от ми всі, така родина.
3: Це все почалося як хор українських дітей, як я розумію. Як це працює? Тобто, що ви співаєте? Чи тільки співають діти? Чи також грають на інструментах? Як виглядає оця така музична вже освітня складова? Тому що це про музику все-таки, але теж і про інтеграцію, про бути серед своїх.
4: Ну так, да, це в нас не просто хор, це в нас, ми з самого початку так сталося, що це бенд. Ми на цьому наголошували, що це саме бенд, і тут не тільки пісні, але й музиканти, діти і дорослі музиканти нашої команди харківської, нашої цвітної капусти, нашої дитячої студії харківської. І тому

0: Ми граємо на музичних інструментах, діти, вчимо дітей грати на музичних інструментах.
1: Так, да, це ще
0: Ще
1: не тільки через голос, а ще й через відчуття ритму. Ми багато уваги приділяємо, що таке ритм. Тобто у нас там купа інструментів, перкусії різної, діти дуже все це люблять, але щоб це не звучало як якийсь такий шумовий хаос. Звісно, багато уваги приділяється тому, що таке ритм, навчити їх відчувати ці інструменти.
0: І дуже дивує, що навіть маленькі діти в нас грають на перкусії, яким там, наприклад, там 7, 8, 9 років, але вони вже так класно грають і розвиваються в цьому. І це не тільки, наприклад, там перкусія, це може бути і скрипка. Наш Єфім Щеблікін прекрасно грає на скрипочці, наприклад, чи металофон. Маша Бациновська з самого початку грає на металофончику,
1: Гітарна секція у нас тут
0: гітарна
1: так постійно
0: секція.
1: доповнюється, розвивається.
0: Бас, да, тобто багато-багато на клавішах, деякі
1: Ну
0: пісні
1: от, да, до речі,
0: додаємо партії.
1: хотілося б приклад привести. От у нас з самого початку, ще в 22-му році, прийшли до нас два брати. Вовчик і молодший брат Віталік. Молодший брат взагалі так прийшов слідом за старшим і не дуже розумів, що він тут буде робити, навіщо йому це потрібно. Але так, ну і так, і співати він не сильно хотів, і тому він грав на господі, на тамбуріні. Так, і дуже в нього це вдало виходило. І так, от через це потрохи-потрохи він якось наближався до музики, відкривав її в собі, там потрохи почав і співати, і якось втягуватися в колектив. І наразі це вже, тобто він прийшов таким маленьким хлопчиною, наразі вже це такий юнак, який грає на гітарі, грає на клавішах, грає на ударних. Тобто такий повноцінний музикант, який прямо хоче навіть продовжувати це музичний шлях. І що стосується старшого брата, він також прийшов в хор таким. 16 років йому було тоді, і він тик трішечки грав на гітарі. І я кажу: ну давай будеш якось пробувати нам підігрувати. Дуже мені потрібна була людина, яка якось компонувати, бо Сергія ще тоді не було поруч. І отак от потрохи-потрохи він там підбирав-підбирав і теж став класним гітаристом. Це спонукнуло його піти в музичну школу. Тобто, да, це ще така певна хороша провокація, яка розкриває в дитині,
0: Музичну сторону.
2: Так, ви декілька разів Капуста Бенд виступала разом із українськими виконавцями, з дуже відомими колективами. Розкажіть про цю складову, як ця кооперація відбувається, як вам вдалося теж нав'язати таку співпрацю?
1: Сергій більше не розкажеться.
0: Це почалося з Даха-Браха, з виступу з Даха-Браха.
1: Одразу такий дуже крутий старт.
0: Крутий старт. Це почалося такі прекрасної, неймовірної волонтерки, якого, а тоді вона починала з того, що вони робили намиста. Вона робила намиста і Даха-Браха їх по всьому світу
1: На своїх аукціонах, на концертах.
0: розігрувала на аукціонах, і гроші йшли на військо, звісно. От. І коли вона приїхала до нас, спочатку це почалося з ідеї майстер-класу для дітей, просто зробити намиста. От. І до того, що виявилось, що приїжджає у Вроцлав Даха-Браха, і можна було на оце намисто, яке зробили діти, розіграти на концерті на їхньому вроцлавському. Але в процесі вийшло так, що ми домовилися, і Даха-Браха виявилися
1: Тобто
0: неймовірними відкритими
1: дуже
0: музикантами.
1: таке, якби питання.

0: На мисто це добре, але ж ми хор, ми хочемо ще й співати.
1: Да. І вони погодилися, і для нас це було настільки відповідально, і мені здається, що це дуже класно відбулося.
0: І ми
1: Ми
0: дуже вдячні
1: да.
0: Марко і всім дівчатам
1: Дівчата.
0: гурту. Вони дуже такі відкриті виявилися для такої співпраці.
1: Да, і після цього якось це наштовхнуло нас на таку от ідею, що ми можемо робити виступи з іншими зірками. І вже після цього ми заспівали з Калуш Оркестра,
0: Карена.
1: з Карна, навіть Карна, такий хард-рок, в іншому амплуа виступили, так ви нарядили дітей цікаво. От,
0: Бахрома.
1: Бахрома приїжджав, теж класно заспівали
0: Наш прекрасний Фоті
1: Фосі
0: Станенко.
1: Істаненка, да, Вакарчук,
0: Ну, Вакарчук, це
1: Вакарчук,
0: взагалі
1: да.
0: такий дуже такий зворушливий для нас був досвід
1: Да.
0: і
1: І,
0: красивий.
1: ну, і це ми когось ще забули по-любому. Це Арсен Мірзаян був гурт Медхедс. І когось точно ще й забули, да, але все це стало нашим таким другою частиною нашої діяльності, такою особливою. От, і зараз накопичилися ці відоси. Ми їх спеціально не випускали. І от зараз вони якби збиралися як зернятка. І от зараз в нас вже дуже великий якби задум, і настільки, наскільки він складний виявився, тобто це наш Magical Ukrainian Tour, доїхати до Пола Маккартні. От, небагато, немало небагато, як то кажуть. От, і настільки же і ми вигадали такий план, що зараз піднімемо, хочемо, плануємо здійняти таку хвилю хайпу всіми цими відео, таку інформаційну кампанію підняти, і щоб на її хвилі знайти можливості, знайти виходи і меценатів для того, щоб поїхати в великий європейський тур і зрештою втілити нашу мрію, доїхати до сера Пола і заспівати з ним нашу інтерпретацію його Yellow Submarine, нашу
0: Єлов
1: Blue
0: Самарі.
1: Yellow
0: Ну тут би
1: Submarine.
0: я хотіла би, Сережа, мабуть, забув, але от оця ідея співпраці і співу з українськими зірками, вона починалася з того, і от якби оцей задум саме в тобі, як ти це озвучував з самого початку, що це такий дуже важливий місточок. Діти, в тому числі для того, щоб діти не забували, звідки вони, щоб вони відчували оцей зв'язок, оці ніточки, і коли відбуваються такі виступи з українськими зірками, які зараз знаходяться в Україні і роблять ці тури на підтримку України. І коли наші діти до цього долучаються, це дуже таке важливе, цінне нагадування взагалі, заради чого ми сьогодні все робимо, да? Тобто, коли вони виступають на великій сцені з українськими зірками, це така певна причетність дітей до
1: Безпосередньо української музики, української культури.
0: культури,
1: Да.
0: і ми
1: І
0: дуже
1: на
0: вдячні
1: великих
0: тим
1: сценах.
0: виконавцям, всім, які погоджуються на таку співпрацю, бо це неймовірно такий важливий момент для дітей та їх для їх якоїсь свідомості і самоідентифікації.
2: Скажіть, а як от місто Вроцлав? Чи ви помітні, та, що в місті ширше, не лише в українській спільноті? І чи є теж якась підтримка, я би так це сказала, але типу така, знаєте, видимість? Тобто, що от ви український бенд, капуста бенд, дитячий бенд, живете в столиці Нижньої Силезії, а ви займаєтеся там в окресленому місті і про вас знають. Як це виглядає?
0: Виглядає так, що нас всюди запрошують.
1: Нас запрошують набагато на різні і цікаві.

0: церемонії на усілякі
1: Ну, зазвичай це те, що все одно, це те, що пов'язано з
0: українською
1: українською
0: культурою.
1: культурою, з Україною.
0: Але не тільки. Є деякі заходи, куди нас запрошують від мерії міста, і це вже більше така польська навіть історія. Деякі школи, в яких ми співали,
1: Да,
0: польські
1: це от
0: школи грають.
1: наша фундація на базі, ну, не наша фундація, а фундація, на базі якої ми з самого початку проводимо репетиції, фундація інтеграції сполячних пром. От ми дуже їм вдячні. Завдяки їм, можна сказати, ми в більшій мірі існуємо. І от да, вони люблять нас запросити до своєї школи, там до своєї школи, школа, в якій вони ще паралельно проводять свою діяльність. Тобто це такий момент інтеграційний, коли наші діти якось от знайомляться з дітьми з польської школи і показують свою творчість. Хотілося б, звісно, щоб такого було більше, якщо чесно. От це дуже цікаво, але от хочеться прям, щоб таких івентів було більше.
2: А як стосовно того, чи можна записатися до хору, чи ви проводите набір, чи це вже стала група? Може, хтось відходить, бо вже, наприклад, виріс там або
1: Так.
2: переїжджає до іншого міста, як це є?
1: Або повертається в Україну. Звісно, є таке. Ми відкриті. У нас є якби такий костяк нашого бенду, невеличкий, який от прямо самого початку. А так, це доволі така гнучка, жива, такий живий організм, який постійно кимось поповнюється. Хтось дійсно виростає або переїжджає, або там. Якісь там навчання в нього починається складне. Тому да, ми відкриті, до нас можна записатися. У нас є інстаграм-сторінка, туди можна написати. Інстаграм-сторінка Капуста Бенд, вона так і називається. На Фейсбуці також є сторінка, але вона така більш нова, тому раджу більше звертати, писати на нашу інстаграм-сторінку. Ми знаходимося, можемо, у нас є адреса, це прямо в центрі міста. У нас таке приміщення за адресою Руська 46А,
0: Це
1: третій поверх.
0: саме те приміщення, яке нам надала Фундація Пром,
1: Так,
0: і дуже нас цим врятувала. Вже 3 роки, 4 роки
1: чотири, вже
0: відбувається
1: більше ніж
0: це.
1: чотири, да.
2: Ви незалежні від так пошуку приміщення, ви собі там займаєтеся, і в цьому є якась певність, так, що це там не зникне.
1: Ну, поки
0: Так,
1: що є. Ну,
0: так.
1: єдине, що,
0: Є.
1: звісно, ми дуже інтенсивно ростемо, і нам стає там тіснувато. І нас там зараз проходять репетиції 3 рази на тиждень. Тобто це приміщення, яке не належить хору, саме там приміщення, яке належить фундації, і крім нас, там є ще багато різних інших активностей. У нас є просто такий наш розклад. Але дуже часто ми відчуваємо, що нам цього замало, особливо коли ми готуємося інтенсивно. Ми ще, крім концертів, у нас ще є такий напрямок. Ми робимо вистави. І там різдвяна вистава, а також у нас є різдвяна сонце в Бернхард, така дуже важлива для нас.
0: Велика вистава пісні палаючих
1: Так, і для тих
0: сердець.
1: вистав ми робимо декорації, і підготовка вона вимагає більше часу. І отут ми
0: Хореографічні моменти, декорації, цілий сценарій неймовірний. Ми робимо цю виставу вже декілька років поспіль.
1: і тут нам на виручку приходить Фундація Україна.
0: Фундація Україна дуже важливо грає.
1: Цукор.
0: Центр української культури
1: Так.
0: при Фундації України.
1: І вони такі, можна сказати,
0: Дуже
1: наші
0: гостинно нас
1: партнери,
0: постійно
1: так, тому що вони
0: рятують.
1: завжди нам допомагають в плані там того, що провести додаткові репетиції, а також простір для тих самих виступів надають.
2: Марія Капуста і Сергій Білозоров, Капуста Бенд, Вроцлав, люди, які заснували цей дитячий бенд.

і займаються ним від початку повномасштабної війни. Цю програму вже зовсім скоро можна буде послухати на подкастах Польського радіо. А на сьогодні я з вами прощаюся, Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо всіх наших радіослухачів. З вами буде сьогодні програма, як завжди, «Підтекст», але не звичайний «Підтекст», а дещо особливий. І ми зараз розкажемо вам чому. Але перед цим нагадаю, що сьогодні для вас працюватимуть, як завжди, Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. Що ж, Віро, розкажеш, чому цей випуск буде особливим?
2: Астролог Віра.
3: Астролог Віра. І так зійшлись зірки, що наше тріо «Підтексту» одночасно пішло у відпустку. І ні, ви могли подумати, що ми відпочиваємо разом. Це не так. І ми не поїхали в Крим поки що. Я, наприклад, попрямую на Чернігівщину. Хто куди ще, друзі?
2: Я буду десь за межами.
1: Я, може, до Львова поїду, ще не знаю.
3: От так.
2: І нам потрібно було обрати тему програми, яка може прозвучати за нашої відсутності, що зараз і відбувається. І в даних умовах ми змушені відійти від звичного формату щотижневого огляду іноземних медіа і обрати тему, яка не втрачає актуальності навіть тоді, коли ми тимчасово припинили моніторити іноземні видання.
3: Ми обрали поговорити про те, як від початку вторгнення закордонні медіа висвітлювали тему викрадення Росією українських дітей. На жаль, ця тема ризикує не втратити свою актуальність і після завершення війни, яким би солодким не було це слово сполучення.
1: Так, ну і якщо дивитися саме на іноземні медіа, то до 2022 року тема українських дітей майже не була окремим сюжетом. Світ почав системно говорити про українських дітей лише після повномасштабного російського вторгнення. Після окупації Криму у 2014 році західні медіа писали переважно про анексію, кримських татар, переслідування активістів, міжнародне право, але тема дітей, на жаль, практично не звучала.
2: Але водночас саме тоді відбулися події, про які сьогодні майже не пам'ятають. Після окупації, початку окупації, Росія відмовилася повернути Україні дітей-сиріт, які перебували під державною опікою.

А пізніше їхні анкети з'явилися на російських сайтах усиновлення. Це один із перших задокументованих випадків зміни правового статусу українських дітей після окупації Криму. І цікаво, що тоді ця історія майже не отримала широкого висвітлення в західній пресі. І після 2014-го іноземні медіа значно частіше писали не про викрадення дітей, а про мілітаризацію освіти в Криму, про примусову паспортизацію, про

0: відпрацьовані саме в Криму після 2014 року. Після 2022 року журналісти почали озиратись на минуле, тому що після повномасштабного вторгнення відбулася цікава зміна. Після появи масштабних розслідувань журналістів від Associated Press, Reuters, Yale та ордерів Міжнародного кримінального суду, багато журналістів почали ставити питання, чи все справді почалося лише у 2022 році, і відповідь дедалі частіше була ні. Наприклад, українська дослідниця Альона Луньова із платформи «Зміна» сказала, що випадки депортації траплялися і в 2014 році, але тоді світ не звертав на це уваги.
1: Ну, якщо так сказати, ну так підсумовуючи наш вступ, що 2014 рік – це початок боротьби за українську дитину, а 2022 – це момент, коли ця політика вийшла на новий рівень. І от саме до цієї русифікації додалося масове примусове переміщення дітей, яке вже було очевидним, ну, для всіх, принаймні, за кордоном, і хто і як про це писав. І ми передивилися більше десятка медіа західних, які писали на цю тему, і вирішили почати з того, що, власне, писали до повномасштабного вторгнення. Тому зараз трішки зацитуємо вам матеріал із Atlantic Council, який датований ще травнем 2019 року, тобто за 3 роки до повномасштабного вторгнення. І матеріал називається «Діти як інструмент. Як Росія мілітаризує дітей на Донбасі та в Криму». Тобто те, що ми на початку сказали, що акцент був не на тому, що дітей викрадають, переміщують, а на те, як з них, по суті, готують майбутніх солдат.
2: Ну так, я так розумію, авторка Ірина Матвішин. Вона пише, що дивлячись у майбутнє, окупаційна влада на захоплених Росією територіях України веде кампанію так званого патріотичного виховання, спрямовану якраз на тих, хто найбільш сприятливий до ідеологічного впливу. І, на жаль, це діти, вони дуже вразливі, ми це знаємо. Тому ще у 2019 році журналістка писала, що тисячі дітей на Донбасі та в Криму проходять військову підготовку або залучені до інших заходів, пов'язаних із військовою сферою. І от, ну, власне, як діє російська влада на окупованих територіях, можемо послухати.
3: Насамперед, Росія впливає на дітей на окупованих територіях так званих ДНР і ЛНР та Криму через систему освіти. Міністерство освіти на цих територіях прямо або опосередковано підтримується Росією та працюють відповідно до російської державної програми патріотичного виховання, затвердженої у 2015 році. На тимчасово окупованих територіях України освітні заклади всіх рівнів, громадські організації, релігійні конфесії, навіть сім'ї зобов'язали формувати свідомість дітей із раннього віку. Окупаційна влада відкрито заявила про свої стратегічні цілі, щоб молодь реалізувала себе у зміцненні російської держави та забезпеченні її життєво важливих інтересів.
0: Я підкреслюю, що це текст 2019 року, коли журналісти почали бачити, що відбувається на окупованих територіях з українськими дітьми.
1: І випадки менш помітної, але цілком очевидної мілітаризації в дитячих садках теж не поодинокі, про це йшлося в матеріалі Atlantic Council. На одному з відео, яке тоді було опубліковано так званим Міністерством інформації ДНР, були діти у військовій формі, кашкетах в дитячому садку Оленка. 4-річні вихованці, діти, ну, ще не свідомі,
0: малюки.
1: Ну, фактично, да, повторювали вправи за військовими, марширували з прапорами ДНР, співали військові пісні і декламували патріотичні вірші. За словами експертів, подібні мілітаризовані заняття в дошкільних закладах так само поширені були і в анексованому Криму.
2: Росія також використовувала військово-патріотичні клуби як інструмент ідеологічного впливу на дітей. І станом на вересень 2018 року в так званій ДНР було офіційно зареєстровано 48 таких клубів. І формально вони займаються туристичною діяльністю або військовою підготовкою молоді. Однак системна мілітаризація залишається їхнім незмінним пріоритетом. Дивіться, наприклад, першу таку організацію «Мир Луганщини» зареєстрували у листопаді 2014 року. І своєю метою вона проголошує боротьбу з фашизмом, інтеграцію з РФ. Але от що цікаво, тому що трошки пізніше ми говоримо, наскільки близькі ті методи, що використовує Росія, взагалі-то з методами фашистів, які використовували ще під час Другої світової війни.
0: Пані Матвіїшин написала, що наприкінці червня 2018 року соціальні мережі облетіло відео із 7-річним хлопчиком українським у військовій формі. Він розповідав, що він допомагає бійцям ДНР служити і бере участь у стрілянині. Хлопчик на ім'я Нікіта говорить, що коли з'являється українець, ми просто його розстрілюємо і все, йому кінець. Авторка пише, що це не поодинокий випадок радикалізації дитячої свідомості. І, на жаль, не лише гучна заява.
1: І ось авторка наводить приклади з дітьми різного віку. От був хлопчик 4 роки, тепер 8. Далі пише про підлітків. Що вже ще в 2015 році був матеріал від агенції France Press про

0: Підлітків віком з 14 до 19 років, які проходили літню кампанію в Харциську, і їх вже навчали користуватися автоматами Калашникова, і навіть інша організація фіксувала там десятки випадків участі неповнолітніх у так званих збройних формуваннях. Тобто навіть ще до досягнення 18-річного віку їх вже залучали до участі в цих збройних формуваннях, і це, в принципі, є порушення всіх конвенцій і, зокрема, міжнародного права, адже спочатку агресії Росія порушує і Женевські конвенції, і факультативний протокол, ну там багато перелічувати цих документів, а правозахисники продовжують збирати докази таких порушень, щоб в майбутньому притягнути Росію до відповідальності. Докази передають до Міжнародного кримінального суду.
1: Тобто вже тоді передавали?
0: Так, тобто вже тоді працювали над цим. Але існує проблема.
2: Так, є певні нюанси, можемо про них послухати.
3: Через відсутність доступу до окупованих територій Україна сьогодні не може повною мірою захищати права дітей на Донбасі та в Криму. Водночас держава розраховує у майбутньому повернути контроль над цими територіями. Саме тому вже зараз необхідно думати про те, як реінтегрувати покоління дітей, яких виховують в атмосфері ненависті та ворожості до держави, в якій вони народилися і від якої їх протягом багатьох років цілеспрямовано ізолювали.
0: І ось, як ми декілька хвилин тому сказали, да, що от акцентували увагу на тому, що росіяни кажуть, що нібито борються з фашизмом, а самі діють як фашисти, ми прогуглили і, власне, вивчили, як же діяли фашисти. І от зараз буде в нас невеличкий блок саме про це.
2: І ми взяли матеріали, які були на сайті «Енциклопедія Голокосту» на базі Американського меморіального музею Голокосту. І вони конкретно пишуть про те, що була створена ця спеціальна програма. Програма називалася «Lebensborn». Вона полягала у викраденні під час Другої світової війни дітей. І мета цієї програми було збільшення арійського в лапках населення.
0: І вони викрадали дітей арійської зовнішності в лапках, пишеться, ну, як їм здавалося, візуально.
2: Тобто у них мали бути певні фізичні ознаки, світле волосся, блакитні очі та певні розміри черепа. Вони викрадали їх з окупованих територій, ось у чому схожість, зокрема з Польщі та Югославії. І потім дітей, яких вважали расово цінними, відокремлювали від їхніх сімей. Дітей віком від 2 до 6 років розміщували в німецьких прийомних сім'ях, а от старших відправляли до спеціальних інтернатів. І от що ж там відбувалося?
3: У цих інтернатах процес германізації був жорстоким і швидким. Дітям змінювали імена на нові німецькі та місця народження. До того ж, їм забороняли розмовляти рідною мовою. У разі порушення на них накладалися суворі покарання, зокрема побиття або позбавлення їжі. Також дітей обробляли ідеологічно, змушували носити нацистську форму, співати військові пісні та забувати про своє справжнє походження. Тих, хто чинив опір, били. А якщо вони продовжували бунтувати, їх відправляли до концентраційних таборів.
1: От я зараз слухаю цю цитату, і я розумію, що ми говоримо про нацистську Німеччину, а місцями, ну, так емоційно плутаюсь, тому що методи одні ті самі.
0: Ті саме, тому що замість нацистів ставити росіяни і нічого, ну, і все одне й те саме. Ну, то один і той же шаблон.
1: Те, що діти, які повертаються з окупованих територій або з Росії, вони розповідають абсолютно ті самі речі.
0: Росіяни як окупанти, вони не вигадали нічого нового. Ось це все захист російськомовного населення, так само ж Гітлер вторгався захищати німецькомовне населення. Тільки... Все історія вже написала.
2: Я перепрошую, єдина різниця у тому, що вони не вважають нас якоюсь вищою спеціальною расою, навпаки, вважають недорасою.
0: Так вони ж про це, вони ж себе вважають.
2: Тих,
0: месіянами.
2: А Гітлер вибирав тих, хто дуже вищий, арієць.
0: Да, згоден.
2: Повертаємось у 2022 рік?
0: Повертаємося.
1: Так, і після багаторічних повідомлень про мілітаризацію дітей на окупованих територіях, у лютому 22-го, після початку повномасштабного вторгнення, західні медіа вперше зіткнулися з новим явищем – масовим вивезенням дітей до Росії. На початку журналісти не говорили про депортацію. Наприклад, у стрічках Reuters, Associated Press, BBC і Axios звучало інше слово – евакуація. Саме так окупаціяЦійна влада спочатку пояснювала своє рішення вивозити жінок і дітей з Донбасу ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І ось, наприклад, американське видання Axios звернуло увагу на повідомлення американської розвідки про можливу російську провокацію та на ознаки того, що оголошення про евакуацію було підготовлене заздалегідь. Мені дуже цікаво було знайти цей текст. Від 18 лютого 2022 року Axios писали, що ватажки сепаратистів на сході України у п'ятницю наказали розпочати масову евакуацію жінок, дітей і літніх людей до Росії, заявивши, що нібито Україна готує військовий наступ. речник

0: Державного департаменту США назвав цю оголошену евакуацію черговою спробою приховати за допомогою брехні та дезінформації той факт, що саме Росія є агресором у цьому конфлікті. І цікаво було простежити, як потроху змінювалася оптика західних медіа. У лютому 22-го вони переважно використовували той термін, який звучав із російського боку – евакуація, вивезення, хоча все частіше ставили його в лапки і супроводжували застереженнями. А вже через декілька тижнів після появи свідчень із окупованого Маріуполя, Херсонщини та Запорізької області, міжнародна преса починає говорити про примусове переміщення, а згодом про депортацію українських дітей. І ця зміна лексики відображає не зміну позиції журналістів, а просто накопичення доказів того, що відбувалося насправді.
1: В березні, це вже десь місяць після окупації, Reuters написала, процитувала Маріупольську міську раду, яка сказала, що окупанти незаконно вивезли людей із Лівобережного району та зі сховища у будівлі спортивного клубу, де від безперервних бомбардувань переховувалися понад 1000 людей, переважно жінки та діти.
0: В той же час російське державне агентство РІА Новості повідомило, що за останні тижні, це на початку березня, протягом березня, до Росії прибули майже 300 тисяч людей з Луганської та Донецької областей, зокрема з Маріуполя. І за твердженням агентства, серед них було близько 60 тисяч дітей. Це перший місяць.
1: Це перший місяць, і це лише Луганська та Донецька області.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Але у 2022 році з'явилося масштабне розслідування Associated Press, завдяки якому стало зрозуміло, що це не хаос війни, а державна політика. І воно насправді величезне, якби ми взяли тільки цей матеріал, його вистачило б на всю програму, тому ми максимально його скоротили, ми прибрали, власне, саме розслідування, а залишили саму історію, тому що вона є доволі показовою, доволі емоційною, власне, ми її зацитуємо. А називався і називається матеріал «Як Москва забирає українських дітей і робить із них росіян». І описують наші колеги зарубіжні історію Ольги Лопаткіної з того, як вона, як загнана в пастку тварина, ходила колами, підвалом, тому що понад тиждень вона, прийомна мати, нічого не знала про своїх 6 дітей, які залишилися в Маріуполі. Від тривоги вона була на межі відчаю. Діти, як і щороку, поїхали до санаторію в цьому приморському місті, але цього року почалася повномасштабна війна, і її малеча, яка й без того панічно боялася темряви, опинилася в обложеному Маріуполі. Без світла, без зв'язку і майже без надії. І єдиною опорою залишався старший син Тимофій, якому було лише 17.
3: Ольга Лопаткіна, вона намагалася знайти спосіб, щоб врятувати дітей. Для її 17-річного сина Тимофія в Маріуполі, для якого дитинство, власне, закінчилось за лічені дні. І ось, як ти говорив, Андрій, він став чи не єдиним таким дорослим для своїх молодших братів і сестер.
1: Найстаршим. Тобто, там Сашкові 15, якщо не помиляюсь, далі буде в нас по тексту, а всі решта прям малі-малі, навіть є підлітки.
3: І троє з них мали навіть хронічні захворювання або інвалідність. І наймолодшому було лише 7 років. Тому вони ховалися у підвалах, вони намагалися якось уникнути цієї війни. І коли молодші лякалися, Тимофій навіть носив їх на руках. І от після одного з авіаударів вони пересунулися свої ліжка ближче до найтовстішої стіни, сподіваючись, що вона бодай трохи захистить. Але вони не могли захиститися від цих реалій війни, з якими вони постійно стикалися.
2: Щоранку о 6:00, попри лютий холод, Тимофій виходив рубати дрова, щоб розпалити багаття і приготувати їжу. Він мріяв лише про одне – закінчити роботу, заснути, а потім прокинутися і знову повторити все спочатку. Його долоні вкрилися мозолями, але ще більше загартувався він сам. Коли над містом починали ревіти літаки, він уже більше не біг до укриття.
4: Коли йдеш вулицею і бачиш просто на асфальті людські мізки, усе інше перестає мати значення.
0: Не уявляю, як він порався, але Тимофій пообіцяв матері, що буде дбати про молодших дітей, але невдовзі зникло електропостачання і будь-який зв'язок. Один із його друзів, який вже воював, запропонував Тимофієві вибратися з Маріуполя. Той відмовився і знав, що ніколи собі не пробачить, якщо покине своїх братів і сестер напризволяще.
1: Тобто йому запропонував друг вибратись самому?
0: Так, так. І нарешті одному з маріупольських лікарів вдалося організувати евакуацію дітей на підконтрольну Україні територію. Але на одному з блокпостів...
1: Їх розвернули?
0: Їх розвернули, і натомість Тимофія і разом з малими, я так зрозуміла, відправили до лікарні на території так званої ДНР.
1: І залишалося Тимофію до того, як йому виповниться 18 років, буквально декілька місяців.

0: місяців. І це означало, що його, по-перше, могли примусово мобілізувати, хоча на початку тексту ми бачили, що мобілізували і, мабуть, йому ще рано, бо він не був ідеологічно оброблений. Але ж його могли фізично змусити воювати проти власної країни. Він сказав, що ніколи на це не пішов би і має вибратися будь-якою ціною.
1: Так, а Ольга Лопаткіна в цей час виїхала за кордон, наскільки я зрозуміла.
0: Да, вона виїхала за кордон, тут цей момент пропущений, в який саме вона виїхала, але їй вдалося вибратися у Францію, і з нею ще була одна донька, яка, я не знаю, чи це її рідна, чи не рідна. І коли йому вдалося зв'язати з матір'ю, вона сказала, добре, що всі живі, але ми вже за кордоном. Для Тимофія це стало нищівним ударом. Йому здалося, що батьки втекли з України без нього, покинули його разом самого, з 5 дітьми, яких він не просив виховати, яких він не знав, як захистити. Він написав матері, охоплений гнівом, дякую, що залишили мене.
2: Але у той же час Лопаткіна не зупинялася, вона беззупинно телефонувала українським посадовцям, тобто насправді все було по-іншому. Голові області, соціальним службам і будь-кому, хто міг допомогти евакуювати дітей. І під час оцих коротких розмов Тимофій повторював матері, що дбає про молодших. Він пишався ними, і це хоч трохи заспокоювало. І ось 1 березня зв'язок обірвався. Лопаткіна думала, що дітей евакуюють до Запоріжжя, але після цього от перед нею навіть постало ще одне нестерпне рішення.
0: Ну це ось відповідає, Віро, на твоє питання. Що робити? Сидіти чекати на евакуацію з Маріуполя, яка може так і ніколи не відбутися? Чи вирушити по старшу доньку Раду і з нею втратити зв'язок? Тому вирішили вони евакуюватися до Франції. Але перед від'їздом вона ще одне звернення написала до голови Донецької області, так розумію, українського керівника, не забудьте про моїх сиріт. Не дивлячись на те, що Лопаткіна вибралась у Францію, вона, по-перше, бачила дітей по телевізору і своїх, і не своїх, яким розказували, що їх прийомні і живі батьки більше не люблять. Але вона готувалася, вона купувала і одяги, меблі, іграшки. Вона сподівалася, що дітей, можливо, таки повернуться, але може і ні, але вона все рівно чекала.
2: Ну так, а сам Тимофій, він так званий ДНР, не хотів жодного нового життя, він хотів лише повернутися в старе. Він був злий, пригнічений і виснажений, і постійно сперечався з чиновниками, дуже мало їв. І такою єдиною втечею від реальності в нього була книжка, яку він так і не дочитав, та «Потайні зустрічі з дівчиною». І одного разу от він повернувся після такої зустрічі з новим татуюванням на нозі, три кинджали, які можуть символізувати захист, мужність або силу. І от, потім відбулась дуже важлива для нього телефонна розмова, яка все змінила.
3: Нова реальність лякала його дедалі більше. Згодом цей страх витіснив навіть образу на матір. Під час однієї з телефонних розмов вона нарешті пояснила, що насправді сталося. Тоді він відчув величезне полегшення.
4: Я дуже сумував за батьками. Без їхньої підтримки було неймовірно важко. Я постійно плакав, як мала дитина. Мамо, мені важко. Я втомився.
1: Тимофій розповідав, що їх погано годували, їх били, ображали, лаяли. Потім...
0: І вони самі були злі. Ось навіть Сашко, я казав, 15 років, йому 13 років. Це брат. Він був настільки злий, що вдарив рукою по металевій конструкції дитячого майданчика і навіть пальця зламав. Чиновники, так звані окупаційної влади, вони сказали Тимофію, що так званий суд позбавить матір батьківських прав, тому малі потраплять до дитячого будинку, потім потраплять в російські родини, а сам Тимофій залишиться в Донецьку. Він не вірив, він кричав, що це незаконно. Ну і це, звісно, морально впливало і на нього, і на дітей. І він навіть, коли зв'язався вчергове з матір'ю, він сказав, що після повноліття, яке ми знаємо, да, вже ось було ось-ось, він готовий одружитися зі своєю дівчиною і самому оформити опіку над меншими братами і сестрами.
5: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Це продовження програми «Підтекст». Сьогодні для вас працюють Вікторія Крюкова, Андрій Погоріли, Віра Кравченко. Нагадаю, що це спецвипуск, де ми взяли тему про викрадення, незаконну депортацію і перевиховання українських дітей Росією. Ми дивимося, як західна преса висвітлювала цю тему, починаючи ще з вторгнення на територію України в 2014 році, незаконну окупацію. І ми перервалися на матеріалі Associated Press, який вийшов у 2022 році і розповідає одну з історій Ольги Лопаткіної про те, як вона відправила перед повномасштабним вторгненням своїх 6 прийомних дітей до Маріуполя на відпочинок, і через повномасштабне вторгнення діти не змогли повернутися, їх примусово вивезли до ДНР.
1: А продовжимо ми з моменту, коли багатомісячна боротьба пані Лопаткіної нарешті почала давати результат. Вона співпрацювала з директоркою благодійної організації SOS Children's Villages пані Дарією Касьяновою,

0: які до того вже вдалося повернути з Росії 25 українських дітей. І, за словами пані Касьянової, саме рішення вивозити дітей не на підконтрольну Україні територію, а до Росії чи окупованих районів, уже саме по собі було порушенням прав дитини. Після 2 місяців переговорів і початкової відмови одного з високопоставлених російських чиновників, влада так званої ДНР погодилася дозволити волонтерці, яка мала нотаріально оформлену довіреність від Лопаткіної, забрати дітей.
1: Перед від'їздом чиновники поставили Тимофію останнє запитання, чи хоче він разом із братами і сестрами повернутися до своєї прийомної родини, чи залишитись в Донецьку. І тепер, коли в мене з'явився шанс, я, звичайно, повернусь додому до своїх батьків, ось відповів він. Після цього сторони підписали всі необхідні документи, діти нарешті отримали дозвіл виїхати до Франції, але через нові обстріли їхній виїзд довелося відкласти. Тож, зрештою, вони вирушили в дорогу 3 доби автобусом через Росію, Латвію та Німеччину. На російському кордоні дітей довго допитували, вони були дуже налякані. Тимофій написав матері навіть повідомлення. Але ось волонтерці все ж таки вдалося провести їх через кордон. На автобусній зупинці в Берліні Тимофія зустрів батько. Хлопець не міг повірити, що це насправді сталося. Їм вдалося, разом вони поїхали до Франції. І там Тимофій вирішив зробити матері сюрприз.
2: Він поїхав за нею на швейну фабрику. У той момент Ольга Лопаткіна сиділа за швейною машинкою. Вона знову і знову прокручувала в голові той страшний момент, коли дітей затримали на кордоні. І вже думала, який новий план доведеться вигадувати, якщо їх знову не випустять. Коли перед нею раптом з'явився Тимофій, вона не могла повірити власним очам. Для нього ж це була найсильніша радість, яку він коли-небудь відчував.
3: Чесно кажучи, я теж відчував радість, тому що коли текст вперше читав, от я просто собі уявляв цю картину і такі дуже емоції мене переповнювали. А біля будинку, власне, до цього, куди приїхав Тимофій до матері, чекали й молодші діти. І вони, коли побачили Лопаткіну, вони кинулися до неї назустріч, на бігу губили взуття, навіть стрибали їй на руки. А вона лише гладила їх по волосю, торкалася їхніх облич, ніби боялася, що все це лише сон. Події розгорталися швидше, ніж вона встигла їх усвідомити. Я от читаю, мені аж зараз, знаєте, трішки щемко уявляти цю історію.
1: Слава Богу, відбулося воз'єднання родини. Це така фінальна крапка у цій історії, і вона оптимістична. Я дуже рада, що так відбулося.
3: Матеріал Associated Press, власне, на цьому завершився, але от я би завершив словами Тимофія. Пам'ятаєте, то було в нас, він пообіцяв, що він буде піклуватися про своїх молодших. І він сказав: "Я виконав свою обіцянку. Тягар відповідальності нарешті зник. І я сказав мамі: "Тепер ти знову керуй, а я знову можу бути дитиною".
0: Історія Тимофія – це одне з перших свідчень про повернення українських дітей. І такі історії почали з'являтися ще у 22-му році, але здебільшого це були поодинокі випадки. Поворотним моментом все-таки став квітень 23-го року, коли до України вдалося повернути одразу 31 дитину. Саме тоді міжнародні медіа вперше розповіли не лише про масштаби депортації, а й про драматичний шлях їхнього повернення. Через кілька країн, місяці пошуків і особисту відвагу батьків. Власне, як і історія Ольги Лопаткіної, теж доволі драматична. Зокрема, Аль-Джазіра писала про 5-ту рятувальну місію благодійної організації Save Ukraine. На той момент наймасштабнішу і найскладнішу. Щоб забрати дітей, їхнім матерям і родичам доводилося самостійно вирушати до Росії через кілька країн. І Save Ukraine лише допомагало організувати маршрут, транспорт і логістику. Микола Кулеба, директор цієї організації, сказав тоді в інтерв'ю виданню Аль-Джазіра, що усі діти, яких вдалося повернути, розповідали, що ніхто в Росії і не намагався навіть знайти їхніх батьків в Україні. Батькам казали, що дітей відправляють у табір на 2 тижні. Насправді вони залишалися там 4-6 місяців, а деяких постійно перевозили з одного місця в інше. Дітям говорили: "Ваші батьки вас більше не хочуть". Один із хлопців сказав: "До нас ставилися як до тварин", і розповів навіть про окрему будівлю з щурами і тарганами. І жахлива історія про те, як одна бабуся, яка їхала забирати 2 онуків, померла дорогою від стресу. Через це дітей тоді не вдалося повернути. Аль-Джазіра тоді публікувала і свідчення українських родичів, які розповідали, як перед поверненням дітей їх по 13 годин допитували співробітники ФСБ.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Пропоную тут перейти до видання Washington Post, яке у 25-му році вже опублікувало історію повернення 13-річного Іллі Матвієнка. І попри те, що матеріал 25-го року, історія трапилася в 22-му. Мати Іллі загинула під час облоги Маріуполя, а російські чиновники передали його на всиновлення.

0: Лише завдяки тому, що бабуся вирушила до Росії, хлопчика вдалося повернути додому.
1: Чому написали Washington Post цей матеріал про Іллю, хоча історія сталася в 2022 році? Тому що він став одним із перших українських дітей, яких вдалося повернути з Росії після початку повномасштабного вторгнення. І його історія швидко набула розголосу. І от коли Олена, зараз ми розкажемо, як вона
0: Олена, це ж бабуся.
1: Олена, це бабуся, як вона привезла Іллю додому до Ужгорода. Він спав лише при увімкненому світлі, з відчиненими дверима до спальні. Сирени, будь-які гучні звуки викликали в нього паніку. В школі він потоваришував з однокласниками, але лише з чотирма, і постійно відчував, що насправді ніхто не розуміє, що йому вдалося пережити. І ось, власне, до Олени почали звертатися, просити, щоб онук виступив перед політиками різних країн і розказав свою історію. І на диво, як для мене, після пережитого хлопчик погоджувався говорити з кожним, хто готовий був його слухати.
2: Так, спочатку він виступив у парламенті Німеччини. Перед виступом йому порадили не дивитися на повну залу, а зосередитись лише на людині, яка ставить запитання. А коли минулого року Ілля виступав в Організації Об'єднаних Націй, він уже майже не хвилювався. Спокійно дочекався своєї черги і дуже уважно відповідав на запитання. Як би це сказати, він розповів свою історію. І російські військові знайшли його наступного дня після смерті матері. Як це відбувалося?
3: Це сталося у березні 2022 року. Протягом кількох тижнів він разом із мамою Наталією переховувався у підвалі в Маріуполі. Щоб мати воду, вони топили сніг, а коли закінчився газ, готували їжу на відкритому вогні. Одного дня вони вийшли на пошуки їжі і потрапили під російський обстріл сусіднього будинку. Обоє зазнали тяжких поранень. Ноги Іллі були буквально розтрощені уламками, а на задній поверхні лівого стегна залишилася велика рвана рана. Наталія отримала важке поранення голови. Попри це, вона змогла затягнути сина до найближчого будинку. Там вони заснули, міцно обійнявши одне одного. Наступного ранку Ілля прокинувся в тиші.
2: Сусід забрав тіло його матері, і невдовзі прийшли чоловіки у російській військовій формі і відвезли хлопчика до лікарні в окупованому Донецьку. Усі палати на третьому поверсі були заповнені сиротами з Маріуполя. Ілля чув, як лікарі обговорювали, чи доведеться ампутувати йому ліву ногу, але зрештою відмовились від цього рішення. І словами хлопчика, операцію йому зробили без анестезії.
1: Мені навіть важко уявити це.
2: Пізніше незнайомець записав із ним відеоінтерв'ю про смерть матері. І замість того, щоб розшукувати його родичів або повідомити українську владу, як того вимагає міжнародне право, окупаційна адміністрація оформила Іллі російське свідоцтво про народження і виставила його на всиновлення. На аукціоні, знаєте.
0: До його палати почала приходити працівниця соцслужби. Вона подарувала хлопчикові там якусь іграшку, навчила його якогось російського вірша і сказала, що хоче його всиновити. Ілля пізніше згадував, як він не хотів їхати. Це була Росія, а він був українцем. Він там здружився з хлопчиком, якого звали Віталій, батьки якого також зникли безвісти. Медсестри казали дітям, що незабаром їх разом ще з 30 сиротами відправлять до Москви. У той час Ілля думав лише про одне – де зараз його бабуся?
1: А його бабуся за понад 1300 кілометрів від Донецька, в Ужгороді, Олена Матвієнко, вона жила в невідомості. Адже одного дня знайомий надіслав їй російський пропагандистський ролик, опублікований в інтернеті. На ньому Ілля лежав на лікарняному ліжку і відповідав на запитання в синьо-червоний мікрофон. Олена, яка виросла на сході, на території, яку тепер контролює Росія, вона до цього працювала операторкою на заводі, потім продавала хліб і печиво в місцевій пекарні. І коли батько Іллі покинув її доньку Наталію ще на 6-му місяці вагітності, Олена пообіцяла допомогти виростити онука, і вона не збиралася порушувати цю обіцянку. Але
3: єдиним документом, який підтверджував, що Ілля – її онук, була копія паспорта Наталії. Волонтери в місцевому прихистку допомогли їй відновити решту документів. Нове українське свідоцтво про народження Іллі, довідку про місце проживання, документи про опіку та матеріали поліцейського розслідування щодо загибелі доньки. Олена склала всі папери до прозорої пластикової папки і звернулася до Офісу президента України. Там розпочали спеціальну операцію. Одну з перших такого роду, щоб повернути Іллю.
1: От оце, на відміну від воєнної, так званої російської, дійсно, ну, перша спеціальна операція, як на мене.
0: І тут історія перегукується з досвідом Тимофія і його родичів, які рятували його з російської території. Тому що через волонтерів, які працювали в Росії, Олені Матвієнко,

0: Лукашенко також допомогли встановити зв'язок із лікарнею в Донецьку. І під час телефонної розмови головний лікар повідомив бабусі, що процедура всиновлення Іллі нібито вже триває. «Тільки спробуйте», – згадала Олена свою відповідь на цю нібито новину. За кілька тижнів вона разом із чоловіком, чию маленьку онуку також утримували в Росії, вирушила спеціальним дипломатичним потягом до Польщі. Звідти, за словами Олени, вони приватним літаком, який надав один із російських олігархів, цікаво, хто це, вилетіли до Москви, а потім ще майже 20 годин їхали потягом до Донецька.
1: На початку повномасштабної війни така ризикована подорож ще була можливою. Сьогодні, кажуть українські посадовці, повторити її майже нереально. І от коли Олена нарешті зайшла до лікарні, вона міцно обійняла Іллю, який не міг стримати сліз. Він не повірив, що це я. Він уже втратив надію. Він справді не вірив, що я приїду і поверну його в Україну. Лише в останню мить він нарешті повірив, говорить Олена.
2: Фух.
3: Цими словами завершилась The Washington Post. Ще одна стаття, яку ми розглянули в нашому спецвипуску.
1: Драматично.
3: Але ще вам трішечки дамо аналітики, да, от, власне, про те, як закордонні медіа висвітлювали цю тему.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Протягом першого року повномасштабного вторгнення журналісти збирали окремі свідчення. У лютому 23-го дослідники Єльського університету вперше показали всю систему цілком. Вони встановили, що існують щонайменше 43 табори, описали їхні функції і дійшли висновку – Росія створила масштабну державну мережу переміщення та перевиховання українських дітей. Слухайте, ну і я так думаю, якщо вони заздалегідь створили таку кількість місць для розміщення українських дітей, систему перевиховання, мене жахають масштаби цієї, ну, це не можна назвати операцією, це...
3: Злочин, військовий злочин.
0: Військовий
3: один
0: злочин.
3: Із військових злочинів, це, ну, вважається геноцидом. Коли зміна ідентичності дитини, це за міжнародну класифікацію, це злочин геноциду. Тобто Росія до нього готувалася в межах того, що вона готувалася до повномасштабного вторгнення. Це насправді жахливо, але є світло в кінці тунелю про те, що все-таки ордер Міжнародного кримінального суду є у нас проти Путіна і так званої омбудсманки справ дітей в Росії Марії Львової-Білової.
0: Примітно, що між появою цього звіту Єльського університету і видачею ордерів Міжнародним кримінальним судом минув лише один місяць. Ордери видали 17 березня 2023 року.
3: Ми не можемо стверджувати, що саме журналістське розслідування стало причиною, але відбувся той момент, коли тема викрадення українських дітей, вона остаточно перейшла від журналістських розслідувань в площину міжнародного правосуддя.
1: Так, просто тут слід зазначити, що все ж таки роль журналістики була не процесуальною, Міжнародний кримінальний суд не видає ордери на підставі газетних статей, але якби їх не було, то не було б доказів.
3: Але да, правоохоронці, вони і прокурори, вони ж вивчають ті матеріали, які збирають журналісти.
1: Тобто самі розслідування, які і ми взяли, і взагалі дякуємо журналістам, тобто і Reuters, і BBC, і Associated Press, і The New York Times, вони зробили цю тему міжнародно видимою. І просто Віра сама запропонувала цю тему, дякую їй. Вони допомогли знаходити свідків, перевіряти відкриті дані, створили величезний масив публічно доступної інформації. І це вже допомогло цим слідчим і правозахисникам.
3: Правозахисники спиралися на свідчення батьків, дітей, на офіційні російські документи,
1: так,
3: на заяви росіян і так далі.
1: Я просто до того, що ми не знаємо, коли нарешті ці люди постануть перед судом, і Путін і Марія Львова-Білова буде сидіти у Гаазі, хоча ми на це сподіваємося, але робота була розпочата і, може, колись це за нашого життя станеться.
0: І є цікавий парадокс. Мене особисто доволі сильно зачепило те, що Росія, попри те, що були і розслідування, і правозахисники працювали, сама Росія надала дуже багато доказів. Ось, наприклад, Львова-Білова публічно розповідала про евакуацію дітей нібито, фотографувалася з цими дітьми, звітувала про усиновлення, говорила про спрощене отримання російського громадянства і навіть доволі детально коментувала те, як сама взяла під опіку хлопчика з Маріуполя.
3: Я не пам'ятаю дослівно, здається, вона говорила, недавно ще не любив Росію, тепер він дома. Щось це на кшталт
1: для
3: такого.
1: Для пропаганди, ну, ви ж розумієте, вони все роблять для картинки.
0: І саме тому прокурор Міжнародного кримінального суду пан Карім Хан говорив, що справа щодо дітей була однією з тих, де вдалося досить швидко вибудувати ланцюг доказів. Журналісти не домоглися видачі цих ордерів на арешт Путіна і Львової-Білової, але без журналістики світ, імовірно, значно пізніше усвідомив би масштаб цього злочину.
3: І без журналістики ви, шановні радіослухачі, ймовірно, знали би менше про

0: про те, що пише закордонна преса про Україну і російську війну. Це ми так завершуємо випуск і дякуємо вам за те, що слухали нас, ну і нам за те, що ми, здається, підготували цікавий, важливий випуск. Це програма «Підтекст» на Українському радіо. Сьогодні для вас працювали Віра Кравченко, Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий. Ми обов'язково почуємося з вами на Українському радіо рівно за тиждень. До зустрічі.
1: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.

0: głowie. Może znów spotkamy.
1: Może znów spotkamy się.

0: Не знаю, як у вас, а у нас була доволі інформативна, інформаційна субота. У нас це у мене Ірина Іщишин та нашого звукорежисера Куба Щепаніка, з яким ми сьогодні увесь день для вас працюємо, щоб ви були поінформовані. Вже 18-та у польській столиці, майже завершення суботи, але події відбуваються цілодобово, 24/7, тож стежимо за ними і відбираємо для вас найактуальніше та найбільш важливе. Час на випуск новин. Інформаційний блок в ефірі. Аварію на французькій залізниці розслідують як саботаж. Польські дронові компанії продовжують підтримувати українську армію. Пальне у Польщі може іще більше здорожчати. Слідчі підозрюють, що схід поїзда із рейок на північному заході Франції міг бути навмисним. На коліях було знайдено шматок рейки, і слідчі розслідують можливість саботажу. Розпочали розслідування причин аварії, так каже заступник прокурора Руана Валері Арберт-Марі.
1: Ми можемо оголосити, що попередні тести машиніста поїзда на алкоголь та наркотики дали негативні результати. Аварія сталася учора поблизу Клеона в Нормандії. Регіональний поїзд, що прямував до Кан, перевозив майже 200 пасажирів. 44 людини отримали поранення. Аварія спричинила значні перебої у залізничному русі.

Успіх європейського сектору дронів залежатиме не лише від рішень Єврокомісії, а передусім від співпраці виробників із військовими. На цьому наголосив віце-президент польської компанії VB Electronics Адам Бартошевич під час першої зустрічі Альянсу дронів ЄС Україна у Брюсселі. VB Electronics увійшла до

21 градуса Цельсія, тож загалом отакий помірно теплий вересень. Рушаємо далі у наступні інформаційні години. Випуск о 19-й готує вже моя колега Христина Срібняк. Тож чуємося вже завтра о 9-й. Буду з вами, як завжди. Гарного завершення суботи і гарного початку неділі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про тему таку, я б її охарактеризувала, депортація з Польщі, кого це може стосуватись та як захистити свої права. І гість нашої сьогоднішньої програми – це юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Вітаємо, пане Іване.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі.
0: Одразу хочу почати з того, власне, чи справді останнім часом випадків депортації іноземців з Польщі стало більше. І тому що ми бачимо посилення міграційного контролю, посилення міграційної політики в Польщі. І навіть от з тих новин, які ми бачимо, читаємо в медіа, в польських, так, бачимо про от що ця тема депортації, вона якось так от активніше почала звучати. Тобто, там і щодо українців також, ну, власне, от читаємо. Як ви це оцінюєте, власне, яка ситуація зараз цим?
1: Так, дійсно, ви правильно говорите. Кількості депортацій стало більше. Ми зараз згадаємо про конкретні цифри, але такі моменти, коли ми обговорюємо, їх неможливо обговорювати окремо від інших факторів, які на це впливають. І якщо ми подивимося у сукупності на всі ці фактори, то картина дуже великої якоїсь зміни, в принципі, і загалом не зазнала. Якщо ми звернемося до тих даних, які озвучені в засобах масової інформації, наприклад, Страж Гранична, нападає, що у 2025-му протягом першої півріччя депортовано 4420 іноземців, то в 26-му році за аналогічний період депортовано 5640 іноземців. Тобто, по-перше, бачимо не дуже значний зріст. Це 28%. По-друге, коли ми дивимося на такі цифри, що маємо зріст, то треба іще пам'ятати той момент, що кількість іноземців у Польщі потроху збільшується. Далі треба ще дивитися на те, що кількість міграцій, переїздів теж збільшується. І якщо ми дивимося на це, то маємо також таку групу осіб, яка тільки заїжджає до Польщі іноземців. Це не тільки громадяни України, це дані щодо всіх іноземців, але найбільша чисельність серед всіх іноземців, звичайно, це громадяни України. І тут, коли людина, яка тільки-тільки заїжджає до країн ЄС, до Польщі, наприклад, теж іще деякі люди не відразу орієнтуються, що польське право і польське карне, зокрема, право більш суворі ніж право українське, і багато дій, які в українському праві не становлять злочини, в польському праві є злочинами. І така група теж тут наявна. Тому і стало більше, дійсно, маємо зріст, але разючого зросту я не бачу, і з погляду на ці фактори, то картина не виглядає якимось вибухом.
0: Так, ну це ви сказали про кількість всіх іноземців в Польщі.
1: Так,
0: тут не йдеться саме про українців.
1: Вони не бачили ми, наприклад, я не знайшов
0: я теж
1: статистики
0: не знайшла,
1: саме
0: так,
1: стосовно громадян кожної окремої країни. Тобто це береться, повідомляється, ну, про загальну
0: інформація.
1: Статистику.
0: Люди часто думають, що от я там нічого серйозного не зробив чи не зробила, тому депортація точно не загрожує. Ну, про яку депортацію ви говорите, що це я ж там нічого такого не роблю. Але насправді тут мені здається, що кожен, хто перебуває в іншій країні, і воєнні мігранти також, мають все ж таки бути обізнаними з цим законодавством, що стосується депортації, і розуміти, власне, за що можуть видворити з країни. Так? Давайте ми спочатку розберемо ще в термінах, перед тим, як ви почнете розповідати, власне, за які правопорушення можуть депортувати. Тому що в чому є от юридична різниця? Депортація, видворення, рішення про повернення, так, в країну перебування і так далі.
1: Якщо ми дослівно прочитаємо уставу про іноземців, то термін дослівно звучить як зобов'язання до повернення, якщо ми спробуємо перекласти,
0: тобто,
1: це більш-менш.

0: Точно юридична на українську мову. Тобто депортація – це такий термін, він, звичайно, теж є, використовується в юриспруденції, але це термін, який, як правило, використовується у розмовній, у спілкуванні так більше.
1: Зрозуміло.
0: Аніж у ставі. А повернення вже може бути або добровільне, тобто так. Особі надається відповідне рішення адміністративне про повернення і час для добровільного, або якщо є відповідні обставини, або ж тяжкість злочину, або ж дані про те, що особа може його не виконати об'єктивне і буде ухилятися, тоді йдеться мова про примусове повернення.
1: Угу. За які порушення найчастіше можуть депортувати іноземців?
0: Якщо ми говоримо саме про Польщу, то в першу чергу це злочини. Тобто випадків депортації, коли особа не вчинює злочини, їх дуже-дуже мало. Безпосередньо устава про іноземців передбачає прямою такою підставою, де органи влади діють в імперативний спосіб, це вчинення злочину і призначення кари позбавлення волі. Оце є прямою підставою для депортації. Іншою підставою, яка теж може мати місце, це якщо особа становить загрозу для держави і суспільства. Це може бути в тому числі, коли особа, наприклад, вчинює ряд адміністративних правопорушень і можна вважати про те, що це є системним чиненням. Бо знаємо багато знаємо такі випадки, коли особа не вчинює злочини, але на таких особах, наприклад, по 5 чи по 10 адміністративних правопорушень, тих самих порушень дорожнього руху або ж інші правопорушення.
1: Я, наприклад, коли готувалась до ефіру, трошки заходила на офіційні сайти польської влади, дивилася про, власне, за що, да, от які причини можуть бути депортації, і, зокрема, щодо українців. І ось тут 10.07 цього року була така новина, що 37-річного громадянина України, власне, було винесено таке рішення, те, що подальше перебування було його визнано загрозою для безпеки та громадського порядку. Він неодноразово порушував чинне законодавство. Тобто, йдеться, спочатку затримали за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За це суд призначив штраф і виніс 3-річну заборону керувати будь-якими механічними транспортними засобами. Попри цю заборону, чоловік все одно сів за кермо, скоївши правопорушення, яке полягало в невиконанні рішення суду. І, власне, в зв'язку з цим цю людину ми називаємо так, що громадянин з українським паспортом. Ну, якби таке у нас визначення. І було ухвалено рішення про його депортацію з країни. Тобто, от як ви можете оцей приклад, власне, чи є він показовим певною мірою? Бо тут, бачите, дорожня пригода, тобто правопорушення, керування в стані сп'яніння і так далі.
0: Насправді, дійсно, мабуть, можна назвати цей приклад показовим. Якщо можна, відступимо коротенько. Так. Хотів би дати пораду, про що ми говорили на початку. Перш ніж виїжджати за кордон. Що перш за все я б радив зробити? Бо зараз, на щастя, ми вже маємо не таку ситуацію, як в 22-му році, коли люди виїжджали з однією валізкою, але й без того в більшості випадків люди мають можливість підготовитися. Це перш ніж виїжджати, звернутися до юриста за консультацією. Це наш фонд, це інші також фонди не будемо
1: виїжджати
0: рекламувати.
1: З країни вже, так? Тобто, коли ж це є рішення,
0: ну,
1: так?
0: Перш ніж виїзд, ні. Я маю на увазі, перш ніж їхати за кордон.
1: А, за кордон. Тобто.
0: Бо в чому проблема? От ви зараз сказали обережно, правопорушення в сфері дорожнього руху, а саме керування у стані сп'яніння. Якщо людина, яка мешкає в Україні, виїжджає до Польщі, то, на жаль, у багатьох випадках ця людина не розуміє, що в Україні керування у стані сп'яніння – це адміністративне порушення, у Польщі – це карна відповідальність. Якщо рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, це вже без будь-яких наслідків відповідальність карна. Ми не будемо, напевно, з вами коментувати конкретики цієї справи, бо коментувати конкретику справи, необхідно ознайомитися в повному обсязі з матеріалами справи, з усіма обставинами, але спробуємо обговорити це взагалі. Якщо ми обговорюємо взагалі, це злочин. Невиконання рішення, якщо там більше 0,5 проміля було алкоголю, невиконання рішення суду – це теж злочин. Тому, коли особа вчиняє злочини, на жаль, це логічно і це відповідно до норм устави, така особа повинна опустити територію Польщі.
1: Ну тут іще, бачите, повторне керування попри судову заборону та невиконання рішення про повернення. Ну, якби тут накладається, бачите, все в одному.
0: Тому перш ніж виїжджати за кордон, необхідно ознайомитися хоча б в загальних рисах із правом країни, до якої ви прямуєте, для того, щоб розуміти, що не

0: потрібно робити, що є злочинами, бо керування у стані сп'яніння – це один з показових прикладів. І приклад, ми не маємо статистики офіційної, скільки саме випадків, за які конкретно статті карного кодексу депортовано, але з того, що ми з вами чуємо в пресі, ну, керування в стані сп'яніння – це одне з таких найбільш розповсюджених підстав для видворення із Польщі. І я допускаю навіть те, що багато хто з іноземців, в тому числі з громадян України, навіть не знав, коли це вчинював, що згідно польського права це злочин, це злочин, а не адміністративне правопорушення.
1: Такий випадок, який, я не знаю, всіх був на вустах нещодавно, про те, що громадянин з українським паспортом, він заїхав на Морське Око, попри заборону туди заїжджати автівкою, так, це заповідна зона і так далі. І він отримав теж, наскільки я знаю, рішення про видворення з країни, депортацію. Це як, от як ви це оцінюєте, як юрист? Чи це рішення, якби, багато хто писав, знаєте, ну, не юристи, люди в коментарях кажуть, ну як, можна ж було там тільки штрафом, якось там попередженням і так далі, але тут так одразу таке от рішення було винесене, чи можна було його уникнути, я не знаю, чи це якось рішення ухвалюється потім, ну от, польська влада, польські законодавці думають, чи варто цю людину депортувати, чи не варто, чи можна тут штрафом обійтися?
0: Коли йде мова про такі випадки, то це не підпадає під імперативну норму, яка передбачає обов'язкове видворення в разі вчинення саме злочину. Цей випадок, згідно тих комунікатів офіційних, які ми мали у засобах масової інформації, зокрема Марчина Кірвінського, міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі, цей випадок кваліфіковано як і таку особу кваліфікована як особа, яка становить небезпеку для Польщі і для польського суспільства. Чому було саме прийнято таке рішення? Звичайно, перш за все, необхідно задавати питання саме офіційним органам, але з тих комунікатів ми бачимо, що це було визнано як разюче правопорушення, тому що це заповідний фонд, який передбачає особливий механізм його використання із дуже суттєвими обмеженнями. Чи були правові підстави для того, щоб оскаржувати у суді це рішення і в адміністративному порядку? Можливо, ці підстави були, але знов-таки, наскільки відомо з засобів масової інформації, саме у цьому випадку та особа не стала оскаржувати таку децизію.
1: Ну, загалом, от ви кажете, що можна оскаржити, так? В яких випадках, чи в усіх випадках можна оскаржити?
0: В усіх випадках, але давайте розрізняти формальне право до оскарження, так, і наявність відповідних юридичних підстав. Тобто, якщо ми беремо, до прикладу, імперативну норму, це отримання позбавлення волі за вчинення злочину, то тут уже, якщо, звичайно, не було допущено якихось разючих порушень права, навряд чи ми знайдемо підстави. Коли йде мова про адміністративні правопорушення, або ж дрібні злочини, за які визначено інші види покарання, більш м'які, то таке рішення може бути оскаржено і можуть бути вбачатися правові підстави. І тут уже все буде визначатися судом індивідуально, виходячи із того, які обставини справи, скільки таких правопорушень було допущено і так далі. Тому, тобто тут не можемо ми визначити конкретний перелік статей, чи то кодексу про викрачення, чи то карного кодексу, за які особа 100% буде депортована, а за які особа 100% не буде депортована. Тобто це уже буде визначатися і оцінюватися судом в повній сукупності з іншими обставинами та матеріалами справи.
1: Як виглядає от процедура депортації на практиці? Тобто, от що відбувається після того, як іноземець, так, от власне отримується рішення про необхідність повернення? Тобто, чи є якийсь час перебувати ще в країні, з якою видворяється людина, так? І власне, що потрібно зробити в такому випадку? Ну, от щоб це було правильно.
0: Перше, щоб я порадив в кожному випадку, що потрібно зробити, це звернутися за юридичною допомогою. Це право кожної особи, яка так опиняється у такій ситуації, прямо закріплено і участь представників міжнародних правових організацій, і так само особа може самостійно звернутися до адвоката чи до радця правника за правничою допомогою, тому що для того, щоб спробувати реалізувати всі інші права і можливості, які передбачає польське право, так, зокрема устава про іноземців, це і право складати внесок на міжнародну охорону різні види, так, це і право до оскарження рішення, внесення, одвалання до коменданта головного в адміністративному порядку, потім подання відповідної скарги до суду для того,

0: Щоб зрозуміти, чи є у тебе підстави саме правові для цього, необхідно, звичайно, перш за все отримати якісну юридичну консультацію. І вже виходячи з результатів спілкування з юристом чи з адвокатом, тоді вже після того ми вирішуємо, чи є дійсно сенс і наскільки обґрунтовано таке рішення, яке зобов'язує покинути країну. Щодо самої процедури, ми можемо розрізнити кілька варіантів, які тут можуть бути. Якщо не йде мова про тяжкі злочини, то це може бути рішення про зобов'язання покинути Польщу протягом певного періоду добровільно. І особа має певний термін, це може бути 30 днів, часто ми бачимо такі терміни, більш ніж достатні, для того, щоб спокійно і правову допомогу отримати, і визначитися для себе, чи вбачаються і чи є підстави. Підстави до оскарження. Якщо так, то оскаржувати рішення це. Якщо ні, то підготуватися для добровільного повернення. І це може бути примусове повернення або ж повернення через, в тому числі, утримання у відповідних місцях.
1: Тобто примусове, якщо людина, наприклад, проігнорувала, так це рішення і залишається.
0: Або якщо людина проігнорувала, або якщо це такі діяння, дії, злочини, наприклад, які становлять небезпеку для суспільства, то в такому разі йде і примусова депортація, і поміщення людини до відповідних осередків на час очікування такої примусової депортації.
1: Якщо людина подала скаргу, так, оскаржується рішення, чи може вона в цей час залишатись на території Польщі ще, чи ні?
0: Так.
1: Чи вона має виїхати?
0: В цей час людина залишається до прийняття остаточних рішень або ж у відповідних осередках, або ж якщо це зобов'язання без поміщення до відповідних осередків, то в такому вигляді.
1: Я десь чула, я розумію, що це, мабуть, все ж таки неправдива інформація, що люди, які от українці там з тимчасовим статусом, УКР, з тимчасовою охороною, начебто вони якось трошки по-іншому підпадають під законодавством, мовляв, не можуть бути депортовані, бо вони є з тимчасовим захистом, а тимчасовий захист діє по всій території Європейського
0: Союзу.
1: Мова
0: йде саме про міжнародний захист. Тобто розрізняємо міжнародний захист і тимчасову охорону. Тимчасова охорона не підпадає під ті випадки, які визначені уставою про іноземців, за яких депортація виключена. Це або міжнародна охорона, або серед іншого, якщо особа перебуває на карті резидента або ж на сталому побуті. От в таких випадках так. Якщо особа перебуває на статусі саме тимчасової охорони або звичайної карти побиту, то в такому разі це не є перешкодою для винесення рішення про зобов'язання покинути країну.
1: Тобто воєнні мігранти, вони теж можуть бути депортовані, так?
0: Вони теж можуть бути депортовані у разі наявності підстав і порушення права відповідного.
1: Так. Ви сказали, що, власне, потрібно одразу звертатися до юриста, так? Йдеться про юриста польського, чи це можна звертатися навіть до благодійних фондів, такі от як ваш, право на захист, так, до юристів. Тобто, куди звертатись, от куди саме? Де шукати юристів, до яких звернутися, щоб це було, ефективно і результативно?
0: Саме міжнародних правозахисних організацій, саме Устава про іноземців в цьому випадку виділяє окремо, що представників міжнародних правозахисних організацій зобов'язані допускати до таких іноземців, і вони мають з ними розмову. Тобто, є багато в Польщі правозахисних організацій, юристи яких надають таку юридичну допомогу безкоштовно. Так само така особа може звернутися у приватному порядку до адвоката або до радці правного. Звичайно, що це повинен бути саме польський юрист чи адвокат або радця правний, який має і відповідні повноваження, або це як юрист міжнародної організації з відповідними...
1: Так, певний профіль, так?
0: Так. Або ж це адвокат чи радця правний, який може надавати таку правову допомогу відповідно. Тобто не до кожного юриста і не до кожного спеціаліста.
1: Пане Іванов, чи можете ви розказати про якусь таку типову ситуацію? От ми згадували, яку я наводила приклад, так, можливо, з вашої практики є теж, без персональних даних, зрозуміло, так, коли людині от загрожувало повернення, і юридична оця допомога, вона якось допомогла, скажімо так, вирішити цю проблему. Чи є такі випадки? Можливо, не з вашої, можливо, ви чули про такі.
0: Саме в нашому фонді, на жаль, не було таких випадків, тому не можу навести саме такий приклад, коли вдалося оскаржити щодо реальних саме судових справ.
1: Угу.
0: Тому що з неофіційних джерел інформації я не хочу використовувати
1: жодних
0: даних.
1: Ми використовуємо офіційні. Давайте тоді так, які помилки найчастіше припускають? Давайте говорити про українців, так? Тому що у нас, ми у Польщі, це саме про програму про українців.

0: це в Польщі, громадяни України, люди з українським паспортом, яких помилок припускаються, власне, під час свого перебування в Польщі, і в яких є, скажімо так, ну, ризик от цього видворення з країни, ризик депортації.
1: Головна помилка, яку я бачу, як узагальнив це так, це правова необізнаність. Ми не маємо, наприклад, прямих розмов, так, але з того, що ми бачимо в пресі, з тих інтерв'ю, що ми бачимо так. від таких людей, ми бачимо, що дуже багато людей, які ненавмисно порушували права, а які просто не були повністю обізнані з цим. Наприклад, перш за все, це злочини. Бо дуже значна кількість людей депортується як за дії, які згідно польського права, як ми вже говорили, є злочинами, а згідно українського права – ні. Найбільш розповсюджене – це керування у стані алкогольного сп'яніння. Другий момент. Зараз все частіше звертають увагу на депортацію осіб, які нелегально перебувають у Польщі. Багато хто з українців чули таку норму загальну із спецустави, що громадяни України, які перебувають тут на закінченому безвізі чи на закінченій карті побиту і інших підставах, перебувають легально до кінця тимчасового захисту. Дослівно в уставі написано до березня 27-го року.
0: Але ж Брюссель вже ж прийняли рішення до весни 28-го року.
1: Прийняли рішення, але якщо ми вже беремо саме це питання...
0: Не впроваджено в польське законодавство.
1: Дивіться, тут треба розрізняти окремі аспекти цього рішення. Тобто, якщо ми говоримо саме про тимчасовий захист, то нинішня редакція відповідної устави пов'язує термін дії тимчасового захисту уже безпосередньо з відповідним унійним рішенням. І в цій частині він буде продовжуватись для тих, хто його вже має, автоматично на підставі прийнятого рішення унії. А якщо ми говоримо саме про легальність перебування, то тут спецустава українська визначає конкретну дату. Це 4 березня 27-го року. І прийняття унією відповідного рішення децизії про продовження тимчасового захисту не продовжує автоматично легальність перебування осіб, у яких закінчилися безпосередні правові підстави. І на це теж треба звертати увагу, що особи, які, наприклад, перебувають тут на закінченому безвізі, закінченій візі чи карті побиту, будуть перебувати тут не до 28-го року як продовження тимчасового захисту, а наразі, відповідно до чинної редакції, до березня 27-го року.
0: Ви чекайте, а якщо людина подала на карту побиту документи рік-півтора тому, а досі децизія не винесена, і вона не буде винесена, наприклад, на березень 27-го року. От нещодавно в Сеймі була зустріч з громадськими організаціями українськими, і знаєте, яку там називали цифру очікування карти побиту? 7 років. 7,5 років.
1: В такому, ну,
0: це максимально. Ну, ми знаємо, що і рік-два, можна два з половиною.
1: Ну, середня десь півтора-два роки, півтора-два з того, роки. Що нам повідомляють так, наші бенефіціари.
0: От як людина, вона ж то очікує, від неї ж це не залежить, так?
1: В такому випадку тут вступає до гри інша правова підстава. Тобто тут ми вже не дивимося на спецуставу, тут діє загальна норма устави про іноземців, яка визначає про те, що особа після складення відповідної заяви про надання дозволу на тимчасове перебування чи інших дозволів, перебуває на території Польщі легально до прийняття остаточного рішення. Якщо це рішення відмовне, то саме з того моменту буде вже перебування нелегальним, а якщо рішення позитивне, то весь цей час особа перебуває тут легально, не дивлячись уже на спецуставу, тому що це вже не буде інша правова підстава. Інша проблема в цьому випадку, що особа, якщо виїде за кордон за таких обставин, то складення такої заяви не дає права на перетин кордону з Польщею.
0: Так, тому назад людина вже не може повернутися.
1: Тобто або дивитися інші правові механізми, або ж не виїжджати за кордон до моменту видання рішень. Це проблема дуже-дуже часто піднімається і, ну, сподіваємося, зараз, до речі, вже впроваджена електронна система МОЗ складання всіх цих заяв, і тепер тільки в електронному вигляді вони складаються. Дуже сподіваємося на те, що будемо мати надію на поступове пришвидшення, але ж треба тут і розуміти, що в 22-му році після вибуху війни в Україні і вибухнула у Польщі кількість іноземців, разюче вибухнула. І ці всі внески треба було розглядати, а вони всі подавалися саме в паперовому вигляді і в ручному режимі це все треба було обробляти, в ручному режимі це все треба було перевіряти. Тому, ну, на жаль, об'єктивно такі строки, і, на жаль, ну важко було очікувати цього чогось іншого.

0: Якщо винесено рішення про депортацію людини з країни, чи означає це автоматично, що йдеться про весь Європейський Союз? От ми беремо, наприклад, тут ми ж про Польщу говоримо. Тобто, якщо Польща ухвалила таке рішення, чи означає це, що там країни Шенгенської зони вже в'їзд заборонений і туди, цій людині, яку депортували?
1: Ні, це в кожному конкретному випадку визначається індивідуально, в залежності від того, за що саме особа зобов'язана виїхати за територію Польщі. Тобто, угу. Це може бути в тому числі без заборони, це може бути в тому числі із забороною на певний строк в'їзду, в тому числі і до Шенгенської зони. А вже термін цей залежить від того, яке ж саме порушення, яка саме підстава відповідного закону про іноземців стала підґрунтям до такого зобов'язання, до такого рішення.
0: До речі, от ще раз у нас уточнюють наші слухачі, все ж таки, чи може людина бути депортована через прострочені документи? От знову запитують.
1: От давайте тоді більш детально поговоримо, бо поняття документи в нас досить розгалужене. Якщо мова йде про документи, які підтверджують легальність побиту. Стосовно громадян України, як ми вже говорили, легальність побиту продовжена автоматично нормою спецустави, і громадяни України, які на момент перебування в Польщі, в яких закінчився або безвіз 90 днів, або віза, чи карта побиту, чи інші правові підстави, перебувають тут легально до березня 27-го року. Тобто, саме за таке громадянин України депортований бути не може. Але треба тут звертати увагу на певні моменти і певні подробиці, які ми теж бачимо зараз в комунікатах Стражі Гранічної, все частіше і частіше. Це коли побит легальний закінчився, наприклад, на території іншої країни. Або коли легальність перебування закінчилася ще до 22-го року, і вже до 22-го року, до початку війни, людина тут перебувала нелегально, громадянин України. І от саме в таких випадках їх досить мало, але вони дійсно зараз з'являються частіше поодинокі такі випадки. В такому разі людина така може бути депортована. Якщо ми говоримо про документи в контексті особистих документів, це паспорт, наприклад, громадянина України для виїзду за кордон, то це не є, згідно закону, прямою підставою для зобов'язання покинути Польщу. Але прямою підставою не є, але ж ми розуміємо, що кожен іноземець зобов'язаний мати документ, який підтверджує особистість, тобто закордонний паспорт. Тобто без закордонного паспорту чинного так. Особа не зможе ту ж карту побиту продовжити, особа не зможе продовжувати легальне працевлаштування, і рано чи пізно це стане опосередкованою підставою для появи безпосередньої підстави. Тому звертаємо теж на це увагу, якщо закінчується строк дії паспорту, будь ласка, зверніться за його переоформленням.
0: Зрозуміло. Пане Іване, на сам кінець тоді давайте так, три основні поради від вас. Так, от щодо в цій темі. От ви сказали, що треба, щоб були в порядку документи обов'язково, так, треба за цим стежити. Друге, те, що, бачите, я вже так вас упереджуючи, знати польське законодавство або законодавство країни, куди ви приїхали, так?
1: Так. Так, і третя порада, ви дуже точно це все наголосили, і третя порада для того, щоб розуміти пораду першу і пораду другу, якщо вам дозволяють на це обставини, якщо це виїзд не такий мегатерміновий, коли в 22-му році ми мали безліч випадків, коли люди виїжджали в прямому сенсі в тому одязі, в якому вони залишилися після руйнації дому, це перш ніж виїжджати, звернутися за юридичною консультацією, для того, щоб від юриста почути детально, які правові норми діють в країні перебування, до якої ви плануєте їхати, яка різниця між законодавством цієї країни і Україною, для того, щоб розуміти, який зараз може особа набути правовий статус, які практичні ми маємо проблеми з набуття правовим набуття цього правового статусу і до чого треба готуватися. І що треба, які треба документи оформлювати, і на що треба звертати особливу увагу під час виїзду і під час свого першого перебування в Польщі. Це можуть бути багато, дуже багато особливостей, і особливості щодо оренди житла, і щодо працевлаштування, і щодо легальності перебування, бо, як ми вже говорили, багато хто не бере, чули десь там в новинах про те, що ми перебуваємо легально до кінця тимчасового захисту, і не звертають на це увагу, виїжджають після вичерпання цього безвізу, наприклад, за кордон, а потім не можуть повернутися. Або ж повертаються через зону ЄС, де немає пункту, де не діє пункт стражі.

0: Гранічної, фактично, тому що це зона Шенген, вони не скрізь є. І потім виявляється під час якоїсь перевірки, що особа перебуває нелегально. Тому от під час юридичної консультації ці всі моменти можна почути.
1: Проговорюється, так?
0: Так, проговорити, так, визначитися з підставами, тому що це ж не тільки праця. Ну, праця – це якнайбільш розповсюджена підстава для легалізації перебування. А є і багато інших підстав. Це може бути і польське коріння, польське походження, це може бути і поєднання з родиною, це може бути і освіта, якщо це дійсно особа виїжджає.
1: Дуже індивідуально. Так. Пане Іване, спасибі вам. Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». А говорили ми про депортацію з Польщі. Кого це може стосуватися і як захистити свої права. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі.
2: Ми щодня в інтернеті залишаємо величезну кількість інформації про себе, номер телефону, електронну пошту, адресу, документи, дані, банківські дані, фотографії та теж місце роботи, але іноді навіть місце проживання, додаючи фотографії вікна, наприклад. Часто ми навіть не знаємо, де саме ці дані сьогодні зберігаються і хто може мати до них доступ, але от що відбувається, коли база даних якоїсь компанії чи державної установи потрапляє до рук злочинців, чи можуть шахраї оформити кредит на наше ім'я, от, власне, вкрасти гроші з банківського рахунку, отримати доступ до соціальних мереж або теж використовувати наші дані, наші телефони. От сьогодні поговоримо про це все в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І от сьогодні ми будемо говорити про те, як знайти, як дізнатися і взагалі як не допустити до того, щоб наші дані просто от гуляли мережою. Про це сьогодні будемо говорити з експертом з кібербезпеки, з Олегом Диким, з деканом факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеської юридичної академії. Добрий день!
3: Доброго дня.
2: Давайте почнемо от з вразливих таких інформацій, так, з дуже практичних, життєвих. Пане Олеже, якщо шахрай знає наше ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження, от наскільки цього вже достатньо, щоб почати атакувати якусь людину, дані якої вже з'являються і з'явилися в інтернеті?
3: Загалом цього більш ніж достатньо, тому що шахраї використовують вже класичні схеми, які вже роками вони продукуються, які використовуються. І чим більше, звичайно, шахрай знає інформації персональних даних про жертву, тим простіше йому виходить маніпулювати такою особою, тому що особа починає довіряти більше шахраю, наприклад, коли вони телефонують, представляються представниками банків або якихось державних установ або чогось іншого, і фактично говорять і прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, можливо, вони ще отримують інформацію про місце реєстрації особи, і це дійсно для особи є таким тригером довіри, тому що звідки ця особа це всю інформацію знає. Але насправді цю інформацію особа може сама навіть публічно в мережі викладати, в тому числі, наприклад, на ресурсах пошуку роботи, коли людина починає собі знаходити або там шукати і не видаляє свої анкетні дані потім, коли цю роботу знаходить. Або, наприклад, коли вона користується певними там телеграм-ботами для, ну знаєте, є такі розважальні для пошуку якоїсь інформації, там напиши своє прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, і ми тобі розкажемо все твоє майбутнє. Uh-huh. Ну, це також боти, які також генерують великі масиви даних, агрегують їх, і далі такі дані попадають в мережу і можуть використовуватися в тому числі зловмисниками для фішингу, для маніпулювання, для шахрайства. Тому дійсно в будь-якому випадку, якщо нема в нас стерильних майже осіб, які користуючись соцмережами, але про них немає ніякої інформації, але тут потрібно розуміти, що ключовою це є обман. Тобто це формування певної довіри до жертви і таким чином вже використання соціальної інженерії для впливу.
2: Угу. От, до речі, дуже цікава така інформація. Якийсь час тому в Польщі дійшло до власне такої прикрої ситуації, коли дані людей користуються

0: користувачів одного сервісу медичного були вкрадені. Багато, там, здається, мільйонів навіть людей постраждало. Ну, от в Польщі є такий державний сервіс «Безпечне дане», де там можна перевірити інформацію, чи ми постраждалі, чи ні. А от чи звичайні люди в Україні сьогодні можуть перевірити свою ситуацію та подивитися, чи їх інформація десь є в інтернеті, чи вони безпечні? Тому що, ну, звичайно, ми ж розуміємо, що, здається, у кожного є знайомий, якого колись взламали на Фейсбуці чи в Інстаграмі, а там теж в приватних переписках багато вразливої інформації.
1: Дійсно, такі сервіси вони є. Один із таких є такий сервіс, яким ми користуємося абсолютно всі. Це Google. Тобто, якщо у вас є електронна пошта і аккаунт в Google, тобто, наприклад, ресурси там Gmail або інше, це автоматична перевірка, пошук певної інформації в даркнеті. І дійсно, якщо ви навіть подивитеся в певних вкладках там безпеки, ви можете знайти інформацію, чи були ваші, наприклад, деякі інші дані в Даркнет попадані. І це, от я навіть себе там дивився, де дійсно були взламані деякі або там реєстри, або якась інша інформація. І, тобто, багато випадків, коли дійсно чутлива інформація, вона формується і попадає в загальну мережу. Це не говорить одразу про те, що ви одразу автоматично станете жертвою там фішингових атак або телефонних дзвінків з інформацією про те, що ви виграли там мільйон, і вам потрібно передавати якусь інформацію, що вам ці гроші зайшли. Але це створює звичайно конкретний ризик. Але знову ж таки повторюсь: ключовою історією забезпечення себе це є сама особа, яка повинна контролювати інформацію. По-перше, яку вона надає, і по-друге, коли вже навіть такі самі дзвінки починають поступати, потрібно різними методами зрозуміти, що це дійсно шахрайська схема, але там, а не жива людина, яка вам конкретно телефонує.
0: А от що робити українцям, так, які все ж таки дізналися, що десь, можливо, їх інформація є? Чи це можна якось видалити, очистити, забезпечити себе? От в Польщі теж можна забезпечити ПЕСЕЛ, тобто це такий ідентифікаційний номер, так, і завдяки цьому на от конкретну людину не візьмуть шахраї кредит. Чи от в Україні є таке забезпечення, де щось можна включити, щось виключити, десь себе, десь якісь дані видалити, чи одразу треба звертатися до поліції?
1: Ну, давайте розберемо з вами так. Якщо певна інформація попадає вже в мережу, то фактично її видалити якимось чином, там, шляхом звернення до якихось державних структур, там, або навіть приватних певних структур, дуже-дуже складно. Тобто очистка інформації в мережі про конкретну людину, це може такі послуги деякі або приватні особи, або деякі там приватні організації можуть надавати, але вони стоять дуже великих коштів. Для пересічного громадянина там українця таке зробити фактично буде, ну, або неможливо, або дуже-дуже складно. Тому що ця інформація зберігається, вона може перетікати від одного ресурсу з нової бази даних в іншу базу даних. І, ну, це дуже-дуже складна історія. Звичайно, тут потрібно моніторити для себе, чи не з'являються у вас там нові кредити. Це насправді в Україні для користувачів Дії є досить просто, тому що коли оформляється кредит на ваш ІПН, вам фактично одразу Дія сповіщає про те, що на вас був відкритий новий кредит, для того, щоб ви могли переконатися, чи це ви робили, чи це не ви робили. І або перевіряти через банки свою кредитну історію, також це можна за окремим зверненням. Там послуга вона платна, але вона не коштує всіх грошей світу, тому це дійсно можна робити. Але якщо говорити таку умовно про кібергігієну от свою середовищі, то, ну, звичайно, ми всі користувачі, і ми не можемо відійти від того, щоб повністю перестати користуватися мережею. І в будь-якому випадку тут просто треба контролювати, де і коли яку інформацію ви надаєте. Тобто, якщо ви пишете, наприклад, анкету там пошуку роботи, умовно, на якомусь сайті Work.ua, OLX або якісь інші ресурси, то після того, коли ви цю роботу знайшли, звичайно, треба це оголошення, наприклад, видаляти, щоб воно далі не розміщувалося. Потрібно дивитися, яку інформацію ви

0: розміщуєте в ботах месенджерів. Це також обов'язково, або те саме це Viber, або це те саме Telegram, або інші ресурси, які ж також надають доступ. Це ну така одна із ключових історій. Якщо в межах цього здійснювати ну, свій такий поточний контроль, то загалом можна убезпечитись тому, щоб або мінімізувати можливості шахраїв, або загалом їх виключити. По власному досвіду я скажу, в мене були знайомі, до яких теж телефонували або зверталися шахраї, писали листи. Мені от з часів появи і розвитку генеративних штучних інтелектів, поки ну, фактично ні разу не зверталися персоналізовано там через телефон чи через повідомлення з якимись пропозиціями. Тобто це питання відповідальності конкретної особи. Класичні схеми, там листи на електронну пошту, звичайно, вони приходять і не будуть приходити, тому що ну, ця мережа, ці методи ну, вже, вибачте, але старі як світ, наприклад, мережі. Але вони такі, таким чином і будуть існувати і далі.
1: А, до речі, от ви сказали про штучний інтелект, а от чи безпечно користуватися з чату GPT, чи Gemini? І, наприклад, бо, ну, звичайно, мені здається, майже кожен питав про щось, так от чат додавав якісь документи, які проаналізуй мені це, підкажи, допоможи. Ну, є такі гріхи, люди дуже часто спрощують собі життя завдяки цьому інструменту, так? От що безпечно, власне, звичайно, задавати питання – це безпечно, а от що додавати такі файли, вони ж десь вже зберігаються в якійсь базі даних?
0: Звичайно, генеративні мовні моделі або текстові, або зображення, відео, ці моделі штучного інтелекту, вони зберігають інформацію на своїх серверах. Це потрібно для, ну, фактично, виконання технологічної можливості в подальшому розвиватися. Штучний інтелект, щоб наші глядачі або слухачі розуміли правильно, це не якийсь окремий, знаєте, там розум, який вже все знає, і він черпає інформацію звідкись. Тобто, чим більше інформації надається для ШИІ від користувачів, тим більше в нього розширюється пул його знань. Якщо навіть ви можете точно звернути увагу, років два назад, коли ви там умовно, там, якщо ви науковець, точно ви з цим стикалися, ви пишете в чат GPT, там напиши мені пропозиції, декілька там статей, і напиши авторів конкретних, які писали. В більшості випадків, коли він не знає цієї інформації, він ніколи вам не скаже, я цього не знаю. Він почне придумувати, ага. І це потрібно завжди перевіряти. А зараз це все підміняється тим, що він починає вже знати, тому що масиви інформації, які накопичуються, вони досить великі. Чи безпечно, чи небезпечно, тут вже питання до політик конкретних компаній, які використовують, які продукують ці генеративні штучні інтелекти, до питання кібербезпеки їхніх серверів. Тому що, звичайно, коли, наприклад, зловмисники, якщо вони отримують доступ до цих баз даних, ну, це колосальна кількість інформації, звичайно, про це всі розуміють, ага. І створюється система захисту для того, щоб персональні дані не передавалися. Але тут, як і з інтернетом, загалом потрібно встановлювати для себе, можливо, чітку межу, яку інформацію я можу передавати для генеративного штучного інтелекту, яку я передавати не буду точно, що би там не було. Ага. І це буде ну, ключовою своєю профілактикою такої інформаційної безпеки в мережі, в тому числі з використанням штучного інтелекту.
1: А чи, до речі, от російські хакери, шахраї, так, теж використовують наші вкрадені дані в інтернеті для подальших атак, але і не тільки атак, для збереження якоїсь такої бази даних, так, на нашу тему, вони створюють якийсь портрет, може, українців, може, вони от не зараз використають, але спробують якось дійти, так, до інформації про якусь людину.
0: Звичайно, ну війна, яка відбувається в Україні, вона відбувається на декількох площинах. Одною з неї є це кіберпростір, це не є секретом, і безумовно, інформація, яка міститься в мережі, вона дуже багато говорить про конкретну людину. Зараз ми можемо говорити, що це, наприклад, просто пересічні громадяни України, але з іншої сторони, це військовослужбовці, яких дуже багато, і насправді, наприклад. Якщо не вдається взламати, наприклад, якийсь аккаунт

0: отримати інформацію про конкретного військовослужбовця, то завжди можна спробувати через його родичів, через його знайомих побудувати модель кола спілкування, побудувати модель, коли особа в яких конкретних місцях вона буває, і це все можна також робити. Тому база даних, як і українські спецслужби використовуються стосовно ворожої країни, так само і вони використовують такі ж самі злиті бази даних про нас для маніпуляцій, для виконання якихось своїх фактично там агресії певної, отримання інформації. Тут безумовно. Питання просто видів цієї інформації, яка використовується, і цілі конкретні, які вони ставлять перед собою.
1: А от, до речі, от давайте от уявимо, що зараз глядачі, ми так також от сидимо вдома на роботі, слухаємо розмову, і у нас телефон в руках. Що можемо зробити за наступні от, ну, найближчі хвилини, на наступні 10-15 хвилин, щоб от перевірити свою кібербезпеку? З чого починаємо? Який от наступний крок? От перевірити, так, імейл ви сказали в Google, може перевірити якось свій номер телефону, може подивитися теж у Фейсбуці чи у інших соціальних мережах, чи якісь такі інформації в нас недоступні. Що зробити в найближчому часі? Як себе забезпечити?
0: Перше, що можна прямо тут зараз зробити, це двофакторна автентифікація. Це обов'язково. Тобто для соцмереж потрібно її також вводити, для обов'язково для мобільного банкінгу, обов'язково, коли ви це робите, двофакторна автентифікація. Вона забезпечить надійну безпеку вас в мережі. Обов'язково, якщо ви не міняли пароль уже десь років, не пам'ятаєте навіть скільки, обов'язково його також замініть. Пароль – це не ваша дата народження, це не комбінація просто букв, клавіш, які ви зараз просто бачите перед клавіатурою або в себе на телефоні. Там часто використовуються QWERTY, і там дата народження або якісь інші. Так робити не треба. Надійні паролі – це паролі, які містять і символи, і знаки, і цифри. Такі паролі є надійними. Можна використовувати в телефонах, є програми спеціальні, які з розвитком операційних систем дозволяють генерувати ці паролі, і вони зберігаються. Можна використовувати їх, можна їх не використовувати, а придумувати самому ці паролі. Бажано не використовувати один той самий пароль для фінансових застосунків і для інших, які ви там просто там якусь гру ви собі встановили, і вас там треба авторизація, не треба так робити. Uh-huh. Так само до електронної пошти. Тому що якщо зламається один, зламається абсолютно все інше. Але якщо у вас працює все-таки двофакторна аутентифікація, вам буде трошки простіше з цим. Також, якщо у вас є, наприклад, контрактний підпис на використання мобільний вилетіло з голови, якщо ви користуєтеся мобільним телефоном, у вас сім-карта є, використовуєте її за контрактом, не просто куплено, наприклад, десь в магазині в переході. Обов'язково потрібно...
1: Передплата, так? Це називається, здається.
0: Так, по передплаті, так, контрактна форма. Це треба заборонити віддалене створення дублікату вашої сім-карти. Тому що, якщо створюється сім-карта, це дуже багато дає доступу фактично до вашого телефону, до іншого. Це одні з таких самих ключових. І разом з тим, сам телефон, сам засіб, потрібно просто за ним слідкувати, дивитися, не скачувати бажано програми, які або сторонні, тобто просто з мережі. Якщо ви використовуєте Apple, це Apple Store, якщо ви використовуєте Android, це Google Play Market. Як правило, з них ви викачуєте більшість програм, не використовуєте посторонні ресурси, тому що це може бути шахрайська історія. Навіть багато випадків існує такого, коли шахраї використовують, це ми так трошки відійдемо, але разом з тим, мені здається, це багато користувачів, особливо в Україні, зможуть з тим стикнутися. Звичайні знаки для паркування, які всі ми користуємося, і там вивішується QR-код для того, щоб здійснити, наприклад, за паркування. Так також не треба робити. Більшість органів самоврядування, міських влад вже створили давно застосунки для

0: плати, то тобто Київ, Одеса, Львів, і краще використовувати цей застосунок, а не сканувати QR-код. Тому що QR-код можна прийти, роздрукувати якийсь інший, який буде вести на сторонній застосунок, прийти відсканувати і втратити доступ до карти буквально там на 10 хвилин, і цього для шахраїв абсолютно достатньо для того, щоб вас ви втратили свої кошти.
1: Які поради для людей похилого віку? У кожного з нас є знайомі, є родичі, які користуються з телефоном, може, не так активно, як молодь, але все ж таки мають доступ до смартфонів. Як їм передати яку інформацію, щоб вони були більш безпечними? От моя, наприклад, така дуже перевірена схема. Це, наприклад, як ми з моїми родичами домовилися, що якщо вони щось, не дай Боже, отримують від мене, то або якесь посилання до когось, то варто задзвонити до мене безпосередньо, запитати, чи це я, і тоді можна зрозуміти, чи цей лінк, він безпечний чи ні. Так от дуже часто буває, власне, з посиланням на наш YouTube-канал і на наші розмови. Які є ще інші методи, щоб допомогти людям похилого віку, пенсіонерам, теж допомогти їм бути і почувати себе теж безпечнішими?
0: Дійсно, ну крім тих порад, які я вже озвучив з приводу до фактора ідентифікації, але це звичайно тут треба звернутися до своїх там дітей, внуків, які допомогли це все зробити. Це не складно абсолютно. Інші, які стосуються, це вже конкретних методів шахрайства. Тобто, якщо ми зараз говоримо про, наприклад, про телефонні дзвінки, як правило, для людей похилого віку це найбільш актуально, коли телефонують. Представляються працівниками банків, кажуть, що от вашу карту хочуть там взламати або якусь іншу інформацію. Звичайно, тоді треба, як правило, не спілкуватися з такими особами, тому що вони збирають ту інформацію, яка необхідна для доступу для карток. З появою генеративних мовних моделей штучного інтелекту, звичайно, досить ускладнюється процедура ідентифікації особи, з якою ви спілкуєтесь. Умовно, наприклад, ваш голос шахраї, якими чином його отримали. Да? Наприклад, там ви публічна особа, і вони згенерували. Знайшли контакти ваших, наприклад, родичів, і вирішили спробувати атаку через, наприклад, телефон. Найпростіше це, так як ви вже сказали, це закінчити дзвінок і зателефонувати за тим номером конкретним, який ви знаєте, і запитати, чи дійсно була ця розмова, чи її не було. Тут одразу, в принципі, стане зрозуміло, тому що доступу, як правило, до самого телефону, до самого пристрою не буде. А будуть дзвонити з якихось інших сторонніх телефонів. І це такий спосіб досить безпечний. Загалом, штучний інтелект створює багато таких нових можливостей для самих шахраїв. І тут досить складно. Але найпростіше це правило от 20 секунд, коли вам телефонують там терміново, срочно треба дати гроші, або там ваш родич попав в небезпеку, або якась інша історія. Це просто зупинитися, нічого не робити, і можливо там перетелефонувати вже до своїх родичів, про яких говорять, і запитати конкретно у них, чи дійсно є така ситуація чи немає. Тому що і депфейки, і зміни голосу, і все інше. Також із такого, що ще використовують, це клонування державних ресурсів, державних сервісів і маркетплейсів. Всі ми любимі будуть, наприклад, ресурси там відомих брендів інтернет-магазинів, якщо ними користуються, я думаю, багато хто користується. Якщо ви заходите через інтернет, потрібно обов'язково перепровіряти, чи немає нічого підозрілого в самому опису сайту. І це складно, але все-таки дивитися на адресну строку, яку ви вводите. Тобто, якщо, наприклад, це розетка, то вона буде розетка, і вона не буде змінюватись, тому що це домене ім'я, яке не змінюється. Але якщо це розетка, крапка, і, або там розетка 1, це одразу говорить про те, що це просто клон сайту, який збирає інформацію для того, щоб потім здійснити певну шахрайські якісь дії або використати ці персональні дані, вже, ну, як правило, незаконним чином.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: Щойно минула 19-та година у Варшаві. Розпочинається передача Української служби

0: виступи Польського радіо для закордону. Для вас працюватимуть звукорежисер Бартек Махаєвський і ведучий Тарас Андрухович. Після випуску новин будемо цікавитися, як подбати про власне здоров'я у примхливу осінню погоду. Дізнаємось також, як працює українська суботня школа у Любліні, а ще про роль формування власної ідентичності. Ну і ще дізнаємося, як війна змінила український транспортний сектор та як Польща і Україна можуть співпрацювати у таких воєнних умовах. Ну, але перш ніж ми перейдемо до цих наших пропозицій, запрошуємо вас на інформаційний випуск. Христина Срібняк у студії.
1: У Польщі підвищено боєготовність ППО через російські безпілотники. Сікорський після візиту до Києва краще розуміє перебіг мирних переговорів. У Кельцях тривають дні армії. Польща підвищила рівень боєготовності визначених сил і засобів протиповітряної оборони через активні атаки російських безпілотників на Україну. Як повідомив речник оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горішевський, у разі потреби польське ППО готове до негайного реагування. Ми спостерігаємо активність російських безпілотників неподалік від нашого кордону. Звідси рішення про підвищення боєготовності для обраних сил протиповітряної оборони, а також про зліт військового вертольоту для моніторингу ситуації у повітряному просторі. Звісно, ці заходи мають запобіжний характер.
2: В нашій пристрені повітряної це діяння має очевидні характери превенційні.
1: Урядовий центр безпеки Польщі 12 вересня розіслав попередження мешканцям окремих районів Люблінського та Підкарпатського воєводства. Влада закликала людей стежити за офіційними повідомленнями. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який з п'ятниці 11 вересня перебуває у Києві із неанонсованим візитом, заявив, що краще розуміє стан мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Як інформаційне польське агентство преси, таку заяву очільник польської дипломатії зробив після зустрічі із людьми, залученими до контактів із представниками США та Росії, але подробиці цих розмов він не озвучив. За словами дипломата, поїздка до України на тлі чергових масованих обстрілів із боку Росії мала продемонструвати солідарність Польщі з Україною. Він також і прокоментував використання Росією нових типів безпілотників. Йдеться про безпілотники з реактивним двигуном, які мають потужнішу бойову частину та розвивають вищу швидкість, а отже можуть літати на більшій висоті. Через це їх і складніше збивати. Звичайно, ми сподіваємося, що українська протиповітряна оборона впорається із цим викликом. Водночас польські збройні сили також аналізують цю загрозу, щоб підготуватися до можливого розвитку подій у Польщі. Хотілося б, щоб нам ніколи не довелося застосовувати ці захисти проти агресора.
3: На діяння агресора.
1: Під час перебування у Києві міністр Сікорський провів зустрічі з представниками Офісу президента України, уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем і керівництвом антикорупційних органів, а також ветеранами та молоддю. Окремо глава польської дипломатії говорив і про використання Польщею українського досвіду війни. За його словами, держави, які підтримують Україну, мають враховувати українські знання та військові спроможності у своїх виробничих планах, військовій доктрині та підготовці військових службовців. Міністр також прокоментував випадки порушення польського повітряного простору. За його словами, польські служби та прокуратура розслідують кожен такий інцидент окремо. Він наголосив, що ситуація відрізняється залежно від того, чи йдеться про помилку, яку визнає інша сторона, чи про навмисну провокацію. У Кельцях у суботу та неділю тривають дні армії. Хоча міжнародний салон оборони і промисловості вже завершився, мешканці міста можуть оглянути польську військову техніку, зокрема сучасні безпілотники, тренажери, ракетні установки, танки та важке бойове озброєння. Як розповіла підполковник Генерального командування Збройних сил Польщі Рената Мисьо, нагода побачити таку техніку Збройних сил, особливо в самому центрі міста, випадає нечасто. Особливий інтерес відвідувачів викликає стенти з сучасними безпілотниками та авіаційними тренажерами. Програма днів армії також включає музичні та мистецькі події. Фінальний концерт відбудеться у неділю 13 вересня.

0: вересня в амфітеатрі.
1: Ну, а це була Христина Срібняк та випуск новин. Наша передача з Варшави продовжується. Далі вашій увазі рубрика «Вікенд», у якій розповімо, як подбати про власне здоров'я у примхливий осінній період. Слово Вікторії Машталера.

0: Восени мають бути люди старшого віку та ті, хто живе з хронічними захворюваннями. Для них звичайна, на перший погляд, інфекція може мати значно тяжчий перебіг. То як відрізнити застуду від грипу, коли варто звертатися до лікаря і що можна зробити заздалегідь, аби зменшити ризики? Про це в ефірі Польського радіо 24 розповіла професорка, епідеміологиня Івона Парадовська-Станкевич.
1: Просте питання, а не завжди така проста відповідь.
2: Просте питання, але відповісти на нього не так вже й легко. Чому? Тому що більшість з нас плутає застуду з грипом і зазвичай думає, якщо з'явився нежить, кашель, підвищилася температура, то ми вже захворіли на грип. Але якщо уважніше придивитися до симптомів, то виявляється, що між застудою та грипом є суттєві відмінності. Грип – це гостре захворювання, яке починається раптово. Людина може буквально відчути, що її звалило з ніг. Різко підвищується понад 38 градусів температура, болить голова, з'являється нежить, кашель, озноб. Нам завжди холодно. Крім того, виникає біль у м'язах, такий, що буквально не залишається сил кудись іти чи щось робити. Найбільше хочеться залишитися вдома, згорнутися в ковдру і заснути. Ми почуваємося жахливо, нам погано, нічого не хочеться. Найкраще у такому стані залишитися вдома, відпочити і дати організму час відновитися.
1: Власне, таке позостання вдома є як найкращим розв'язанням.
0: Але навіть за характерними симптомами не завжди можна точно визначити, чи це грип. Схожі прояви мають і інші респіраторні інфекції, тому за потреби діагноз можна уточнити за допомогою швидкого тесту на грип.
1: 100% грипе можемо розпознати.
2: 100% визначити, чи це грип, можна за допомогою відповідних мікробіологічних тестів. Ми вже звикли, особливо за останні 3 роки, до так званих швидких антигенних тестів, які можна придбати в аптеці. Такий тест можна зробити і вдома. Але якщо симптоми не надто виражені, і ми звертаємося до свого сімейного лікаря, він також може і зазвичай проводить такий тест, щоб підтвердити, чи це грип, чи, можливо, COVID-19 або РСВ, респіраторно-синцитіальний вірус.
1: Чи є то грипа? А може то бути ковід, а може РСВ.
0: Ми звикли думати про грип як про ту саму хворобу, яку добре пам'ятаємо з дитинства. Але вірус постійно змінюється, і сучасний грип уже не зовсім такий, який був кілька десятиліть тому. Особливу увагу вчені приділяють вірусу грипу типу А. Саме він найчастіше спричиняє великі спалахи та пандемії. Як змінився грип за останні 30-40 років і чим тип А відрізняється від типів Б і С, говорить Івона Парадовська-Станкевич.
2: Можна сказати, що вірус грипу відомий давно, але вчені і досі уважно вивчають, як він передається, змінюється і впливає на наш організм. Але чому саме вірус типу А? Якщо процитувати професорку Лідію Бридак із Державного інституту гігієни, грип – це майстер метаморфоз. Це вірус, який дуже інтенсивно змінюється. І, на жаль, ці зміни в структурі вірусу не завжди відбуваються так, як нам хотілося б. Не завжди хвороба після цього перебігає легше. Іноді вірус набуває властивостей, через які нам легше заразитися від іншої людини. Або ж у деяких людей захворювання може мати особливо тяжкий перебіг.
1: Особ може бути виняткова недобре.
0: Грип може мати складні наслідки, якщо нехтувати лікуванням або переносити хворобу на ногах. Тому симптоми грипу, як і звичайної застуди, не варто ігнорувати. Не забуваємо і про РСВ, який легко передається повітряно-крапельним шляхом. Він може бути особливо небезпечним, розповідає професорка Івона Парадовська-Станкевич, заступниця керівника відділу епідеміології інфекційних захворювань.
1: О вірусі РСВ віємо вже від довшого часу.
2: Про вірус РСВ ми знаємо вже досить давно. Однак тривалий час у повсякденній медичній практиці виявити цей вірус було складно, оскільки не було належних методів діагностики, які можна було б застосувати безпосередньо біля пацієнта або під час його огляду. Тепер у нас є такі діагностичні інструменти, і завдяки цьому ми можемо виявити цей вірус та сказати, що пацієнт заразився саме ним. А що це означає для пацієнта? Це своєю чергою дає змогу підібрати відповідні ліки та призначити терапію, спрямовану саме проти цього вірусу.
1: Націлована на докладні того віруса.
0: РСВ і грип належать до респіраторних інфекцій, тому їхні симптоми можуть бути схожими.

0: В обох випадках з'являються кашель, нежить, підвищена температура, слабкість. Але чи є ознаки, за якими можна відрізнити ці інфекції між собою? Та для яких окремих вікових груп загрожує РСВ, які ускладнення він може спричинити?
1: То все сказали, що теж від віку, натомість натеружні.
2: Це залежить від віку. Водночас відмінності у симптомах можуть бути дуже незначними. Тому раніше, коли виникали так звані гострі симптоми з боку дихальної системи, ми говорили, що це грипоподібні інфекції. Тобто всі ці інфекції, грип та інші грипоподібні захворювання, фактично потрапляли в одну велику категорію. Сьогодні ми вже знаємо більше і, наприклад, розуміємо, що РСВ особливо небезпечний для найменших дітей, передусім для недоношених, новонароджених і немовлят. Цей вірус уражає дихальну систему, проникає глибоко в дихальні шляхи і може спричинити запалення бронхів, бронхіол та легень. І, на жаль, у найменших дітей перебіг інфекції може бути дуже тяжким і несприятливим. У деяких випадках це навіть призводило до смерті.
1: Доходило до зайщ смертельних.
0: Насамперед, РСВ-інфекція активна в основному на початку осені, тому на рубежі вересня і жовтня існує підвищений ризик зараження. Варто також пам'ятати, що вірус РСВ може протікати безсимптомно, але ця форма частіше зустрічається у дітей старшого віку та дорослих. Також у зону ризику потрапляють люди похилого віку.
1: То є друга група, яка також є.
2: Так, це друга група, яка також особливо вразлива до захворювань, спричинених цим вірусом. У цій віковій групі він легше поширюється, тож нам варто враховувати, що наші батьки, дідусі та бабусі, знайомі в осінньо-зимовий сезон, також можуть зіткнутися з неприємною несподіванкою, наприклад, заразитися РСВ.
0: Минуло вже 6 років від початку пандемії COVID-19, і сьогодні про коронавірус говорять значно менше. Водночас SARS-CoV-2 нікуди не зник і продовжує циркулювати серед людей. Чи залишається він сьогодні реальною загрозою для здоров'я та життя? Про це запитуємо у експертки.
2: Про COVID-19 стало менше говорити, тому що він, можна сказати, вже став частиною нашого звичного епідеміологічного та інфекційного середовища, зокрема в осінньо-зимовий період. Але ми, безумовно, не забуваємо про COVID-19, тому що він нікуди не зник. Випадки зараження та захворювання все ще трапляються. Маємо пам'ятати, що перебіг хвороби і тяжкість інфекції значною мірою залежить від стану нашого організму. Наскільки тяжко людина переноситиме COVID-19, може бути пов'язано з наявністю інших хронічних захворювань, приміром, які людина лікує вже протягом багатьох років. Це можуть бути захворювання дихальної системи, а також метаболічні порушення, зокрема цукровий діабет, хвороби серцево-судинної системи. І, звичайно, серед важливих факторів ризику також варто назвати надмірну вагу. У таких людей ризик зараження може бути вищим.
1: Це теж є один з важливіших чинників ризика.
0: Професорка Івона Парадовська-Станкевич пояснює, що наш організм має власну систему захисту, яка вміє реагувати на інфекцію, а також і запам'ятовувати зустріч із конкретним збудником. Спочатку працює вроджений імунітет, перша лінія оборони, а потім підключається набутий спеціалізований захист.
1: Лімфоцити Т, лімфоцити Б.
2: Лімфоцити Т та Б – це одні з ключових клітин нашої імунної системи. Вони належать до так званого набутого імунітету. Що означає набутий імунітет? Це коли наш організм уперше зустрічається з певним антигеном, тобто чужорідною для організму речовиною, і це може бути патоген, а може бути і зовсім інший чужорідний організм. Саме ці клітини отримують сигнал про те, що в організмі відбувається щось небезпечне. Вони запам'ятовують своєрідний, так би мовити, зразок цього патогену, щоб наступного разу не запускати весь складний послідовний процес формування імунної відповіді. У результаті утворюються так звані клітини пам'яті, і коли організм знову зустрічається з цим патогеном, ці клітини пам'яті вже мобілізуються, щоб стимулювати розмноження клітин імунної системи та захистити нас.
1: Щоб ті комірки укладу опорно-щитового ще діліли і броніли нас.
0: Варто нагадати, що вакцинація є одним із найефективніших способів зміцнити нашу імунну систему. Вона, так би мовити, тренує імунну систему проти конкретних небезпечних захворювань, не перевантажуючи організм загалом.
1: Щеплення генерально хронять перед захворюванням.
2: Загалом вакцинація захищає від захворювання, але передусім від його тяжкого перебігу, госпіталізації та нагадування.

0: негативних наслідків, зокрема смерті. Це ми особливо чітко побачили під час пандемії COVID-19. Вакцинація також захищає і від ускладнень. Зараз ми часто забуваємо про те, що багато бактеріальних і вірусних захворювань можуть спричиняти ускладнення, які з'являються не одразу після хвороби, а за певний час, наприклад, навіть за місяць. Закликаю і рекомендую вже зараз користатися цим часом і зробити щеплення. Зазвичай у цей період ми здорові, повернулися з відпустки, маємо більше сил, тож якщо зробити щеплення у вересні, вакцина буде ефективною до кінця сезону грипу і захищатиме нас.
1: Буде скутечна і нас охронить.
2: Про імунітет, щеплення і як уберегтися від застуди та грипу восени в ефірі Польського радіо 24 розповідала професорка-епідеміологиня Івона Парадовська-Станкевич, а матеріал опрацювала Вікторія Машталер.
3: Вас вітає із Варшави Українська служба Польського радіо. Найважливіші новини, актуальна та перевірена інформація, аналітика, цікаві розмови на важливі теми. Запрошуємо слухати наші півгодинні передачі на хвилях Польського радіо Рящів із вівторка по п'ятницю о 1:05 за варшавським часом. Детальна інформація та подкасти на нашому сайті potrina.polskeradio.pl/ua.
0: Ну, а наша радіопередача з Варшави продовжується. І у наступному матеріалі дізнаємося, як суботня школа допомагає дітям пізнавати Україну. Про це далі.
4: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Суботня школа – це форма додаткового добровільного навчання для дітей, що виховуються за межами своєї рідної країни. Її метою є наближення дітей та молоді до власної мови, культури та традицій. Сьогодні у Польщі функціонує 14 українських суботніх шкіл. Одна із них імені Михайла Лесєва знаходиться у Любліні. Її засновниця Оксана Басараба розповідає, чи зростає зацікавленість такою формою навчання, чи виправдовує себе додаткове навантаження на дітей, а також про саму методологію навчання.
5: Ми дійшли до висновку, що ключовою метою суботньої школи була, є і залишається все-таки інтеграція українських дітей, створення такого середовища для них, де вони можуть бути разом, перебувати, пізнавати українську культуру, вчити українську мову. Напевно, змінилися трохи методи, якими ми доходили до реалізації цих цілей, тому що початково, коли ми творили програми, було багато всього різного. Тобто ми намагались розуміти, що потребують батьки і діти, наскільки вони хочуть реалізовувати саме українську програму. Тому було багато різних предметів, але тепер ми зійшли останні 2 роки до програми суто українознавчого циклу, коли в нас є українська культура, українська мова, для дітей це письмо, читання, воно там розділяється, є історія України, є теж там, не знаю, дітей молодших, трошки щось такого пов'язаного з географією, природознавством, пов'язаним з Україною, і можуть бути якісь творчі, мистецькі заняття. І теж при суботній школі, часом для охочих вже дітей, не для всіх, є заняття релігії. Більше якихось таких змін ми не відчули, тобто мені здається, що ті цілі, ті наші такі уявлення і візії, які ми закладали на початку створення школи, вони є актуальні нам і сьогодні, тому ми продовжуємо реалізувати те, що мали від початку.
4: Чи кількість дітей протягом цих років зменшилась?
5: Перший рік, очевидно, був 22-23 навчальний, був найбільш таким під оглядом кількості дітей масштабним, бо тоді їх було близько 150-160. Очевидно, що потім, коли ситуація починала якось там вже стабілізуватися, люди в міру вирішували, що вони хочуть робити, ми сходили до такого, що завжди мали 6 груп. 6 – це орієнтовно, що між 60 та 80 дітей було в суботній школі. Цього року, коли ми змінили вже локацію і перейшли в центр міста, то нам трошки кількість дітей зросла. Тобто в цьому році ми будемо мати 7 груп навчальних. З'явилися класи, які ми раніше не могли, наприклад, донабирати повними, а тепер вже маємо, наприклад, повний 4-й клас, 3-й клас. І, відповідно, будемо мати 7 груп.
4: На твою думку, сьогодні, вже майже 5 років, як триває повномасштабне вторгнення, ось ця свідомість перед своєї українськості, вона зростає чи навпаки зменшиться?
5: Тут варто, певно, вийти від того, що кожного з батьків, родин є різне уявлення, чи має бути передавання цієї українськості. Хтось вважає, що достатньо того, що вони розмовляють там українською і тримаються якихось вдома традицій. Для когось потрібне ще середовище до спілкування, щоб діти були

0: серед інших однолітків, дітей українських і так далі. Хтось вважає, що десь з часом, що можливо, якщо залишається тут, не до кінця варто все передавати, хай діти, не знаю, розуміють українську мову, але можливо, хай інтегруються в ті традиції і звичаї, які є в місцевій тут культурі. Важко простежити, тому що ми працюємо з певною якоюсь категорією батьків, які, напевно, діти, чиї вже ходять там, не знаю, 4-5 років, 5 рік вже будуть ходити в суботню школу. Завжди є якась плині, що з'являється нові, хтось відходить, але є якесь стабільне таке кроно, яке є з нами постійно. І це є люди, яким залежить, щоб діти вивчили добре українську мову, щоб вони були в середовищі, щоб мали теж серед українських дітей своїх друзів. Але це важко сказати про ціле суспільство українське, яке є в Любліні, бо воно є дуже, дуже різношарове, дуже таке, люди приїхали з різними цінностями, з різними уявленнями, чим є Україна. Для них дуже часто те, що ми промуємо, чи та візія, яка є, не є зрозумілою. Я коли завжди не могла зрозуміти те, що в нас в суботній школі от найбільше дітей, учнів з центральної і східної України. Тобто в нас практично з західної України, це якісь, не знаю, там поодинокі випадки для мене. Що мені здавалося, що в західній Україні більше усвідомлення того, як важлива українська культура, традиція, що вона там навпаки якось більш плекалась, зберігалась, але все-таки серед дітей у мене домінують діти з різних регіонів, але не Західної України. Тому, напевно, тут не можна дати якоїсь однозначної відповіді і сказати, як в родинах це збільшується чи ні. Певно, якась ситуація, яка зараз є там суспільно-політична, змушує багато українських родин закриватися в своїх таких бульбашках і середовищах для збереження якоїсь безпеки, для відчуття такого власного спокою і комфорту. Але це все, знову ж таки, такі ситуації, які постійно будуть змінюватися. То ми стараємося триматися тих цінностей, які мали, триматися тої самої візії, не змінювати її під впливом різних чинників чи обставин зовнішніх, і реалізувати те, що робимо. А хто є з нами, хто віднаходиться, є супер і прекрасно, і ми раді. Якщо люди відчувають, що суботня школа для дітей їхніх їм не підходить, то теж якби розуміємо, бо кожен має свої різні очікування. Ми можемо запевнити те, що можемо, тобто тих 4 урок, відповідні кадри, відповідне приміщення, але теж не можемо відповісти на всі потреби дітей, які є тут.
1: Можна стверджувати, що це ініціатива, яка допомагає протидіяти асиміляції. Але чому, власне, варто протидіяти асиміляції?
0: Асиміляція для тих, хто тут є, це такий трохи неуникнений процес. Так чи інакше, воно зачіпає всі родини. Я не впевнена, що цьому потрібно протидіяти, але є питання в тому, що якщо немає альтернативи для пізнавання своєї культури, а є тільки домінуюча місцева культура, то асиміляція відбуватиметься просто з огляду на те, що якби немає іншого нічого, щоб запропонувати. Тому так важливо, щоб були ці різні ініціативи українські для українських дітей, в яких вони зможуть побачити, якою українська культура, чи спілкуватися українською мовою. Я ніколи не позиціонувала наших проєктів як протидія асиміляції чи чогось такого. Тобто ми хотіли би, щоб діти мали можливість пізнати українську культуру. А потім вони вибирали, чи хочуть вони в цьому залишатися, чи вони хочуть, не знаю, перейти до культури, не знаю, місцевої громади, тут суспільства. То це вже буде їхній вибір, але наші можливості є якби посіяти це зерно такої любові до української культури, до української мови, чогось їх навчити, а далі це так буде їхній вибір, чи вони захочуть бути чи ні.
1: Чи діти, які беруть участь в українській суботній школі, вони можуть бути такими амбасадорами України, але також чи можуть навчати, наприклад, батьків?
0: Я думаю, що так, тому що ми теж підходимо до України, української культури вже з трошки іншого аспекту. Методологічно це викладається зовсім по-іншому, ніж це було в традиційній українській школі. Для багатьох батьків це є виклик, коли нам треба пояснити їм програму, методологію, як ми навчаємо дітей і чому ми беремо ті чи інші теми. Але я думаю, що так. Ми завжди дітям наголошуємо, що вони передусім є амбасадорами своєї країни тут, незалежно від того, де вони перебувають, чи то в школі, чи десь, не знаю, на якихось заняттях. Вони презентують Україну в той чи інший спосіб. І від того, як нас приймають, як нас бачать, залежить теж, як вони себе будуть поводити, що вони будуть говорити про Україну, як вони будуть її позиціонувати. Напевно, те, що на чому ми ставимо акцент, ми хочемо показати дітям Україну не з позиції цих всіх комплексів меншовартості, що ми завжди якісь там гірші, чи щось нам бракує, чи в нас чогось немає. Хочемо показати дітям Україну як країну, якою варто пишатися, яка має великі досягнення як в сфері культури, так і розвитку різних технологій, так само і в історичному аспекті. Тому я думаю, що пробуємо дітям прощепити любов і таку гордість за свою країну і стараємося якби уникати всього, що може, не знаю, десь їм нав'язати комплекси меншовартості. Очевидно, багато поколінь їхніх батьків має всі ці різні комплекси, таке відчуття, що вони якісь, може, трошки не такі, може, щось є не так. Я думаю, що діти – це будуть прекрасний приклад того, як ми

0: їх навчити і показати їм своїм прикладом, що ми маємо чим пишатися, що те, що ми є українцями, цим варто пишатись, про це варто говорити, це не потрібно приховувати, і що ми теж маємо що розповісти про себе світові. І думаю, що суботня школа дітям, власне, це ідея.
1: Повний список українських суботніх шкіл можна знайти на сторінці Міністерства закордонних справ України. Це була програма «На межі», а матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька.
2: Продовжується наша передача з Варшави. Я нагадаю, що ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І далі вашій увазі наступний матеріал. Війна суттєво змінила транспортний сектор України, посиливши роль залізниці та відкривши нові можливості для транспортної співпраці між Україною і Польщею. Про це вже просто зараз послухаємо у наступному матеріалі на наших хвилях. А передачу підготувала Світлана Мялик. Я передаю їй слово.
3: З вами Світлана Мялик. Потяги замість літаків. Війна фактично змінила транспортну карту України. Українські аеропорти вже понад 4 роки не приймають цивільні рейси. Тоді як залізниця стала одним з ключових елементів мобільності країни – від перевезення пасажирів і дипломатів до евакуації людей та забезпечення військової логістики. Показовим став нещодавній візит до Києва спецпредставників президента США Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. До української столиці вони прибули спеціальним потягом «Укрзалізниці». Що відбувається сьогодні з українськими аеропортами? Чи готова країна відновити цивільне авіасполучення одразу після припинення бойових дій? Якою буде роль залізниці після завершення війни? Та за яких умов Україна зможе створити сучасну транспортну систему європейського рівня? Про це все ми говоримо сьогодні з експертом, першим заступником міністра транспорту і зв'язку України у 2008-2010 роках Василем Шевченком. Я хочу сьогодні з вами поговорити, власне, про транспорт, про інфраструктуру, про ці сфери, які живуть зараз в часи війни, працюють, повномасштабної війни, яка триває 5-й рік. І ось зовсім нещодавно відбувся в Україну дипломатично-миротворчий візит двох американських посадовців. Були такі заяви української сторони приймаючої, розглядалися, що, можливо, вони прилетять до Києва літаком. Але ситуація таким чином складалася, що вони приїхали з Москви до Польщі, там сіли на потяг, приїхали до України. Але президент України говорив про те, що, можливо, можна було б і, в принципі, застосувати президентський літак, що аеропорти України були готові прийняти. Тут головне було, щоб було чисте небо без обстрілів. То розкажіть, взагалі, наскільки це реально зробити було, чи можливо зробити це в майбутньому, тому що аеропорти закриті, власне, не працюють часу початку повномасштабної війни Росії проти України, тобто наскільки взагалі вони є такими, що готові там запрацювати на якусь там потужність за певних необхідних умов?
4: Ну, на мою думку, зараз аеропорти у наші здебільшого знаходяться в не найкращому стані, але про два аеропорти ми можемо говорити, як тільки що могли прийняти переліт, якщо б такий міг відбутися. Тобто ми говоримо про те, що це аеропорт Бориспіль, Київський і, можливо, аеропорт Львів, тому що фактично підтримується мінімальна готовність команд, плюс підтримується вміння, навички і досвід і сертифікати працівників Украероруху, який відповідає за проведення, виходячи з українських зобов'язань, тому що Україна, на відміну від Росії, є членом Євроконтролю, який є організацією, яка, в принципі, забезпечує супроводження літаків в межах Європейського Союзу. Ну і Україна також є глибоко інтегрована в європейську систему авіаційної безпеки, на відміну від Росії. Тому, відповідно, Україна, якщо підтверджує якісь свої дії, то вона підтверджує, посилаючись на те, що це партнерство з європейським

0: різними структурами безпеки в польотів продовжується. Продовжується дія сертифікатів, продовжується робота по підвищенню кваліфікації як таких, тому що з'являються нові технології. І українські диспетчери, як і працівники аеропортів, вивчають останні зміни. Кому це можливо? Але тут ми дізналися про цю ситуацію виключно після заяви президента України, який сказав, що можна було б, але я не впевнений, що це так, тому що ми ж бачимо, що ці два представника, ну, вони особливою повагою не користуються і в Російській Федерації. Тобто це така форма заговорювання зубів.
1: Ми говоримо про нещодавній візит до Києва спецпредставників президента Дональда Трампа.
0: Ну, ці два представники, вони не є посадовими особами Сполучених Штатів, але вони є представниками у всіх конфліктах, і поки їх участь якось не призвела до завершення конфлікту. Те, що я розумію. Але це політика Сполучених Штатів. Україна на сьогоднішній день в будь-якому випадку буде співпрацювати зі Сполученими Штатами і буде співпрацювати з усіма варіантами, які будуть розглядатися. Тому це сполучення, це теоретично могло би бути таким кроком на зустріч, але його не трапилось, тому що в першу чергу це Російська Федерація не хоче демонструвати ніяких послаблені, не хоче демонструвати нічого, тільки демонструє ситуацію погіршення стосовно залякування населення України, стосовно терористичних атак. І навіть ми бачимо, що на фоні абсолютно неможливості досягнення будь-яких успіхів на полі бою, вони повністю переключаються на знищення цивільної інфраструктури, інфраструктури забезпечення харчування, переходять на достатньо дорогі технології ударів, тобто, тому що ці всі дрони, які вони вже зараз використовуються, вже прототип крилатих ракет, і ці крилаті ракети фактично б'ють по цивільній інфраструктурі, по складах з продуктами харчування, з холодильними мережами і тому подібне. Тому нічого дивного, що це, ну, скажімо, відбулася така відмова російської сторони про забезпечення. Тобто я думаю, що це навіть не розглядалося, бо це могло би бути з їх точки зору кроком на зустріч Україні. Відповідно, у частині технічної тут немає заперечень, але ми ж розуміємо, що будь-які перемовини з Російською Федерацією, вони абсолютно нічого не варті. Жодне слово не підкріплюється ніякими, ну, мається на увазі щодо мирних перемов, не підкріплюється ніякими діями на зустрічі. І це, в принципі, агресивна політика. І тут дипломатія виступає у ролі дипломатичного прикриття, а не дипломатів. Тому що ми ж бачимо, що і міністр закордонних справ фактично погрожує не тільки Україні, а всьому світу. Тому тут складно говорити про конструктивність будь-яких розмов, ну і відповідно виконання таких речей, як прямі перельоти між Росією і Україною з перельотом цих двох представників Сполучених Штатів.
1: Так, ну, до речі, перед тим, як вони прибули в Україну, я пам'ятаю, що чи за день до цього, так, по-моєму, по Жулянах, це аеропорт, який знаходиться в межах Києва, так, були здійснені теж кілька ударів і там по старих літаках, які там знаходились. Скажіть, а що для України от означає відсутність зараз цивільної авіації? Наскільки це впливає на те, що от це законсервування певною мірою, так? Як взагалі це на галузь впливає? Тому що це велика галузь, так, в якій залучено там працювало багато людей. Я так розумію, що частина скоротилась, так? Тобто як з технікою, як взагалі от чи можливо, який час це може перебувати в такому, скажімо, законсервованому певному вигляді?
0: Стосовно галузі як такої, то можна говорити, що зараз українські авіакомпанії цивільні, які мається на увазі, можуть забезпечувати перевезення, працюють тільки там, де можливо, в Європейському Союзі, кому вдалося евакуювати літаки. Інші компанії, більші компанії або вже в банкрутстві, або в процедурах ліквідації. Тобто, фактично, галузі української як такої на сьогоднішній день в повному об'ємі немає. Ну,

Ну і що стосується фахівців, то фахівці, пілоти особливо користуються попитом на заході. Вони змогли отримати можливість виїхати, було спеціальне рішення, і вони підтримують свою кваліфікацію, працюючи на різні компанії. Тим більше в світі є велике зростання кількості перельотів, великий запит на пілотів, які мають відповідний досвід, які мають відповідні ліцензії, і вони завжди можуть бути працевлаштовані з задоволенням, тому що велика кількість вже пілотів зараз виходить на пенсію, особливо в європейських країнах. Ну і відповідно пілоти, ну як і члени екіпажів, також знаходять собі роботу за межами України. А те, що це одна із ключових галузей, і зупинка цього сполучення, це виклик для України. Ну це так, це форма блокування комунікації України з усім світом, тому що ми ж бачимо, що залізничним транспортом до нас подорожують найвищі посадові особи країн світу, які підтримують Україну і розуміють, що це єдиний спосіб комунікації. Тим більше на фоні того, що зараз зростає, знову ж таки, зростають ціни на паливно-мастильні матеріали через конфлікт в Ормуцькій протоці, ну, війну Сполучених Штатів проти Ірану, то ясно, що форми комунікації або стають дорожчими, або стають складнішими, або довшими. А Україна як ніколи зацікавлена в інтеграції в світ, бо, по-перше, це для неї можливість бути частиною цивілізованого світу, по-друге, можливість продемонструвати, хто такі українці, по-третє, це можливість якраз пояснити точку зору людей безпосередніх, які могли би виїхати, могли би пояснювати людям з усього світу, що насправді відбувається в Україні. Тому що ми ж розуміємо, що на світовому, скажімо, медійному просторі здебільшого домінує російська версія, тому що вони одна із небагатьох країн, які інвестують величезні кошти в пропаганду, і пропаганду здійснюють на високому рівні, тобто рівень підготовки і маніпуляцій зрозуміти складно. Ну і відповідно здійснюють це все по всьому світу. Тому у нас іншого шляху немає, тому що у нас і медіасфера також не розвивається активно, і можливості обмежені в цьому плані. Тому це людський контакт, він міг би бути таким інструментом донесення правди про Україну чи з України. Ну, тобто, така ситуація. Тому ця галузь критично важлива, тобто, тому що вона ще й обмежує можливість приїзду до України будь-яких людей, тому що ми ж чули багато запитів, що люди з усього світу готові їхати в Україну після відновлення сполучення, і це люди, які там, скажімо, хотіли б подивитися, що це за країна, як вона вижила, як вона живе, як вона зсередини виглядає. Але, на жаль, залізничним транспортом досить довго. Я знаю думки деяких людей, які приїжджали, які, в принципі, дуже багато висловлюють часто незадоволення, особливо затримками на кордонах, особливо затримками, до речі, в Польщу та з Польщі, тобто інколи і не зовсім вічливим відношенням. І це громадяни, ну, Сполучених Штатів, Швеції, Британії, які розказують, ну, особливо про процедури проходження. Спочатку проходять громадяни Європейського Союзу, а потім всі інші. І тут дуже дивуються представники Сполучених Штатів, що вони, ну, серед інших. Єдине, в багатьох випадках йде нестиковка потягів, тобто затримка, направлена затримка потягів. Тобто ми розуміємо, що це також тест України, тому що ми ж розуміємо, що це відбувається на фоні тієї активної російської пропаганди проти України в усіх країнах Європейського Союзу. Тобто, мало того, ми ж бачимо, що в багатьох урядах

0: так зараз також ситуація не найкраща, тому що йде зростання правопопулістських сил. Відповідно, є загроза того, що фактично це буде послаблювати не тільки Україну, а й країни Європейського Союзу, коли стоїть питання єдності і виживання. То таким чином це лягає на дуже, дуже гарно підготовлене російською пропагандою підґрунтя. Тому тут для нас важливо, щоб ці комунікації зберігалися. Ну, але знову ж таки, у нас є багато викликів, в тому числі внутрішні виклики, виклики, які пов'язані з тим, що Україна на сьогоднішній день фактично виконує дуже багато функцій і стоїть багато дуже завдань. Тобто бути у війні і в той же час ставати більш демократичною, прозорою і зрозумілою, і в той же час на фоні постійних втрат, хоча останнім часом Збройні Сили тримають фронт достатньо гідно, наносять удари, б'ють по глибину Російської Федерації, але це здійснюється в основному за рахунок надзусиль Збройних Сил України, Сил оборони. Тому тут ситуація така.
1: Василю Васильовичу, можна сказати, що за час повномасштабної війни от залізниця, вона фактично взяла на себе такі функції там тієї ж авіації в частині там міжміських міжнародних перевезень. От скажіть, наскільки взагалі складно і як це взагалі можливо підтримувати більш-менш нормальну роботу залізниці в умовах от таких постійних російських атак? Тому що ми бачимо, що об'єкти залізничної інфраструктури є дуже вразливими, бо просто влучають дронами по потягах, так по складах, по всьому там я маю на увазі, що стосується залізничної інфраструктури. І, на жаль, є жертви, тобто просто гинуть працівники української залізниці. От наскільки взагалі складно підтримувати роботу в умовах цих постійних обстрілів? Бо Укрзалізниця, вона так фактично стає і стала вже таким символом української стійкості. Якось так це є.
0: Є нюанси, є особливості, тому що залізниця – це є величезна конкурентна перевага як інфраструктура, яка має величезні можливості маневрові. І за рахунок цього залізниця може уникати багатьох випадків пошкоджень. Тому що залізниця на сьогодні собі тягне декілька складових, не тільки перевезення пасажирів, а у той же час і перевезення вантажів експортних і перевезення військових вантажів. І тому ворог, б'ючи по залізниці, пробує одночасно досягати кожну мету, яку вони собі поставили, б'ючи по залізниці. Тому тут це не тільки, скажімо, просто інфраструктура. Це можливість швидкого маневрування Збройних Сил, це перекидання військових частин, це забезпечення, це велике навантаження. Дороги у нас, до речі, не можуть витримати загального користування такі навантаження, які тримає залізниця, і які стосуються забезпечення якраз Збройних Сил. Чи, знову ж таки, роботи в умовах воєнного стану, забезпечуючи вивезення руди з залізнорудних басейнів для експорту, для того, щоб тримати, скажімо, баланс, хоч якийсь баланс доходів. Ну і те ж саме стосується вивезення продуктів харчування, в першу чергу зернових з України, тому що європейські партнери, на жаль, не можуть обробляти таку кількість вантажів, тим більше це викликає скандали, тим більше ці скандали підігріваються якраз Російською Федерацією, яка і обманює європейські країни в тому, що яка кінцева мета України, тому що Україна пропонує завантаження і розбудову інфраструктурних проєктів Європейського Союзу, а це через дискредитацію цих проєктів і не було в багатьох випадках реалізовано. Тобто відбуваються втрати. Єдине, що дякуючи Румунії, Румунія на сьогоднішній день стала нашим одним із головних партнерів по експорту, тому що експорт відбувається через територіальне море Румунії, Болгарії, Туреччини, і тільки незначний час судна можуть перебувати в

0: Територіальних водах України для того, щоб уникнути, ну скажімо, блокування повністю експорту. Хоча в багатьох випадках росіянам це вдається, тобто вони використовують проти цивільної інфраструктури свої літаки і запускають ракети, які, в принципі, достатньо небезпечні. Ми бачили і знищення суден, і загибель моряків турецької команди, і українського лоцмана. Тобто, і це все на фоні того, що залізниця дійсно взяла на себе навантаження перевезень. Тобто, до війни у нас десь пасажирів було 25 мільйонів у рік. А вже зараз ми бачимо, що вже йде зростання ближче до 30 мільйонів перевезень в рік. Зростання поїздок за кордон десь, якщо до війни в 2021 році це було десь 37,5 тисяч людей, які користувались потягами, то потім уже зростання відбулося в 50-60 разів. Тобто Україна наростила ці всі перевезення, але це ж не тільки перевезення, це і необхідність рухомого складу. Так от, рухомий склад збільшувався в основному за рахунок ремонту на українських заводах, там, де це можливо, але все рівно кількість дуже обмежена кількість потягів, вірніше, вагонів, які можуть використовуватись в Європейському Союзі. Це тип вагону, вагонів рік, який має відповідні характеристики, які вже в Європейському Союзі також не виробляється, тому що там масово зараз відбуваються переходи на потяги типу українських електропотягів або так звані сіті-потяги. І, відповідно, немає можливості навіть за рахунок партнерів поповнити цей рухомий склад. Тому, виходячи з цього, у нас є обмежені забезпечення. Тому що попит на послуги залізничних перевезень в 3-5 разів перевищує можливості. Тобто, тут ми бачимо на фоні цього деякі питання щодо розбудови європейської колії в Україну. Тобто, у нас вже побудована колія до Ужгорода. В цьому році завершується електрифікація і розбудова до Львова потягів. Вони будуть дублюючими. Там буде одночасно дві колії, і широка, і вузька. І, в принципі, це, можливо, збільшить можливості комунікації. Але, знову ж таки, може трапитись так, що, знову ж таки, такої можливості швидко це зробити не буде через загрозу уже балістичних ударів, тому що зараз ми бачимо по залізниці, Росія б'є балістичними ракетами достатньо дорогими. Ну і ці ракети перехопити Україна не має можливості, тому що Сполучені Штати роблять якісь рухи, які, в принципі, складно сприймати як рухи по допомозі України, то вони фокусуються на своїх проблемах. І таким чином Україна не має фактично достатньої кількості ракет, які б дозволили перехоплювати балістичні, самі небезпечні ракети. Ну, знову ж таки, балістичні є двох типів, як от такі потужні, які наносять шкоду, і перероблені із протиракет. Це систем С-300, С-400, які не мають великого об'єму вибухівки, але, в принципі, достатньо небезпечні. Ну, і ми бачимо, що Росія забезпечується з Північної Кореї, і бачимо, що це неможливо без мовчазної згоди Китаю, який також хоче бути вигодонабувачем за результатами цієї війни.
1: В таких умовах, коли, ну, здається, просто, от, знаєте, безвихідь якась така трохи. Але Збройні Сили України продовжують боротьбу, український народ продовжує боротись, так, ніхто не здається, ніхто не збирається капітулювати і так далі. І от просто повертаючись до таких питань, от суто навіть технічних, що стосується залізниці, чи можуть тут, наприклад, європейські наші партнери, та ж Польща, якось допомогти захистити залізничний транспорт? Я не знаю, чи може це бути якийсь хаб на території, десь на кордоні, наприклад.
0: Ну, теоретично можливо, а практично це все натикається на питання, які якраз через пропаганду Росія піднімає і підмінює можливість співпраці на, ну скажімо, помилкові цілі. Ну і плюс знову ж таки, ми бачимо, що для цього, щоб ці перемовини відбувалися, треба, щоб була співпраця урядів. То у нас

0: Польщі відбуваються вибори, зміна форматів, в Україні відбувається перепризначення міністрів, і в багатьох випадках ці міністри не встигають розібратися, чим вони займаються, як тут вже знову звільняються, а для цього треба роки, чи можливо навіть десятки років, щоб зрозуміти, як функціонує ця система, де є ключові речі, ну і відповідно це не йде на користь, не встигають перейти уряди до конструктивної роботи. Тобто було б добре, щоб це відбувалося, але боюсь, що це буде, в принципі, на тому ж рівні, що й було до цього, тому що пріоритет України – це утримати фронт. Україна і український народ роблять все, щоб його утримати, і, в принципі, це вдається. Тобто, за рахунок титанічних зусиль, ми бачимо, що Збройні сили України зупинили ворога, тобто він рухатись не може. В принципі, під тиском цих же ж обставин вони і змінюють тактику, вони ж змінюють фінансування, вони змінюють зброю на зброю терору, перетворюючи, ну, грубо кажучи, ці іранські шахеди, які були дешевою копією, зараз вони знову перетворюють на прототип малих крилатих ракет і знову запускають це по цивільних об'єктах для того, щоб викликати терор всередині країни. Цього, звичайно, досягнути буде складно, тому що були вже часи гірші, Україна і українці витримали, і боюсь, що це також не допоможе їм і в даному випадку. Але на фоні цього, зрозуміло, що війна, вона не стимулює економіку, вона не стимулює, ну, скажімо, розвиток як такий, тому що у нас іде втрата і експортного потенціалу, у нас іде втрата і, скажімо, можливості виробляти, видобувати, переробляти багато продукції, продуктів і тому подібне. Ну, от як, наприклад, останні дні вони пробують заблокувати прикордонне місто Суми, тобто знищуючи фактично локомотиви, тепловози на лінії, де одноколійне сполучення з дизельною тягою, знищуючи для того, щоб заблокувати прохід. А Суми, ну, є достатньо великим промисловим містом, яке виробляє від обладнання для атомних станцій до мінеральних добрив. Тобто, ну, я вже не знаю, зараз, мабуть, вже вони не виробляють там, але, ну, дуже великий потенціал і сполучення залізничне з містом дуже важливе. Ну, і знову ж таки використовують для цього вже зброю, яка використовує системи, різні системи наведення, тобто системи наведення і супутники, і системи наведення, які пов'язані з використанням радіосигналу і з технології попереднього, які передбачають відсутність будь-якого коригування. Ну і розвивають так званий машинний зір, де на фінальному відрізку вони якраз і атакують локомотиви. Тобто Україна, звичайно, буде вживати заходів. Я маю надію, що Збройні сили все-таки будуть активніше співпрацювати з Укрзалізниці, тому що Укрзалізниця вже у прифронтових регіонах стала частиною армії, тому що без неї обійтися дуже складно. Це і перевезення, і в пасажирів, і вивезення, і забезпечення, і комунікація, і мережі, і потужність при вивезенні чи завезенні. Тобто всі ці нюанси, вони будуть грати важливу роль для того, наскільки Україна буде подальшому триматися, тому що зрозуміло, що Україна буде триматися рівно стільки, скільки буде триматися інфраструктура.
1: Це була програма «Розмова», і моїм гостем сьогодні був експерт, перший заступник міністра транспорту і зв'язку України у 2008-2010 роках Василь Шевченко. Я ще раз хочу повторити слова пана Василя про те, що Україна буде існувати стільки, скільки існуватиме її інфраструктура. І дійсно, залізниця під час російсько-української війни стала критично важливою для функціонування української держави, а відновлення авіасполучення після війни потребуватиме окремих безпекових рішень. Про все це ми говорили сьогодні. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре і до зустрічі.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година щойно минула у Варшаві. Продовжується ефір Української служби Польського радіо для закордону. Для вас продовжують працювати звукорежисер Бартек Махаєвський і ведучий Тарас Андрухович. І після останнього на сьогодні випуску новин запрошуємо вас на дві рубрики. Дізнаємося у них, як перемога ультраправих проросійських сил у Саксонії-Анхальт в Німеччині може вплинути на безпекову ситуацію в регіоні та у цілому на війну Росії проти України. Поговоримо про корупційні скандали в Україні над Дніпром, а ще про гібридні дії Росії в країнах Балтії та чергову військову підтримку Польщі для України. Ну а нашу зустріч продовжує передусім останній на сьогодні інформаційний випуск.

0: Христина Срібняк у студії.
1: Радослав Сікорський закликав Кароля Навроцького підписати призначення посла в Україні. Перші 50 студентів військових медиків у Лодзі розпочнуть навчання в жовтні. Понад 800 людей взяли участь у забігу «Онкоран» у Супраслі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський знову закликав президента Кароля Навроцького підписати призначення Петра Лукасєвича послом Польщі в Україні. Про це віце-прем'єр заявив під час візиту до Києва. Лукасєвич уже понад 2 роки очолює польське посольство в Києві як тимчасово повірений у справах. І, за словами Сікорського, єдине, чого бракує для того, щоб він став повноправним послом – це підпис президента Польщі. Хочу ще раз повторити цей заклик. Пане президенте, якщо ви самі не приїжджаєте до Києва, то прошу підписати призначення Лукасєвича, який служив батьківщині військовим аташе в Афганістані під час обстрілів, а потім був послом в Афганістані під час війни і у черговий рік працює під бомбами у Києві. Причому не теоретичними, адже будівлі нашого посольства вже довелося ремонтувати. І це справжня мужність та служба батьківщині. А єдине, чого бракує – нашому керівнику дипломатичного представництва, щоб стати повноправним послом, це підпис президента.
2: Нашому шефові працівки бракує до бича повноправним амбасадором, то підпис президента.
1: Минулого тижня Сікорський повідомив, що на столі у президента Польщі перебуває 46 кандидатур на посади послів. Питання призначення їх стало предметом тривалого спору між урядом Польщі та президентом. У жовтні у Лодзі розпочнуть навчання перші 50 студентів відновленої військово-медичної академії. Це професійні військовослужбовці, які здобуватимуть спеціальність медичне рятувальництво. Наступного року академія планує відкрити набір для цивільних кандидатів і, можливо, започаткувати підготовку лікарів. Перший набір провело Міністерство національної оборони серед професійних військових. Вибір медичного рятувальництва пояснюють потребами Збройних сил та наявною інфраструктурою академії. Студенти від першого року навчання матимуть статус військовослужбовців добровільної базової військової служби, а з другого року стануть професійними військовими. Їм надаватимуть житло, харчування, форму та грошове забезпечення. На початку воно становитиме близько 6,5 тисяч злотих брутто, а для осіб до 26 років діятиме податкова пільга. Після завершення навчання випускники отримують кваліфікацію медичного рятувальника і матимуть такі самі професійні права, як і випускники цивільних університетів. Однак, оскільки навчання фінансує армія, то випускники будуть зобов'язані певний час служити у Збройних силах. Понад 800 людей взяли участь у 8-му забігу «Онкоран» у Супраслі на Підлящі. Захід організували задля того, щоб привернути увагу до профілактики онкологічних захворювань і підтримати людей, які страждають на рак. Заступниця директора Білостоцького онкологічного центру Дорота Казберук наголосила, що кількість онкологічних захворювань у Польщі зростає.
3: Хвороб новотворових є зараз більше.
1: Онкологічних захворювань стає дедалі більше. Щодня діагностують близько 500 нових випадків раку. Найчастіше у жінок виявляють рак молочної залози, а у чоловіків – рак простати. Також дедалі більше випадків раку легень і колоректального раку. Цей забіг є чудовою нагодою ще раз нагадати про важливість профілактики.
3: Панявим моментом, щоб припомнити про профілактиці.
1: Цьогорічний «Онкоран» присвятили 70-річчю Білостоцького онкологічного центру. Учасники могли обрати один із 3 маршрутів мальовничою Книшицькою пущею. Найкоротша дистанція становила 2,5 кілометри. Це був сімейний маршрут для прогулянки, а найдовша – 10 кілометрів. Це були новини Української служби Польського радіо. Підготувала їх Христина Срібняк.
0: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наша україномовна передача з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І далі дізнаємося про найважливіші події у Польщі, які для вас зібрав протягом минулого тижня Володимир Гарматюк. Я йому передаю слово.
4: Вітаю слухачів, це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо, перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Почнемо з трагічної аварії на

Мазовщі. Вона стала безпосередньою причиною протесту машиністів. У середу 9 вересня на залізнично-дорожньому переїзді в Сокольниках-Сухих неподалік Пшесухи вантажівка зіткнулася із потягом. Він прямував з Любліна до Щецина. Потяг зійшов

0: Прибуло 8 осіб, 4 особи.
1: До лікарні доправили 8 людей, четверо з них були у важкому стані. Одна людина загинула, це жінка, пасажирка потяга. Усіх пасажирів автобусами доправили до найближчого населеного пункту для встановлення їхніх осіб. З ними проводитимуть необхідні процесуальні дії, адже, звісно, показання свідків також матимуть ключове значення для з'ясування обставин цієї події.
0: Рівні ж воно ключове для вияснення такого стаження.
2: Сила бокового удару була настільки великою, що локомотив, який рухався зі швидкістю близько 120 км на годину, підняло в повітря, розвернуло на 180 градусів. Такими є висновки залізничників після аварії в Сокольниках. Про силу удару вантажівки, бетоновоза розповідає директор Бюро безпеки ПКП «Польські лінії кольйове» Володимир Кельчинський.
1: Ми вже знаємо, що після зіткнення локомотив піднявся вгору та розвернувся на 180 градусів. Саме тому наслідки такі трагічні. Не можна сказати, що він лежить так, як рухався. Він розвернутий на 180 градусів, локомотив керувався з кабіни, яка розташована ближче до вагонів. Тобто зараз він стоїть рівно у протилежному напрямку до того, в якому їхав потяг.
2: Водій вантажівки пояснив, що його засліпило сонце, і він не побачив ні червоного сигналу світлофора на переїзді, ні потяга, який наближався. Аварія загострила дискусію про безпеку на залізничних переїздах і відповідальність водіїв Польщі. Вже наступного дня машиністи розпочали страйк. На переїздах вони сповільнювали потяги до 20 км на годину, вимагаючи підвищення безпеки. В результаті протест зачепив понад 220 потягів, спричинив значні затримки по всій Польщі. Залізнично-дорожні переїзди мають бути краще захищені, а водії, які порушують правила, суворо покарані, так вважає залізничний експерт Кароль Траммер і головний редактор порталу з «Бєгєм шин». Експерт зазначив, що останнім часом стало кілька аварій, які спричинили професійні водії. На його думку, це означає системну проблему. Кароль Траммер звертає увагу, що наслідки таких аварій спричиняють дуже великі збитки. Експерт пропонує заборонити керувати автомобілем та забирати водійські права за несанкціонований виїзд на залізнично-дорожній переїзд. Він наголошує, що лише суворі наслідки можуть захистити пасажирів залізниці від таких аварій.
1: Те, що водії роблять на залізничних переїздах, може мати наслідки, дуже схожі на акт саботажу. Тому такі випадки вже не варто сприймати просто як нещасні випадки. Я не кажу, що ці водії терористи, але наслідки їхніх дій можуть бути дуже схожими. Стається залізнична аварія і блокується залізнична лінія. Те, що кожні кілька днів відбувається серйозна аварія через елементарні помилки та невміння правильно поводитися перед переїздом, і на самому переїзді ставить під сумнів систему нагляду та підготовки професійних водіїв. Цього місяця це вже третя така серйозна аварія, а сьогоднішня – найтяжча, оскільки сталося сходження потяга з рейок. Наслідки дуже серйозні, маємо великі ускладнення в залізничному русі, багатогодинне, а подекуди й багатоденне блокування залізничної лінії, пошкодження інфраструктури та рухомого складу, постраждалих людей, а також загрозу для працівників залізниці та пасажирів. І все це відбувається в умовах дії на польській залізниці рівня тривоги Чарлі. Можна проводити хоч 15 освітніх кампаній. Кампанія «Безпечний переїзд» триває вже багато років, але найефективніший спосіб вивчити і навчити водіїв – це покарання. Професійний водій має чітко розуміти, якщо він вийде на переїзд, не зупинившись перед знаком «Стоп» або проігнорувавши червоне світло, він може втратити водійські права, а разом із ними і можливість заробляти.
3: Червоне світло втратить право їзди і втратить можливість заробкування.
2: Інший експерт Марек Сіташ із кафедри залізничного транспорту Академії ВСБ в ефірі Польського радіо 24 заявив, що аварії на залізничних переїздах стаються через неуважність або необережність водіїв.
1: Багато водіїв сприймають залізничні переїзди як звичайні перехрестя, але різниця принципова. Потяг не може різко загальмувати, а гальмівний шлях вимірюється сотнями метрів. Які головні висновки можна зробити з цих аварій на переїздах? Найчастіше причиною ризикованих рішень є поспіх. Неуважність, розсіяність, особливо в епоху смартфонів, хибне відчуття контролю. Багато водіїв вірять, що встигнуть проскочити перед потягом.
2: Кращий моніторинг, більш ефективне застосування покарань, на думку транспортного експерта Адріана Фургальського. Це могло б покращити безпеку на залізниці. Він звертає увагу, що є шанс.

0: змінити систему підготовки водіїв і зазначає, що навчання правил безпеки має ключове значення.
1: Чи на кожному приїзді буде в кущах став самохід?
2: Чи стоятиме на кожному переїзді у кущах поліцейська машина, щоб ловити водіїв? Ні. Тому таких пристроїв і такого використання технологій, безумовно, має бути більше. На переїздах встановлено понад 2800 камер, тож вони також могли б фіксувати такі порушення. Але потім виникає наступна проблема, і тут теж потрібно прискорення. Усе це потрапляє до системи CANART, яка не справляється зі своїми завданнями. Також анонсовано революційні зміни в системі навчання, щоб ми хоча б знали, як правильно поводитись на переїзді у випадку небезпеки, а не вчилися лише про двигун. Сьогодні за проїзд на червоне світло на залізничному переїзді передбачене суворіше покарання 2000 злотих проти 500 злотих. Якщо штраф можна підвищити, будь ласка. Але є одна проблема. Наразі маємо лише 10 таких радарів, які автоматично фіксують водіїв, що перебувають на переїзді та порушують закон.
0: Саме по собі підвищення штрафів для водіїв, які виїжджають на колії на червоне світло, не зупинить трагедії на залізнично-дорожніх переїздах. Так вважають у Крайовій секції залізничників профспілки «Солідарність». Профспілчани переконують, що це хибний шлях. Посилення санкцій не відлякає дорожніх піратів, які сідають за кермо навіть попри чинні судові довічні заборони. Так говорить голова ради секції Здіслав Ясінський.
2: Тож почнімо застосовувати ці штрафи, почнімо моніторити переїзди, використовуємо те, що вже є. Частина залізничних переїздів контролюється, там встановлені камери, має бути невідворотність покарання. І сьогодні, нагадаю, це 2000 злотих і 15 штрафних балів за виїзд на переїзд, коли це заборонено.
3: В'їхання на переїзд, коли є це заборонено.
0: Також залізничники «Солідарності» звертають увагу на розбіжності в законодавстві. За одне і те ж порушення – виїзд на переїзд під час миготіння червоного світла – поліція виписує штраф в розмірі 2000 злотих і 15 штрафних балів, тоді як патруль залізничної охорони може виписати штраф максимум на 500 злотих. Профспілчани вимагають уніфікувати повноваження обох служб, а також направити більше патрулів в райони залізничних переїздів. Позбавлення водійських прав за порушення правил на залізнично-дорожніх переїздах, багаторічне ув'язнення за спричинення транспортної катастрофи. Так пропонує уряд карати водіїв. На початку наступного тижня розглянуть проєкт посилення покарань для водіїв, які порушують правила безпеки на залізничних переїздах і на перетині автомобільних доріг. Міністр інфраструктури Польщі також оголосив про інвестиції в додаткові пристрої, які фіксуватимуть рух на залізничних переїздах. Продовжуємо програму. Європа має бути готовою до російських провокацій, зокрема на прикордонних переходах і диверсій всередині держав. Так заявляє в Братиславі прем'єр-міністр Дональд Туск цього тижня. Під час спільної конференції з прем'єр-міністрами країн Вишеградської групи та Ірландії очільник польського уряду повідомив, що отримав з цього питання звіт від керівника американської розвідки Джона Редкліфа. Як він сам сказав, досить точний звіт щодо можливих подій у найближчі місяці.
2: Я отримав досить точний звіт безпосередньо від голови ЦРУ щодо можливих подій у найближчі місяці. І, як я вже говорив та попереджав протягом багатьох місяців, потрібно очікувати різних сценаріїв. Польща і вся Європа має бути готові до різних сценаріїв, не лише щодо ситуації на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі Європейського Союзу.
4: Але також на східній фланці Унії Європейської.
0: Прем'єр також повідомив, що цього тижня польським та українським службам вдалося запобігти інциденту на одному з прикордонних переходів на польсько-українському кордоні.
4: Дзішай вночі, дякую співпраці нашої.
2: Тієї ночі, завдяки співпраці наших та українських служб, вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з прикордонних переходів. Як ви знаєте, Росія вже вдалася до провокаційних атак на прикордонні переходи, наприклад, у Молдові. Ми очікуємо таких дій і щодо прикордонних переходів з Україною в інших державах, зокрема у Польщі.
4: З Україною в інших państwach, також в Польщі.
0: Колишній віце-міністр закордонних справ Польщі Анджей Шейна каже, що не здивований такими повідомленнями. Польща вже щодня відбиває атаки гібридного характеру з боку Російської Федерації. Колишній заступник голови МЗС Польщі не очікує, що вони переростуть у повномасштабне вторгнення саме в Польщу.
5: Не бачу загроження повноскалу.

0: Я не бачу загрози повномасштабної війни та удару по території Республіки Польща. Водночас бачу загрозу ескалації конфлікту між Росією та НАТО. І тут особливо вразливими є країни Балтії, менші держави.
1: Щоголіні загрожені са панства Балтицькі, мніше краї.
2: Сенатор Кшиштоф Квітковський каже, що із загальної інформації, яку представив прем'єр, випливає, що Польща має бути готовою до посилення гібридних дій з боку Росії.
0: Слід очікувати ескалації дій Росії щодо сусідніх держав. Уже були диверсії, були акти саботажу, була спроба терористичної атаки, тобто спроба пустити потяг під укіс. Тим більше ми повинні зробити все, щоб Росії не вдалося реалізувати такий сценарій, адже, як бачимо, це шлях до ескалації ситуації.
3: Не удав, бо, як бачите, це сценарій на ескалацію ситуації.
2: Країни Балтії дедалі частіше стикаються з провокаціями і гібридними діями, каже Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Польщі. Він звернув увагу на Латвію, де найближаються парламентські вибори.
4: Росне скала провокацій.
0: Масштаби провокацій зростають. Ми стикаємося з цими провокаціями, а країни Балтії ще більше, особливо останнім часом. Гібридні атаки характеризуються тим, що тут немає танків безпосередньо біля кордону, немає артилерії. Натомість є найнятий агент, якому платять 3, 4 чи 5 тисяч доларів, і який, наприклад, має підпалити об'єкт, де виробляють боєприпас.
2: Також міністр оборони попереджає про диверсії вербування людей через інтернет. За його словами, для таких дій можуть використовуватися громадяни інших держав, яких залучають, зокрема, через Телеграм та соцмережі. На цьому тлі Польща готує новий військовий пакет допомоги Україні. Вартість його має становити 50 мільйонів євро. Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща передасть насамперед техніку, якою армія вже не користуватиметься, або термін експлуатації якої добігає кінця.
5: Континуємо те, що розпочали в 2022.
0: Ми продовжуємо те, що розпочали у 2022 році наші попередники і ми. Ми передаємо те, що можемо передати, те, що, за словами Збройних сил, ми вже не використовуватимемо техніку, яка виводиться з експлуатації, або те, чого найбільше потребує Україна. Завжди межею є безпека польської держави та ресурси Збройних сил, які визначає начальник Генерального штабу. Ми діємо за цим принципом, готуємо допомогу з того, що найбільше потрібно, і передаємо техніку, яка виводиться з експлуатації або в якої закінчується ресурс, а яка вже не використовуватиметься у Польщі, але може бути корисною в Україні.
4: Ресурси були б не вживані в Польщі, а можуть з пожитком бути вживані на Україні.
2: Ми повинні підтримувати Україну, аби підвищити безпеку Польщі. Так вважає віцемаршалок Сенату Мацей Живно. В ефірі 3-го каналу Польського радіо він наголосив, що кожен злотий, переданий Україні, це інвестиція у польську власну безпеку.
6: Хіба не маємо вибору, якщо дивимося через призмат оборони нашого неба?
0: Думаю, у нас немає вибору. Якщо дивитися з точки зору захисту нашого неба та наших кордонів, то чим більше цієї оборони і, власне, бойових дій відбувається на території України, тим менше їх може бути на території Польщі. І це для нас дуже важливо. Адже, що більше ми захищаємо Україну, то менше нещасть може спіткати нас. Тому кожен злотий, інвестований в обороноздатність України, це також захист нашого неба.
6: України є рівніш пільнуванням нашого неба.
2: Цього тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з неанонсованим візитом прибув до Києва. Сталося це, власне, у контексті бомбардувань міста російською армією. Чим сильніше бомбардують, тим більше треба їхати, заявив він перед тим, як сів до потяга на Київ. Віце-прем'єр опублікував у соцмережах відео безпосередньо перед посадкою на потяг у напрямку української столиці.
0: Чим сильніше вони бомбляють, тим більше потрібно їхати. Демонструвати нашу солідарність з Україною, яка бореться, і своєю фізичною присутністю в Києві показувати, що світ пам'ятає про її боротьбу.
7: Показати, що світ пам'ятає про її боротьбу.
2: Атаки на Україну свідчать про те, що в Росії немає реального бажання вести мирні переговори, так вважає заступник очільника МЗС Польщі Ігнацій Німчинський. Масований обстріл стався через кілька днів після візиту до Москви і до Києва американських представників Джареда Кушнера і Стіва Віткофа. В ефірі Польського радіо 24 Ігнацій Німчинський заявив, що розраховує на успіх американських переговорів, однак російські атаки свідчать про відсутність залучення Москви до мирного процесу.
8: Ми від довгого часу мовилися, що Росія не...
0: Ми вже тривалий час говоримо, що Росія не демонструє готовності до добросовісних переговорів. Такі дії лише підтверджують, що Росія не готова до справжніх переговорів. Водночас, думаю, ми всі повинні сподіватися, що американські переговорники все ж досягнуть успіху. На це також розраховує сама Україна.

0: на то теж лічить сама Україна.
1: Також не очікує прориву після візиту американських представників до Києва і голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль. В ефірі Польського радіо він заявив, що цей візит не змінить перебігу війни.
2: Ніч на то не вказує, натомість добре теж поїхали.
3: Ніщо на це не вказує, але добре, що вони нарешті поїхали до Києва і що Київ нарешті розглядають спеціальні представники президента Трампа як партнера для переговорів. Раніше ці переговори відбувалися переважно з Росією.
2: Розмови. Павел, бо вчасні ті розмови точилися гувні з Росією.
1: До речі, Ірландія з 1 липня 2026 року головує у Раді Європейського Союзу. В Ірландії наголошують, що ці напрямки тісно між собою пов'язані. Сильна економіка потребує зрозумілих правил, довіри до державних інституцій, а безпека сьогодні – це не лише оборона, але й економічна і політична стійкість. Про це говорили, власне, у Варшаві за участі Дермота Фіцпатрика, тимчасового повіреного у справах Ірландії в Польщі. За його словами, для Ірландії основою європейської інтеграції залишаються не лише економічні інтереси, але й передовсім спільні цінності Євросоюзу. І саме вони пов'язують країни ЄС і визначають його майбутнє.
4: Найважливіше – це наші цінності. Наші цінності – це демократія, рівність, права людини, але також фундаментальний принцип, який для нас дуже важливий. Кордони не можуть змінюватися силою. Як невелика військово-нейтральна країна, ми розуміємо, що наші цінності та наші інтереси повністю взаємопов'язані. Ми є частиною функціональної багатосторонньої системи, побудованої на принципі, згідно з яким кордони не можна змінювати силою.
1: Одним із ключових питань для всього ЄС сьогодні стає питання безпеки. На тлі російської агресії проти України, каже Марек Белька, польський економіст, професор, колишній прем'єр-міністр Польщі, загрози для Європи вже давно не обмежуються можливістю прямого військового контакту. За його словами, Росія веде проти європейських країн гібридну війну і використовує дезінформацію та інші інструменти тиску. І стосується це не лише Польщі чи країн Балтії, які розташовані найближче до російського кордону, але й держав Західної Європи.
5: Можна ще застановлювати.
3: Можна поставити запитання, чи повинні ірландці, іспанці, португальці побоюватись російського вторгнення? Безпосередньо ні. Але гібридну війну, війну засновану на масовій дезінформації, Росія веде як проти України, Польщі та країн Балтії, так і проти країн Західної частини Європейського Союзу. Як з'ясовується, стратегічна мета Росії, втім не лише Росії, а й інших наддержав, полягає в ослабленні Європейського Союзу або навіть у його розпаді. І це, до речі, свідчить про велике значення Євросоюзу та про його успіх. Раз ми починаємо ставати, так би мовити, більмом на оці для багатьох у світі.
5: Для вілу на світі.
1: Продовжуючи тему безпеки, Дермот Фіцпатрик говорить про необхідність зміцнювати оборонні можливості самого Європейського Союзу. За його словами, Європа повинна розвивати власне оборонне виробництво і поглиблювати співпрацю між країнами. Війна в Україні показала, що європейська безпека потребує більшої самостійності і здатності ЄС себе захищати.
3: Я думаю, що це питання ширше, ніж ірландське головування. Воно не почалося з нашого головування і не закінчиться разом із ним. Це питання, яке стосується всього Європейського Союзу. Я думаю, що надто довго ми покладалися на свого роду парасольку безпеки, яка, можливо, вже не захищала нас так, як ми припускали. Нам необхідно зміцнювати оборонну співпрацю та розвивати оборонне виробництво. Ми бачимо, що Європейський Союз співпрацює з інноваційними компаніями, зокрема українськими, щоб зміцнювати виробництво. Європа повинна зміцнювати свої оборонні можливості загалом, абсолютно необхідно зміцнювати оборонний потенціал. Зміцнення оборонної співпраці та виробництва, розвиток власних можливостей Європи допоможуть нам у довгостроковій перспективі. І все це є частиною взаємопов'язаних і взаємопідсилювальних пріоритетів ірландського головування.
1: До слова про військову співпрацю, надзвичайний і повноважний посол України у Польщі Василь Боднар наголосив на необхідності поглиблювати оборонну співпрацю між державами. За його словами, українські оборонні компанії могли б стати важливими партнерами Польщі в зміцненні її обороноздатності.
6: І тут не тільки ходить о загроження агресії російської, хоча вона не багатолізовує, бо досвідчаємо то правіцьогодні, але ходить також о

0: різні зміни геополітичні, фінансові, евентуальний кризис господарчий, о котором ще мовили вже пару лет. Также на все то відпорність бізнесу акурат показує, на ілі нові можливості дозволяють перетривати цей турбулентний час і допомогти один другим. Дуже дуже лічба бізнесу українських з бранжі оборонної, які також будуть важним компонентом чи партнером для państwa, для вzmocnienia оборонності Польщі, бо то є також наш інтерес життєвий, щоб Польща була сильна і могла себе оборонити в випадку якогось загроження.
1: Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Альтернатива для Німеччини, АФД, відверто проросійське антипольське угруповання, так вважає прем'єр-міністр Дональд Туск. Після перемоги ультраправої партії в німецькій федеральній землі Саксонія Ангальд, очільник уряду Польщі написав, що лише ідіоти або зрадники, це була цитата, можуть цьому радіти.
2: Лідер АФД заявив, що Росія не є загрозою, а ось загрозою для Німеччини може бути Польща. Вони огидно релятивізують історію. Наприклад, їхній лідер у німецькому парламенті заявив, що пакт Ріббентропа-Молотова був зрозумілим і правильним рішенням з точки зору Сталіна. Інший діяч своєю чергою заявляє, що поляки – це афроамериканці Європи.
1: За попередніми результатами, на виборах до парламенту Саксонії-Ангальд перемогла альтернатива для Німеччини. Правопопулістське угрупування отримало 43,8% голосів. Це в перерахунку дає партії 39 із 83 мандатів. Цього, звісно, не вистачить АФД для самостійної більшості в парламенті Саксонії-Ангальд. Однак все ж це дає певний сигнал і німецькій політичній сцені, але і сусіднім країнам. Маршалок Сейму Володимир Чижастий оцінює, що вибори і результат їхні є попередженням і для Польщі. На думку маршалка, зростання підтримки радикальних угруповань не обмежується лише Німеччиною.
3: Чи Польща пойде в ту сторону?
2: Чи піде Польща цим шляхом радикалізму? На мою думку, вже йде. Так само, як пішли Сполучені Штати, як зараз іде Німеччина, як іде Франція. І роль розумних, передбачуваних політиків говорити про це та показувати це явище. Погано, що АФД взагалі отримала такий результат. Вибачте за оцінку, але, можливо, добре, що це сталося саме зараз. Адже у нас ще й рік на те, щоб замислитися над цією проблемою.
3: Ще рік на рефлексію в цій справі.
1: Володимир Чижастий також застерігав перед угрупованнями, які пропонують прості відповіді на складні питання. Він звернув увагу, що АФД виступає, зокрема, за відновлення імпорту енергетичної сировини з Росії. Професор Аркадіуш Стемпін, історик-політолог із університету Корчика, вважає, що ностальгія за спокійними часами НДР є однією з причин перемоги АФД у Саксонії-Ангальд. Професор із Польського радіо 24 підкреслив, що водночас більшість негативних спогадів про ті часи була витіснена із пам'яті.
4: Ностальгія за добрими, безпечними часами.
2: Ностальгія за хорошими, безпечними часами, щоправда, урізноманітненими комуністичною палицею Еріха Хонекера. Але це витіснили з пам'яті, і в ній залишилися переважно спогади про безпечні соціально захищені десятиліття, коли східнонімецька держава від колиски до труни піклувалася про свого громадянина. Не для всіх прийняття відповідальності за власне життя на вільному ринку, в атмосфері та декораціях капіталізму стало щасливим рішенням. Ці мешканці відчувають, що їх покинула велика політика.
4: Порушені через велику політику.
1: Анджей Бирт, колишній посол Польщі в Німеччині, вважає, що саме економічна ситуація визначила перемогу альтернативи для Німеччини в Саксонії-Ангальд.
5: Панує там розчарування з двох елементів. Актуальний ситуація.
2: Там панує розчарування через два чинники: нинішню економічну ситуацію та давніше відчуття, яке зберігається у багатьох східних землях. Попри об'єднання Німеччини, якого прагнули і про яке мріяли мешканці НДР, вони були підкорені своїми західно-німецькими співвітчизниками, тому на власній території вони почуваються дещо громадянами другого сорту.
1: Як підкреслює Анджей Бирт, АФД може сформувати регіональний уряд за допомогою лівопопулістської партії Сари Вагенкнехт, яка посіла останнє місце на виборах і також є антиукраїнською.
5: Доконання чистки в медіях локальних.
2: Зачистка місцевих медіа, а найважливішими місцевими медіа там є радіо і телебачення МДР. Mitteldeutscher Rundfunk, центральне німецьке радіо, дозволила б почати поширювати у медіа, на жаль, негативні з точки зору інтересів Німеччини, Європи, а також Польщі, повідомлення про те, що потрібно швидко домовитися з

0: Путіним і припинити допомагати Україні.
1: Автомі польські відомо, що тим, що треба швидко догадати з Путіним і перестати допомагати Україні.
2: Колишній посол Польщі в Німеччині і Франції вважає, що результат виборів в Саксонії-Ангальт не є передвісником приходу правих сил в усій Німеччині. Як він зазначив, 2 роки тому альтернатива для Німеччини перемогла в Тюрингії, але не змогла сформувати уряду у цій землі. Колишній посол Польщі в Німеччині і Франції вважає, що результат виборів в Саксонії-Ангальт не є передвісником приходу правих сил в усій Німеччині. Як він зазначив, 2 роки тому альтернатива для Німеччини перемогла в Тюрингії, але не змогла сформувати уряду у цій землі.
0: Ну, а я нагадаю, що рубрику «Підсумки тижня у Польщі» для вас підготував Володимир Гарматюк. Продовжується етер Української служби Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І зараз вашій увазі наш наступний матеріал. У ньому підіб'ємо підсумки найважливіших подій, які відбулися у світі протягом тижня, що минає. Передаю слово колезі.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Місцеві вибори у німецькій Саксонії. Чому вони можуть вплинути на всю Європу? Переговори про закінчення війни в Україні. Чи знайдеться за столом місце для Польщі? Корупційні скандали в Україні, як вони вплинуть на європейську підтримку Києва. А тепер деталі. Вибори до Ландтагу Саксонії-Ангальт, що відбулися 6 вересня, призвели до безпрецедентної зміни розстановки політичних сил у регіоні. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» здобула перемогу, набравши 44% голосів. Партія отримала 39 із 83 депутатських мандатів, їй забракло лише 3 місць до абсолютної більшості. Особливо відчутною поразка стала для правлячого Християнсько-демократичного союзу. Партія, яка керувала Саксонією-Ангальт, із 2002 року отримала лише 17% голосів і 15 місць у новому Ландтазі. Про причини політичного перелому, можливі дії, альтернативи для Німеччини у разі приходу до влади та наслідки виборів для всієї країни та її сусідів, говорить Лукаш Солтисяк, германіст, медіаексперт та експерт бюро Полонії.
4: Результати виборів у Саксонії-Ангальт – це вже не просто голос протесту, це щось більше і, безумовно, ознака політичних змін, які відбуваються у Німеччині. Партія «Альтернатива для Німеччини» отримала майже 44% голосів. Порівняно з 2021 роком, коли відбулися попередні вибори до Ландтагу, це зростання приблизно на 23% пункти. Таким чином, за 5 років АДН більш ніж удвічі збільшила свою підтримку. Тут уже не можна говорити про випадковість. Це процес, який триває у Німеччині протягом багатьох років, а тепер він наочно проявився у результатах останніх виборів у Саксонії. Ангальт. Що стосується Християнсько-демократичного союзу, то саме ця партія стала головним програвшим виборів. Вона втратила майже 20% пунктів порівняно з попереднім голосуванням. Нагадаю, що 5 років тому ХДС переміг на виборах у Саксонії-Ангальт із результатом 37,1%. Нині ж підтримка АДН більш ніж у 2,5 рази перевищує результат ХДС. Щоб наші слухачі могли повною мірою усвідомити масштаб цієї перемоги, потрібно звернути увагу не лише на відсотки, які, звичайно, мають вирішальне значення, а й на карту прямих мандатів. Вибори в Німеччині влаштовані таким чином, що кожен виборець має 2 голоси. Один голос віддається за партію, а другий – за конкретного кандидата, який претендує на прямий мандат. При цьому кандидат не обов'язково має представляти ту саму партію, за яку виборець віддав свій партійний голос. На минулих виборах АДН отримала 38 із 41 прямого мандата. Для порівняння, ХДС не отримав жодного. Решта 3 мандата дісталися партії «Ліві» у 2 містах – Гале та Магдебурзі. Ще більш показовим є те, що чинний прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт, представник ХДС Свен Шульце, не зміг отримати прямий мандат у своєму виборчому окрузі в Магдебурзі. Він програв кандидату від АДН. Тому, якщо порівнювати результати АДН і ХДС, можна без перебіжки рішення говорити про виборчий нокаут, якого зазнав Християнсько-демократичний союз.

0: partie AfD i CDU, to możemy spokojnie powiedzieć o nokaucie wyborczym, który dokonał się na partii CDU.
1: Альтернатива для Німеччини не зможе самостійно сформувати уряд. Вирішального значення можуть набути 5 депутатів Союзу Сари – Вагенкнехт. Результати голосування відкривають період складних переговорів і ставлять під питання подальшу долю так званої політичної захисної стіни навколо альтернативи для Німеччини. Якщо ця партія очолить уряд, це буде перший випадок в історії Федеративної Республіки Німеччина, коли визнаний земельною контррозвідкою правоекстремістським осередок партії отримає можливість керувати федеральною землею.
0: Партія АФД.
2: Зараз альтернатива для Німеччини спробує сформувати нову загальнонімецьку політичну концепцію. Уже з'являються перші ознаки того, що партія справді має намір домагатися повернення до німецької ідентичності усередині самої Німеччини. Таке повернення до німецької ідентичності означає, серед іншого, повернення до Бісмарка. За день до виборів про це говорив Ульріх Зігмунд у Магдебурзі. Він нагадував, що походить із регіону, де народився Бісмарк. Для самих німців ця концепція може виглядати як суто німецька ідея, спрямована на формування нової німецької ідентичності. Однак у Польщі це сприйматиметься зовсім інакше. Бісмарк асоціюється у поляків насамперед з антипольською політикою та германізацією. Тому навіть якщо АДН офіційно не виступатиме проти Польщі, у програмі партії або у сформованій нею новій концепції неодмінно з'являться положення, які будуть незрозумілими або навіть болючими для Польщі.
0: Tej narracji nowej partii AfD punkty, które dla Polski będą niezrozumiałe albo nawet bolesne.
1: Перед виборами альтернатива для Німеччини представила програму перших 100 днів при владі. У ній йдеться про розірвання державних договорів, які регулюють діяльність суспільно-правових медіа, розширення депортацій, створення додаткових місць у центрах утримання іноземців, які підлягають видворенню. Партія також пропонує запровадити обов'язкові громадські роботи для шукачів притулку та скоротити фінансування фондів і програм, що займаються підтримкою демократії. Додаткове занепокоєння в Польщі та інших країнах викликає зовнішньополітична позиція. Представники партії неодноразово виступали за відновлення економічних відносин із Росією, скасування санкцій, припинення постачання зброї Україні. Альтернатива для Німеччини наголошує, що війна Росії проти України не є німецькою війною, а Німеччині необхідно повернутися до доступних російських енергоносіїв. Лукаш Солтисяк, германіст, медіаексперт та експерт бюро Полоні, продовжує.
0: Так, власне, то сам тутай заповіді партії, з якими партія
2: саме з такими обіцянками партія йшла на ці вибори. Що стосується функціонування інших інститутів, поліції, системи освіти чи культури, необхідно пам'ятати, що АДН повинна буде дотримуватися чинного законодавства. Увага всіх спостерігачів безумовно буде зосереджена на ЗМІ. На них же зосередить свої дії і АДН. Між німецькими суспільними ЗМІ та партією протягом кількох років триває конфлікт. Напевно, пам'ятаєте, що суспільні ЗМІ багато років просто оминала АДН стороною. Її представників, наприклад, не запрошували на різноманітні дискусії і дебати у суспільних ЗМІ. Політики АДН, звичайно, пам'ятатимуть про це і, кажучи по-людськи, захочуть певним чином відігратися на ЗМІ. Однак у сфері освіти, поліції, культури та мистецтва ситуація зовсім не така проста, як може здатися. Тут діють різні обмеження, встановлені Конституцією. Якщо ми вже говоримо про Конституцію, то дуже цікавим буде і питання земельного відомства з охорони Конституції. Нагадаю, що саме це відомство визнало АДН партією, яку можна класифікувати як правоекстремістську. Тепер може скластися ситуація, за якої партія, прийшовши до влади, захоче якимось чином боротися з цим відомством. Однак зараз дуже складно міркувати про те, які саме дії справді виявляться можливими. І з цим питанням варто було б звернутися до людей, які щодня займаються правом, до юристів, здатних оцінити, які саме плани можуть бути реалізовані. Водночас потрібно бути готовими до того, що політика виглядатиме дещо інакше. АДН уже давно заявляє, що хоче повернути німецькі кольори. Ймовірно, відбуватиметься відхід від колишньої відкритості до світу та посилиться увага до всього німецького. Саме це, найімовірніше, стане новим напрямом політики альтернативи для Німеччини.
0: Новий керунок політики АФД, напевно.
1: Ну і далі говоримо про корупційні скандали в Україні, а їх чимало останнім часом. В першу чергу це пов'язане із активністю

0: антикорупційних органів. І ось черговий скандал в офісі генерального прокурора. Кілька посадових осіб підозрюються в отриманні нелегальних коштів від так званих кол-центрів, які займаються обдурюванням людей. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав у відставку. Але я хотіла б поговорити про те, як все це вплине на підтримку України з боку її союзників. І це ми обговорюємо з Тарасом Мишляєвим, директором з науково-дослідницької роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс». Також поговорили і про переговори щодо закінчення війни в Україні. Пане Тарасе, бачимо чергові антикорупційні справи в Україні. На вашу думку, як це зараз вплине, власне, на підтримку України, коли вона заходить якраз в найвирішальніший момент переговорів, які ми бачимо зараз за участю Сполучених Штатів?
1: Ну, це постріл собі в ногу, так? Те, що відбувається, знову ж таки, не поставлено ще, поляки кажуть, за жутів, так? Тобто немає якихось офіційного звинувачення генпрокурора, ну, але те, що це серія корупційних скандалів, це Україні честі не робить і не робить її підтримки, звичайно. Звичайно, це не перекладається на те, що завтра чи післязавтра допомога зникне. Європейський Союз буде підтримувати, Польща буде підтримувати. Ми маємо ці 90 мільярдів. Але вони були прив'язані до боротьби з корупцією і до правової держави, побудови правової держави. Тому, якщо це буде продовжуватись і воно буде підходити, не знаю, ближче до оточення президента, чи будуть якісь інші крила в цих скандалів, то, напевно, наші партнери будуть на нас дивитися вже більш серйозно, і, напевно, будуть серйозніші розмови, так, європейці. Тому, ну, загалом, європейці зацікавлені в тому, щоб Україна стояла, Україну треба фінансувати, дофінансовувати, давати військову допомогу, тому що Америка виходить, так, з Європи, і треба, ну, Росію стримувати. Європа не готова.
0: На експертному рівні що звучить саме серед поляків?
1: Дивіться, можна сказати, що багато експертів говорять, що в принципі Польща може толерувати любу Україну, диктатуру корупційну і так далі. Навіть звучать заяви, що в Україні в принципі корупція – це несуча конструкція держави, так, і це не щось нове, що зараз з'явилося, це від 90-х ще Кучма побудував, і якби така риторика є. Треба змиритися з тим, що в Україні так, ну, але це треба контролювати, обмежувати і так далі. Загалом, звичайно, що воно буде перекладатися, експерти можуть говорити, так, але для нас важливо, як буде реагувати суспільство польське, тому що ми в Польщі маємо тренд поправішання, так, тобто праві сили здобуваються більший вплив, і вони опираються на широку підтримку мас. І коли в польських медіа з'являються фотографії тої шафи, де купа грошей, і з'являється інформація про те, що гроші крадуться в Україні, то це преподається так, що ваші податки, які ви платите, чесно зароблені гроші, які ви платите державі, вони йдуть на фінансування корумпованої країни, яка нам невдячна, яка голорифікує злочинців військових, так, історичних і так далі. От, і це перекладається на підтримку і таким чином ослаблює польську владу. Так, тобто ми ослаблюємо, ну, якби корупція ослаблює українську, так, саму українську державу, ну і теж ослаблює підтримку тих сил в Європі, в Польщі, якби їх положення, які Україну підтримують. Так.
0: І питання до вас, і до пана Пилипенка. От, власне, я бачу ще одного гравця в цій історії, да, окрім польських правих, польської влади, є ще російський фактор. Я можу нагадати, що навесні у Вроцлаві відбувся нібито такий мітинг проти корупції в Україні, він так і називався. Потім, коли почали розкручувати, зрозуміти, а там були проплачені люди, які приходили на цей мітинг. Ну, тобто, можна казати, що Росія докладає зараз зусиль, щоб ось у цю хвилю, про яку говорив пан Тарас, власне, вона посилилася. То, на вашу думку, ось як Росія помічає ось у цій історії, розкручує цю хвилю?
1: Росії взагалі не треба щось сильно видумувати. Ми з поляками разом підкидаємо їм просто варіанти, як можна нас розігрувати, так? Звичайно, що це буде використовуватися, тому що я не пам'ятаю цифри, там щось 20 мільйонів в день Росія витрачає доларів на інформаційну кампанію, дезінформаційну кампанію, так? Тому гроші шалені, будуть використовувати на любі можливі способи чи любі можливі приводи показати Україну неспроможною, fail state і так далі. От, тому я думаю, не знаю, чи будуть ще похожі такі акції, так, які фінансовані Росією, ну, підозрюється, що фінансовані Росією, так, на підтримку там боротьби з корупцією, але те, що це буде грітися в медіа і те, що буде в інформаційній, якби, площині, про це будуть розказувати і показувати європейським виборцям, це звичайно так. Тобто Росія грає, дивіться, вона грає не на те, щоб зараз впала підтримка України, вона грає вдовго, так? Те, що робиться зараз в Німеччині, АФД іде по владу, поголоски йдуть, що Марін Ле Пен може виграти президентські вибори в Франції, конкурент для Мелоні в Італії з'явився, так? Тобто по всій Європі, я говорю про великі країни, так? По всій Європі є тренд на праві сили, а праві сили говорять, що вони охоче хочуть співпрацювати з Росією, так? Тому що треба бізнес as usual, бо економіка завалюється.
0: Я хотіла б зацитувати

0: Увати реакцію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Ми хотіли б, щоб війна завершилася, але без капітуляції. Так він прокоментував, власне, ці переговори і додав, що Уіткофу та Кушнеру він бажає цим джентльменам успіху. Це була цитата. І водночас він зазначив, що раніше обидва займалися Близьким Сходом. А на Близькому Сході замість миру ми маємо війну. Ось таку паралель він провів. Власне, як би ви прокоментували цю паралель? І чи може Польща допомогти, власне, в цих переговорах? Що вона хоче отримати, якщо буде брати участь в переговорному процесі?
1: Ну, Польща хоче статус важливої регіональної держави. Так, вони зброяться, вони купують зброю, в них велика багаточисельна армія. Вони надійний партнер Сполучених Штатів Америки. Ну, і якби ми працювали, кажуть, чи ще стоїть, чи ще лежить, п'ять тисяч це ще не лежить, так? Тут ми працювали, якби ми хочемо статусу. Такої стратегії в Польщі, можливо, теж немає. Так? Тобто вони, що би вони привнесли в ці переговори, ну, це теж велике питання. Але давайте подивимося якби в ретроспективі, бо ми не в вакуумі розглядаємо. Починаючи від 2014 року, Польщі взагалі не було, в принципі, в переговорному процесі. Так? Були там Мінськ, були Стамбули, і були європейські країни, була Великобританія, Франція, Німеччина, так? І Сполучені Штати Америки. Ну, і там ще деякі, може, десь там з'являлися партнери, так? Після 22-го року Польща надала, ну, величезну допомогу, так? Польща стала тилом, військовим, стратегічним тилом України, і, ну, багато зброї було передано, і Польща стала перевалочним теж таким хабом для техніки західної. І вони би хотіли, от оскільки вони долучилися валово до процесу допомоги Україні, вони би хотіли от якби такого визнання. Знову ж таки, Польща багаторічно визнавалася, чи визнавала себе, чи Україна теж її так бачила адвокатом України в Європі, в світі, що Україна, що Польща протягне Україну в Євросоюз, так, вона буде там адвокувати, підтримувати, просувати українські інтереси. Але вже в 22-му році був цей сплеск емоційної підтримки серед людей, так? Знову ж таки, повертаючись, ті самі люди, які зараз українців не люблять, ті самі люди в 22-му році 95% українців вітали, запрошували, не питали, як вони, хто вони і як їх звуть, запрошували до себе додому, годували, приймали і так далі. О, тобто питання ж не в настроях, якби, чи не в самих поляках, питання в настроях, як ті настрої залежно медіа чи політики якби, в яку сторону скеровують. Так, в 22-му році був цей сплеск, а потім в тому ж самому 22-му році впала ракета в Пшеводові, потім був виступ Зеленського, ну, були скандали з зерном, були скандали з транспортом, з логістикою, потім був виступ Зеленського в ООН, так, і ці відносини різко похолодали. Тобто було таке тепле, були, як, не знаю, брати рідні Дуда і Зеленський, так, вони там обіймалися, це всі показували, і, Боже, яка прямо підтримка і яка любов, так, між цими двома лідерами, так. А потім це все різко зникло, підтримка залишилася, тобто стратегічно для Польщі невигідно не підтримувати Україну, так. Стратегічно для Польщі було би добре бути за столом переговорів, але європейці дивляться на поляків, вони купують зброю американську, так, і вони всіляко позиціонують себе, а зараз приходом до влади Навроцького позиціонують себе як партнера США найнадійнішого, так.
0: І великого друга Дональда Трампа.
1: Так, так, ну, президент Наврок, якого та Трамп його так називає, так? І в європейців це викликає певне несхвалення, тому що вони хочуть якби оцеї теж такої самостійності, що Штати були, але не сильно впливали, так? І Україна, знову ж таки, коли вона почала проводити розмови, Україна замість того, щоб говорити через Польщу, вона може говорити безпосередньо з Берліном, з Парижем, з Лондоном, з Вашингтоном. Теж бачачи цю таку мляву політику і ще й недружню політику Польщі щодо себе, ну, обидві держави бачать недружні рухи, так? А Україна вирішила, що Польщу, в принципі, можна якби не задіювати, тому що ми маємо доступ напряму. І про це теж говорять польські аналітики. Так? Вони такі кажуть, тому що ми проспали момент, коли ми могли би впливати якось. А те, що і Туск говорив, і те, що і Сікорський, і він неодноразово, в нього було інтерв'ю Frankfurter Allgemeine, де він вимагав, що ми маємо бути за столом переговорів. Польща може підтримувати Україну безпосередньо, вона може бути тим далі, тим логістичним, стратегічним тилом, але за столом переговорів, ну, вона ніякого додаткового якогось значення не додасть, так, вирішального. Те, що Польща наполягає, щоб не було здачі українських інтересів, не було здачі західної частини Донбасу, щоб українська армія не була скорочена, щоб були гарантії, якщо буде мирна якась мирна угода чи перемир'я, щоб були дані Україні гарантії, знову ж таки, американці. І тут Польща могла би допомогти більше, спілкуючись так напряму Навроцький з Трампом. І знову ж таки, це теж критика щодо польської влади, ну, до польського президента з боку польських аналітиків, так? Ну, от Польща могла би зробити більше, навіть не будучи за столом переговорів. переговорів. Ну, але

0: Тобто дві таких, якби два погляди. З одної сторони, ми робимо достатньо, і нам цього достатньо. А з другої сторони, ми би хотіли чуть-чуть більше, якби такого представницького, щоб нам визнання, що ми допомагаємо, і дайте нам ще теж статус за столом.
1: Тему переговорів щодо закінчення війни в Україні продовжуємо з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. І ось тут цікава його думка. Що б могла запропонувати Польща за столом переговорів щодо миру в Україні або б хоча б перемир'я? Напередодні ми чули заяву Дональда Трампа про те, що Путін готовий укласти мир. Ну, власне, якось дуже все оптимістично і не в перший раз. От ваші реакції на нові заяви американського президента?
2: Справа в тому, що ці заяви прозвучали на передвиборчому з'їзді в Далласі, штаті Техас. Тобто Трамп виступав з двогодинною промовою. Там він не тільки сказав, що Путін готовий укласти угоду, але ненависть між Путіним та Зеленським сильно заважає. Але я пообіцяв по 5 тисяч доларів кожному дорослому американцю, якщо республіканці виграють вибори. Я думаю, що у багатьох, навіть українських політиків, зразу виникла в голові фраза «що так можна було?». Тобто настільки, знаєте, прямий підкуп. З іншого боку, знаєте, суто політологічно, якщо Трамп робить подібні заяви, то сказати достеменно, що республіканці збережуть владу, я думаю, зараз ніхто не зможе. Це питання прогнозу, питання подальших дій. Я знаю, що Кремль через своїх агентів впливу послідовно лякає Трампа імпічментом, нагадуючи йому, що в 2020 році була така спроба, коли Палата представників була під контролем демократів. Ну, це швидше іміджевий момент, тому що було зрозуміло, що повністю це виконати на той момент було неможливо. Ну, Трамп по своїй природі людській, насамперед, навіть не політичній, він, мені здається, не схильний програвати, йому така перспектива не подобається, і тому він веде себе відповідним чином.
1: І от щодо польської перспективи, ми бачили під час приїзду спецпредставників Трампа до Києва, представників європейських в тому числі, вони долучилися до переговорів, але не було Польщі там. Але, свого боку, в Польщі політики наполягають на тому, що поляки мають бути за столом переговорів також, адже Польща – це єдина країна Європейського Союзу, яка має одразу з трьома країнами зонами напруження свої спільні кордони з Білоруссю, Україною і Росією. Ну, чому, власне, Польщу не залучають до цих переговорів? І з другого боку, а що б могла Польща внести, ну, якби от в майбутньому, в найближчому, в цей переговорний процес, на вашу думку?
2: Ви знаєте, Ларисо, для мене це загадка. Тому що, ну, я просто пам'ятаю, як минулого року Дональд Туск 9 травня приїхав до Києва разом з іншими учасниками коаліції охочих. Я не розумію, чому Польщі немає серед цього, ну, я б сказав, європейського ансамбля, європейського пазла. Тому що, дійсно, на мою думку, Польща має бути послідовною учасницею і, ну, скажімо, позиції Радослава Сікорського, міністра закордонних справ, вони і позиції Дональда Туска, і позиції президента Кароля Навроцького, як на мене, вони все-таки в цьому сенсі достатньо подібні. Вони не намагаються там якось розстатися, відкинути Україну і сказати, що ми з вами не хочемо і не будемо співпрацювати. Це може бути позиція американців і росіян, які не хочуть бачити іншу ще європейську країну, хоча у американців з Польщею достатньо плідні відносини. Тому, ну, для мене це залишається загадкою. Я не знаю, чому так. Я б хотів, щоб Польща була однією з країн, яка, власне, бере безпосередню участь в переговорах про завершення російсько-української війни, тому що це безумовно торкається і безпеки самої Республіки Польща.
1: Напередодні я спілкувалася з Юрієм Рашкіним, це такий колишній депутат округу Рок в штаті Вісконсин. Ну, я його питаю, чому так? Чому спецпредставники їдуть, власне, до ці обнімашки з Путіним? Адже є багаторівнева американська розвідка, є посольство. Ну, вони ж все це розуміють, що відбувається в Росії. А він каже, що зараз всі переговори переговори виглядають як в бізнес. Вони роблять бізнес. Це політичний бізнес. Це його така думка. Ось чи поділяєте її? І якби зараз не вибори проміжні, так, до Конгресу, можливо б цей переговорний

0: новий процес і не почався нова хвиля. От чи поділяєте ви цю думку, власне? Чи є сподівання на ці візити взагалі?
1: Ви знаєте, я буквально вчора, коментуючи візит Віткофа і Кушнера до Москви і Києва в ефірі Радіо НВ, сказав, що це не дипломатія. Тому що вони не дипломати, вони, ну, бізнес-посередники. Росія, наприклад, за моїми спостереженнями, дуже успішно продає в лапках Трампу ідею про те, що ми будемо добиватися значного економічного успіху, ми всіх переможемо, ми всього доб'ємося, все буде добре, у кожного з нас, як співав Вакарчук. При цьому Трамп і його команда якось абсолютно ігнорують той факт, що нинішній товарообіг там біля кількох мільярдів доларів, він не може за два роки президентства Трампа, які залишились там два з хвостиком, вирости до трильйонних показників. Це просто фізично неможливо. Але росіяни мають, ну, очевидно, механізми впливу на Трампа і формують ці механізми, ну, як на мене, дуже вправно. Інструментарій рефлексивного управління Трампом, він у Кремля є. І нам на це треба відповідати, я думаю, тим, що не тільки призначенням нового посла, але й своєрідною оптимізацією його функцій, тобто, щоб він поступово став людиною, яка забезпечує постійну присутність українських різних представників громадянського суспільства, ветеранів, експертів з різних сегментів, які були в Сполучених Штатах і могли доносити позицію про те, що відбувається в нашій країні, насамперед в контексті російсько-української війни. А те, що Трамп отримує як президент щоденні зведення і спецслужб, і військових, у мене сумнівів немає, ну це ж так механізм працює в Сполучених Штатах. Інше питання, чи він це для себе використовує. Тобто, якщо у людини мегаломанія, якщо він для у себе в голові знає, що він все може, то для чого йому читати якісь нудні цифри, там факти і все інше?
0: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. Кажу вам, що все буде добре.
2: Ну і на цьому наша передача завершується. Друзі, дякуємо, що слухали нас і були разом з нами. Посміхайтесь частіше, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Я нагадаю, що для вас в ефірі Української служби польського радіо для закордону працювали звукорежисер Бартик Махаєвський і ведучий Тарас Андрухович. Почуємося вже у наших нових ефірах. На все вам добре.

втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
1: Яна Стемпнєвич, Адам Валішевський, Марчін Гачковський. Працюємо для вас тутай в студіу Польського радіо для України. В Варшаві є година 12.06 і розпочинаємо аудицію пул на пул, чи пів на пів, двоязичну і двомовну.
0: Починаємо традиційно, починаємо від важливого слова.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, увага, увага, прощати.
1: Прощати, пробачати, вибачати.
0: Вибачати.
1: Словник ПВН, словник języka polskiego, вибачити значить тиле, co винę комусь дарувати. Wielki słownik języka polskiego ujmuje to bardziej obrazowo. Przestawać gniewać się na kogoś za to, co zrobił złego i, co ważne, odstąpić od zamiaru ukarania go. Tym razem jeszcze

0: Ci wybaczam, Sławomir Mrożek. Żona znanego aktora kilka razy wybaczała mu zdrady. Katarzyna Borkowska, Ewa Klepacka-Gryz, tyle razy wybaczałam zdradę. Czasopismo Naj. Są to może jedyne chwile w roku, kiedy ludzie na wsi naprawdę wybaczają sobie krzywdy, chcą żyć ze sobą w zgodzie. Henryk Worcel, widzę stąd Sudety. Wybaczała swojemu mężowi, że ją zaniedbuje dla pracy naukowej, że z zakładu wraca późno w nocy, że wyrywa ją ze snu, żeby opowiedzieć o pasjonujących go doświadczeniach. Grzegorz Fedorowski, Ludwik Hirschfeld. Skoro domagasz się odpowiedzi, czy ci wybaczam, że wtedy zatelefonowałeś do Saszy, mogę ci tylko powiedzieć tak, wybaczam ci, a nawet więcej. Jestem ci wdzięczna. Straszne słowa. Maria Nurowska, rosyjski kochanek. Wybaczyć znaczy w polszczyźnie mniej więcej tyle, co przebaczyć. Przebaczyć, również mamy taki czasownik, darować, odpuścić komuś winę, grzech, przestępstwo, puścić coś w niepamięć, przestać się gniewać.
1: To też zabuty innymi słowami, prawda?
0: Czuł w sobie słodką zdolność przebaczania. Postanowił za wszelką cenę uzyskać przebaczenie panny Zofii. Był niewysłowienie dobry, łagodny, przebaczający, skromny. Przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka, dobrze?
1: Dobrze.
0: A gdybyś w grobie twarz moją obaczył, zlękniesz się, widząc, żem ja nie przebaczył. Pogróżka Juliusza Słowackiego i jeszcze jeden ostatni cytat na koniec. Człowiek ten tak jest złośliwy, nikomu nie przebacza.
1: А що нам говорить словник української мови про слово прощати? Прощати – це недоконане вити, тобто що робити, а що? Тобто можна прощати, прощати і не простити, так? Тому що простити – це вже доконане. Що зробити? Перше значення – пробачити чию-небудь провину, виявляти, увага, поблажливість до когось. Не чую Левицький, він не вмів прощати і нікому не прощав. Ну, майже як Юліуш Словацький, так, не можу тобі простити. Собко Ганні здалося, ніби в голосі його вже звучить прохання помилувати, простити, але ні прощати, ні забувати щось вона не збирається і не має права. Чугая засудили на 10 років, на суді він плакав. Люди, простіть мені. Тобто тут з цих цитат, ну, радше про нездатність прощати ми дізнаємося. Є теж такий зворот «прости, Господи». «Прости, Господи» – це вживається майже як кома, тобто вибач, вибач на поганому слові, наприклад, те саме означає. Твій жаль нагадує дурного «прости» на слові Павлуся історію, це Франко писав. Тобто «прости, Господи», тобто «вибач на слові» можна вживати синонімічно, або «хай Господь прощає». Теж такий зворот. Тобто так, і цей «хай Господь прощає» – це може бути відповідь тому, хто просить прощення за провину у Шевченка. «Нехай тебе Бог прощає та добрі люди».
0: Я тобі прощаю, і нехай Бог простить.
1: Так, тобто, як, наприклад, Чугай просив, люди, простіть мене, так, ну, хай Бог прощає, можна було тут додати. Друге значення «прощати» і «простити» вживається при звертанні до кого-небудь як вічливе попередження про що-небудь, як вибачення за щось сказане або зроблене. Тепер уже «простіть яйця старіші, як кури». Наприклад, простіть, Любов Олександрівно, я не люблю мішатись у чужі справи, але на правах приятеля скажу, мені здається, ви занадто раптово увірвали нитку. Це цитата з Лесі Українки. Тобто, простіть, але щось вам хочу сказати. Так, тобто, заздалегідь просимо про вибачення, прощення за те, що будемо робити. Третє значення – прощальний вигук, формула прощання при розлуці,

0: оставання також наприкінці листа. Прощайте, ідіть здорові, наприклад, можемо теж сказати. У значенні прощання, це четверте значення, я на прощай кивну йому і подумав, заспокоєно дійде. Тобто замість прощай можна сказати простити. Так, і п'яте значення – прощати і простити, прощатися з ким-небудь. Тобто прощати – це в значенні і просити прощення, і з кимось прощатися. Але теж тут є таке слово в українській мові, як «вибачати». І що ж воно означає? Чи воно є синонімічне до прощати? Виявляти поблажливість і прощати вину. Тобто, поки що це значення, правда, воно дуже навіть синонімічне. Вибачаю тобі, бо ти з дурності все зробив, а не зі злої волі. Це Іван Франко. І ще отаке значення – виправдовуючи чим-небудь не вважати за провину. Тобто, перше, я вмів тільки ненавидіти людей, а тепер навчився їх любити, навчився вибачати їх вину темнотою їх. Це з Коцюбинського. І далі теж можемо вжити «вибачай» або «вибачайте», або «вибач», «вибачте». Це вживається вживається як заперечення і виявлення незгоди із чимось. Або «вибачте, я пряник гам-гам, вибачайте, не віддам». Це Глібов. Ну і вибачте, на цьому слові теж це такий зворот, який можемо щось сказати. Вибачте на цьому слові. Тобто заздалегідь ми просимо, щоб наш співрозмовник якось так пропустив повз вуха те, що скажемо.
1: Вибач.

0: Ось така пропозиція від черкаського дуету «Лоукост 49». Вибачай. І в порівнянні із «Вибач» з такою рок-баладою ця електронні звуки звучали так свіжесенько.
1: Просто досить історія, просто слова, не віла їх. Вибач, здjęcie skasowane smutku więcej nie będzie, wybacz, ale my przecież wiemy i którzy znają historię muzyki i piosenki i estrady, wiedzą doskonale, że miłość potrafi wybaczyć nawet nie takie rzeczy.
0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо музичну лекцію польського.
0: А в ній пісня з 1933 року. Музику написав Генрік Варс, композитор, котрий надав музичне життя більшості довоєнних польських шлягерів. А ці шлягери співали і Евгенію Жбоду, і Мічислав Фок, і наша сьогоднішня героїня.
1: Ханка Ордонувна, польська пісенкарка, авторка вірші і текстів пісенок, танцерка, акторка, гвязда перед Другою війною світовою. А текст дzisiejszej пісенки написав również не byle хто, бо сам Julian Tuwim. Miłość ci wszystko wybaczy to wizytówka legendarnej Ordonki, nagrywana piosenka przez kolejnych artystów, rozpowszechniana w druku, śpiewana w klubach i teatrach, towarzyszyła swoim twórcom w chwilach blasku,

0: а потім в воєнній тулачці.
1: Але щоб дізнатися більше про історію цієї пісні та про її авторів, запрошуємо вас до музею Варшави, де серед експонатів можна знайти листівку, чорно-білу фотокартку такої сумної жінки у чорному капелюсі і в чорній сукні, а на зворотному боці цієї листівки, фотокартки від руки написано:
0: «Нінейшим запрашам на свій перший фільм дзвінкови «Шпєк в масце» Ханна Ордонувна». А фільм «Шпєк в масце» в режисерії М'ячеслава Кравіча повстав в року 1933. Słowa piosenek napisał Julian Tuwim, który stale współpracował z teatrzykiem Kwi Pro Quo. Ordonka odgrywa tam główną rolę artystki kabaretowej, która jako szpieg obcego państwa próbuje wykraść wynalazek polskiego naukowca.
1: A cej polski naukowiec, це професор Скальський, його грає Лещинський. Він прагне звільнити людство від страшного і жорстокого лиха, від війни. І з цією метою він працює над створенням таких променів, які були би в змозі на відстані зупинити усі двигуни, передусім літаки противника.
0: Агентка Ріта уводзі його сина в ролі сина, дебютуючи на екрані Єжи Піхельський. Агентка przekazuje wynalazek своїм mocodawcom. Потім є намітний поцілунок, а по намітному поцілунку на сцені śpiewa agentka piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy. В ten sposób niejako prosząc o wybaczenie zdrady. Ale, jak się można domyślić, jednak mimo woli zakochuje się w młodzieńcu i chcąc odwrócić skutki swego działania, usiłuje odzyskać wynalazek.
1: Ну, ми більше спойлерів не будемо говорити, більше спойлерів не буде. Подивіться цей фільм, а на фінальну сцену обов'язково треба взяти серветки, щоб витирати сльози.
0: Фільм згромадзив рекордову публічність. Głównie dzięki niezapomnianej kreacji Ordonki oraz muzyce Warsa. Płyta wytwórni Syrena Rekord z piosenkami z filmu Szpieg w masce osiągnęła nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Kariera Hanki Ordonówny i Henryka Warsa набрала нового імпету.
1: Так, і скажімо кілька слів, ким були. Ну, Генрік Варс, справжнє ім'я і прізвище Генрік Варшавський, він написав, так як ми вже говорили, музику до фільму «Шпигун у масці» у 1933 році, але він уже до цього був визнаним. Тобто це не був анонімний композитор, він був автором кількох хітів, і теж він писав музику для «Кві про Кво». З-під його руки виходили легкі, такі оригінальні мелодії. Але після цього фільму Варс став одним із таких найбільш затребуваних композиторів, які напишуть музику до фільмів.
0: Так, театр «Кві про Кво», споро тих непорозумінь. «Шпигунка» по-українську, бо ж ми повідділи.
1: «Шпигунка», дякую, дякую.
0: Але як то повідділи по-польську?
1: No, власне.
0: Пропозиції приймаємо під адресом 50 na 50@polskieradio.pl. І континуємо оповість. Ханка Ордонувна, właściwie Марія Анна Тишкєвич, а з дому Пєтрушинська, 1902-1950, то...
1: Ну, рік народження і рік смерті. Вона померла в 50-му році.
0: Лата її життя. Ордонувна – то псевдонім сценічний, який артистка прийняла, коли вже як настолатка почала співати в варшавських театриках. В ciągu кілька лат здолала випрацювати собі унікальний, розпознавальний стиль і зіскала не лада реноме. Її специфічний голос і спосіб співання частково були результатом, увага, przebytych chorób płuc. Niskie rejestry miała donośne, wysokie zaś ciche i piskliwe. Tak można to ująć. Umiejętnie dobierając repertuar, Ordonka z tych słabości uczyniła swoje atuty i została czołową gwiazdą wspomnianego już teatru rewiowego Kwi Pro Quo.
1: Кілька слів, власне, про них, але 33-й рік – величезний успіх, слава, сцени і так далі, але настає...

0: Є 1939 рік, і в перші місяці війни і Варс, і Ордонка потрапили до німців в полон. Він після участі у вересневій кампанії, вона потрапила за спротив нацистській пропаганді в кінотеатрах. Обом вдалося втекти, дістатися до Вільнюса і ненадовго відновити свою творчу діяльність, але невдовзі Ордонко знайшли НКВД і відправили у заслання до Узбекистану.
1: Він, за щастя, мав Варс. Удало му się stworzyć big band, który koncertował przez jakiś czas w miastach rozległego kraju, który zwał się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W roku 1943 Wars wraz z zespołem wstąpił do armii polskiej generała Władysława Andersa i z tą armią zawędrował przez Iran, Palestynę, Egipt do Włoch. A po demobilizacji wyjechał Wars do USA i zamieszkał w Hollywood. Skomponował tam muzykę do kilkudziesięciu filmów i piosenek, tworzył również kwartety smyczkowe i utwory symfoniczne.
0: Tak, ale teper jaka dola czekała na Ordonówną? Otóż w Uzbekistanie jej naprawili do trudowej kolonii, tak, trudowego taboru. Після звільнення вона опинилася в польському осередку в селі Тоцьк в Оренбурзькій області, це за Уралом. Там вона створила музичний театр і проводила музичні заняття для дітей-сиріт поляків, висланих, власне, в Сибір. Після розриву Радянським Союзом дипломатичних відносин із польським урядом, а це сталося в 43-му році після викриття катинського злочину, Ордонувну разом із дитячим будинком евакуйовано через Індію до Бейрута в Лівані. І вона вже, коли її евакуювали до Бейрута, вона вже була хвора, тому що в неї був туберкульоз. І там вона померла в 1950-му. Році. Натомість пісня «Любов тобі все простить», ця пісня продовжувала і продовжує жити, про що теж свідчать дедалі якісь нові інтерпретації, кавер-версії сучасних артисток.
1: Так, пісенка «Жиє», співана є в різних частинах світу, в різному темпі, в різних язиках. Варто вспомнеть о Токіко Като. То японська пісенкарка, яка в року 1982 награла альбом «Мілость чи всього вибачи», на яким виконує утвор титуловий в своїм, очевидно, ойчистим язику.
0: І цього ж року, 1982-го, знято фільм під назвою «Мілость чи всього вибачи», режисер Януш Жишевський. І це стрічка біографічна, яка розповідає долю Ганки Ордонувни, а усі пісні у цьому фільмі виконувала Ганна Банашак.
1: Blue Cafe виконали тę piosenkę в року 2005 podczas фестивалу в Ополу. A 3 czerwca 2016 roku podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk. Podczas koncertu dla niepodległej Polski 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie przed 37-tysięczną publicznością wykonała «Miłość ci wszystko wybaczy» Aleksandra Kurzak.
0: A my słuchajemy tę piosenkę w wykonaniu oryginalnym.

0: Tak, drodzy Państwo, o miłości. Była to piosenka o miłości, która wybacza wszystko lub niemal wszystko. Wykonała młoda, zdolna, perspektywiczna artystka Hanka Ordonówna. Dziękujemy bardzo. Śpiewaj dalej, Haniu, a my przyjrzymy się bliżej tekstowi Juliana Tuwima. Cóż tam jeszcze się kryje poza przebaczeniem i, przyznajmy to, dosyć tolerancyjną miłością.
1: Починаємо.
0: Милость ті всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Це правда. Окей, розумім. Мовчання również jest odpowiedzią. Brak odpowiedzi to odpowiedź. Idziemy dalej.
1: Idziemy dalej.
0: Smutek заміни ті в сміх.
1: Так, о, ну так, з цим погоджуюся. Сум перетворить або змінить у сміх.
0: Або ж навпаки.
1: Або ж навпаки, так. Але тут краще в бік від суму до сміху, а не навпаки саме.
0: Оби то була добра зміна.
1: Гаразд, але, ну, подивімося, які значення має слово «замінить».
0: Власне о тим мові. Замінить, замінять. Замінить, замінять. Застомпіть єдну річ люб особе інну.
1: Замінити одну річ або особу іншою. Наприклад?
0: Świetny przykład. Jak w całym dokumencie zamienić słowo Wojtek na Jacek?
1: Тобто, як у документі замінити слово Wojtek на Jacek?
0: Наприклад, в акті шлюбу. Друге значення – змінити когось lub coś.
1: Змінити когось або щось, наприклад.
0: Bynajmniej nie chodzi o to, aby zamienić nauczycieli różnych przedmiotów w informatyków.
1: Тобто тут не йдеться про те, щоб змінити вчителів в інформатиків. Але тут, отже, замінить – це змінити. Натомість, конкретно в цьому рядочку, мені здається, що більше пасує, що сум перетворить у сміх, а не сум змінить у сміх.
0: Lepiej to rzeczywiście brzmi.
1: Продовжуємо заглиблюватися в текст пісні.
0: Chociaż jest on jednak dość prosty. Czytamy dalej. Miłość tak pięknie tłumaczy.
1: A jak pięknie ty mówisz, jak pięknie czytasz. Любов так гарно пояснює або виправдовує.
0: Pięknie, piękny.
1: Якщо ми хочемо сказати про зовнішні принади або про вигляд людини, то оце слово «пєнькне» можемо замінити якимись ще синонімами.
0: Шлічнюткі, шлічне.
1: Так, гарненькі, гарнесенькі.
0: Уродзіве.
1: Вродливий.
0: Урокліве.
1: Ну, чарівний, певно, так?

0: пристойняк такий.
1: Так, гарний. А якщо ми хочемо сказати якимось враженням, поділитися від твору, від, ну, звертаючи увагу на якість чогось, то?
0: Захвицаєнце.
1: Захопливий.
0: Олешніваєнце.
1: Блискучий.
0: Вспанявий, ужакаєнце.
1: Прекрасний.
0: Елегантський.
1: Ну, елегантний теж.
0: Густовний, на пожомі.
1: Так, на високому рівні, так скажемо. Але ось бачиш, тут Мілош так пінькне тумаче. Тут більше йдеться про те, що вона виправдовує, правда, ніж пояснює.
0: Так, і пам'ятаємо, цуж Мілош так пінькне тумаче. Отож, і то є колейний верс: зрада і кламство і гріх.
1: Зраду, брехню і гріх.
0: Без коментаря. Хоч би ще překлов в розпачі.
1: Навіть якщо ти її проклянеш у відчаї.
0: Překlněš, překlinać. Překlnć to по-перше виповідять слова, узнаване повсякне за нецензуральне překленство.
1: Тобто висловлювати прокльони, вульгарні якісь слова вимовляти, іншими словами лаятися.
0: Так, і трудно собі виобразити, що хтось так вилаяв. Мілощ радше то значення друге, глибше і потужніше, жичить комусь чогось злого, так трвале і на добре жичить чогось злого.
1: Проклинати когось, тобто бажати комусь щось погане, піддавати прокляттю там кого-небудь.
0: Он překlinał всіх, найперв прешладовців, а później цілий світ.
1: Ну, тобто так, тобто він проклинав, але не в сенсі, що лаявся, тільки от бажав чогось дуже поганого.
0: Бądźcie překленці, будьте прокляті.
1: Так.
0: Третє, власне, потемпіть coś złorzecząc.
1: Я думаю, що лихословити, клясти, певно, якийсь час. Так би я це переклала.
0: Překlinam dzień, w którym S odnalazł ropę na naszej ziemi ojczystej.
1: Ну, тобто я проклинаю той день там і так далі, і так далі. Повертаємося до тексту.
0: Хоч би się przeklął в розпачі, że jest okrutna i zła.
1: Угу. Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї, що вона жорстока і зла.
0: Мілощ чи всього вибачи.
1: Любов усе тобі простить.
0: Бо мілощ, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я.
0: Ти покохаш так моцно, як я.
1: Ти полюбиш так сильно, як я.
0: Так тикливе, жарливе, так вєш.
1: Так ніжно, пристрасно, так знаєш.
0: Знаєш, до остатка, до шау, до дна.
1: До останку, до божевілля, до дна.
0: То зрадзай мені втеди і гжеш.
1: Тоді зраджуй мене, або зраджуй мені, можна теж так сказати, і гріши.
0: Хоч би się překlął в розпачі.
1: Навіть якщо ти проклянеш її у відчаї.
0: Że jest okrutna і зла.
1: Що вона жорстока і зла.
0: Мілощ ці всього вибачи.
1: Любов тобі усе простить.
0: Бо мілощ, мій милий, то я.
1: Бо любов, мій милий, це я. Ну і так.
0: Ну так.
1: Ну і там повторюється. І ще, але вже не будемо перекладати. Так, так як ти звернув увагу, текст пісні дуже простий. І такий суперечливий, не усі з ним можуть погодитися.
0: І, бич може, власне, для того маємо в результаті несмертельний, уж немало столітній шлагер.
1: Так, ми перераховували перед тим, як взялися за переклад цієї пісні, ми перерахували кілька співачок, які виконували цю пісню, але не згадали про
0: співачок. Єдно з тих артисток, з тих співачок є Марек Дияк, так?
1: Так, якого послухаємо, версію якого послухаємо. І причому це версія, власне, трішечки змінений текст, так, щоб чоловік там був цим ліричним героєм.
0: Так, мілощ, пісенка «Всього вибачи». Направда, варто послухаймо.

0: Czystą miłością był tutaj mistrz Marek Dyjak, miłością cierpliwą, łaskawą i zdolną do wybaczania.
1: Так, милості все вибачить. Ця пісня походить із альбому Марека Деяка «Кобєти» з 2013 року. Тож, якщо вас зацікавила ця його інтерпретація, то послухайте увесь альбом. Там чимало гарних пропозицій від нього.
0: А якщо хтось ще спізнив, то припоминаємо, що довшу, глибшу генезу цього утвору представили на музичній лекції «Польського», której możecie posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zapraszamy.
1: Так, дуже-дуже запрошуємо. І теж нагадуємо, що музичний урок, як зрештою інші тематичні пропозиції, це частина двомовної години пів на пів.
0: Невід'ємна частина. Пів на пів, пол на пол.
1: Так, а невід'ємна частина нашого сьогоднішнього випуску – це слово «вибач» і «прости».
0: Постарамся.
1: «Вибач», просить Скрябін. Послухаємо.
0: А йому завжди.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами. Це Польське радіо для України.

Терзайте лебеді, з неволі, з небуття, веде вас у світи, ясне сузір'я ліри, де пінить океан.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

За що мені тільки спитать? Найдовшу стрічку висмикнув пернав, як скуч вангард записками фасюю блістері. Пакунок вислано в місце забуті всіми богами давно. Нехай веде насталі всесвітній рандом. Анфас, профіль, ілюзія, виберу, маски не зірвано. Отрута всередині, зовні тістечка, давлюся слиною. День у день досліди.